өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэс сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс сонсдог хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонсогч шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо өвөр Монголын гол болхон малын ашиг шимийн гаралтыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх шин арга замыг шинжилсэн талаар их мэдээллүүдээс бол одоо таалдаа сонсгохоор бэлтгэсэн байгаа. Ер нь улсын чухал малын ашиг шимээ тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулах бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг болон намын төв хороноос өвөр Монголд олгосон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт болоод өөр харуулчлагын нэг болно. Тэгвэл Өвөр Монголын Уртанчсан хорны намын хорооны 11-р хугацааны 11-р бүгд хурлаас мал аж ахуй тариалгын хэлбэрэн ховруулан хөгжихийг дүргэтгэж улсын чухал малын ашиг шимэт тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулахыг чухал

болсон бөгөөд будгаал биеийн гаралт болоод муу нэгжийн уналтын төвшиний хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан. Жилийн эхнэр хуралдсан урт таньсан 28 намын хорогийн малжих тараалах орны ажлын хурал дээр бас мал аж ахуй тараалангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар

0: дээшлүүлж ерөнхий гаралтын тогтуун нэмэгдлийг яаж үргэлжлэн батлах вэ?
1: За тэгвэл одоо энэний талаар бас их олон тухайн ажил үйлсийг эрхэлж байгаа хүмүүс буюу олон тусгай мэрэгжилтнийг бол суруулж ирсэн байдаг. Тэгвэл одоо юун төрөнд үлээд одоо бид энэ хонин махны гаралтын шин шовтлолтыг хэрхэн бийлүүлэх вэ гэдэг энэ талаас ирж ойлгож үжиж болно. Ер нь одоо өвөр Монголын тал нутаг авч хэлвэл одоо аяг таан элвэг байдаг. За тэгээд одоо тал нутгийн малжих амьдралын эм нэг жураг бол одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногшиж өвөр Монголын нэрийн хуудас болсон байдаг. За ер нь өвөр Монголын хонид нь бас эм төвснээ дэжтэй Аршан булгын умдтай гэлчиж байдаг. Ингэхлээр одоо мал аж ахуйн бас одоо өвөр Монголын нэг нэрийн хуудас төдийгүй. За ашиг орлого үүдэх тийм ээ тухайн орн нутгийн хаан ард түмнийг одоо сайхан амьдруулахад бас чухал үйлдэл үзүүлж байдаг жийл.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо энэ бохирдлгүй шим шүүс сайтай өвөр Монголын хонин мах бас одоо бүх улсын хевчээ тэгвэл одоо бүх дэлхийд алдаршиж явхад бас суур тавьсан байдаг. Тийм ч бас одоо яг л яваны учир шиг тийм ээ аяндан ингэж нэршиж алдаршижсэн байдаг.
0: Тэгээ 2025 онд бол манай орны хонин махны гаралт жуу 2 чиг 9 түмэн тонд бол хүрсэн. За бүх улсын ерөнхий хэмжээний жууны 20 чиг 7-ыг бол эжилж байдгийн байна. 9 жил дараалаад бол одоо жуун түмэн тооны давж одоо лабдуун тогтуунаар бүх улсын төрөнд бол жигссэн юм байна. Ийхүү одоо олон жилийн турш одоо лод их нэмэгдлийн суурин дээр нь одоо хэрхэн будаал биеийн гаралтыг дээшлүүлж хэрхэн хонин махны ерөнхий гаралтыг одоо тогтуун нэмэгдлийг үргэлжлэн батлах тухайтай эрдэмтэн тусгай мэрэгжилтэн бас одоо чирмэж ирсэн.
1: Тэгвэл одоо өвөр Монголын хонин махны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах энэхүү гол сэдвийн тойронд одоо өртөнцийн орны хамаа бүхэн салам үчир хамаа бүхэн салам үчирийн харуулжлагатан тусгай мэрэгжилтэн энэ бүгд бас одоо өөр өөрийн дуунаан илтгэж байсан суруулжлаг хүлээж байсан. За мөн ч энэ дундаас одоо хариулт олохыг бас жорж ирсэн. Ер нь одоо шилдэг үйлдэлтрийг хамгаалж бойжуулах энэ бол одоо хонин махны гаралтын шин шувталтыг биелүүлэхийн суурн байж байгаа.
0: Тэгээ ер нь одоо хонин мах гэж хэлвэл одоо манай өвөр Монгол тавч хэлвэл одоо сүндийн хонин мах маш нэр алдартай. Сүнэд хонины одоо үйлдэрийн чивэр байлгах хичээж одоо хар толгойд давхарж өссөнтэй. За нуруу нуртаа байдаг болчин мах сайтай. За ийм хоныг бол одоо сунган үлдээхийн хамт сүнэд хонины шилдэх хучаар бол хэлтүлэг хийж нутгийн хонины удмаа хамгаалахын дагуу улам сайжруулж ирсэн байна.
1: Энэ бол одоо сүнэд нутгийн хонин махыг нэр алдартай болгох за мөн ч одоо яг энэ өг зүйлийг хамгаалах талаар малчдын хийж байгаа ажил болно. За тэгвэл одоо Баянуур хотын хувьд авч хэлвэл Баянуур хотын Линхэ тойргийн Фучэн одоо үеийн хонин махны аж үйлс жилтийн эргэлтэт аж ахуйн шинжилгээ ухааны тэнийг мэрэгжлийн жишээ үжүүлэх хүрээлэнд очиж үжиж болно. За энд бол одоо уужим саруул хашаа сарвч байдаг. За махлаг жужаан бийтэй хонидууд ус байдаг. Ер нь бол одоо энэ нэг тэжээврийн талбай гэж хэлж болно. За энэ нь бас өөр юм гэсэн онцлогтой байдаг. Яагаад вэ гэвэл одоо биеэн дааж байжуулсан хуаман махнай хонь одоо нэгэнтэй бол улсын хянан тогтоолтыг өнгөрүүлсэн за махнай хонийн шинэ үйлдэл болно. За энэ үйлдрийг бол одоо Монгол хонийг охор сүулт өлчөр хонийн хучаар хээлтүүлж байжуулсан өлчөр Монгол хонийг дахин чагаан толгойд дүүбө хучаар эрлэсжүүлээд боожуулж гаргасан байдгийн байна да.
0: За энэ нь бол одоо улсын хянан тогтоолтын өнгөрүүлсэн махнай хоны шинэ үйлдэл болж байгаа. За Ирангүй махнай хоныг бол одоо тэжээврийн үйлс эрхэлж байгаа тэжээврийн талбайд бол тохирдог.
1: Тийм тийм.
0: Ийм хонид.
1: Тэгвэл одоо хуаман махнай хоны хувьд бол одоо үржил сайтай, өсөлтөөр төргөн, мах суух сайн ийм нэг онцлогтой. За дуссан хургаан бол 6 сар тэжээвлэрэг дундчаар 51-ээс 54 кг хүрч нутгийн хоны хургаас бол 15-аас 20 кг хүнд болдог юм байна. Тэр мөртөө одоо нэтлэх нурам болоод махнай чивэр гаралтын нурам нь тус жууны 52 юм уу жууны 80-д хүрдэг. Ингэхлээр тараалах оронж чи малжих тараалахыг солигчулсан хамтдгаасан энэ орон бүсэд бол хашаалж тижээх юм уу хагас хашаалан тижээхэд бол маш илүү тохиромжтой байдгийн байна. За энэ бол одоо хонин махны талаар их хайн сөөгчлэлт юм баян нуурын жишээ гэж хэлж болно.
0: За ерөн бол одоо манай оронд бол олон янзын хон тижээж малжиж байдаг тийм. За ил аймаг хот одоо нутаг орныхоо одоо өвс бэлчээргийн хаан унчлагд тохируулаад газар газрын хонь

0: бол одоо адилгүй байдаг. Газар газрынхаа одоо ончлогд тохирсон хоний бол одоо малжиж байдаг.
1: За тэгвэл одоо Чахар баруун гарын дундад хошуунэ. Баян шангийн Улаануур тосгонд байрлаа Өвөр Монголын Лүйэн Тараалаг Мадажахын Хижгард компанийн тэжээврийн суурин газарт хөрвөл одоо дун чагаан жүсэмтэй хонидуудыг бол олж гарч байна. За тус компанийн энэ малжиж байгаа хонь нь бол Уус Тэрлагийн шилдэг үлдрийн хучиг оруулан авчираад нутгийн хоноор эрлэсжүүлсэн одоо ингэж үлдэр сайжруулсан одоо хураг хонь гэж хэлж байна.
0: Тийм тийм.
1: 6 сарын дотор бол хургийн хүндийг бараг 300 грамм өдөр бүрийн нэмэгдүүлж чаддаг. Гаргалтын нормыг бол 130-аар дээшлүүлдэг ийм ончлогтой юм байна.
0: За тэгвэл сая бол одоо ил газрын хинэ одоо хөгжүүлж байгаа хоньны бол хоньны талаар ярьсан тийм. Тэгвэл одоо хоньны махны гаралтын шин шивтлэлтийг биелүүлэхийн анис нь хаанаа байдаг вэ гэвэл одоо Улаан хат хотын божуулсан Жоууд махны хон бол одоо манай улсын анхдагч Биен Даасан мэдлэгийн нөмчлийн нэрхтээ эмэргүй одоо тал нутгийн хэлбэрийн одоо махны хоньны шин үлдэр байж байгаа. За энэ бол одоо хишигтэн хөшүүд байдаг. За хишигтэн хөшүүнэ бэрүү балгасан. Энд бол одоо бордож таргалуулах
1: талбай байдаг юм байл та.
0: Тийм тийм. Энд бол одоо жоогууд махны хонийн одоо хургийн бол одоо тижээж таргалуулж байдаг юм байна.
1: Аа. За энэ талбай одоо дөр бараг 3000 гарын хурга хонь тижээж яадаг юм байна. За тэгвэл одоо жилд бараг 3 бүлэг хувааж ягаад бордож таргалуулад борлуулахыг гүйцэтгэхээр бэлтгэж яадаг юм байна л да. За голд нь бол одоо эргэн тойрноос 10-аас 20 кг-ийн ийм жоогууд хоньны одоо хургуудыг авчирдаг. За ингээд одоо эрлэсжүүлсэн махны хоны хургийг бас худалд нь авч 3 сар шахам бордочдөг юм байна. Ингээд биеийн хүнд нийтэмдээ 45 кг-ийг даваад ирдэг. Ингээд жахтэлгүүрийн үн ханшаар бодвол дундчаар хург нэг бүрээс бараг 150-аас 200 төгрөгийн чивэр орлогыг олж дийлдэг юм байна л да.
0: Тийм тийм.
1: За ер нь одоо энэ жишээгээс үжихэд тийм ээ. Бордоч таргалуулах чаг яг энэ хурга чөглүүлэх үеийн хургийн одоо хүнд энэ бүгдийг бүр бодол хэлдэг юм байна л да.
0: Хоньны махны гаралтын шин шивтлэлтийг биелүүлэх чангалгана.
1: Одоо шинжлэх ухаан чаар бордож таргалуулах энэ бол бас чухал зүйл юм байна л да.
0: За ерөн хоньны мах гэж хэл бол одоо ил газарт бол адил бус төрлийн хониудыг тижээж байдаг. За ингээд энэ хоньо бас адилгүй арга маягаар тийм ээ тижээж таргалуулж байдаг. За зарим нь бол бэлчээрийн хонь байхад зарим нь бол одоо хашаалж тижээхэд тохирсон хониуд бол байдаг.
1: Тэгвэл бас зарим газрууд нь бол мал аж ахуйн хэлбэрийг хуруулж дэс дэвшүүлэх иймэрхүү арга жамаар явсан байдаг. Жишээлбэл одоогчлсон хашаа сарвчанд оюунч бордоо өгдөг машин тааруулах юм уу? За ингэж ягаад одоо өөрөөдэн тусгай нарилгатай нарилх хүнсийг гаргах юм уу? За энэ маягаар ирж одоо өөрийн өртгөө бууруулах юм уу? За хүний хүч хөдөлмөрийг ариулах ийм ажлуудыг бол гардаж хийж байгаа юм байна л да.
0: Тийм үүгээр дамжуулж байгаад одоо махны хоньны өсөлт божилтыг батлана. За тарах хүчийг бас батлана. Ингээд бол аж ахуйн үр ашиг юм бол дээшлүүлдэг юм байна. За энэ бол одоо манай орны махан хоньны аж үйлсийн хөгжилтийн талаарх мэдээ мэдээллийг сонсгоч та бүхэндээ хүргэлээ. Манай орны нөгөө нэг одоо нэр нөлөөтэй Өвөр Монгол орны төлөөлөлд дийлэх бас нэг гаралтгүй л
1: Яманоолуур.
0: Тий, Яманоолуур чөлөө налта. Гэх буюу одоо ширхэглэг эрдэнэ гэдэг.
1: За тэгвэл одоо Яманоолуурын гаралтын шинэ ахилтыг бас чухам яаж биелүүлэх юм бэ? За хүмүүс бас яаж хийж байгаа юм байна уу? Тийм ээ.
0: Ер нь Яманоолуур гэж эрэхтэй зэрэг манай ордсын малчтууд авч хэлвэл маш ойрхон. Ямаа малж байгаа малчд бол маш олон байдаг. Яманоолуурын ярих юм бол одоо энэ талар маш сайн нарийн мэддэг.
1: Тэгвэл одоо Өвөр Монгол орн малжих юм нэг орон болсны хувьд тийм ээ. Мал малжлын талаар бас олон газар тийшэн хуваагдсан байдаг. За энд бол одоо арвусын ноолуурын чагаан юм аа гэвэл одоо манай хамгийн ойлгож мэддэг.
0: За тэгмөртөө одоо арвусын чагаан ямааг малчж байгаа хүн бол маш олон. Манай ордост малчж байгаа чагаан ямаа бол нийтэмдээ бүр арвусын чагаан ямаагаар голдуулдаг. За тэгвэл арвусын ноолуурын чагаан ямаанаас гадна ашааны ноолуурын чагаан ямаа гэж бас байдаг. Их нэр нөлөөтэй. За үүнээсээ гадна хоёр богдын ноолуурын чагаан ямаа, хан уулын ноолуурын чагаан ямаа зэрэг ноолуурын ямааны шилдэг үйлдвэрийн их баялагтай байдгаараа нь одоо бүх улсын ямаа ноолуурын гол гаралтын орн нь болж чухал ноолуурын төв болж байдаг.
1: За ингэхээр одоо манай ордосоос ч гэдэг тийм ээ арвусын ноолуурын чагаан ямаанаас гадна бас одоо олон олон шилдэг ноолуурын ямааны үйлдвэрүүд байдаг юм байна л да. За тэгвэл Өвөр Монголын

0: долларын юманы гаралт бол 1980 оноос эхлээд 46 жил дараалан бүх улсад төрүүлж 2025 онд бүх орны юманы долларын гаралт бол 7400 тонд хүрч төрөө жилийн хинэ хасан бол жуунай тэг чигээр нэмэгдсэн байдаг.
1: 46 жил дараалаад бүх улстай төрүүлнэ гэхээр энэх амжилт бүтэмж, энэх үр бүтэмж бас амаргүй
0: тийм.
1: Яман нуулын гаралтын хувьд бол одоо манай өвөр Монгол орн бүх улстай 46 жил төрүүлж ирсэн.
0: Нэгд бол одоо малчдын энэ хийж байгаа хөдөлмөрийг нутулж үнэлсэн явдал.
1: За
0: хоёрт бол бас одоо манай энэ Яман нуулыг ашиглаж хэрэглэж орлого үүдэж чадах талаар одоо төрийн бодлогоос эхлээд арга авчил хүртэл зам мөр хүртэл одоо бүр чухалчилж үжснийг бол нотолж байгаа.
1: За тэгвэл одоо Яман нуулын ерөнхий гаралтын тогтуун нэмэгдлийг үргэлжлэн баталх нь өвөр Монголын нуулын Яманы аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн жангалгын сэдвүүн болж идэг юм байна.
0: Шилдэг үйлдрийг чевэршүүлж хамгаалах.
1: За энэ ажлыг бас 2 жилүүдэд маш сайн хийж ирсэн.
0: Мөн чада Яман нуулын гаралтын шинэ ахилтыг биелүүлэхийн чухал суур болж идэг.
1: За ил газар тул одоо Яман нуулын тийм ээ одоо шилдэг үйлдрийг яаж хамгаалах? Яаж чевэр байлгах? Нуулын гаралтын нэмэгдүүлэх энэ судалгааны төрөлжилд одоо маш ариун хүмүүс бас ажиллаж байдаг.
0: Энэ 2 жилээс бас Яман нуулыг хайчилдаг болсон.
1: Хайчилж болно те ерөөсөн хайчилж болно. За самнах буюу хайчилдаг. Онцгойлон одоо жужаан жужаан ноолууртай ямаануудыг бол хайчлах нь олонтай харагддаг. За иймэргүй байдлаар одоо ноолуурын их хайчилдаг буюу их самнагдаг мөртнөө ноолуурын нарийчийн хэмжээ нь одоо сайн байхыг баталгах. Энэ тал руу одоо хүмүүс маш чирмэж ажилдаг тийм. За ширхэгийн хэмжээ, за нарийчийн хэмжээг батлна. За нарийчийн хэмжээг баталсан суурин дээр нь одоо яаж нэмэгдлийг батлах вэ? Инхүүл одоо малчтын орлогыг нэмэгдүүлж дийлэн. Энэ талаар бол бас маш хариун одоо тусгай мэрэгжилтнүүд бас чирмэж ажиллаж байна.
0: 2016 оноос авч хэлвэл одоо Алшаа нутгийнх нь за зарим айлууд нь тийм ээ нэгч одоо энэ ноолурын ямагийн улсын хамгаалалтын тойргийн голдлогот сөргөөр сонгогдсон айлууд гэрийн тэжээврийн хүүлдэр сайжруулах өртөөгийнхэнтэй одоо жил бүр 60 ямаагаар баримжаа болгосон ийм ноолурын нарийн нэм бай хянаж шилгах за ноолурын гаралтыг дээшлүүлэх судалгааны ажил хийх ийм ажлыг бас сатгаж хийдэг юм байна да.
1: Тийм. За ингээд 10 жилийн турш тийм ээ шилдэг үйлдвэрийг бол одоо чивэршүүлэн хамгаалж сайжруулахаар дамжиж байгаад тэдний ямаа үрийн ноолурын гаралтан бол уулдаан одоо 8 лан байснааса нэмэгдээд 1-2 лан болсон байна.
0: За тэгэхээр эдгээр айлуудад бол одоо шилдэг үйлдрийг чевэршүүлэн хамгаалж ноолурын гаралтыг нэмэгдүүлэх судалгааны төрөлжилд оролцоод 10-р жил болж байгаа юм байна. За мэдээж энэ 10 жилд бол одоо малчдын ноолуур нэмэгдүүлэх тал дэх олон янзын арга авчил, судалгаа, тэгвэл одоо мэрэгжилтнээс ирсэн жааврыг туушлуулж явагдуулах, хамтар чармайх энэ ажлуудыг бол банк хийж олон туршлах хуримд болсон 10 жил гэж хэлж байна доо.
1: Тэгээ ер нь бол одоо манай нутаг оронд ч гэсэн тийм ээ Яман нуулын одоо шилдэг үйлдвэрийг хамгаалахын төлөө одоо сайн сайн шилдэг нарийчтай нуулууртай айлын ямаадыг бол одоо бас шагнадаг. Ноолурын нарийчин сайтай Яман тоо толгой хэдий байдаг вэ? Бид нар бол ямаагаан самнан, ямаагаан самнаад одоо хамаг сүлдэн ноолураан хинэн химжснээхэн дараа одоо шагнал өгдөг. Иймэрхүү ажиллагаануудыг бол бас засгийн газраас бол идэх үетэ өрнүүлж явуулдаг.
0: За урдын хойд хошуунаас үжвэл одоо байдлыг ойлгож үжвэл урдын хойд хошуунд бол одоо шилдэг үйлдрийн ухан үрийн мал. Энийг бол одоо бас илүү атгадаг юм байна л да. Ер нь жилд бараг яг энэ ухан тусгайлан арчилж үржүүлдэг иймэрхүү хоршоо жил байдаг тийм. Энэ нь бол одоо жилд бараг 400 гаруй шилдэг үйлдрийн ухныг бол хангаж байдаг юм байна л да.
1: За ил газрын хэн бас одоо ноолурын шилдэг сайн чанарыг батлахын төлөө одоо шилдэг сайн үрийн малыг бас малчтын гарт хүргэж өгдөг. Малчтын гарт бол одоо хэм дунаар өгдөг. За иймэрхүү ажиллагаануудыг бас авдаг.
0: За тухайн орон нутгийн хүмүүсийн хэлэхээр бол одоо 10 хэдэн жилийн өмнө одоо хэдэн жин ноолураа илүү худалдахын төлөө гадар орноос ухна авчирдаг. За тэр ухныг төлөөс одоо ноолур сайн буух боловч ноолурын ширхэг нь бүдүүн байдаг юм уу? За ангиснаасаа болоод маамачнууд үжиж тоохгүй юм уу? За үнэн ч одоо нутгийн үйлдвэрийн Яман нуулаас доор байх юм уу? Иймэрхүү байдлууд бас тухайн орон нутгуудад байсан юм байна л да. Тэгээд одоо яг ийм байдалд өртөж исэн хүмүүсүүд мань аажмаажмаар одоо энэ үрийн малыг атгах энэ ажлыг бол илүү атгаж хийсэн байна. Одоохон дээр жарим айлууд нь бараг 2 жин ноолуур буудаг дундчаар жин бүрийг 2 жугарын төгөргөөр худалдах ийм нэг боломжтой болоод байдгийн байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгвэл ил аймаг хотод авч байгаа аргууд бол бас ил гаж өрөөтэй адилгүй байдаг. Манай Ордос хотоор авч хэлвэл одоо жуугаас 2 жин ямаа тижээх баримжаачсан хашаа сарвчийн өөрчлөлт байгуулахад бол 5 түмэн төгөргийн ийм нөхөр олгодог. За тэгвэл 2 жуугаас дээш ямаа тижээх баримжаачсан хашаа сарвчийн өөрчлөлт байгуулахад бол нэг л удаа дээр 10 түмэн төгөргийн нөхөр бас олгож байсан. За ингээд 2000-аас дээших ямаа хашаалан тижээх том малжлийн талбайд одоо хамгийн нэгтэн бас 100 түмэн төгөргийн нөхөр олгож исэн ийм жишээ бас байдаг юм байна. За ингээд 5000-аас дээших ямаа хашаалж тижээх хевчээжсэн тижээврийн талбайд бол хамгийн тэн 300 түмэн төгөргийн ийм нөхөр олгох ийм одоо хүчтэй харгалзлын төрийн бодлогыг бас хэрэгжүүлж байсан юм байна. За үүнээсээ гадна одоо Алшаа аймгийн хувьд бол 2025 онд Алшаа аймгийн ноолуурын ямаанай баримжаачсан малжлийн талбайна. Сайн ноолуурын гаралтан бол бүх аймгийн ямаа ноолуурын ерөнхий гаралтын болж үнэ 68-ыг бол эжилжсэн.
0: За тэгвэл Ордос хот бол ноолуурын ямаанай 236 ийм баримжаажсан жишээ үзүүлэх малжлийн талбайтай болсон. За Баянуур хот бол одоо манай уулын хормоогоор 2 богдын ноолуурын чагаан ямааг баримжаажуулан тэжээж үржүүлэх тойргийг төвлөрүүлэн байгуулж одоо гачаа тусгнай шатнай 47 тэжээж үржүүлэх тусгай хоршоотой болсон байдаг. За тэгвэл байран баруун хошуул нэг чиг тэг хоёр дуншуур төгөргийн бэл мөнгө оруулж байгаад баримжаажсан тэжээн үржүүлэх суурны бүтээн байгуулж нийт бол одоо 5 түмэн хан нуулын ноолорын чагаан ямааг сууранд оруулахаар төлөвлөж байгаа юм байна.
1: За тэгэхээр энэ бол одоо ил аймаг хотод тийм ямаа малчж байгаа. Ил аймаг хот бол бүр одоо харгалжсан төрийн бодлогонуудыг бол гаргаж байна. За ингээд малчтдан бол одоо тэдэнд бол одоо үнэнхүү ямаа малжгдсан тийм ээ дүгэм төлөвжүүлж байна. Тэдэнд бол харгалжлал үзүүлж байна. Жинхэнэ тэдгэрийн гарт бол одоо гарт нь хүрдийлэх ашиг тусыг бол хүргэж байна тийм. Жишээлбэл ямаа ноолурт нөхөр өх энийх аргаар авч хэлүүлж зарим сайн ноолурын наричин сайтай айл нэг жилдээ 10 гарын төмөн төгөргийн нөхөр олсон. За шагналын мөнгө нь 10 гарын төмөн төгөрөг. За ямаа ноолураас гадна 10 гарын төмөн төгөргийн одоо нөхөр буюу шагнал болох ийм нөхцөл боломжтой айлууд бас байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол одоо яг ямаа малжж байгаа айлд авч хэлүүлж жив жинхэн тэдэнд бол ашиг хүртэж байгаа зүйлүүд.
0: Тэгвэл үрийн малын энэ ноолурын наричийг шалгаруулах юм уу? Ноолурын хэмжээг шалгаруулах ийм уралдаан бас явагдуулж шагнадаг да.
1: Тийм тийм жил болгоно тийм.
0: За энэнь ч гэсэн одоо тухайн айлд авч хэлвэл мундаг их туслах, дэмжлэг байж байгаа да.
1: Тийм. За тэгвэл сайн сайн үрийн малыг одоо малчтад хэмд үнээр эсвэл нөхөр өхөө арга маягаар одоо малчтын гарт сайн сайн шилдэг үрийн мал одоо ухныг ингэж малчтад өгдөг. Ийм арга их хэмжээг бас авч байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо бараг л 1500 2000 төгрөгийн ийм ухна байвал 500-ийн гачаагаас нь даагаад за гушуунаас нь хөдөөг ин даагаад гэх маягаар тийм ээ үлдэсний малчид өөрөө нөхөрлөөд одоо нэг энгийн эр ямаа худалдах юм уу ийм үргээр ухнаан бол аваа ирчдэг ч та
1: тийм тийм.
0: За энэ нь ч гэсэн одоо үрийн малаар дамжуулж ягаад гарах төлөвийнх нь ноолурын нарэж, за ноолурын уналтын хэмжээ энэ бүгдийг дээшлүүлэхин талаар одоо авч байгаа арга авчлал гэж хэлж болно. Мөн ч одоо ямаа ноолурын гаралтыг шинэ ахилттай болгохын төлөө олон янзын арга авчлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүлж хийж байна гэснийг ойлгож байна.
1: За сая бол бид одоо Өвөр Монгол оронд малчж байгаа тийм махны хон болов буюу одоо ноолурын чагаан ямааны тухай те одоо мэдээ мэдээллий сонсогч та бүхэндээ хүргэлээ. Жилгаад бид 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримтлан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чангаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичиг хаараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг гажар сайгүй, эри хурайгүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ дээ? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нарт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сандар шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл 12 өлжит хөөхөлтэй гин дундад улсын тарааждийн илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрээс үргэлжлэн та олонтоо санардуулъя.
0: За өнөөдрийн танилцуулах хөөхөлтэй бол манай Дулаан хотын дөөдөө тийм энэ тохиолд хүслэн мань хоёр бас ярилцжсэн. За манай Ордос хотынхын одоо энэ хөө өлжит хөөхөлтэйдэн жоохон ямар нэр өгдөг үлөө гэж.
1: Тийм.
0: Тааж өнгөрсөн дээ.
1: Тийм, нойноо ингэж бас тааж ялаа да тийм.
0: Би бол рунг рунг гэж таасан тийм.
1: Тийм. Хоёулаас ингээд тааж ялаа. Тэгээд бас өлжит амтны жоохон юу байгаа юм бол да гэж бас
0: ярилцжсэн. Өлжит амтны юм бол хоёул бол таагаад тааруулсан.
1: Тийм, тийм.
0: За өлжит амтны юм бол одоо бичгэн ямаа, гэвч нэрийн бол буруу таасан юм байна.
1: Тийм. Өлжит хөөхөлтэй нь бол одоо ямаа. За Монгол жасалтай, Ордос даруулгатай. За дөөдөө гэсэн нэртэй. За ингээд дөөдөө маань одоо дундад улсын тарааждийн илүү хураалтын баяраар Дулаан хотод хэрхэн баясан болоо гэж. За тэгвэл өнөө жил Ордос хотын тармилын талбай бараг 756 төмөмөд хүрсэн. Ингээд Амбуданы тармилын талбай бол 551 төмөмөө, Аж ахуйн тармилын талбай бол 205 төмөмөө байж байгаа юм байна.
0: За одоохонд бол дундад улсын 8 ахуйн шихэр үүснээ төв, хангийн хушууны шихэр үүснээ тармилын талбай бол 42 төмөмөд бол хүрч байдаг. Үүнд бол одоо хээрийн одоо шихэр өвс бараг 33 төмөмөө ээж бүх жилийн шихэр өвснөө уналт 9.5 төмөн тонн орчимд бол тогтуржиж байдаг юм байна. За тэгвэл Ордосын ноолурын ямааны тоо толгой бол 705 төмд бол хүрч жилийн ноолурын гаралт бол 3552 тонн байж бүх улсын ноолурын гаралтын жуна 25%-ийг бол эзэлж байдаг аа.
1: За энэ бол одоо дундад улсын тарааждийн илүү хураалтын баярыг дөөдөө Дулаан хотод бэлгэлсэн
0: амжилт
1: бүтэмж гэж хэлж болно.
0: Тийм тийм. За дөөдөөний хувьд бол одоо бичгэн ямаа. За саяхан бас ярьсан тийм ноолурын чагаан ямаа, арвсын чагаан ямаа бол одоо манай Ордос нутгийн онц гаралт. За тэгмөртөө одоо бүх улсдаа нэр алдартай, дэлхийд нэр алдартай ноолурын бүтээгдэхүүн бол одоо манай орноос, манай хотоос бол гарч байдаг. За ингээд ноолурын ямааны тоо толгойноо хувьд ч гэсэн болог, ноолурын гаралт ч гэсэн болог, ноолурын нарийн ч гэсэн болог. За эдгээр бүх талд бол одоо бүр амжилт бүтэмж цайтай.
1: Тийм тийм. За ингээд бас бүх улсын ноолурын гаралтын жуны 25%-ийг ижилж байна гэдэг чинь бас мундаг их тоо хэмжээг ижилж байгаа да.
0: Тийм. За бүх улсын 4% ноолурын 1% нь бол одоо манай Ордос нутгаас гарч идэг.
1: За тэгээд одоо хангийн хошууны манай шихэр үүснэ. Энэ ч гэсэн одоо тоо хэмжээний талд бас одоо мундаг том байна. За тармилын талбай 42.5 төмөмөд хүрж байдаг. За ингээд одоо хээрийнх нь 33 төмөмөө байна гэж. Хээрийн шихэр үүс бараг 33 төмөмөгийг эжилж байна гэдэг чинь хангийн нутаг маань одоо амиахын шихэр үүснэ төвийг үнэнхүү сайн жигжилж. За хээрийн одоо шихэр үүсийг их сайн хамгааллаа, их сайн ашиглалаа гэж хэлж байна даа.
0: За энэ бол одоо манай Дулаан хотын одоо өлжит хөөхөлтэй дөөдөө.
1: За дундад улсын тарааждийн элүг хураалтын

0: баярыг инхүү бэлгэлжээ.
1: За тэгвэл одоо Бугуд хотын одоо энэ хүү өлжит хөөхөлтийн уулгаас ярий.
0: За тэгвэл 12 өлжит хөөхөлтийн дундад улсын тарааждын илүү хураалт юм баярыг бэлгэлсэн Бобо. За энэ бол одоо бугын
1: дүрстэй.
0: Тэгээд бас үндэстэнэ ховжс жаслаар жасцсан бичхэн бугу байж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: За яг бас Бугуд хотын ончлогийг их сайн илрүүлж өгч аа.
1: Тийм тийм. Бугуд хотын бас Бугтай хот гэж ярьдаг тийм.
0: Тийм тийм.
1: За тэгэхээр бол энэ удаа бол одоо Бугуд хотын хүн бол одоо бичхэн бугаар одоо өлжит хөөхөлтэйгэн бол болгосон байна.
0: Тийм байна. За тэгвэл 2026 онд Бугуд хот амбданы тарималын талбайг 300 түмэмугаас дээшэд тогтворжуулжээ. Гуян шанаа хунчрийн тармилын талбай 10 түмэмууд хүрч үйлдэхүүн нь эмийн жийл, идэнэ жийл, эрүүл жилийн эд, гоёлын эд зэрэг 4 их хүрээг хамарч 7 их төрлийн 266 жилийн бүтээгдэхүүнийг бүх улсад борлуулж бүх аж үйлсийн хэлхээгийн ерөнхийлсэн үйлдэхүүн өртгөх нь бол 15 дуншуур төгөргийг давж байдаг юм байна.
1: Одоо бол Бугуд хотод бас өмнөд Америкийн чагаан сам хорхой, за алган жагас зэрэг одоо ончлогтой усан гаралтын төрөлжүүлээ бас хөвчөөжүүлэн тижээ нүржүүлж байдаг юм байна. За дөрвөн сарын нэхэн болтол бол Бугуд хот өмнөд Америкийн чагаан сам хорхой нажиргаахыг бол 2300 төмөйг бол тавьсан юм байна.
0: За энэ жил Бугуд хотын дахин 1000 холбоод хошууна. Хоньной тоо толгойлж 10 төмөд хүрч жил дараг 30 төмөйг борлуулж бүх хошууны хонин махын гаралт 3-2 түмэн тоонд хүрч бүх аж үйлсийн хэлхээгийн үйлдэхүүнээ өртгөх нь 28 дуншуур төгөргийг давж байгаа юм байна.
1: За эдгээр тоо магадгүй бүр Бугуд хотын тийм ээ мал тараалангийн тал дэх гялалжим амжилт бүтэмж байна.
0: За тэгвэл Бобо бас илүү хураалтаараа дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн байна. За тэгвэл одоо бид анхаарлаа үргэлжлэн Алшаад хандуулъя. За Алшаад бол одоо шинэ галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүллээ гэж байна.
1: За энэ бол нэг шинэ илрүүлэлт байж байгаа юм байна тий.
0: За ойрд бол одоо Алшаагийн Элс манх найд дэлхийн газар шинжилгээний жичирлэгийн хамааралтын төвчөө болоод дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулийн газар шинжилгээний үлдэгдлийг байчаахангтай хамтран хээрийн газар шинжилгээний байчаалт өрнүүлэх дунд шинээр галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлж өвөр Монголын баруун орны галт уулын уларалтыг судлахад бол чухал үндэслэл хангасан байна.
1: Тус удааны хээрийн байчаалт нь бол Алшаагийн Элис манхны дэлхийн газар шинжилгээний чичрлэгийн Бадайн жирэм болоод Тэнгэр элснээ тойрогтуул явагдаж шинээр 3 хэсэг галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлсэн байна. За шинээр илрүүлсэн 3 хэсэг галт уулын амсрын үлдэгдэл нь уулын Алшаа баруун хөшүүнэ Энгэр улсын одоо галт уулын амсраас одоо зүүн хойшоо 10 км-ийн хэвчээнд байж хамтаар одоо галт уулын амсрын сүргэжлийг бүрэлдүүлсэн байна.
0: За галт уулын амсрын сүргэжлээс зүүн хойшоо 5-6 км жайд одоо галт уулын газрын гадрахыг бүрэн бүтэн хадгалж байхыг илрүүлж диаметр нь бараг 90 метр, чөмөрлийн гүүнэ хэмжээ нь бараг 40 метрт хүрч, зүүн хойшоо 2-7 км-ийн жайд галт уулын шавх оргилыг шинээр илрүүлж, галт уулын одоо сөрчилтийн үлдэгдэл нь маш өвөрмөч ончлогтой болж, сачрах хэлбэрт чулуулгын судасыг бол бүрэлдүүлсэн байна.
1: Тэгвэл газар шинжилгээний тусгай мэрэгжилтнээ анхаалах мэн магадлалснаар шинээр илрүүлсэн галт уулын амсар нь одоо шинэ амьд үдэс үүссэн эхнээ үеийн галт уул байж тухайн газар орны галт уулын газрын гадрах төрхийг судлахад бол чухал шинжил ухааны үн өртөгтэй мөртөө одоо газар шинжилгээний шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх болоод эртний галт уулын сөрчилтийн орчин тойрны сөргөх за тэгвэл газрын тогтчийн улиралтыг жадлах галт уулын сөрчилтийн жагурын судалгааны өрнүүлэхд бол чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм байна.
0: За одоохонд одоо Алшаагийн Элис манх най дэлхийн газар шинжилгээний жичирлэгийн хамааралтын төвчөө бол нээн хөгжүүлэх ба хамгаалах ажлыг сайн хийхин суурин дээр дундад улсын газар шинжилгээний их сургуультай хамтран шинээр илрүүлсэн галт уулын амсрын үлдэгдлийн газар шинжилгээний байчаалтын үр бүтээлийг системтэй эмхэлж галт уулын тусгай сэдвэт шинжилх ухааны судалгааны мэдүүлэлтийг найруулан жохож шинээр Илрүүлсэн галт уулын амсрын сөрөг жилийг газар шинжилгээний судалгааны шугамд оруулж

0: жуулчлалыг нээн хөгжүүлэх шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэлтийн ухаагуулаг хүмүүжилд ашиглаж алшаагийн жуулчлалын аж ахуйн одоо чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно гэсэн байна.
1: За үүнээс хойш алшаа аймагт ч уулаас галт туулна тийм ээ. Амсрын сүргэжлийг бас үжиж болох юм байна.
0: Тийм. Тэг мөртөө одоо манай тоорын ойгийн өнгө жимжийг сонирхно. За галт уулын талаар гшин илрүүлэлтийн газруудаар бас очиж үжиж болох юм байна л да.
1: Батэн зэрнэ одоо Элис манхны өнгө жимжийг бас үжиж сонирхож болно.
0: За алшаа нутгийн одоо аялал жуулчлалын талд бас шинэ их баялаг нэмэгдэж байна. За газар шинжилгээнэ одоо судлалтад бас шинэ их баялаг илэрж байна.
1: Алшаа нутаг өн өргөн алшаа тийм нутаг дэвсгэрийн хувьд бол маш өргөн уудам байдаг. За тэгвэл газрын байцын хувьд ч гэсэн одоо ил хушуунахын бас их ончлогтой байдаг. Илгаа жүрөөтэй байдаг. За тэгэхээр алшаа нутаг төрөл одоо эдгэр сайхан жилүүдийн бүр одоо үжиж ойлгож мэдэрч болох юм байна.
0: Уул нь бол одоо тийм юм байдгийн гинлээ ийм газар ийм юм байдгийн гинлээ гэж сонсдог болсон сонсдог байсан. За ойрын жилүүдэд тийм ээ орой 2000 оноос хойш ингэж хэлж байна даа. Хүмүүсийн энэ амьдралын хэр төвшин дээшлэхий дагалдаад гадагшаа гарч өөрийн биеэрээ ингэж үжиж ойлгож судалж явах нь бол улам олон болсон. За яг ингэсэн суурин дээр чсэн одоо их хариун шин сэвүүн за ойлгож мэдгүй зүйлүүд бас их баялаг болж бидэнд ашиглагдаж бидэнд үйлчлэх болсон байна.
1: За тэгмөртөө одоо зам нэвтрэлийг сайжирсан. Тэгвэл одоо маш дөгөн болсон. Тэгэхэр юм бол хүмүүс одоо чаг чөлөөгөө зайчлаад амралтаар тийм ээ. Одоо гэр бүлөөр нь нэгчлэх юм уу? Найз нөхдүүдээр нь юм уу? Ингээд бүгдөө нь одоо ойр тойронд нь ингэж тойрч угаалах юм уу? Хүмүүсийн үжил танилтын хувьд бас энэ талаар их хөвөрлтэй болсон.
0: Тийм. За нэгч одоо шинжилгээ судалгааны талд бол уул нь бол жухам ёстой үргэн үрээдэл дугуйлаа яваад бичиж ураал явдаг байсан. За судлал үжил ер нь бол одоо бичээл яриад л явдаг байсан. Одоо бол сүудэрлэж үлдээж болж байна. Шингээлт хийж үлдээж болж байна. Улам чаашид одоо тэрийг боожулж судалж үжиж болж байна. Ингээд олон арга замыг бол бүр ашиглаж болох болсон.
1: Тийм, тэгмөртөө одоо маш ариун мэдээ мэдээллээр тийм ээ. Одоо зургаар юм уу эсвэл одоо охор бичлэг, видео бичлэг. За эдгээр арга хэлбэрээр ингээд жуулчлуураар дамжигдах юм уу? Нийгмийн харилцаанаа жуулчлуураар ингэж
0: зачигдах.
1: Зачигдах үйс тийм ээ. Зачигдах үйс одоо хүмүүс бол одоо бас үжил сонирхыг гэсэн ийм хүмүүст ийм төрөгдлийг бол олгож өгдөг. Тэгвэл бас нэг сайхан яраа байдаг даа. Жуунд сонсгоосон нэг үжээ, нэг очиж үжээ гэдэг. За ингээд бол маш ариун хүмүүс жаа өөрийн биеэрээ хүрээд очихул ямар байдгийг ингэж ийм нэг сонирхолтой төрөгдөл өгдөг. За энэ хүү сонирхолтой зүйлдээ нь хөтлөгдөж маш ариун хүмүүсийн одоо тэрхүү газартан болж оруулдаг.
0: Тэгвэл одоо алшаа нутагт ийм сайхан илрүүлэлттэй болоход Баянуур хотод бас шинэ илрүүлэлттэй болж байгаа юм байна. За ойрд одоо Баянуур хотын ойшгүй болоод нутаг үлчээрийн үйлсийн хөгжилтийн төвийн ажилтан байнгчсан энэ амиахын хинан хэмжилт хийх явцдан Хатангоолын нугажрын жижирлэгээс их хвчэнэ хээрийн шар бурчгийг илрүүлж Баянуур хотын тус үр эдийн их баялагын таралтын тэмдэглэлийн хоосныг бол нөхөрлж чадсан байна.
1: За тэгвэл хээрийн шар бурчиг бол улсын 2 дугаар дисийн голдлоготой хамгаалах хээрийн ургамал байж ургах орчны шаардлаган бол нилээд өндөр байдаг. За тэр нь бол одоо тачир тул төсвөртэй өвчний эсрүүлчих чанар, сөрхөт чанараар бол чанга зэрэг дагуулагтай болохоор үйлдэр бойжуулах чухал өн өртөг болоод ам будааны амар төвчнээ байлдах бодлогын ач холбогдолтой байдаг юм байна.
0: За тэгвэл хатан голын нуг газрын жичирлэгт их хвчэнэ хээрийн шар бурчиг илэрсэн нь Баянуур хотын нуг газрын хамгаалалт болоод амхын жисэл бол илтэй үр бүтэмж олсныг бас харуулж байгаа юм байна.
1: За имээс Баянуур хотод бол бас нэг шинэ илрүүлэлттэй. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо
0: хээрийн шар бурчиг.
1: Тий. Одоо Хатанголын нуг газрын чичирлэгээс их хвчэнэ хээрийн шар бурчгийг бол илрүүлсэн юм байна.
0: Мэдээж одоо энэнийг илрүүлсэн юм хожим хойштой одоо энэ үйлдрийг яаж бойжуулах уу тийм ээ? Яавал одоо бидний амьдралд хэрэгжилж болдог иймэрхүү үйлдэл тийшээ шилжүүлэх үү гэдэг талаар бас судалгаа явагдах байх та.
1: Тийм.

0: Тэр эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөх төгчлөө. Ингээд манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож бид хоёртай хамт олчсон эрхэм та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлье.
1: Жилга та бүхэн манай хараач үгийн бусуу дуулга бусуу нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлэн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшуур төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн давтцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуулч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жуулч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт түмнээ эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөтэй сонсогчид. Та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэдээг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хинагч Дуурджав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ тараалан малааж явахгүй ба хөдөө тосхон малж хорны товчооны дэд товчоон дарга танг далайг сурулжилсан шингэлт сурулжлагыг хөрөгхөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно уу.

0: За сайн байж хана уу эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө. Өнөөдөр одоо отог хөшөөнаас та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отог хөшөөнөө тараалан малааж ухай ба хөдөө тосгон малжих орноо төв шөнөө дэд төвчөн дарга танг далайг суулжилж жи отог хөшөөнөө тараалан малааж ухын талаас бол нарийн ойлгож отог хөшөө яахаж одоо малчтын ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чочинтайгаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинкэд одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллага нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отог хөшөөнэ манаач ахгүй давчаа. Чигүүд манай отог хөшөөл бол одоо Ордос хотын баруун биед, баруун хойд биед байрдаж, баруун тухранд Нэгниша, Араар одоо Баянуртай гүрсэж иргэлдээ сом нээж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалангийн бол одоо тусал дэд байранд тавьсан юм нэг одоо мал аж ахуйн том гушуу гэх юм нэ. Тэгвэл манай мал аж ахуй дотор голдуу бол одоо отог хөшөөнө үндсэн байдал бол 180 тэмэм талгаа бол 19-ын цагаан яма. Энэс нь бол цаашаа одоо 20 тэмэм талгаа одоо энэ хоны энэ бол одоо 10 гарын тэмэм талгаа одоо тэрийг өхөр одоо бодомал ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчих шүү. Чөлөө модой орчмын жилдээ одоо энэ одоо 14-дгээр 5 жилээ энийх утгад одоо манай энэ отог хөшөөнэ энэ мал аж ахуйн энэ талаар одоо бид голлонготой ийм хэдэн жилийн начид бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр том бол одоо энэ тараадагийн талаа. Тараадагийн талд бол бид бол манай нийт талбай бол чараа тэмэм үү тараадан байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж яхах нь бол дарыг нэ ам тэмэс нэ одоо эртний шинши гар гол болгосон энэ код одоо наранхаар тэмэс гээд ингээд барыг 50 тэмээ гэж нэ. Үлдээс нь бол бас яна одоо аж ахуйн тармал энэ код одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас хоёр тэмэм үү ингээд энэ одоо ногоон бордоо энүүнд жаруулсан бас 10 тэмэм үү ингээд бол бид чир гарын тэмэм үү юм болоод энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж яах юм. Чөө энүүн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэхэ төлийн бодол байгаа. Манай утаг хөшөөнийхэн одоо мал аж ахуй дээрх тусалж байгаа. Энэ тадаас бол манай энэ тараалангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол малчатад бол олоож гисэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-дгээ 5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаат таран газрыг бол 13 тэмэм муугийг бол бийлүүлж малчдын нь бол одоо энэ кипчээжилсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ барыг гооч бол одоо 50 дишэн ийм тараатай одоо нөхцөл гүссэн ийм яна айл бол барыг барыг одоо энэг өндөр баримжаат тараалангийн энийх төрөлжүүдийг бол олгож ирсэн. Тэгвэл энийх төрөлжүүд бол дарыг манай 19 оноос эхэлсэн. 19 оноос эхэлээд бар нэг муутар анхнаа бол одоо 1000 гари төгрөгийн бол одоо ийм их одоо зардал нь бол оргуулж. Одоо бол энэ орчмын жилэд бол яна одоо баримжаа нэмэгдээд бараг 2600 жоосон бол ийм яна. Тэр жилийн нэг мудар бол одоо олгож явах юу, оруулж явах энэ хэрэг тэр жилийн тэгэр эдий бол орж яана, орж яана. Цүүн энэ чүн гол юун дээр юм байна. Нэг бол дарыг манай энэ таран газарын одоо энэ дарыг усыг гамнаха симба энэ дорхо энэ доор одоо гуанто дарна. Цэгүүл одоо худгийн за энэ худгийн гэр байрж өгөө. Шууд худгийн гэрээс нь дотор нь бол одоо яна арим жилийн одоо бордуур усыг бол уйл дуусан шинэ мэрэгжлийн бол тоног төхөр хэмжээ бол бүрэлдүүлсэн. Энд болуулаар хөдөн төмөн жоосон 5-6 төмөн жоосон юм тоног төхөр бүрэлдүүлсэн. Чүүд ингээд энэний юг сонхоотой бол одоо дарыг манай мачад ирээнэ таран газар барага уултаа бол одоо онцгол манай отог шунаа одоо хатангуудын хөвөөгөр байгаа. Уул бол энэ тэнд бол одоо эхлүүлж хийсэн юм а. Түүн энийг таран газар бол бол юу байна? Манай өнгөрсөн тул бол дарыг энд бол огоорыг энэ тарач дээр байна. Таран газар бол энд бол 100,000 тараачд байна. 2,000 гари тараачд байна. Энэ мөнгөшинэ одоо хатангуудын хөвөөгөөс сууж байгаа. Эдгээр бол бэлчээр бол дими бэк бай. Бүр мо тараган төсөж амдэрсэн юм. Эцгүй энийг газар бол дарыг яг гол юу гэдэг нь манай отог шунах нь энийг бол өөр Монгол дотор энэ хатангуудын хөвөөгөө энэ уултан бол хатангуудын усыг ихээр бол одоо авчарчээ. Одоо энэ усалж исэн. Энийг түүхийн юуг юм бол бэ да. Одоо бол ямар болно? Усыг бол гамнаха. Хөдөлмөр хүчи гамнах энэ талаас бол яа гатангуудын усыг бол хурааж байгаад хөд удаанаа энэ шүүлтээ одоо энэ гатангуудын ус чинь шараа нангтай тийм ба. Энийг шүүлтээ бол яна өнгөрөх энэ төхөрөмжээр юу гэж байгаа

туслуураар тараагийн ус олох. Ингэж гад болоо тэр яана. Энэ ус олсон нь юу нь болоо тэр нэг болоо усыг амнах, хоёр болоо одоо өрөвдгөл тийм ба. Ус олохын хэмжээг тань бол усаа чинь дахиад хэлвэл одоо тараачдээ одоо

0: Батонголын явсыг хэрэглэж байгаа тарага зэрэг бүгдийг бүрэг хувирулчих. Тэгэхээр энэ нь бол орчмын жил бол манай өөр Монголд бол ингэж бол ангасаар 19 оноос ч гэдэг ингэж хийсэн гэтэр болчих вэ. Хүний хийсэн бол байна баянуу тийш юм бол 2000 мөн хийсэн. Тэгвэл энэ нь бол хатим сайн бүрүүтгэл бол дийсэн. Юусын манай бол одоо нэг энэ энийг бол одоо нэг энэ бийдүүлээд одоо энийг энэ дээр бол тараачдын орлог бол ихээ сайн. Уулдаа нэний газарын тараа бол нэг зуун мөн нэг модар нэг зуун тэгрэг юм уу. Одоо гитргдээ хамгийн сайн газар 200 тэгрэгийн ингэж яа нэ хүнд дүрэсэлж ирсэн. Энэ арим тараачд бүгдээр нь тараа тарах бишээ. Энийг бол бүр одоо бас зарим нь бол одоо хөдөлмөр хүчгүй нэг нэгэндээ бол дүрэсэн тийм ба. Ингээд нэг 200 тэгрэг байсан. Одоо энэ тэрэгүүдээ оруулсан хотой орчин жил бол энэ байрч юм тэр жилдээ манай 19 20 оны үедээ ч оруулахад бол энэ тараа газар нэг л дор тэр жил оруулсан хотой энэ тараа газар нь баг 400-500 тэрэг нэг юм одоо 400-500 тэрэг одоо ийм ээ дүрэсэн мөнгө авах ийм хэмжээ хүрсэн. Одоо бол нэгэд 7 нэмэгдээ 7-800 тэрэг болж байна. 7-800 тэрэг. Чигээрээ энэ дээр бол одоо Мертен тэр үед бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тарьж исэн. Сүүлд энэ нэг төрөлжүүдийн дараагаар бол одоо бүр энэ таа тараган бол бүр нийлүүлээд ба нэг гошоочдын байдалтай байгаад за энэ дөр бол яна бас зарим нь их аж үйл дээр ирж яна. Энэ юу бол яна тгээрээ тогтоод ингээд бол яна. За бүхэн тараг бол яна гэвчээжилж энэ юу бол яна хөдөн нэг тэм юм уу? Хоёр тэм юм уу? Нэгээр ингээд яна. Одоо тараачдын газраас ингээд дөрөөсөж аваад ингээд гүчээжилж ингээд хийж юмсэн. Энийг газар сайнтай газар юу байна? Нэг бол за тараачд энэ жаа тараагаан нэг жилээр тариад энэ олсон. Энэ орлогоо чи одоо дөрөөсөн мөнгө яарчна. За энэс зэгтэн бол чи бас юу эргээд тэрүүнд эргэж бас яна хөлөөсөн 30-аар бол юм хийж болоо. Тийм ба гадаашаа гарч ус юм жоос олж болоо. Ухаан энэ жаахан тараагаан тариад одоо ингээд бид яна амьдрах биш. Тийм
1: тийм.
0: Энийг хоёр бол дараа яна энийг ингэж хийх нь бол дараа яна манай дараа яна машин чилж ба эдгээр тарааг бол өнгөрсөн долоо шинжилгээ ухаанчаар бид энийг бол эжигнэж чинь ба энийг бол машин чилх одоогцсон энийг машины бол оруулах энэ бол тун сайн үйлдэлт чиний дээр өнгөрсөн долоо айл болгон жахан дархаа тараа нь тэгээ тариад үр бүтгэн юм сайн биш гэж одоо бол нэгэнтээ бол том машинаар бол бүр яана тариж хураах чинь ба ахур хутхан тэрний үзүүр энэ уналтны өндөр ийм болсон уналтан бол үнхэн яана одоо уулын одоо тэр таашиг мангаа хийдсэн тэр жаажаа газараас одоо бол уналт бол нэгэнтээ дахинаар нэмэгдээд ийм хэмжээ ингээрээ бол ерөнхийдөө энэг тэрж бол дараа яана манай одоо энэ өндөр баримжаад таран газрын энэ төрөлж үү бол оруулсан одоо нэгдүгээр том Батонголын энэгээр ингээд энэ бол манай одоо тоошдод энэг орчмын одоо 14-дүгээр том жилийн гоцонт бол их амжилт тассан гэж хэлнэ. Энэ чөө чинэшл бол одоо манай эндээ одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн гаралтыг дээшлүүлэх юм төрөлж үү гэж авчирсан. Гэтэр бол одоо энэ трути дансан тийшэн шаамогч одоо энэ гуйма трути дансан тийшэн шаамо энэ бол энэ бол тэр энэ нэг зүйл бол голдон бол арай юу байна чиний таран газарын гол ам бодана тарж байгаа ийм газар бол уналтын бол нэмэгдүүлэх ерөнхийдөө бол энэ уналтын нэмэгдүүлнэ тиний одоо бол уналтын нэмэгдүүлэ чиний орлогоны дэш нь тийм ба ийм учраас бол энэ нь бол голдон бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу за энэ одоо гэрүүлийн талбай юм уу тийм ба гэрүүлийн малчдын талбай юм уу эсвэл одоо энэ гошоочлоор энэ ийм одоо конус бол дарья байдаа энэ нь бол нөхөр мөнгөөр шангын нөхөр мөнгө өнгөнэ. Гуан биш яна багцаа эдэр гэж бай. Яа нэва. Энэ бол манай нэгэнтээ бол орчмын жилд бол бараг 7 тэмүүн бүгти таран газрыг бол бүр ингэж яна. Энэ хэвчээсэн гаралтын дэх төлөвчдийн голоос

ингэж байгаа Джонсон бол баг өөрөд хойд бол 432 төгөнд төгөр юу бол мачад бол энэ энтэр жил олгоч гэсэн. Тэнэс энэ дижэн бол одоо бас яна манай тараалан дар бол одоо энэ эгэлжилж ариг болоо. Энэ жил би яна ам тэмтэрсэн дараа жил би энэ нь хувирлаа да. Энэ жил эдийн шиг тэрсэн дараа жил бол одоо тэмс тарих юм уу? Тэр дараа жил бол яна бол нарангаар тарих юм уу? Одоо энэ маяг нь эгэлжилэн тарих энэ тэр жил болсон яна манай ориг арчим мэдэл бол 20 тэм юм уу гэв бол тэг төрөлжүүд авчирч нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол энэ 2600 одоо 86 төмөрт төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож ирсэн. За энэ бол одоо манай орчим энэ нээс чигтэй бол болсон манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ 1000 мөгийн жишээ үүсгэл сурын газар гэх мэтэр бол бас энэ багасаа одоо юм төрөлжүүдийн усаар авчирч. За энэ бол манай одоо энэ тараалынгийн талд бол орчмын нэгдэн жил бол бид одоо ийм төрөлжил ачид бол авчирсан. А энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгийн одоо төрийн болгоё өгсөн. Энэ дээр бол манай дийлхэн төрөлжил бол голдуу бол одоо жилвэр энэ малчдад бол дэргэнэ эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нэг нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс годон бусаа яна таран газрын одоо газар шаргын хамгаалах юм нөхөр мөнгө. Эдгэрийн бол бүр жилвэр бол дарыг барыг олгож манай 14-дүгээр 5 жилийн хугацаанд бол нийт бол энэ газар шаргын хамгаалал нөхөр бол 6577 тэмн төгрөгийг бол одоо биелүүлж батсан энэ хөл энэ эдийн шишигийн одоо үйлдвэрлсэн нөхөр мөнгө бол 8780 төмөнд төгрөгийн бол нөхөр мөнгө бол урагд хачаад бүр өгсөн. За энэ манай бол голдуу байна. Тараалангийн тал бол одоо ийм нэг арим одоо дээрхийн төрөлжил болоод манай гол ачлын талаар бол бид энэ нэг тараалангаар бол гол манай энэ хэс эдийн шишин гол болгож байдаг. Эдийн шишин бол яваад одоо эргээд бол мал ачах тань бол тусна. Өөрөөр бол одоо манай отон гушуу тэр аа бүхэн улсын бол тэр аам төмөснө голдолоод гушуу биш ээ. Манай бол гол мал ачах тань тусалсан. Энэ нэг зүйлийн тараалангийн бол тэгээд одоо гэх мэт одоо биелүүлж одоо энэ мал ачах тань нэг тусалсан. Тэгвэл хоёрдугаар том бол одоо нэ мана жахын талаар. Мана жахын бол манай отон гушуу гол мэдрэлийн төрөлж үйл. Энэ бол одоо энэ дээр бол бид манай отон гушууны мадын байдал би саяхан хэлсэн. Манай гол арвсын цагаа яма. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэр тэмдэгтэй юм нэг ачахый. Энэ бид бол гол энэ бид бол дэвшлүүлэх энэ гаралтыг бол бид ээж бид яхана уулаасан энэ бол баримталж энэ бол хожимдаа энэний хөгжүүлэх энэ талыг бол зориг болгосон. Чөөд нэг 180 тэмн толгой 19 цагаан маныхан энэ бол бид отог ушунаас барыг орчмын энэ хөдөн жилд барыг нэг дуншуур битээ төгөрөг эрэг бол аж ахуйгаар мал аж ахуй тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусгайдан болоосо ургуулж нэг хөдөн жил бол энэ 14-дгээ 5 жил дотор бол ингэж бодоо энэ нь бол мачад одоо энэ талын ажил бол байна. Үнэн мөнгө жасар бол бид энэ гаргасаа. Түү энэ нь бол голдуу бол яна ийм нэг хөдөн талд бол үйлчлэнэ. Нэг бол 19 цагаан яманыхан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэхдэр бол дарыг заавал наривч манай бол гол нарийн наривчиг бол бодох юм. Энэ наривчийн баримжаа нь бол дарыг 14 чиг 5 вими асуу байна. Бар баримжаа болгоно.

0: Энэ бол 14 дэх. Чүү эргээ малчатууд удаан одоо нуулын наривчны нөх байдал үжиж байгаа до бэ да. Жил бүрээ эл одоо малчдын доторх ямаа нэ нуулын нэ наривчи бол бүр яна хэмжиж. Одоо машинаар бол бүр яна шалгаруулж гасан хоотой дарын нуулын бол гурагадаа бүр энэнгээр бол баримжаа болгоно. Ингээд бол яна энэ үлдэр малий бол голдуу 14 дэхээр 5 одоо энэ вимига гарс тошон ийм үлдэр малд бол бид гол нөхөр мөнгөө бол нэг үлдэр малд 2500 төгрөгийн ийм нэг үлдэр малын нөхөрийг өгсөн. Чиуд энэс чигтэн бол удаар яана малчдын нуулуурыг ах уу нуулуур дор бол голдуу яана энэ наривч бол 15 чиг 8 вимигаас доош. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хүмүүс нарийлэг нь бол 12 вими болсон юм бас байна. 13 ч гари байна. 14 ч гари. 15 ч 8-аас доош байвал чиний шалгын мөнгө бол адил бусугаар мөр авч болно. Энд дотор бол одоо нарийлэг нь улам нарийн байвал шалгын мөнгө нь өндөр болно. Доллар 500 төгрөг болно. Нэг жинтэй 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө олж өнгөрсөн. Чигээрээ одоо яраа энэ дээр бол одоо жил бүр ингээд шалгаруулад орчмын байдлаар үчигд бол одоо ихэд нөхөр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өргө байв. За багаас нь бол одоо хөдөн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингээд бол одоо манай энэ нэтоноо одоо 2025 онд ба нэтоно инжилийн одоо манай нэгэнт энэ бол одоо яг энэ дага тооч хож байна. Инжилийн бараг бүр 1000 төмөй давху шангын мөнгө. Нэтоныхаа шангын мөнгө бол нийт бол 1789 төмөн төгрөгийг бол их зүйл бол гаргасан. Тэгээ энэ үнд бол голдуу энэ мөнгөний нэрэлт нь бол юу байна? Хотхоос нэвлэг өгнө. Энэ бол гуфуна. Манай уснаа хамсныг үл өнхөнэ. Энэ бол бүр 3-1 харчлаа. Адил хан бүр. Бид яг 300 төгрөг өгдөг бол би хотоос 100 манай уснаа 100 энэ бол ачаах бол бас энэ бол ноодрын вилдэрэс бол бас 100 төгрөг. Ингээд жагаад оршиж жагаад бол одоо манай ноодрын вилдэр гол манай энэ дээр одоо ордос мэдгэлээ шүү дээ.
1: Тийм.
0: Энэ үнтэй гана ингээд энэ үнтэй га юу жагаад 3-1-ийн энэ харчлаар одоо малчдын энэ нуулын наривчын энийх байдалд чиглүүлж байгаад одоо шагнал мөнгө ингэж гисэн. Тэгээ энэ бол одоо манай энэ 19-ийн цагаан манай нуулын наривчын байдлыг бол одоо ингэж яана бид хамгаалах. Энийг тэл дугаан бод бид одоо гол болгоч ингэж атгуулсан. Энэ бол наривчын талаа. Хоёр дахь том бол одоо 19-ийн цагаан манай махны тадыг бол үйлсий бол бид бас чухалч чи. Ноодрын натгууд ээж иргээ авсан махи бас бид атгах чухалтай. Энгэрэ махан дар бол голдуу бол яа манай энэ махууд бол нэг бол за байгалаг тийм ба байгалаг маха. Бид бол одоо өөр хүнээ ямаа маха хүн махтай хашуулхаараа байх хүн манай бид бол заавал яг нь өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь бол бэлчээрийн энийх үсэр гол болгож байгаад цаг цуулаа сайхан нэг бохирдлгүй юм нэг бордуураар ингэж гол болгож байгаад бид энэ махны чанарын бол нэгдүгээр сонголт батуна. Ингэж байгаад бол дараа хүнээ мах 30 төгрөг болох нь манай мах бол 40 төгрөгийн давуу 50 төгрөг болох ийм хэмжээгээр үуч манай мах бол хилдэгэнгүй тийм аа энэ байгалыг байх учраас амт шимтэ адил байхгүй. Ийм учраас энийг бол бид малчдаа бол энийг бол ухаагуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдлогоо байгалыг ийм махыг бол хангах. Энийг хоёр дахь том бол бид махны төрлүүдэд бол одоо том том гадаан хийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр муу за энэ бүлэглэлтэй бид ус оршиж байгаад энэ малчдын энэ махи бол одоо ингэж борлуулах уу гадагшлуулах уу за энэ махи бол байна

0: бид одоо заавал шууд гарын бүтэнээр хөвшөө нэм бол бид одоо гэсэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингээд бол яна ат үйлс зүйлж ингээд гаргах нь энэ бол бид нэ одоо энэ дотор бол арвин зүйл юм бол ийм яна ашаж л бол бод энэ та чамаар бол бүр ингээд биелүүлсэн даавал энэ аюулын бол юм ба амар амар төвшин ийм эдгэн умдгааны бол төрөн байран талвж за бохордлгүй ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ийм сайхан та таварч уусан энэ бол махны үйлсийн талаар манай жапан энэ яа марвсын цагаан манай гол тал тэр энэний дагалд болоод одоо манай ус махан хүрээ энэ бол одоо махан хоны за энэ бол одоо манай мөхийн нүрийн одоо одоо нутгийн дахаа
1: тийм
0: энэс дахаа ус бас манай онцлог дааж авахын тал дээр ус амсан мөлий нэртэй тийм ба манай мөхийн нүрийн нэ энэ бол одоо цэнэс шашин бол одоо манай утга ус энэ ороо мак чамаг гэд ороо мак чамаг энэ энэ бол бас дэлхийд улсдаа бас нэртэй манай энэ дээр гаралт бол мөлий өндөр чигээрээ энэ талын энэ ачлуутын бид уусаа дээрхийн дарын төрийн болготой уйлдуулж агаад орон нутгийнхаа энийх одоо тэр нэгүлэг нөхөр мөнгөийг бас зарминий бол олгож агаад тийм ба энэ дээр бол энэ отог бол дэд биелүүлсэн чүү энүүн дээр бол гол манай одоо отог шүүнэ эм нэг өргөнүүд нь нутаг үлчээр энэ юм дээр бол бид гол нэг жид юм бол миний энэ дээр дурдах нь бол одоо манай өөр госон уу юм уу аймагаас л бид бол хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дуушах энэ ажилд бид бол харин одоо дөрвөн оноос эхэлж энэ бол дуушиж хийсэн хөө гацад татар. Энэ том малчлын энэ талбай гэдэг нь бол гол юу байна? Манай бол одоо манай бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй юм ба газар бол дарын ана усаа тэр том юм уу бэлчээр байна. Бага нэг нь бол одоо 1000 гүркүй бэлчээр хөдөн рүү мөө бэлчээртэй юм айл бол олон. Гэвч олонгийн хэс бол 1-2000 мөө бэлчээртэй нэ хас армин. Ийм учраас одоо энэ өвдө бедах хүмүүсийн бэлчээрэн бол одоо нийлүүлж агаад яа хамаг багадан тэмэн муу юм уу чанарчлууд одоо 3 тэмэн 5 тэмэн муу ихе уудан бэлчээр болгож байгаа. Ингээд бол энэ том энэ бэлчээрийн нийлүүлж агаад энэ нэг гэвчээжсэн ийм нэг малчлын талбайг байгуулах. Энэ гэдэг нь бол сантай газар голдоо юу байна? Нэг болула бид за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тийм ээ бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тийм ээ бэлчээрийн даачаар малаа малжих. Чи би 2000 мөө бэлчээр байвал энэ жил одоо чиний мал адуулах мал 100 толгоогоос илүү мал адуул дийлгүй. Би 100 толгоо малаа нь одоо бид яаж юу гээ? Миний хатхой маа энэ дээр Чамайны тахаа нэг их бүтэн жилээ дээр бордох уу тэрний уул яна арчил хамаа ингээд олсон зоосо и одоо чивэр олж яха орлого нь я одоо дим хивээк осын юм дим хивээ олд илгүй яг гүчиг хайх барц ингээд бид энүүний юм болоо яра энүүнд болоо зарууж хагаад энэ баг баг бэлчээтэй одоо нийлүүлж хагаад энэ дотор одоо яна за нилээд одоо ус манай малчдын дотор ус нилээд одоо эдвхтэй за ийм нэг мэрэгжилтэй за бас энэний эжигних ийм чатамртай ийм хүнөсийн бол авчирч байгаа чаа ээ нэг том малчин талбайг байгуула. За ингэж хагаад одоо чи өөрөө бол бэлчээрэн энэ үндэ зүүнла дөрөөсөл болно чим ба энэс бос бос жигтэн бол малан чи би хутаалтгүй уу чи эргэж болоод малан болоо тэр үндэ яна одоо турист ото рукулт болсон
1: байна.
0: Хуваар уулд байна. Малаар нь хуваар уулд байна. Энэс бас нэг үл ашиг олж байна. Бэлчээрийн дүрэслээд бас нэг ашиг олно. Эрг хаваа хаваа маа энэ.

0: Эний бас чи өөр чадалтай чи гадаашаа гарч хийхгүй гэж бодов. А чи өөр юм хийж чадахгүй гэж бодов. А бол чи миний надад чи энэ дээр эргээд мал хараад сууд болов. Энгө чи бас чамайд сарын бас хөдөлс мөнгөнд чалин мөнгө болгоч. Энэ хөдөлмжүүдийн ингээ уйлд болоо чиний одоо тэр нэг юм байгаа 2000 мөө мөчрэн ингээд бүтэн жилээрээ одоо тэрний манаснаас бохол тийм ба олго сайд. Тэгээ энэ энийг талын жүдийн энийг тийшэн одоо дагуулах энийг тийшэн жолоодох энийг арга хэлбэрийг бид удаа бүх хөшөндүүд энийг бод бид төгөөмлөсөн. Тэгээ нөгөө доо дээр амаа болоод бид ангасаруулаа 10 ийм нэг малчин тад байг юм бол одоо эхэлж байгуулсан. Тэгээд бол энэ дээр бол ингээд одоо бидний нэг 2-3 жилийн дотор гэн байдаар үжил энэ бол нилээд жахан хожимын энэ отогсон мала жахыг улам хөгжүүлэх талд бол их одоо ашигтай гэж ингэж би бол тэгж бодож байна. Одоо манаас энэг басан дөнгөлтийн талаар бид хожим бол энэ жамаар бол жахан явган бол бас живч юм уу гэж бодох юм. Тийм ба. Тэр одоо энэ дээр бол хийснээр бол голдуу энэ бол сантай гажаар бол одоо нэг бол малчад Тэмба нэг бол бэлчирийн даачи болов заавал хөнгөрүүлнэ. Энэ удаагийн төрийг болго бид нийч яана. Тэмба тоо толгоо бид энэ юу чим ихэд тэмба хинчтэй юу гэсэн. Хоёр дахь нь бол бид орлогоо дэвшлүүлэх. Гурав дахь нь бид би яна хөдөлмөр хүч бид ус арилж тэмба илүүч хөдөлмөр хүч энэ өөр юм дээр л осол болно гэсэн. Энийг 3 дугаар тоглол 4 дугаар том бол байдааны бол ингэж гүйцэлсэн энийх нь махана одоо амд шинтэ тэлгэнгүй санаш цатай тийм ба ийм их мажинд талд явсан ба энэ дээр би нэг үлгэ тэн дээр ингэ яваа ингээд ойлж уу наавар гэж бид бас жахан тийм ба хөтэн тийш болж байгаа нь ялгач хаадаг чадсан бид бас хаан эргээд бол явдаг чадсан явна чигрэ энхрэ бол манай маха Ноодор чааны бол одоо бүр тийшлүүлсэн мөн чигээр нөхчилд эргээ гаргалтаа нь гарахад нэгээр бол чанад бол байна. Би гатнаас бич юм маха захаалгаар удаа үди маха нэг сад бол би зэн үди манаамнаа чийдэд бала хангач л болвол тийм ба. Чаяр болгон бол ингээсээр одоо санаа нэгдэг. Чиний мал таргуулж хаа миний мал энэ дээр одоо хай таргуулж амжилсэнгүй. Ингээр бол яг чим маха маха гарахгүй биш гална. Одоогийн байдлаар бол манай гол бол юу яана и маха гаргаад авдаг газар л байна. Гэсэн чигүүний мади маха авдаг газар нь нэг гэрээ тогтоод энийн чи яана хэрэг яана бид чимба чиний тоо юусаар чиний цагдаа нь бийлүүлэхгүй бол чи хүний хутал хийсэн болчих
1: юм.
0: Чигээр тэгэн бай чамаас маха авч бүтгүй лээ. Чи бид одоо өнөөдөр би энэ дээр нэг 500 эриэма маха чима арусын сай маха тави 40 жиг юм 40 жиг дээш юм маха амна ийм 500 толгойд олдох биш үү
1: тийм
0: ээ ээ айл болгон бүр зарим нь байх зарим нь би одоо цаг хүрээд ивэ миний юм одоо бас цахан таргуулж амжаад ивэ одоо ийм юуж ингэ гүчижүүлээд өгөх үү тэр дотор уу яа энэ мадан болвол яаж өгнө чиний энэ гүчижсэн энэ манай энэ том малчидын талбайг байгуулахын зорилго нь бол уулаа юу вэ? Чи үржил бол үржилч хаварын.
1: Тий.
0: За энэ нь бол эри мал бол чи даруулаад за даргуулаад за тэр нь худалдах. За гарсан ишг төл мал төл нь бол хаана? Энэ бол бүр хэсэг дээр хуу хаварын бор ээж ирэв. За уул бол одоо би нэг гэрте юухэд би одоо нэг малаа нэг ямаачи бүр мал энэ одоо энэ ишг Хомо одоо яна ямар хөшөдлийн инкул одоо үржил эри яма ингээд хөдин гэсэн хуваагаад ихэд одоо тэг юм аа өдөрдөө тэрүүндээ одоо ноцолдоо
1: тийм
0: ямар ч юм их өөрө төндгүй мөртэй хай нээх ажил болоод яарч чирэ энэ бол одоо ингээд юух нь бол дарьяна за нэгд бол махан тийш борлуух үү амархан
1: за
0: бид жахаалхад ямар энэ арим тадын одоо сайн та газар байна энэ
1: Тинти.
0: Одоо энэс гадаа нь бол манай энэ хөдөн жил бол утгагшунаас одоо энэ одоо үйлдвэрээр мал аж ахуйгийн одоо аж үйлдвэр хэрэгчтэй. Чигээр одоо энэ

0: ан дөөсөр бол манай ажхыг дэмжих хэлийн дээр бол голдуу бас нэг жилийн марчад өгсөн одоо төрийн болгуулуудаар яг шилүүдээр одоо гэрчилсэн одоо энэ гошгоо жил яа болно за энэ малчдын талбай яа болно эмний байгуулах бол одоо нэг жилийн одоо мадий ахад бас тоос мөнгө зардал банк байгаа нь тийм одоо би таавал энэ зээлийг чимээ банкнаас зээлийг авах гэж хавтал тийм
1: тийм
0: тэгвэл засгийн нуудаас энэ байлиг үүж байгаад бол одоо яна ийм зарим одоо ийм одоо чаруулж байгаа одоо тэр яна зээлийн мөнгөний одоо хүү мөнгөний бол засгийн нуудаас харуулж аа энийг зүйл юм бол ачид ус хийсэн энэ хэвч энэ ус хийч энэ одоо 3 жилийн хугацаатай энэ бол чи яна 3 жилийн дотор яна а би яна нэг 50 тэмн доос жийсэн бол би нэг 50 тэмн доосаар за би нэг мал аваад чи бай нүний юу бол 3 жил дотор яхаа энэ нүнэ нэргүүлэх чи бай 50 тэмн яхаа холох хүү мөнгөний засгийн удаа харуулчихвал чи одоо энэ холох ийм нэг тэр одоо нэгдүгээр жил бол дууна хөти хоёрдугаар өнөө банк нэтэр нормал л энэ гэж юуч энэг юу бол ууса одоо энэ хэсэг үлдээ малчдын одоо хэвчээлсэн юм одоо эдвэгтэй юм малчдад болоод байна. Тадвад болоод ингэж өсөн гарт усна. Аттай бол хийний бол биелүүлсэн.
1: Сас үлний талаар ямар хэшүү байна?
0: Сас үлний талаар бол голдуу манай одоо отон гүшүүнэ энэ. Энэ үнэнээ сугаралд саяхан бийс манай энэ бодмал уусаа яна одоо манай тууш уусаа 15 төбө гэти бодмал бай. Тэгээд бодмал дор бол нэг бол одоо нэг бол махнаа үхрийн. Энэ бол таргуулч. За энэг бол одоо гадашаан бета томооны малчдын одоо энэ үхрийн одоо 100 толгой юм уу? За 1000 толгой юм уу? За чанаас л одоо яна тэмн толгоос дээш ийм югсэн уса толгоолуусан ийм аж үйлдвэрүүдийн уса зарим нь одоо оруулж авчирч юм даа энэ бас тижээвэрийн нэг аж үйлдвэрүүд бол энэ бидс хийсэн. Тэгээ дагалдуулаад одоо энэ үн тагаан толгоолсон юм нэх аж ахуй тагаан уйлдуулж агаад манай бусуудаа бас нэлээд жахан тэмээ 50 толгоос тийш юм уу 100 толгоос тийш юм уу хүрүүд тэмээ махан өгөрөө бол дарина энийг дарыг бета оруулж авчираад бол дарын бас энэ том гошгол тааган бид энэ таах тэмээ гашиж яваад ингээд бол энэ уйлдуулж энэ махан энэ уйлсий бол одоо өхрийн махан энэ уйлсий уса тэмээ гадаашаа гаргах энэ үйлдэл болдуулах эн талд бол үйлчсэн. Энэ жигтэн бол одоо нэ сүү салын дэ. Энэ үнэ сүүгийн бол энэ талбай авсан манай энд дэвсэн. Аа 1000 толгой 500 толгой. Энэ бол одоо цайнд зүслүү одоо 100 200 толгой. Ингээд сүү салны авсан хөдөн аа босод даймо дундас дишэн юм нэг. Аа багамагийн юм нэг сүүнэ.
1: Аа
0: сааж үйлсэн юм нэг талбай ус байна. Тэгээ хинэнийн бол одоо ус одоо усоо гадаашаанд энэ мөнгний юм уу одоо ийли юм юм одоо автомат үйлдэх цаашаа бол одоо хөшиж байгаа гэж бид сүүнийхэн юу
1: гэдэг
0: аа хөвжүүлж гадаашаанд гэж бодлуулж яах. За энэ талбай ус энэ бол бид дагалдуулна энэ ажлаа бол хийж байна. Энэ ч гэдэг бол одоо энэ чигээ тийм ба морьнэ манай усны манай энэ өргөн удам танддаг байхад энэ дээр бол яна да бас монгол морь одоо яна тийм ба тийж байгаа юм бас одоо гошоо жил байна. Энэ бол голдуу бол гоо энэ чигээгээр
1: гол
0: болж байгаад энэ бас энэ чигээгээр цаашаа болоод одоо бид энэ юм уултан болоод одоо эмлигийн хорооноо тэвсэл гашаад жинхэнэ нээсэн цайшаа болов бас том үйлдвэртэй бас яана гэрээ бичиж байгаа гэдэг нь нэг чигээрээ

0: адрес ус хийж байгаа юм нэг угашаад л ус хөтлөх байт. Энэ ус их хаагүй.
1: Тийм.
0: Энэ бол их амжилттай.
1: За тэгвэл одоо яг энэ машин механикийн талаар, за тэгвэл одоо энэ эмэмдгийн талаас, малын эмэмдгийн талаас бас таны хошуу нэрхэн ямар төрлийн болдгыг хэрэгжүүлж байдаг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Энэ эмэмдгийн талаар бол энэ машины талаар голдуу манай шууд энэ өмнө одоо 14-дгээр 5 жилийн төвлөгийн дотор бол энэ нийгэмжилсэн энэ үйлчлэгний энийг бол ихээр бол бид бүтэх байх шихэ фууш гэдэг нь бол энэ ажил бол хэлсэн энэ дээр бол энэ 3 жилийн одоо нийгэмжилсэн үйлчлэгийг хангаад нэг бол эмнэмлэг хоёр дахь том бол одоо энэ энэ мадин бол одоо гар хилтүлэг гол гар хилтүлэг дээр энэ дээр хүчтэй 3 дахь том бол одоо энэ одоо нэг энэ тараадынгийн машин энэ талаар. Чөл бид энэ эмэмдгийн талд бол голдуу бол юу вэ наа? Гацаа сумо энхөл одоо сумаар нэгэж холгож гаад гацааныхан одоо энэ байлаа нүжээд хол өрийн байлыг үжээд гаад ингэж гаад одоо нэг суманд яхая арваад ийм нэг үйлчлэгийн банкий бол гаргасан. Төйнүүд бол дээр яг 10-аад энэ дотор бол бүр юу байна аа. Эм нэмдгийн талд бол нуул одоо ээ тусгаад одоо малын эмчилгээний эм хороо шүүийэн ч та. Ийм юм ийм гаргаж. Энийг хороо гаргаж байгаа бол дээр малчдын одоо нэдэн юм аварха ийм их та төдөж мааж хад одоо гүчдсэн юм уу одоо чинь жоод орсон юм уу энэ мадийн бол одоо дарияна авчирж явууд чи одоо манай хүн тэдэж шүү дээ одоо энэ одоо энэ эмчин мадийн эмчи ороод ирж бол дэрийгээ одоо эмнэ засан ухаа өвчнүүлэх үү энийг хоёр гол голдуу бол дарияна дарий энэнгээр дамжуулж хад бол болчтой зилвэрийн одоо энэ тэрийг хоёр удаа нэ сэргийлгий бол энэ нь бол ихээр заавал байна. Мастын үүдэнд бол сайтар хийнэ. Энэ малын бид малынны сэргийлэг бол хамаг чухал. Энийг сайтар хийгээд бол манай малаа жоохон хөгжүүлэхэд бол одоо их хашиг болно.
1: Тийм
0: тийм. Тэгмээс энэ тал юм бол энэ сэргийлгийн ажил. Яг нэдэн юм мачдуудын одоо яна жоохон чима үүдэнд болоо одоорсон энэ мадийн бол одоо нэдэн юм энийх дари хаа явууч зарим авар дийл хэмээ үжиж гарч байгаа эмний дийлгүй байж байгаа одоо ингээд амийн хороочхоо энийг юугээс бол бид төргөн аварх энийг юугаар бол тусгай юм нэг үйлч гэдэг одоо юм нэг дэрэг ханк өртө байгуулж за энэ өртөндөр бол ус яана үтүүлэх үү за өртөгөр бол цаашаа чанарслууд үүдэндээ нэчиж бол эмнийх Тэгвэл зарим хөдөлмөр гүчгүй ийм айл өрг юм байна. Зүгэл одоо чи энэ зөдийн хөдөлгөөний эмчилэг сэргийлэг буюу хүн аа тэр одоо Джонсон тэма өгдлөө бол битэн дээр одоо юу ч юу ч энэ Джонсон мөнгө дээр бол усэна. Захан нөхөр мөнгө бол дарья аа ушунаас энэ юм бол бодол хийсэн. Нөхөр мөнгө Германы бол одоо сэргийлэг мэргэгийн тал юм бол одоо энэ одоо мацдаа сяосыг авдаггүй. Төрөөд одоо эмнэ дэмнэх я одоо ус яна хамгийн чимба малчд одоо доор үртгээр төвөлжлэг энэ нэг хангаа чимба чигээр энэ нэг зүйлээ чөөнэс гадар нь бол гар хилтлээ гар хилтэл бол манай одоо хожимын гарха гол замч хинэ учны яг юм бэдэ яне нэгдүгээр том бол энэ мадийн хэм бол чанар заавал дээш би сайхан гэсэн нэг бол Арусын цагаар одоо баха одоо ноолри хантдан бол дэжлүүлэх энэ. Тэ Укрия то мар хони ядла. Тимба. Эний бол бас яна бид цаавал энэ махнаа энэ төвдөл бол цаавал. А заавал энэ гатан хин тимба. Дэлхий мөөс томтын энийх одоо одоо гадаасан бол одоо энэ югж байгаад хөжиж байгаад энийг махнаа хөвлөстөд байна хандуул. Энэ үндэр бол гар хилтлэг болоо цаавал хий.

0: Тэгээд гарг элдвийн талаар бол удаар яна дээрхийн төрөлжил бас байна. Манай гуршуунаа бас бас нэвлэж оос авчруулж байгаад хожим дан бол энэ гарг элдвийг бол цаавал хийнэ. Энэ нь бол сантай гаж нь бас нэг нь бол юу байна аа. Малчад одоо яна одоо энэ тэмээ энэ бэлчээрийн даачи бол одоо таарнагаар мал малж яах. Одоо энэс өнгөр бол одоо яла торгоолох юм ба энэс илүү бас атруулахгүй. Тэмээ бид бас энэ их байгалыг бол ус хамаад хэрэгтэй. Манай бол өдөр энэ манай малад хон том гүш манай юм нэг мажа горон уучраас бүр энэ тэнгэрийн царгийг харж мал малж яах. Тэгээд бид энэ ямар ч тэнгэр сайн бороон орж л байвал манай хамгийн их юм тэр жил бууж хэлсэн үгэ. Тэгэр энэмгэр бид яна тэр бороон хорн илүү байвал өвс ортооны өвс гах саа ургамны сайн. Ингэсээр илүү хөдөн мал тавьчихад яа асуудал байх бай. Гэсэн чи тэнгэр бороон орохгүй бол чи одоо хөдөн сараар орохгүй бол бид гарч байгаа тэр чи гадсан тавих арга байя. Тавих санаа байя тавих үтгэ. Ийм учраас одоо энэ одоо их байгалыг бид ус хамаалаха. Энд ус өхөнд харуулцлага байдланд ус байна. Тэгээ бэлчээрийн даацас гэтрүүлэхгүй байх энэ ус нэг их уучир. Энийг уйлдуулж байгаа бол бид авах хайсан яана хожимдаа нэ чанарын дэвшлэгтэй гар хэлбэр хийнэ. Гар хэлбэрүүдээр бол одоо үхрийн гар хэлтлэг, хонины гар хэлтлэг, энэ бол одоо ноодорын ямаана одоо гар хэллийг эдгэрийн бол бүр уйлдуулна. Эх та бүр нөхөр өгнө. За чи энэ хийсэн юмнаа бол цаавал яна одоо чиний хийсэнээс нь ихэд данс их мэл бүрэн бүтэн баймаа. Чи маингүүл чи мэдэл одоо дараа жил гарсных нь төл малын араа нь таво толгоогоор бол одоо жохоо дарина энийгээр хадчлаар чи мэдэл нөхөр мөнгө этүүд эт өнгө ч олоож өгнө. Энэ чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн уча юм уу бухаваа дээрээ сөрөгдөөн тавиад энэ бол бид ихэж хэмээ өнгөрсөн тул бол одоо энэ тал юмсаа зарим энэнд нөхөр өгчээсээ сайн юм аваад л байна. Одоо бол энэ бол юу вэ? Гар хэлтрийг явах болгох. Энэ нэг гар хэлтрийг нэг нийгэмжсэн үйлчлэг бол бид хаж юм тал бол улам илүү батхна. 3 дугаар бол одоо энэ тараалгийн машин. Энэ бол манай тараалгийн машин бол манай 23 оноос хэлээд манай отон шунаа нэ тасын урднаас одоо тэр аж үйлдвэрлэлийн тараалгийн нөхөрлөх тэн томшуур дотор бол ус интернет зохиох нөхөрлөг яана бараг жилвэр бараг 600 тэм юм уу 800 тэм хамгийн сайн юусан бол 1000 тэм жосвса өгч энэнгээр дамжуулж байгаад бол нэг бол энэ манай одоогоор бол манай бүхөө 75 гачаанаа энэ дотор бол дарияна 6 сүм сум алгасан дотор бол 50 хэдэн 50 дэрвэн ийм яна одоо машин чилсэн дарияна ийм нэг гошоочдыг бол байгуулж 22 бол ерөнхийдсэн ийм нэг үйлчлэгний анги бол байгуулж нэг үйлчлэгний анги дотор бол хөдөн гошоочд бол нийл болно. Тийм. Тэгвэл энэ үйлчлэл анх нь бол бүр яна дарияна. А тэрнийхэн бол тогсон бол хүрээ хэвчэн дотор юм ба. Алаа алаа гачаа бол тараалангийн байдлыг үжиж байгаа. Тэн тардгын байдлыг үжиж байгаа гэнгээр бүр хуваагаад. За энэ дотор нь бол чи заавал яна. Чагдан бол мэдээнийг энэ тарих юм ба. Энэ хураахаа энэ ажлыг бол чи бийлүү тавина.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд юусэн. Тэ энэ бол энэ бол манай одоо нэлээд ус амжилттай. Энэ хөдөн жил бол өдөр яг нэг ангасаа засгийн удирдлагаас жаахан дөрвөн нөхөр хөнгөөс өгсөн. Чи одоо энэ жилийнс гээд гол удаа 26 оноо энэ жилийнс гээд манаас одоо энэ готгоос тийм ба нэг үлэг одоо энэ энэ чинь хийсэн хэрэг хөдөлмжээр нэг үлэг одоо бараг дөрвөн жүгт тийм энэ төр яваад ирч. Эний бол чинь одоо хийсэн үр хөдөлмжээр тиймээгийн бол байна. Нэг муудар хөдөнөх бол хөдөн юм уу нөхөнэ гэж ингэж бид тогтоосон. Энэ нь бол голдоо юу вэ наа? Заавал энэ нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энэ хэд хүчлээ бол бадар болно тийм ба. Чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авдаг болно. Чи баг хийсэн бол баг нөхөр авна. Энэ нь бол

0: заавал одоо эрэхэд ихшиж хэлнэ ба.
1: Тийм ба.
0: Яа яа гүн фид эрэхэд ихши юм нэг. Өнгөрсөн бол би нэг машин амнаа гэдэг цивилчлэг авчаад авахд бол сайхан авцана гэрээ бичиг бичнэ. Сайхан ажиллаа би илүү дийлхгүй. Чи дийлхгүй бол одоо хүн гүйчихвэн чи нөхөр мөнгөний бас авчна. Эгэр энэ заримдар бол энэ дээр бол жахан эрэхэд ихшгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг үдэмжээр нь. Эний чи хаашаа юм би тэрний хэмжээдэг бүр тоног төхөрөмж бүр ухсараач. Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэний чим олоо үжи дийл. Юу чи яна миний отог ушугаас гараад байна яваад байна өөр гушуунд жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд дийл. Заавал бид нар тус шууд тарав. Эний чи заавал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үйлчлэл мөртөө өнө үтгийн далаар усаа яна. Чи малчд бол заавал усаа. А тийм ба. Эний хамгийн доор яхая өөр яна нийгэм дээр хийснээс мөсөн яна. 5-3 төгөргийн дутуу байх хэрэгтэй. Эний учин одоо энэ маний энд бол одоо энэ суучхан бүр тархаа батархаа маний. Нэг айл бол тэр яна хол. Тэрэг газартай атд бишээ. Инхэр дахад эне тарсан тарааны бүр яна одоо нэг айл харам муу харам муу нэг жуу муу юм ба. Ус мэр муу яваад. Чигэр гүйч яна одоо тарахаа бутарга газар их шээ. Чигэр би нэг газар нэг айлаас нэг л явхад бас энэ ихээр мэн. Ус тусам мөнгөөр жаардад гарна. Чаг барна. Чигэр хүнээ үйлчтэй анхи үннийг хэлье одоо. Хоснор ята явж тус зарж их нарим шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор нь бол одоо би да чинь жахан нөхөр мөнгөөр нэнх юу бол чи би 10 мууя би голуп байчи тэр дэ чи хийнэ. Чи ба 5 мууя би хийнэ. Чи ба 50 мууя чи хийнэ одоо энэ. Уул бол одоо чиний үл бага бага юм дэр хийх хүн байхгүй чиггүй. Чон чи өөрн айл болгоно маруу заавал сэр тараадынгийн машины бүрэлдүүлэхэд жоос мөнгө хийж арна. Нэгэд хоёр до тэрний бас жолоодод байрдаг хүн бас баймаа. Чи мэрэгд айл болгон байхгүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Аа, ийм учраас одоо энэ арим жилийн хүчирдэлд бол яана бодож хийж байгаа бид одоо энэ тараалгийн үйлчлэлээр их нэг гошоод жилий байгуулчих. Энэ нэг анги үйлчлэгний анги бол тэр энэ тохон байгуулсан. Тэр энэ нь бол тэр яана бүр өөрөдөн бол яана нэг гошоод жил бол яана ээ заавал энэ чиний тогтмол бол хөрөнгө бол гурван дуун тэм юм уу? Таван дуун тэмээс дийш машин. Энэ машин бол бүр манай одоо манай ачханд авчихнаа. Тусаа хамарж байгаа энэ садвард бол бүр яг данслуулна. Зорон сүдэртэй бүр данслуулна. Мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгалж юм ба. Заавал гар гүйцэтгэл бүр байх хэрэгтэй. Туусан хүн нь заавал үнэмлэл байх мөртэн тэргийн машин нь ч юм уу яана өрг хаман таван орж чаддан бол бүр тэнэн бол дансан усан байх. Тэр хара данстай юм машин явж явал бид энэ энүүнд бид нөхөр өгөхгүй. Бид ингэж чигээрээ бол одоо энэ хэлжүүл юм бол энэ хамаарлын тал дээр одоо их ашигтай. Манай устд бид хамаархад дөгөн болж. Чигээ энэ жилээс бид нэ хийсэн ажлын хинэ нэх өрөв тэмжээр заавуулынх нь ийм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тарих ингээд бол энэ эм жодох бордуур оруулах эргээ тэрнээ хураад ах уу энэ хөдөн эгэлжид бол энэ бүгдд яна үйлчнэ ийж бүрэлдүүл байж нэг муудаар бол 45 төгрөгийн хөргөнө ингээд мал чадад үйлчнэ манай энэ үйлчлэг бол үргэлжлэн бэ дээ нэ бол тэмжинэ
1: ингээд өнөөдөр бид нарт одоо чаг жавааж ажиллаж тийм ээ Авто хөшөөнэ тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа. Ер нь одоо нэг хөшөө тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол нутаг орныхон энэ мал аж ахуйн хөгжүүлнэ, тараалангийн улам хөгжүүлнэ гэдэг бол бас маш чухал байгаа. Техин хаан дагуу одоо бас малчдын ашиг ордыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг чухал байгаа. Тэгэхээр авто хөшөөнэ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны төвч хоолой дэд дарга танд талаагаас бид нарт ингэ сайхан нарийн танилцуулж ярьсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлын үйлс улам өөдөө байх болтугай.
0: За талархлаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө, манай энэ цагийн эргэн хайрт орлуулсан нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлахын тулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай аражуугийн бусуудын нэвтрүүлгийн үүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Самбач хааны өрхөм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа Сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жилгэж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. НЛЖ нэвтрүүлгээр Эрдэн шиш болон жорлосон тижэл бордог хэрхэн

0: захируулах тухай шингэлтэд мэдээллийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Трайлангийн их сургуулийн амтнай шинжил ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Евэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсхоё.
1: Тэгэхээр энэ эрдэн шишээ болоод жорлсон тэжээл бордооныхан илгаа жүрөөн жухам юу байдаг бол эрдэн шишээ болоод энэ жорлсон тэжээл бордоо гэж жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тэжээвэл сайн байдаг бол.
2: За болно. Тэгвэл эрдэн шишээ одоо бидний хэлдэг туушш туушшуулуу жүрхэн тэрний гол үйлдэл нь аа. Энерги хангаа. Манай амьдралд энерги хангаа. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бол нэг бол одоо тэрүүний яана харуу хүчтэй, харуутай хүчтэй болгоно. Бас нэг нь бол одоо биеинд нь ач хэрэгтэй одоо өөх тосо илүү хоромжуулт ийм үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьдсанч болоо үдүр тарэнка одоо бишгэх үү. Эдэж суухаа. Одоо энэ одоо шимтжээдий шингээх энхүүд одоо биеийн хан хэвийн байдлаа нэг зөөрэн хатгалж явах. Өөрөөр хэлбэл амьтай амьт бол амиан хатгалж явах. Энэ хугацаанд одоо их шиг хэмжээнэ энерги гэж авч юу. Эдгээр энерги нь бол одоо малын бүтээр энерги голдуу юу юу гаргаад ирэх эрдэн шинж. Эрдэн шинж дотор энерги нь онцгой өндөр байдаг. Бараг 40-60 орчим. Одоо килограмм бүрэг килохалор ийм байдаг ш та. Энерги нь өндөр. Ийм учраас эрдэн шишигээр бол голдуу байна. Тэрний тэрэг дөрийн бол мал одоо үү шимтжээ ийн талдаан бодо энерги өгнө. А жишээ бол одоо хавар юм эсвэл өвөл одоо хөдөлчихжээ. Я яах вэ? Энэ хөдөлгөн төсөөлтэй болоо эрдэн шишигийн жаахан илүү шиг өгч юм. Тэгээ чи зүнай чагда. Жишээ бол өвс идэл одоо бэлчээд явдаг өвс идэл яг бат тоса эрдэн шишигийн хөдөлгөдөг. Туушгүй өгдөг. Яахаар тэр усрах шинэ сурах өвсөнд бол энерги хөсө доор байдаг. Ийм учраас энерги хөсөж юм уу энерги Эйдөөд эрдэн шишүү бол голдуу энерги. Тэгвэл энэ нь хамгийн чухал онцлог юм би яг таа. Одоо энерги. Энэ нь тоталтай талд юу юм бэ? Тэгвэл энерги нь өндөр одоо өөр болсод багсан шимтгэлийн бодисны гарчингуугаар доор байдаг. Жишээлбэл тэр нь үүрэг бараг 8.5 орчим байдаг. Дүүнээ 8.5 орчим. Ийм бас үүрэг ихэд доор. Чи одоо эрдэн шишээгаар үүрэг нөхөрдөг яасан ч нөхөрдөг бай. За энэ үнэс гатаа одоо эрдэн шиши дотор байна. Жиш үүрэг байсан боловч үүрэг дотор тэр амны хүчлийн дотор тэр шаардлагатай амны хүч нь гарчингуугаар доор. За нөгөө талдаа яна эрдэн шиши бас кас фосфор байна. Кас фосфор нь кас болоо фосфорын энэ харчил нь малын шаардлагатай нийцж өгөхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг вэ? Энэ фосфорын өндөр шиг хаасан дор байдаг. Энэ бол одоо тэрний дутагдсан тайтал шүү дээ. Ийм айс бидэн бол яна эрдэн шишийг ашиглахдаа тэрүүнээ ончлгийг мэдсэн дараагаар яг догцсон чиглэлээр ашиглах. Тэгэхээр дураар нь ашиглах. За энэ бол одоо эрдэн шишийг яаж байгаа. Эрдэн шиши бол одоо ийм давуудыг таттай мөртэй одоо дутагдсан тайтал. Тэгвэл эрдэн шишийг эрдэн бидэн өвхөр цанынаа тижээд тэрэглэхтэй. Манай хэлж байгаа одоо жишээд би өнө юугаар ин жишээ татая. Энэ нарийнлэг нөхөр бордоо. Нарийнлэг нөхөр бордоог одоо үйлдвэрлэхэд эдний шивч юу бол зөвхөн хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багч эдний шивч шигээр авч ирвэл нарийнлэг бордоо нутрах ижилх дүүнэ хувь нь хамгийн өндөр байдаг. Эрдэн хөдөө байдгийн үхгүй хоньны тийлд бол бараг дүүнэ 35-аас 55-ын хооронд байдаг. Тэгэхээр энэ үстэ олон хий байдлаар зогоо зүүнэд 50-д хэрэггүй. Зүүнэ 35-аас 50-ын хооронд ингээд ашигладаг. Энэ бол үхэр хонинд л. Годуу энийг хангахаар. Тэгвэл дахаа болоо дахааны тийжэл үү эрдэний шишүү арга зүүнэ 70 орчимоор тэрэглэг гол дахаад. Тэгвэл үхэр хонинд доор бол одоо бидний хөвч хамтсан дараа бол ихэд доор 35-аас 50-ын хооронд Күдээр 35-аас 50 хоргонд болооч энэ бүхэн нарийнлэг тэтгэрийн зүүнэ хувийн ижилхэн ончхой өндөр байдаг. Би сайклист 35-аас зүгээр бид одоо юугаар авч ирэх вэ? Энэ борчгийн хашаар борчгийн шахалт шиг одоо дүүфо гэж ярьж. Дүүфогийн эрдэм бол бидний өвхөр хоньны тэтгэр дээр одоо хэлийн хутхайг үстүүд одоо сүүл цааж байгаа энэ хутхад зүүнэ 10-аас 15-ын хоргонд зардаг. Өөр бүр өөр бүр одоо ямар ДДДС-гэлээ одоо твэг, будайн, квэг, ийм ийм жилүүд ихрэглэлээ. Дүүч эдгээр дан дандан өвлөө хэрэглэл хэмжээ нь бүр дүүнэ 10-аас 15-ын орчин байдаг. Чим ихийг хэмжээ байдаг байна. За энэхүү одоо эрдэний шишээ яаж хэрэглэх яаж вэ? Дараасаа би одоо жорлосон тижээний ярий. Жорлосон тижээ гэдэг нь хотуу үл байна. Малын шим тижээний шаардлагын үндэсэл жаа. Тэгэхээр би одоо нэг үнэ саадаа. Миний энэ үнэ өдөр тань жарантин суу гарчээ. Тэгээд тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо тижээл найруулал яах вэ? Юуны үрд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар бүтээвэ, энергийн шаардлага нь бүтээвэ, кас босоор бүтээ шаардаж яа, амины хүчил бүтээ шаардаж яа. Энэний бодолд олчхоод бүр тоочд гаргацгаад эргээ тижээл дотор байгаа эдгээд бодит би одоо бүр тоочин. Одоо уулаг чинь тоочод энэ хоёр юм уу яг сайхан эв чавгүй нийлүүл. Өөрөөр хэлбэл миний өгж байгаа шимтгийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага болоо заав тэнчин багцсан гарч ирдэ. Ийм учраас жорлосон тэтгэл гэдэг энүүний яаж вэ? Түүнээс жорлосон тэтгэл бол амьдын талдаа ярихад ямар ч дутагдвал байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр өглөө өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснөхийн дотор шимтгэлийг бүр тоочод тулгаж жорлосон тэтгэл жорлохтой болоо яана. Одоо дутагдж байгаа бодисын илүү уусан ийм ийм шийдэж байгаа яг тэрүүнээ тэр шаардлагатай. Яг сайхан нийцэж байгаа. Энхэ нийцэж байгаа өвс борлогоо хадгалахгүй яах вэ? Магийн шимтгэлийн шаардлагатай. Яг эв тавгүй нийцэж. За ингэчвэл барь энэ тэтгэлийг юу гэдэг? Одоо шимтгэл нь бүрэн гүйж мөрдөөд шимтгэлийн бодисуудын хооронд их харчлал нь бүр тэнчүүтэй. Тогтсон түн тэнчүүтэй гэдэг маань шимтгэлийн шаардлагатай тэнчтэй гэсэн. За энэ хүл малын өсөл бодис тал оончхой төрөгд. За энэ дээр асуусан нүкүүлэ ярих гэж үү. Юуг ярих нэг бол одоо ердийн байдал нь таар болоо энэ өвснээ төрөг. Эжилгүүр нь эхлэх. Одоо сексизм гүвсгэж та. Ийм учраас бол эжилгүүр нь эхлэх. Жишээ бол малын эдийнхэд бол гүжээн дотроо эдийн засгаар чадчия шимтгэлийг бүрэн хангаад дийлхч байна, дийлхгүй ч байна. За ийм байдлын дараа яах вэ? Нарийнлэг тийчээлэр. Одоо бид нэг хэддэг нарийнлэг нөхөр тийчээлэр бол нэг үлэг шимтгэлийн нөхөр гэдэг. За энэ хчүүд ана мал оса кэтэр пичиг онцгой хөдөлсөн тэрэг чигд часан биш юм. Дүүч яна шимтгэл нь бол яг бүрэн гүйж хангаагаад дий. За ийм нэг мал уу хичээрэг бай. Я та өдөр цай хөдөлсөн түнхий гад одоо баруун юм чигээр одоо тэр усныг өвчнээ тэгэлж дан гарт өвсөр одоо балийн шимтгэлийн хангаарг бол ийм үжигдэл өвөө 10 гартаа. Иймээс бидний мэддэж байгаа нэ нарийнлэг гэхэл өөрөө хэлвэл бүр өвс одоо тэгэл бордоод юу орж ийг бол одоо ургуун модын үрийн үрийн буюу үрийн дагалт гэдэгт орж ийн. Ийм учраас ижилгүн нь бол бага. Өөрөөр хэлбэл нэг алхах дотор яа тэр нэ шимтгэл нь өндөр өвс одоо нэг алхах дотор одоо шимтгэл нь гарчингүй гар доош. За ийм нэг үчирийн зүйлээр яач. За энэ тул одоо танай асуусан энэ эрдэний шишээ болоод энэ жордсон тийлийн жүрээд эрдэний шишийг яаж ашиглах энэ хоёр асуултын дүгнэлт харуулчихъя.
1: За ёстой сайхан нарийн талент хийж өглөө.
0: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараа энд хүрээ дөндөрлөө.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Утга урлагийн төвчөн.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өнгөдүүлж байгаа утга урлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Цинкэр тайгын уян тусгай нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнд байна. Улс байгуулагдсан баярын өдрийн гал халуун мөндөнд төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлнэ.

жалгаа тавхиндэн би их улсан харилнах дууны эгшиг дээр их улс мэнгэх шүлгэн сонсгоё. Их улс минь энгэртэн сүүний үнэртэй эгшиг долооны чамг элегэнтэн хайрын галтай энгийн чингэр омог. Их улс минь мөнгөн цагаан сарнаар дэлгэж татсан хатаг мөнгө хөх тэнгэрэн дээ түлчдсэн хаяг. Их улс минь аягатай аргашаанд мэнмэрсэн амтын дээж. Их улс минь айны нүүдэлд чулуужсан арлын хүрд. Их улс минь төөхийн дундуур мортой ирсэн домгийн хүрд. Их улс минь тэргэн мөрөөр агаарт ниссэн сэрмийн нэр. Их улс минь тэнгэрийн босгоо үзгэн дэгшэрвчдэг. Их улс минь тэмийн жингийн чогоогоор давсан атсан. Их улс минь чагаан хэрмээр ном хийж хатунголоор сум хийсэн. Их улс минь үндэстэн бүхнээ бүлгэмтлэр өнөөдөр болсон. Их улс минь өвлөө үдшгүй чирмэгад өөдөлж татмсан. Их улс минь их улс минь энгэр дүүрэн арт түмэнэ энг тайван таныг шүү. Их улс минь эгэл түмэнэ жул жаргал их улсын минь амнас шүү. Ээжийн хартай их улс минь үүрд бидантай хамтаа. Аавын сургаалтай их улс минь ашид бидантай хамтуу. Хамтуу, хамтуу, хамтдан хайрын төгсөн байгуулъя. Хамтдан хайрын төгсөн байгуулад хан дэлхийг нь амарж уулъя.

10 сарын 1-ний улс байгуулсан баярын өдөр зориулсан тусгай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Залгаад найрамдуу их төрмингх дуугийг сонсгоё. Үгийг хайрхан, аяыг гавьяатч кооч, тана санчир туя эрдэмтнэр дуулсан байна.

Зул жиргалаан жичгээр билгэдэй. Зул жиргалаан чигээр гар милай. Зул жиргалаан сэтгэдийн дуугар уянгалый. Зул жиргалаан сэлүүхэн намраар жорой. Залгаад жиргалын чичгэх дуугийг сонсгый. Алдартууд шин аачмэг дуулан.

Энэрлт намын игүэл хайр, их хорны минь энхри хайр, их хорны минь энхри хайр үрдийн битнэ жолж иргал. Залгаад энэрлт намын игүэл хайр гэх дуугийг сонсгоё. Алдартууд чинь лаасрын дуулан.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн нас нарт улс байгуулагдсан баярын өдөрж оруулсан Чингэр тайгын уянга тусгай нэвтрүүлэг хүрч байна. Залгаа та бүхэнд дүүлэрэ дундад мингэх дуугийг сонсгоё. Алдар дуучин Алтай Дуулан.

Элис манхан ажиулъя да. Эх уссан ногоор улъя да. Өвгөн шүжигэн дулъя да. Эй жогчлтэй урагшдъя да. Залгаад өвгөн шүжигэх дуугийг сонсгоё. Алдар дуучин аа чимэг дуулав.

Улсын баяртан дууган бэлэгдий, улсын баяртан шилгэн нүргий, улсын баяртан бүжгэн бэлэгдий, улсын баяртан сүүгэн нүргий. Жалгаад бэлэг гих дуугийг сонсгоё. Алдартууд шин жанхаар дуулна.

агу наман дууди амтрд үлсэн жагчли эх орнон дууди эрин дуунам барали. Жалгаад малчин төмөн наман дуулан гэх дуугийг сонсгоё. Алдар дуучин муулайн дуулан.

Бүтхэмдэл бол ялалттай, нектар бол амжилттай. Задгаад эй нэртэй олон үндэстэн гэх дуугийг сонсгоё. Алдар дуучин Аачмиг дуулав.

Их орон чамайгаан эгшигдэж дуулах сайхан, ээж аав хоёроо эн күрилж хүндэтгэх сайхан, залгаад их орон чамайгаан эгшигдэж дуулах сайхан гэх дуугийг сонсгоё. Дуучин хайм бод уулна.

Адуу мол бэлчээр тайдан сайхан, атар тал жичиг тайдан сайхан, амдрал үйдэс айдуу тайдан сайхан. Залгаад ахтуу өндөстөн мүлкэмдээд агуулсан үрд дуулан гэх дуугийг сонсгоё. Сод дуулан.

үжимжит нутгаан хайрлаж явъя. Өршөөлт хээжин санаж явъя. Ирэх маргааштан итгэлтэй явъя. Жалгаад үжис бүлгэн сайхан миний нутгах дуугийг сонсгоё. Алдар дуучин Дэдма дуулна.

эрхэм хүнд сонсогчдоо, нэвтрүүлгийн сүүл тавкунд торгон хоолт дуудчин оюун бүлгийн дуусан агуу намын дуулалтыг их дуугаар сонсгоё.

Сонсогчдоо, улс байгуулагдсан баярын нүдэрч оруулсан Чингэр тайгын уянх тусгай нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж төссөн Боолан Сэлт, хинагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоод ном, хамтын чөгчийг бэхжүүлж, дундын үндэстэн, бүлхэмдэн нягтарж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд хүмүүс баялаг агуулгатай ажиллахын дунд баяр жаргалтай цаг мөчийг өнгөрүүлж байгаа.
3: 20 дугаар хугацааны Азийн баян тамрын чуглаан төгсөж, дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм үргэлжилэн алтан медалийн тоогоор төрүүлж, бүх медалийн тоогоор ч төрүүлсэн зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтаа дундын үндэстэн бол нэгэн том гэр бүл мөн 56 үндэстэн бол харилцан дэмжин хайрлалцсан нэг гэрийн хүн юм. Эл үндэстнээ ард түмэн бүр дундын үндэстнээ хамтын чөгчин

0: цариг сэтгэлдээ батж хэжилж, чус махандан уусгаж, эх орнохон нутаг дэвсгэрийг хамтаар сахиж, үзхэлэнт сайхан гэр орнон хамтаар бүтон байгуулж, үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг нэн өндөр амжилтад хүргэх хэрэгтэй гэж. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороогоос дунддын үндэстнэ хамтын чохчийн ухамсарыг бэхжүүлэх ажлыг шин чаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шугам болгож, үндэстнэ гажир орны ил ажлын гол шугам болгоно гэж тодорхой дурдж, дундад улсын унтлагтай үндэстнэ асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг чаашад өргөтгөж, намын үндэстнэ ажил шин түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олсон байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Нингшиагийн Үүрэн хотын Литүн тойргийн нийгмийн хороллын суугаалард 28 мах чанаж, тослог боов хайрж, өөрөөрийн ур мэрэгжлийн гайхуулж, хоол хийж яаралдана. Олон нийгмийн хороллынхан жун айлын дайллаг гэх баялаг агуулгатай ажиллаг жохон байгуулж, суугаал ардууд амтад идэн амталж жоог дэлгэн үндэстнэ бүлхэмдэл нягтрал өдөр тутмын амьдралаас ил харагдана.
1: Одоохонд Нингшиагийн 664 нийгмийн хороолол нь бүр олон үндэстэн холилтон сууршсан маягийн нийгмийн хороолол болсон бөгөөд мөн ч үндэстэнүүдийн олон тумнай хамтын гэр орон болсон байна. Литүн тойргийн Жиншин Балгаснай Янгуан Жоузи нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Лю Чиньё илэрхийлэгдэн. Нийгмийн хороолын айл хөршин баяртад түшиглэн бид олон жил дараалан чун айлын дайллага, айл хөршин чуглаа маймай, сайн дурын үйлчлэх, бид бус соёлын өвий бэйжлэн ойлгох зэрэг ажиллагааг өрнүүлсэн юм. Үндэстнэ бүлхэмдлэн зөвхөн ураал уудсан төдий биш, харин өнгийн үед харилчин хүндэтгэж, харилчин хавсралчиж, үргэлж харилчиж явуулчихэд байна. Бид үргэлжилэн хамтаар оршин сууж, хамтаар суралчих, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар аж жаргалтай амьдрахыг өдөр тутмын амьдралдан уусалчулан, нийгмийн хороолын үндэстнүүдийн олон тумныг нэг гэрийн хүн шиг дотн шуулгах болно гэжээ. Дундын үндэстэн бол үндэстнүүдийн нягтран бүрэлдсэн олон ишэд нэг чогчдсан их гэр бүлмэн. Үндэстнэ бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн арт тумнай амин судас мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши ерөнхий шүүжи Ши Жинпин үндэстнэ бүлхэмдлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үтсэн юм. Аль эрт 2014 оны 5 дугаар сард Ши Жинпин 2 дугаар удаанаа төвийн Шинжангийн ажлын ярилцах хурал дээр дундын үндэстнэ хамтын чохчийн ухамсарыг тодорхой дурдсан юм. 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 5 дугаар хуралдаана Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан зөвлөхөд оролцох хүй жаахдан намын төв хорооноос дундын үндэстнэ хамтын жохчийн ухамсарыг бэхжүүлэх явдлыг шин чаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шугам болгоно гэж чухалчилсан нь дундын үндэстнэ их бүлхэмдлийг хамгаалах ба Дундын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан, дундд улсын хүслийг биелүүлэхэд жаруулан гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Мөн ч түүхийн туршлах сургамжийг гүнжгийг дүгнэлт олсон чухал дүгнэлт мөн гэжээ.
0: Үндэстнэ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал үжил санааны жолоодлогоор дунддын үндэстнэ хамтын чохчийн ойлголт өнийг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулжээ. Энэ жилийн 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс шин чаг үеийн анхны үндэстнэ чар хүрээндэх тусгай хуул дүрэм болох бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлж, үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг урт хугацаа тогтунаар ахиулахд хуулаар засах эрс бат батлага хангасан байна. Улсын баяраас өмнөхөн Юннанэ Пуэр хотын Шимэнгийн Ва үндэстнэ өртөн жасах шанаа үндсэн шатнаа ардын чагдаа тараачин айл өрхөд хүрчи бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сурталчилан тайлбарлсан байна. Пуэр хотын олон гажирт үндэстнүүдийн кадр олон томон бас энэхүү хуул дүрмийг төвлөрүүлэн суралцсан байна.

0: Пуаргийн үндэстнэ бүлхэмдлийн тангаргийн хөшөөнө тангараг өргсөн төлөөлөгчийн хойчоос янк мүү хэлэхтэн. Тосуудана ажилгыг өрнүүлснээ гол жорлог нь үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сайтар сурталчилан суралчиж, үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг ихээр бадруулан, нэн олон хүнийг үндэстнэ бүлхэмдлийн үйлсийг уламжлан жалгамжилж, түгээн бадруулахад оролцуулахын төлөө юм гэж.
1: Дундын үндэстнэ хамтын жогчийн ухамсарыг бөхчүүлэх бол бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ар түмнэ хамтын үүрэг мөн. Шинжангийн Чангжихийн хотон үндэстнэ өөртөө засах жуугийн Манас Шэнэ Нанчин нийгмийн хороолынхан үндэстнэ бүлхэмдлийг яхуулах агуулгыг тасралтгүй баялагжуулж, оюунлах нийгмийн хороолын ерөнхийлсэн үйлчлэгээ тавчин, үндэстнэ бүлхэмдлийн нэгжин жижиг хичээлийн танхимыг байгуулж, Элжүүлийн сайн дурын үйлчлэгээ багыг жохон байгуулсан байна. Манас Шэнэ намын хорооны нэгдмэл фронтын ажлын эхлэлцэн кадр Жонбу танилцуулахдаа. Манай улаан анар тоглолтын тэнхимд бидний дөрөгдөх бүлхэмдлийн үлгэрийг ярьж, үндэстнүүдийн олон түмэн хамтаар мөрөгжил суралчиж, хамтаар орлогоо нэмэгдүүлэн баяжиж байна. Дараа алхамд бид эдгээр тавчинг сайн ашиглаж, үйл ажиллагаа нь сайхан өрхилж, үндэстнүүдийн олон түмнийг үнэхээр анарын үр шиг нягт бүлхэмдүүлэх болно гэжээ.
0: Үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал үжил санаанай жолоодлогоор үндэстнүүдийн ард түмэн дундад улсын маягийн одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин аянд хамтаар мордожээ. 2012 оноос 2025 он болтол таван өртөн засах орны гажир орны үйлдвэрлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг, гурван том 2500 дуншуур төгрөг байснаасаа 8 том 6600 дуншуур төгрөг болж нэмэгдсэн байна. Үндэстнүүдийн явалчаа солилчоо ба уусалчилын хэмжээ урдмн гараагүй хэмжээнд хүрчээ. Дундын үндэстнээ хамтын чөгчийн ойлгодон хүмүүсийн сэтгэлд хадан шиж, дундын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг бат бий болохыг намын дүрмд бичэн оруулж, дундын үндэстэн нэг гэрийн хүмүүст дотно сэтгэлээ нэгтгэж, дундад улсын хүслийг хамтаар биелүүлэх урамцгал урдмн байгаагүй өнөр өтгөн болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг ирээдүйн зург төсвийг дэлгэж, үндэстнүүдийн охид хөвгөд гар гараан холболчин мөр жирэгчин урагшилж, дундын үндэстнээ сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чөгжилж, үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу их ярвалдрыг хамтаар эдэлж байна. Улсын үндэстнээ хэрэгэрхлэх комиссийн эрхлэгч Чен Рифэн хэлэхдэн. Улсын үндэстнээ хэрэгэрхлэх комисс үндэстнүүдийн хамтаар бүлхэмдэн тэмчиж, хамтаар чижгэлэн хөгжихийг бэйлүүлэхээр голдуулж, шин чагуугийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг гүнжгэрүүлж, соёл жуулчлалын уусалчлалыг чангатгаж, үндэстнүүдийн явалчаа солилчоо ба уусалчлалыг ахиулж, үндэстнүүдийн орон жай, соёл, ажахуй, нийгэм ба сэтгэч зэрэг талаар уусалчхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Товараж гүмэд улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсаараа баяр хөөрөөр бэлхэж, баярын өдрийн уур амьсгал хөтгөн байж, хүмүүс өлөг баялаг хуулахтай ажиллахаа дундан амралтын өдрийн жол жаргалт чаг мөчийг хэдлэн. Алтан намрын 10 сард уул ус сүрлэх сайхан байж, өл их үжимжин оронд жуулчин сүлжилдэн. Сычуана Абагийн Сыгүнян уулын нэрт үжимжин оронд үргэлжилсэн час дорогол сөхөн сүндрэлж, өвсөд тал налайж, тунгалах горох моролжин, жуулчид уулын жалагт алхалан, журах сүудэр татаж, амралтын түрүү горван хоногт жуулчидын хэмжээ адил хугацаанаас жуна 14 шахмаар нэмэгдсэн байна. Гуаншигийн яншууд хүмүүс хулсан салаар хөхөмдөх уул тунгалах усны дундор аялна. Улсын баярын амралтын хугацаанд тухайн газрын үжимжин орон хулсан салын ажиллах цагийг урттгаж, нэг бүлэг ончлогт тоглолт нэмэгдүүлж, жуулчдын олон ишцэн хөрөгчийг хангаж байна. Энэхүү улсын баярын өдөрт Гүйжүүгийн Хонгу шүү хүрхрээгийн усны байдал сүр далайжтай байж, эл газрын жуулчдыг татаж, амралтын түрүү гурван

хоногт нийт 12 том 5000 гарай жуулчин хүлэн авчээ. Шинжангийн Кашгарт хүмүүс элсэн чөлийн чичиллэхт хүрч хөөрлөх машинаар элсээ туулах, төмө унчи сүлүүчих зэрэг олон төрөл зүйлийг бэйжлэн ойлгож элсэн чөлийн

тубрааж өг юм даа. Бүх ардын эрүүлмэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр шийдэмхэнгэр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүлмэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн эрүүлэнхэд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүлмэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүлэнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнч үргү болохоор урт хугацааны турши өмнөлхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол. Өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигарлах товоомж өрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хорооноос Гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмнөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2030 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвш нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд дөрөх хөвчөөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорог дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 түншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өмнөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хөлөврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын чохчин зүрхнээ чахалхааны төв газарт, Шан Балгасны 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгааллын тасгийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл газрынхан үргэлжилж

0: үндсэн шатанд хүч энерги олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны эмнэлэх эрүүл хамгааллын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалгын хандлагатай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балгасны эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнэй өмчлөхөөнэй хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөөнэй бүлэглэл түшиглэн, дээд шатнай өмлхийн хороонэй голлогч хүчний томлон суулхах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлан өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлан өмнөх мэрэгжил, баримжаажуулсан оншлан өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1 дуншуур 8000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийх мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жиллий жан жолоодох, биеийн тамир өмөмлөхийн уусалж болон өгөл ардын гэрт хүргэж, эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Эх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны эмнэлэг эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Товарааж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р сараас манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дунд улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх

0: КТОГ улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122%-т хүрч 2012 оны хос 110%-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багсгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харилц нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундд улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180 салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160 бүр дундд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 том 40,000 дуншур төгрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг бараг 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж энерги харилцаж нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө найдад дараах лид хай илэрхийлэгдэн бид энерги харилц нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харилц нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харилц нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөө хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүм хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулган хөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг

0: гарсан гоо малтж тарих нэг чогччулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдлэлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийг ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орнаа халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орно ойшогой өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус-тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай ихэх өвчтэй. Бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн жайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжинэ галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн жахирал Шаньёёнэ танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжинэ галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Мэдээ сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Самбайна өрх мөхөндөд сонсогч тоо. Товар радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Хэнэлжи нэвтрүүлгээр та бүхэнд Хөвөр Монголын Хөлн байр хотын шин бараг жүүн хошууны Ганжуур сумны Хөхөндөр Качаанд нутгтай хойдлчин бүсгүй Хэрдэн жичхийн ажил амьдралын тухай ойлгож сурвалжилсан сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсгоор боллоо.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Хөвөра зүгийн мэдээ мөрдлөө. Хэрдэн жичиг 2017 оноос эхэлж богч чирүүл шаах тэргнээ судалж ирэх бүтээгдэхүүнийг хурлаа ойж сүлжээгээр дамжуулан хол өрд борлуулж хуран хоёр гараараа жол жаргалт амьдралан чогчилж явна. Сорвилжилгийн Хөлнбор хотын хам жуучлуурын төвийн сорвилжлагч Сорна Хангаас юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсно уу?
2: За сайн байна уу та?
3: Аа сайн байна. Би бол шинэ мөр зүүн хөшөний Ганжуур сумны Хөхөндөр Качааны малчин бүсгүй Эрдэнэ цэцэг байна.
2: Ойлгосноор бол та нь гар урлын бодос өөрөө жоходог юм байна. Та нь гар урлын бодосоо хөжигөөс эхэлж жохосон бол?
3: Би ойдлдуулж анханагаа дур бахтий. Тэгэд гэртөө өрийн бах сайхан ойдлоо ойдог байгаа. Яг одоо нь зүйдөхийг зүйж ойхыг бол 17 оны хой эхэлж ойжээ.
2: За тэгвэл одоо яг ойдлыг бол одоо яг та бол өөрөө багасаа ингэж одоо дур бахтай юм байдаг юм байна. Хөнөөс иш авч одоо энэ ойдл дур бахтай болсон бол?
3: Одоо бидний баг байхад бол одоо гэр гэрээ одоо чинь өдөр бүр өөрийн ойдлоо бүр өөрөө аяад шийдвэрлэдэг шээ да.

0: Тэгээд мөний мэтгэр ба нахтын ижинүүд ба ийм жахан жахан зүй дөнүүдийг зүйж ойдгий би мэднэ. Тэгээд ойдлын ердөө өөрө бахархаж гоёо гэж одоо эхэлж ойжээ. Мөнгөө дэрэгчтэй багсаа горолдож ойж эхэлжээ. Би жахан 12 3-т яах. Тэгээд ойдлын эхэлж ойоод ойдлын өөрө өмнө хананагаа дур бахтыг. Эдийн болтер нөгөө ойдлаа хаяагүй завсулаа гарлаа ойчил байна. Бараа хувцас би өөрингөө одоо дөл хувцас өөрингөө гэрээгөө өндөхөө би бүр өөрөө ойно. Тэгээд яг ийм жижиг юмнууд бол одоо уулд захиалаад ав нугуул одоо тэрний одоо яг бүр баримжаагаар хөл хөнөр нь ухаар өнгийн тааруулж агаад ойж өгдөг. Тий, өнө одоо шиг хүний машины хуудлын захиалга тосчгээд ойж байна. Унаас нь нөхцөл бүр бүрэн төхөр болчихоо уул тэгээд гой гой үнти хань торгонуудаар гээд дөөл аюулхгүй да. Тэгээд дөөл аюулаад үлдэн одоо н хэн гэдгийг одоо эгэд өвлүүлж дахин банда гой зүйлийн одоо юм болгож гаргах хэрэгтэй одоо шафаны хутл мо машины хутл тавлаг янз янзар одоо юм болгож оролдноод айна.
1: Тийм юм байна. Одоо ингэж хийсэн чинь бас бодлосыг аа одоо бүсийг нь торгийг нь сайхан хөргөлч гин бас гөгдүлэг юм байхгүй.
0: Тийм.
1: Амьдрал байгсан тийм ээ.
0: Тийм гөгдүлэг юм байхгүй. Энийг одоо гай зүйд хөйгөт зүйгөт гараж ирэхээр ба өн гудаг нэг зүйлийн онцгой нэг гай балаад гарч ирнэ. Тэгвэл энэний одоо нэрлэг аяг хэрэгтэй. Энийг л нэг зүй дутуу явуулж болохгүй, нэг зүй рүү явуулж болохгүй. Чив чав байх хэрэгтэй. Би бол одоо айдлаа явахдаа би үнэн ханаанаага айдл дадур бахтын хайртай болохоор айдлаа ихтэй би бүр бүх сэтгэлээ бүр тавьж айдах. Эхлээрээ гарч ирэн ба бүр удаа болгоны бүт өлн бүр мөний ханаад хүрхэн их гоё болдгоо. Авхан улднуудаа бүр ханамжтий байдаг. Тэгэхээр би одоо улам уран бахтий.
1: Тийм байна. За таны найзын тарагийг үссэн байна. Олон яраван сайхан шаваны суудл, машин төргийн суудл бас чирүүл шаха бас ойдаг юм байна тийм ба.
0: Тий, сэрүүл сайх юм байна.
1: За энэ жүйдэсийг үчигэд одоо сайхан үн гэлгэрсэн байла. Одоо энэ яг энэ ойхд болоод өөрийн гараараа ойдаг юм уу бас машин хэрэгэлдэг юм уу?
0: Би одоо энэ машинаар нийлүүлж байна. Нийлүүлэх нь.
1: Нийлүүлэх нь бол яг машинаар нийлүүлж байна.
0: Сэрүүл сайх юм би бүр гараараа ойж байна.
1: Тийм байна.
0: Сэрүүл сайх гэдэг уулын хөдөн давхар бүр даав ширээ тэгээд асар дүндэхэд шиг татггүй дахин баг игээд хэн тарга ванагээд борлуулаад нэг зүйлийн онцгой ванаг Монгол онцлогтой гой хөлөөртэй бадулахан тийм сэрүүл сайхыг болгоод гаргачихна. Тэгэхээр айдлагаш л үнэн. Айдлын шатаал ус сэтгэл тавиал бол бүр л гой бүтэл болж гарна.
1: Одоо таны сайн ярьжсэн чирүүл шахай болсоор одоо яг өөрийн гараараа бүхнийг одоо ойж гаргадаг юм байна. Гэхдээ бас н одоо өвлийн чирүүл шахай одоо жууны чирүүл шахай гэж бас ховоож ойдаг юм байна тийм ээ.
0: Тий, чирүүл шахай бол одоо тэр хөдөө аль ч өрн дүн төмбөр болно. Өвөл өвлөгээд асарт одоо шиг татахгүй одоо онцгой лав хань талтай. Одоо бидний өөрөө гэрээрөө зараад ба бүр мөднө. Одоо өөр шахай бол одоо утанда өмдө девелопмент муу байж магадгүй нөх job хийх шах энэ төрөл. Тэгэхээр өмнөний нь л одоо жинхэнэ хөдөн давхар даав барьж ширж игэж гараараа ахин болохлоор одоо хэн талуул байх л байна.
1: Тийм байна. Одоо яг улан босор нь эсгий юм уу юугаар жахасан бол?
0: Улын нь л худалдаа уул авч байна. Тэгээд өөрөө дахин цусан уул ширнэ. Цусан уул ширээд одоо тэгээд тэрнийг нийлүүлж айна.
1: Тийм.
0: Гараарай.
1: Бас сайхан торгоор жохоосон сайхан шахаагуд харагдлаа. Одоо яг нэ шафаны төвсгөр юм уу эсвэл одоо тэргийн төвсгөр тэр жидэстэй юм ойхоор нь бас хэдийгээр нэ машинаар одоо нийлүүлж яана гэдэг бол ууч яг тэр хайтлах юм бол яг өөрийн гараараа хайтлж жижиг жижигээр хайтлаад ингээд жидэс гаргадаг юм байна. Тийм ээ.
0: Тий, тий, тий. Бүр нэг нэгээр анхлан одоо ихэлж бүр нэг нэгээр нэрлэг зураад тэр нэгээ одоо эргэж нийлүүлнэ. Та шафаны болоод машины хуудлал бүр ишхийгээр ойж ин. Дотор нь бүр ишхийн өнгөөр өнгөлөөд. Эхлээрэ одоо олон жил зарна бал асарти авч угаад илэн. Нэг хөдөн жилсээ бүлэн тархны өнгө өнгөө алдахгүй угаахад бахамаагүй тийм нэг хэн талтай.
1: Тийм байна. Одоо яг чирүүл шахаатай харьцуулах юм бол

0: Гэвь нэг одоо шафаны суудл, тэргэн суудл басар бүдүүний борхороо одоо хийх цаг хугацаа басар урт юм байна тийм ба.
1: Тий, цаг хугацаа бол орноо. Нэг машины хуудлыг бүгдийг нь ойж гаргахад бараг 3 4 өдөр зарнаа. Их нэрлэг орохгүй болохгүй юм.
0: Чи крандад та яг ганцраа хийдэг юм уу бас ажилтнаар хэрэгэлдэг юм уу?
1: Би хөдөөнөө ээж нь
0: Хөдөөнөө.
1: хөдөөнөө гэртээ сахилгаантай тэгээд айдлыг гэртээ том дөхөн болохлоор хөдөөнөө ээж нь. Тэгэлээ миний хүүгэн бүр одоо өнөө миний гар дээр бүр хасарч өгч нэ их хүүгэн хайслан. Тэгээд надад одоо өнгө бодгийн тахируулж өгнө. Одоо хүүхэд их нөмөр болж байна.
0: Таны хүүхэн бас одоо энэ талаар их дур бахтай юм байна тийм ээ.
1: Дур бахтай.
0: За таны нөлөө хүрсэн юм байна.
1: Тий.
0: Түүн одоо нэ яг 2 3 өдөр хэрэгснээ гөхөр бас энэ үн ханшийн талд бас хэрж ирэх.
1: Нэг машины хуудлуул уртлын 2 хайтлыг таагаад 800 төгрөг.
0: Тэгээ ав хүн ариун байна. Тийм ээ.
1: Ав хүн ариун аа.
0: Чи халуу хүн ариун.
1: Тий, тий.
0: Одоо таны энэ хэрэгсэг маш шаралгаан босоор одоо ханаас оруулдаг бол
1: энэ материалыг л одоо бүс баран хөдөлж байгаа газар одоо нэгээд нэг хэсэг дөлийн өдөнтөр аваад нэг сан жаахан үлдэх юм уу? Одоо эсвэл айдл чонгодын хэн хэн бараан одоо нэг багсаа үлдэн хэн хэн барааг нь авна. Тим яг ба болохгүй мууг нь авахгүй. Тэгэхээр энэ шинэ нэрлэг олохгүй болохгүй шээ да. Тин зөөлөн муу торогоор л ойж болохгүй гэсэн хэлээ.
0: Тийм байна. Одоо яг сайн бараа болохоор мас удаан хэрэгсэд дийлэг юм байна.
1: Тий, тий, тий.
0: Одоо яг босод материал гэсээр одоо голдуун эсгий тийм ба.
1: Тий, шивэл одоо би шууд ухшуна авдаг. Машины суудлын хайтлыг л нэг л бүдүүнээр өсөй да. Тий, тэгэхээр нэг бүдүүн шиши зарна гэсэн хэлээ. Би хаймаа юм зарж үзээгүй. Тим юм зарлаа энэ аяхан юм мэ хөлөр дүрсэн алдна. Гай юу шиг болно шүү дээ. Тэгэхээр манай монгол хүн юу хийгэн угаагаа ишхи хэрэглээ тэр ишхиний хань талбай өндө олон байна. Тэгэхээр ишхи бол одоо юрийн цахтгаад машиныгаан дүсгэрийн аваад чи зууны цахтуулгээд ба дороод өвдчихэд энэ төр байл ишхи буин тайм шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр олон хантий талтай. Олон талын бодлыг хэлж ийгэж айж байна.
0: Тийм байна. Ойж гаргахад бас одоо эсгээр хийсэн юм болохоор нь дри тгшхэн гардаг юм байна.
1: Тий, тий. Тгшхэн гой. Игээд бүйнд хэн.
0: Бүйнд гэсэн тийм байна.
1: Тий, тий.
0: Одоо нэг цаг уурын амсгүлийг сайхан дагж дулааны баталдаг юм байна.
1: Тий, тий. Манай монгол хүн ба эсхийнэ хайдгийлхгүй эсхий төвсгөр онцгой бүйнд.
0: Та нэ тэргэн суудлын юм уу эсвэл шафаны төвсгөр хийх одоо тэр жүдөстэй юм хийхэд үү? Хийх явчаас нь тэнэлжүүлээд ярина уу?
1: Одоо явчаас нь нөгөө анхлан одоо би юм уу харуулна. Торгоныгоо одоо өнг бодгийнд харуулахгүй да. Аль торгыг сонгоно? Наазах нь гурван торгыг сонгож би сахар одоо дөрв сахар хөө хийхэр бодъё. Тэгэхэд би гурван зүйлийн торгыг сонгоно. Энэ торгоныгоо өнг бодгийд харуулна. Тэгээд энэгээ одоо хайслаад өргөд энэгээ одоо нийлүүлнэ. Нийлүүлэхэд ба бүр явч байна. Тим дураараа энэ сахар гэдэг чинь тийм дураараа нийлээд авдран хөөстэй одоо дураараа нийлээд явж болохгүй. Заавал өөрө баримжаа ёстой. Игээд энэ ёсоороо игээд нийлүүлж игээд одоо үнчиг болны бүр нэг нэгдгүүд тааруулж гээд гаргаж сая нэг гай хөө болж гарч ирнэ шүү дээ. Тэгээд одоо нөхөөгөө өргөд дахин одоо машин машин адилгүй юм чин да. Машиныгаа хуудлын хөмжөөр игээд зураад хайслаад тэгээд одоо хуваа бариад өргөд ишхийгээ ба өнгөлнө. Тэргээд энэ дээр л асуур хий. Одоо явчвал бүр ийгэж нэг нэг алхамаар ихлээрээ энэ чинь 4 өдөр зарж явах шүү дээ. Олон явчих юм гээд гэсэн хэлээ.
0: Та гол дүүн өртөө нь өрөө нэг ойж худалдаг болохоор гол дүүд ямар арга замаар энэ жахалаг тусдаг бол?
1: Би бол одоо ийм нүдэ гол дүү явуулдаг чинь мөдөх хүн одоо нэг хэдэн жилсээ бол намаа мөдөх айлах одоо гадна дотн хий шилэнгоол ахшаа гэдэг түр мөдөх хүн олон болж байна. Одоо хаашлын гар утааны нөлөөгөр тэгээд одоо бигээд нэг юм ойж баржин заримдаа баржин миний юм бол дораа гарчихна. Би энэ орчмын одоо өмгтэй хүнийг дөөлн дээр үргэллээ гой тахирдаг дөөлтий тахирх одоо гай өнгөдгийг нь тохируулаад ийм багцнууд аяж ин. Тэгэхээр миний багц ба гайргүй ба үлдээ ташаалд хүрч ин хүүхэнцүүдийн Монголд бол өндөөд өөрийн Монгол онцлогтой багцаа өрөөд явах хэдий сэтгэл тань юм да гай юу да. Тэгээд ба өнгө ухаарыг нь тохируулчих нь. Тэгэхээр энэ талаар би одоо улам заригзаад хийж байна. Нэг хийвэл нэг хүн авчих нь дордор.
0: Тийм байна. Таны нөө наажин тариг дотрыг нь богчин тэр юм эс үдрийг харлаа. Богчиж авахад бас бариул арсаар хийсэн юм уу эсвэл бас бүлийн дий худалж авчираад жохоос юм уу?
1: Бариул бол одоо зарим нэг нь бүлний хийж байна. Зарим нь нөө бүлэн тийм арсан бариул авч байна. Зарим нь бол би өөрөө гоё Монгол онцлогтой гоё гурвар гүрээд гаргаж байна. Тэр бай их гоё.
0: Тийм
1: ээ бариул ба хийхэд их онцгой гоё. Тэгээд яхан цаг орно явдалтай шүү дээ та.
0: Одоо яг жирэм бас нэг сайхан сайхан шүрээр ингэж хөрхиж хийсэн бариул байдаг юм байна. Тэрийгөө бас өөрөө нь одоо ингэж хөрхиж хийдэг юм уу эсвэл бас бүлнийг авчирдаг юм уу?
1: Заримдаа би өөрөө тгэж хөрхиж хийдэг. Гэхдээ тиймш нь гаргуу цаг орно. Би бат төртлийн мөргөжил их юм уу. Гүн чинь би өөрийн дур бахасаа л одоо игээд тааруулж аяж байна. Тэр навсын би ба яг тэр талаар би боловср хүртээгүй. Гэхдээ би өөрийн энэ орлог дундаа ичнэн жилийн юм аяхан туршлагаа хурамдуулаад одоо ийгэж хийвэл болно. Тэр нэгс төв аваад тэгэж хийвэл болно гэж аяад өөрөө одоо өлтийн зарыг ийгэж сэтгэж гаргаж байна.
2: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ мөртлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар хэнхүү өндөрлж байна. Сорвол жилгийн сүүлчийн хэсгийг маргаашин ээлжээр хүлэн авч сонсон нь найруулагч Буянт Ханихч Бөрөн Үлжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлэн авч сонссонд баярлалаа.
3: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хан насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
4: Жамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
5: Ус тунсан замаар хурдан хасаж бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
6: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
7: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
8: Аль төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу, өрхөн хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эжнөө хошуунаа Ханган борлуулах хоршооны холбоот хоршоог танилцуулсан үүдэнд ирдэг хоршоо гэсэн сурвалжлагыг сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоон уу?
3: Нэг даац гүл авъя, нэг багшиг даац цагаан бодоо авъя. Бас нэг сав хар тос авъя. Тэгвэл хаврын гүцчих байх уу?
4: Малчдын загсан эд зүйлсийг WeChat-тан сонсон нэг бүрчлэн нарын нимбай тэмдэглэж байгаа энэ хүн бол Эзэнэ хошууны хангаан борлуулах хоршооны холбоот хоршоогийн ажилтан Заяху. Тэр мань өнөөдөр хавсрагч цэнгэлдтэй хоёул ургах нарнаас урдан босч хошууны төв далайн хөвөөс 260 гаруй километр зайтай байгаа Дунфан балгасны улаан нур гацаа болоод гурна гацааны зууга дөрөх малчтад хүнс тос, ногоо цагаа, эм тан, тэрчлэн шуудан гуйвуулгын зүйлс зэрэг өдөр тутмын хэрэгцээ бүхий эд бодсыг хүрэхээр эртэлж байгаа энэ билээ. Энэ удаа эргээд ирэхэд бараг 800 гаруй километр аялж хонууд өнжүүд явах болохоор цагийг амжин эртлэх нь зүйтэй.
5: За юмач.
6: Энэ тав.
7: Одоо тийм цаг яаж хийх вэ? Цаг хмаас зөндө гард үз. Цаг моч нь одоо тэгээд өөрсдөө аргалчихлаа.
8: Та нар авч ичээд орнод
7: шинэ авч. Аа.
6: Тэрхэн юуны ха удаа энэ бүрхөлөөд авчих яа.
5: Тэгээ.
8: Удаа болгон баг ийм их ачаа байдаг
5: аа. Тий.
8: Одоо бас ногоо амд нь баа.
6: Ногоо тэр.
5: Аа ногоо би хэдий би бас.
9: Ийг ч үгүй.
4: Сайгэлүүг 2015 оноос одоо болтол энэ хүү үүдэнд ирдэг хоршоо нь сар бүрийн тогтсон хуцханд Маазун Шан сум, Хар бүргэдийн уул балгас, Өнтгол сум, Гурна зэрэг хил хязгаар орны бойт бөглөө орн нутгаар суурсан нийт 260 гаруй өрх малчдан эд бараа хүрэхээр барахгүй нам төрийн бодлого хуйл дүрмийг ухуулн тайлбарлаж бас заримдаа хүн хүч дутуу малчин айлын ажил ахуйгийн хамжин дэмнэж нам засаг болон ард түмнийхээ дунд хөөрг холбоосын үйлдэлийг үзүүлсээр ирсэн байна. Эзэн хошууны хангаан борлуулах хоршооны холбоот хоршоогийн эрхлэгч суртталт бас өглөө эрт босч ирээд ажлаа тохируулж яарж байлаа.
10: Хоршоо бол гон эд бараа хөрөж байгаа биш, харин нам засгийн одоо сансайхан төрийн бодлого ухаалгыг болоод сутарчлах дархан үүргийг өрүүл явж байгаагаа. Одоо чанарын талын баталгаагийн бодлогын хамт одоо нэн энэ гоё одоо малчтын санал зохицуулж одоо энэ ажлаа улам сан хийнэ. Тэгвэл одоо энэ голдуу одоо энэ амдиргэлсэн бодсыг бол одоо далайн хөвийн одоо энэ зах зээлийн үн ханшаар аваачч хөрөөж өгөх нь. Дээр нь бол нэг мөнгөч бол одоо нэмж юуж болохгүй. Тэгвэл одоо энэ хоорондын замын хөлсөн мөнгө бол үртхэрийн хөлсөн мөнгө бол бүр нам цассаас гаргаж байгаа.
4: Одоо яг сайхан малчдын маань цагаан гоёогоо малтах ажил эхэлж байгаа болохоор зарим айл нэгэнтэй хавар жандан гарсан байна. Тийм учраас энэ удаа энхэл донхол шорон замаар аялж ачаа бараган байн дахин засаж чангалж явлаа.
7: Ачаа жаг суулж. Ачаа шууд болно болоо тэгээд дарваа. Бага саатхан чангалж дахиад эргүүлээд эндээс бас тэ авчих. А тэгвэл жаг чангал шуу болчих. Хөдлөхгүй ш.
4: 9-ийн хаврын цагт салхи шүүрэг ихтэй байдаг Ашаан утгын тэнгэр энэ өдөр харин бядныг ивэж тогтуун дулаахан сайхан өдөр боллоо. Асар тахт алгын гэрээсээ хөдөө гарч ирсэн соруулжлагч бид нарын хөвд маш таатай сайхан санагдаж байсан ч энэ ажлыг олон жилээр баримтлж сар бүр 3000 гаруй километр зам хөөж бүтэн сарын хагас илүү өдр хоногуудыг ийхүү өнгөрүүлдэг эднэрт авч хэлвэл бас ч төвчээр шилгсэн ажил бизээ.
8: Сар болгоо одоо ингээд гадагш дутагш явнаа. Энэ явах ёстой хідэн газраараа эргээ хартал сард бараг хідэн өдр гэртэн байж чадж байна.
7: Яаруугүй шиг явуу заа зам амдаа эндэл мэдлэг одоо учир мучир болохгүй л тэгвэл бараг нэг хагас сар. Зам амдаа бас айл мэд бас дэм юм хин аврын цаг болов. Хөшгөттэй чууд ингээд очил бас хөшгөнүүдөд бас хаврын ажлын мал мас дэмжих юм. Ингээ явал одоо мэдэх бол 20 илүү өдрөө болж магадгүй.
4: Урд хэдэн өдрийн шүүрэг маш хүчтэй байсан болохоор газрын байц эвдэгдэж бид зам төөрж жаахан бодлсон болвч удаан жил энэ замаар аялсан заяа хүнэр дими удалгүй зөв замаан олж саадгүй урагшилсаар өд боллоо.
7: Эй, зам хоол байна уу?
11: Энд чинь дайныхан юм энэ дэс камератер байхгүй жахт.
7: Зам ёо.
11: Зам энэ дэр байна. Би таасаа тэр хоол өгч чинь намайг үзүүл үү?
7: За за би тэрнийг санаад очив. За.
4: Өглөөний нарнаас урдж хөдөлсөн заяа хүү цэнгэлт хоёр маань амжиж бэлдсэн дүгм хоолон ачааны машиныхаа хамар түшээд халт мөлт зооглоо.
7: Өлөн жаханд орч. Заан сангунди байна.
6: Айдын будааны цаг өнгөрцөн. Энэ амга дүүн шуруу болсон шүү дээ. Энэ шалтгаан дээ шүү дээ.
4: Заяахуу цингэлт хоёр маань олон жилийн турш малчин тариачин арддан халуумсаг дотнуу үйлчилж ажлын үүрэг хариуцлагаан үнэнхүү сайн биелүүлж ирсэн гэдэг нь юман тосч авсан хүм бүрийн үг яриа, үйл хөдлөл, нүдэн харцнаас нь тод мэдрэгдэж байла.
6: Гой зайл. Таун хөл явал гурна. Гурнаас.
8: Танаа алдар.
6: Бидэн мат. Засаг болоод энэ хосоо жил бидэнд малчин их дүгэн үзүүлсэн. Хосоо аваад ирчихнэ. Одоо малчин заримдаа явах цаа байхгүй. Тэгээд бид юм үүдлэр шүрүүлэх гэсэн.
4: Хурган баасалдаад эм тангу гачигдж байсан нарнаа загсан хурганы эмээ тосч аваад маш их баярлж байла.
7: Энэ малын эмч.

0: Заасан танаа хурга баас алдаад байгаа юм.
1: Тий, хурга баас алдаад.
0: Харин. Баас нэм байна аа.
1: Тий.
2: Та нар хошуунд гарч авна гэсээр одоо эн чинь.
1: Хошуунд гарч авна гэсээр малчин улсууд чи яаруу юм чи очоод л энэ нэг рүү н орох тэр нэг рүү н ор цуглуулах гэж бас төвөгтэй штт. Ингээд нэг ихнэ нэг дээр авчихдаг гэх юм. Амар юм.
3: За бид машин доо ачаа. Хоёр хоёр.
0: Нэг хоёр. Бас нэг. Хоёр гэж.
4: Төө энэ үр гээ.
2: Танай алдар хин гэдэг лээ.
5: Миний алдар тэгсэн хэрэгт.
2: Дүгэн байна уу та нарт одоо яг.
5: Аа ясаа сайхан дүгэн байна. Хөшнөөс маань ч одоо 260 ойрхон доонд 260 даад юм зарим 300 явж байгаа яа бол байна. Хөшөө орно. Дахиад ингээ юм тагээд ирнэ яа. Замын хол одоо толсын орчин бүрүүнд гараад бид нарын үүдэн дээр ингээд одоо аваад ирж ахчих ёстой. Сэтгэл ёстой өндөр байна.
6: Сүлжээ ашиглан арилжаа хийдэг малчин урнаад авч хэлвэл үүдэн дэрдэг хоршоо нь зөвхөн хоршоо тэдийл биш. Харин бас гуйвуулгын үйлчлэгийг хангадаг аж.
2: Өнөөдөр одоо 4-5 төргөн гуйвуулгын бодсыг. Та нар хэдэн газраас цуглууллаа?
0: Хоёр газраас
2: цуглууллаа.
7: Захирах юм байна уу гэнэ. Тэглэн чинь аа ямар сайн. Тэр квадигаа авчдгаа хөдөө одоо яар болцсон хавар цаг. Тэгээ эдэнтээс эдэн аваад ирэхсэ. Баяр хөрсөн гэдэг тэгээ өнөөдөр аваад ирчихсэн шүү дээ.
6: Ялангуяа хаврын яаруу цаг эсвэл сургууль хичээлж байгаа цагаар эндэх малчтын олонхий залуучууд бүр хүүхэд дүүнэрийн сургууль соёл гээд явчихдаг. Үнэр цэцэг насных яг ийм айлын нэг нь байлаа. Гэр нутгаан сахиж хоцорсон настайчуулд авч хэлвэл үүдэн дэрдэг хоршоо нь цангасан хүнд ус хүргэх шиг л маш их ач тустай байдаг аж.
1: Манус та варах шиг л хөтөл гөрөөр л гол хөшгдүүд мансын уян дусууд байх юм чи. Манус ч тэгэл юм саа. Гудэр авна. Юста нам зас мана дээр шатна сайхан хайр халамж байна гэж бодож явдаг. Тэмтэн тэгэ нам засагтаа баярлж байна, талархаж байна.
6: Заяахуу цэнгэлт хоёр маань хүмүүсийн захаалсан эд бодсоос гадна бас хэрэгцээтэй байж юу магад гэж илүү авч гарсан юмаа яарад захаалгаан өгч чадаагүй айл болгонд орж авах зүйлс байна уу гэж асууж сурж явсаар орчимхан ганцаараа байгаа сэрж мэдэг настнад орлоо.
8: Юу юу байна гом юу юу цараа явж байна хөөхдөө.
4: Энэ идэх юм байна. Энэ гоац.
0: Тэр нь 700.
8: 700.
0: Тэр нь юм дангоо юм байна. Аа яа яа.
8: Миний уутыг ингэ байгаа нь юм.
0: Оо дүү чаа. Дүү
4: чаа энэ байна.
6: Цингэлт заяахуу хоёр маань сэрж мэдэг настна уухад уртай умдаан нь ногоон цай гэдгийг хэлүүлэлтгүйгээр мэдэж байлаа. Еринч эднэр олон жилийн турш ийхүү малчин төмнөхийн хэрэгцээ шаардлагыг гүйцээж хүчирдэл зовлонгийн ойлгон дотнуу үйлчилж ирсэн болохоор аль альд нь юу хэрэгцээтэй болохыг бараг хэлэхгүйч гисэн мэдэж ажил хурал бороо хураар саатаад тогтсон цагтаа ирж чадахгүй бол өөрийн ирэхгүй яардас хүрч сууж тогтгүй болдог байна. Сэтгэл зүрхээ зориулж ажиллана л гэдэг энэ байх. Тинхүү эзэн хошууны хангаан борлуулах хоршооны холвоот хоршоо нь бүх улсын хангаан борлуулах хоршооны шиштмийн тэргүүний хамт нийт зэрэг яруу алдрыг хүртэж ирсэн нь гайхмар учир биш юм.
0: Бүр найз нөхөд бүр зарим бүр өөрийнхөө аав ээжтэйгээ адилхан тэгээ явахд их сайхан боддог. Явахгүй байхын бол үзэхгүй болов санаа зовно. Одоо яасан болоо би минь муу байсан одоо юу болсон болоо гэж маас бас зарим юмд бас санаа зовоод бас очихтаа бас сандраас яарав шиг дахгүй өрөөд очдөг. Эдгээр юу болсон өрөөд очдөг.
6: Айл болгоны бэлчээрийн торын үүдийг төвөгшөөлгүй нээж хасаар бүхэл өдржингөө аяллаа.
2: Ийм торноо үд олон байна уу?
4: Олон. Айл болгоны 1-2.
2: Аа.
4: Тэгээд айлын үдэ нээвэл бүр хааж өгдөг.
2: Бүр сайхан ууж өгнө.
4: Ууж өгнө. Ямар асуу байсан бэ?
6: Уулзаж учирсан хүм бүрийн амнаас үүдэн дэрдэг хоршоогоо магтан сайшаахыг нь сонсож явсаар байтал бид нар ч бүтэн өдрийг алжааж ядарна гэдгийг мэдсэнгүй өнгөрөөжээ. Урам гэдэг хүч юм да. Хөдөө нутгийн цинкэг агаарт аялан хил хязгаар орныхоо хүн ардаан баясгаж итгэл сэтгэлийг нь дааж явна гэдэг маш утга агуулгатай сайхан санагдаж байлаа.

0: байхгүй хүүдэн дэмхаа цогсон.
1: Оо, хүүн юм уу?
0: Аа, хүүдэн дэмхаа цогсон хоёртай гудар. Аа.
2: Хүн аку бол одоо юм буулга оруулаа өгч нөө.
0: Аа. Аку дүн гуцаар ярьчихаа тэгээд юм юм буулгаад хүүдэн тавьчих. Бас хоёртай мөсөн шүү дээ.
3: Жаргах нартай уралдан тоос татуулн даква үүдэнд ирдэг хоршоон сайн чимээ сайхан бараган үргэлжлэн хүрхээр цаашллаа. Улсын хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах хил хязгаарыг тогтворжуулан бэхжүүлэх зэрэг төрийн бодлогыг малжих тариалах оронд найдваржуулан хэрэгжүүлж ард түмнийхөө хүчирдлийг цаг дарийд нь шийдвэрлэн нам засгийн халуун дулаан хайр халамжийг ард түмэндөө өнөөхөө хүртээдэг эзнээ хошууны хангаан борлуулах хоршоогийн ажил үйлсэн нам ба ард түмнийхээ дунд тэргний хүрд мэт хэргэлдэн хоёр нарны хооронд яаралтан үргэлжилсээр байна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эжнөө хошуунаа Ханган Борлуулах хоршооноо Холбоот хоршоог танилцуулсан Үүдэнд ирдэг хоршоо гэсэн сурвалжлах сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хараанаа Монгол аражуу.
2: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Ордар агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа түшиглэн үйлдэхүүний хангалгаа баялагжуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээний далд хүчнийг бадруулсан.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөөнтэй болсон.
2: Бүгд хотын Дархан Мумингон холбоот хошууны цагаан хад сумын хилийн хамгаалагч Саран Туяа хил хязгаарыг 25 жил сагсан.
3: Элс жасах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээлэл зэрэг болно. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авч сонсч хоно. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа түшиглэн үйлдэхүүнээ хангалгаа баялагжуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгнээ далд хүчнийг бадруулав. Энэ хэдэн өдөр Алша аймгийн Алша Жүн хошуун Дин Юаньин эртний хотоор жуулчлагчэд элсэн жураг, арсан сэлмэл, хатгамал зэрэг ботсон бол соёлын өв зэрэг сонирхолтой төрөл зүйлийг бэйдэн ойлгож байлаа. Диншагийн жуулчлагч Тан Шоули Дин Юаньин эртний хот маш онтлогтой гэж аль эрт сонссон улсын баярын амралтаар тусгайлан хурч ирсэн юм а гэлээ. Энэхүү амралтын хугацаанд манай орны онтлогтой бах хот нь жуулчлалын халамжил газар болжээ. Ихэнхэн даваагийн гүндэг гэгэн гол хотын үжигслэн цайхан ойшугаат орны амхан орчин тойрон болон чөнтод үндэснээ жан үйлэн эл газрын жуулчлагчдын анхаарлыг татжээ. Олгоя жуулчлалын нөхөгжүүлэх бүрэн бус харуултлагын компанийн дэд ерөнхий даамал Лив Жингий 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай жуулчлалын хүлэн авсан хүнээ тоо 10 төмийг давжээ гэлээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөнтэй болжээ.

0: Хянган аймаг Өвөр Монголын үндэстний чөлөөлөлтийн дурсгалын ордны өмнөх удам талбайд нийтийн асрамжийн кино гаргах ангийн зохион байгуулж, хотын ардд сүйтгэл хураахгүйгээр улсаа хайрлах үзлийн гол сэдэвт кино үзүүлжээ. Баатарчууд, Шанжаан мөрний цусад байлдаан зэрэг урт замын аян дайны сонгодох сэдвт кино нь улаан цэргийн дарга байлдагчдын хүчрийг туулан бэрхийг давж, цусад байлдаан хийсэн гайхамшигт он сарын амтлагаар дахин илрүүлжээ. Улсын баяраар Хянган аймгийнхан олон чигээр холбоолон бүх орон бүсийг хамарч, ховьсголын киног нийтийн асрамжаар гаргах ба ховьсголын сургаан хүмүүжил соёлоор ардад ашиг хүртээхийн уусалт суулжээ. 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Түнглэ хотын Номын сан бас кино гаргах тэнхмийн чөлөөтэй нээж, хотын ардад улс байгуулах их үйлс зэрэг нэг бүлэг сонгодох ховьсголт киног үн төлбөргүйгээр үзүүлжээ. Улсын баярын киноны зах дэлгүүрч ховилгаан тагнагчийн ул мөр зэрэг 10 хэдэн кино тохируулж, хошин шог, картун, нудраган эрдэм зэрэг олон төрлийн хамарч, ард олны адил бус кино үзэх хэрэгцээг хангасан байна. Хөх хот, Улан хат хот зэрэг газарт гэр бүлээрээ кино үзэх, залуучууд хэдүүлээ нээлж кино үзэх нь гол урсгал болжээ. Зарим киноны ордон бас хошин шог киноны үзүүлэг гаргаж, шинийг үүдэх эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаар олонний таашаалт хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Богд хотын Дархан Момын холбоот хошууны хил хязгаарын тал нутагт хилийн хамгаалагч Саран Туяа 20 хэдэн жилийн турш тугмандуулдаг жаншлаан баримтласаар иржээ. 25 жилийн турш гэрээ харуулын газар болгож нутаг дэвсгэрээ хамгаалж эх улсын умартын хилийн шугамыг сахисаар иржээ. Өөрч аймагч Дархан Момын холбоот хошууны хилийн тал нутагт Саран Туяа болон нүүдлардын хамааралтын чагтаанаар тугийн шаргын доор хурч ховчс малгайгаа тэгшлэн тугийн оосроо хөдөлгөж энхүү тал нутгийн тугийн мандуулах адлаа бийлүүлв. Улсын тугаа салхины аяар нэмэрж Саран Туяагийн нэг өдрийн хил чагдах ажил эхлэв. Саран Туяа энэ жил 52 настай малчин. 16 настай тэр жилдээ Саран Туяа сайн дураасан хилийн хамгаалалтын чирэг ангид нэрмэдүүлэн орж хилэн 11 жил сайхан суув. 2001 онд чирэгээс халагдах үед тэр өчүүхэн жид татгалцсан гуугаар тал нутагда бочиж аавынхаан гараас хил хамгаалах буу хайх тосч хил хязгаардаа 25 жил сайхан суучээ. Дээр үед хил хязгаарыг сахахтаа морьунах юм уу тэмээ унж салхан бороон час шуургыг сүрж жарамдаан явгнаарч чагдан хамгаалдаг. Саран Туяагийн үед хэдийвар мотор төрөг солисон болгоч Дархан Момынгын тал нутгийн уур амьсгал тогтургу их салх салхлан элсэн шуург дэгдэж өвөлдө час шуурж уур амьсгал хөйтөн байдаг. Гэхдээ тэр хил чагтха ерөөсө тасалдуулсангу 25 жилийн турш жил думчаар хилийг 3 жу 10 өдөр чагдан байчааж нийт 20 км шахам аялчаа. Саран Туяагийн гэрийн үүдэнд 5 одод улаан туг салхины аяар нэмэрн энэ тугийн эш олон удаа тал нутгийн тогшин залханд хугарсан болгож хугарах бүр Саран Туяар тэр доороо тугаа босгож чоошин улсын тугаа сольдог. Богд хотын Дархан Момын холбоот хошууны Чагаан хат сумын хилийн хамгаалагч Саран Туяа. Манай энд салх шуурэг их тугийн мод хугараад байдаг гэвч миний хилийн хамгаалах жорох сэтгэл хэжээд хугарахгүй. Би мотор унч чаддгал юм бол өдөр өдөр хилээ сайхан. Хэрвээ би аль нэг өдөр үнэхээр мотор унтийлхгүй хилээ хамгаал дийлхгүй болвол миний үр хүүхэд харж ирээд үргэлдлэн хилээ хамгаалахыг хүсэн. Учир нь хилийн шугамыг эрэхгүй шиг хүн ирж сайхан хамгаалах хэрэгтэй гэлээ.
0: Эрхэм сонсогчдоо, 1935 оны 5-р сард Төвийн Улаан Цэрэг Жопиндууд Гуминдангийн их цэргийн бүслэлтийн шувтлан Хятад Дай И зэрэг эл үндэсний 37 онгоцчин шөнөөр мөрөн гатлахгүй гэсэн дээдсийн сургаалыг эвдэж 7 өдөр 7 шөн 3 том гараа Улаан Цэргийг хавсран Жингшаажа мөрнийг гатлуулсан байна. Одоо урт замын аян дайны зураг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэйлэн урагшдгийг гэсэн тусгай мэдээллийн үндэстний бүлхэмдлийн гэрэл гэлба урт замын аяныг гүйгүүлсэн гэсэн ширс мэдээллээр Юннамужийн Жингшаажа мөрний хөвөндөх үндэстнүүдийн олон төмний ховьсголын туслахаас аваад гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулсан үлгэрээс хуваалцсан. 1935 онд Төвийн Улаан Цэрэг Жопин олмоор Жингшаажа мөрнийг уран аргаар гаталсан юм а. Эндх хамгийн өндөр нь далайн төвшнөөс 3700 метр, хамгийн доор нь далайн төвшнөөс 990 метр өргөгдөж байдаг. Тухайн жилд эндх хоёр эргэн асах хад байжээ. Одоо их цэ саглаг урамлын хучлаг бүргэж байгаа боловч мөн л маш олон хатуу бэхлэг чулуулгийг олж харж болно. Эдүүгээ 600 бөгөөд 8 метрийн Жопин олмын их хөөргөн Сычуан Юннан хоёр газрыг холбож явганаар 10 минут, машинаар 2 минут л хэрэгснэ. Тухайн жилд Улаан Цэрэг мөрөн гаталхын

0: Лө 7 өдөр 7 шөн хэрэгэлсэн гэдгээр. Тухайн үед Гуминдан улаан цэргийн мөрөн гатлуулахгүйгийн төлөө шэний зэвсэг тангаар өрх дараалан нэгжин байцаалгаж онгоц байтугай олдогдсон үүдэн хавтас модон хавцыгч үлдээгээгүй бүхнийг сүйтгэжээ. Улаан цэргийн төрөүний анги дайсны төршүүл онгоцыг олзалж бас тухайн газрын онгоцчиний ажилчдын хавсарлага дор их баг 6 модон онгоцыг цуглуулжээ. Улаан цэрэг мөрөн гатлах гэж байхыг сонсоод мөрний хөвөндө суурьшиж байсан элүндэсний 37 онгоцчин цээж түрэн гарч иржээ. Пэйшинхүйгийн өвөг Жан Чоман бол тухайн жилийн 37 онгоцчиний доторх насаар хамгийн бага юм. Тэд өвөгдөөсөөс аваад шөндөө мөрөн гаталхгүй гэсэн дүрмийг өвдөж 7 өдөр 7 шөн онгоц сэлж улаан цэргийн мөрний цаанд хүргэсэн байна. Ингээд төвийн улаан цэргийн 3 том гараа хүн Жиншажа мөрнийг урагштай гаталж дайсны бүслэлтээс туйлбартай малтарчээ. Эдүүгээ Пэйшинхүйгийн нийгэм тойргийн дэмжлэг доор хуучин онгоцны ажилчны гэрээ гэсэн ардын буудал эцгэнч хэрэм дээр нь тухайн жилд улаан цэргийн тусалсан 37 онгоцчны зургийг өлгөж нэрийн дэрийтгэж бичсэн байна. 2020 онд улсын голдлогтой инженерингийн дэмжлэгийн төлөө Цөхөрмийн орны айл тосхныг бүхэл тосхноор нь үлгэснээр Цөхөрмийн орны 3000 гаруй олон төмөн хэдэн зуун жил амьдарч байсан гэр орноосаа салж явжээ. Одоо нүүсний дараах Жингрүй нийгэм тойргод мөр мөр цагаан хэрэм бор вартай жижиг асар уулан бэлэр жигдэрч цардмал зам төг төмөн айл өрхийн холбон нэвтрүүлсэн байна.
1: Одоо Урчамын аянда нэж жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэм гайлан мургашлигсэн тусгай мэдээллийн эл засах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 50 жилийн жасалтаар дамжин муу усын элсрэх газрын үүшин хошууны хэсгийн ойшугаан бүрэг чинормиг жууны 2 чиг 6 байснаас одоо жууны 32 чиг 9 болгон дээшлүүлжээ. Нутагдаа бутсан оюутан төмөр баг нь гуум алтаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг баян дааж судлан үйлдэж Шинлуухан мэрэгдлээр муу усыг ногооруулахад өөрийн гэсэн хов нэмрээ үзүүлсэн байна. Одоохондоо муу ус элтрэх газрын гол оронд байгаа Ордос хотын үүшин хошуу намрын уларлын ойжуулалтыг шалвдан хийж байна. Төмөр багны судлан үйлдсэн гуу гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машин нь нэг л удаад гуу гаргах чиг жайлах шороо дарах адлыг биелүүлж чадна. Ордос хотын үүшин хошууны мод тарих ажилчин Гүүн Жаргал өнгөрсөн 2 хүн 1 өдөр 10 хэдэн мүл тарьдаг маш чудралтай байсан. Одоо энэ машины хэрэгэлснээс 1 өдөр бараг 70-80 мүл тарьдлах мөртөө эдгэрэлтийн норм нь бас өндөр гэлээ. 2003 онд төмөр багны их сургуулаа төгсөөд нутагдаа бочиж ой шугаан ажил хийжээ. Тухайн үед үүшин хошууны элс засах ажил хэдийгээр үр бүтэмж олсон боловч үлдсэн нь чөм нүүдэл манх болохоор маш хүчтэй байжээ. 2012 онд тэр тухайн газрын анхдагч элси засах механикийн бомчдлох дугайланг төрүүлэн жохон байгуулжээ. Зөвхөн ойшгоо ухааны тусгай мэрэгжил суралцсан төмөр баг нь өөрөө механикийн жураг дүрс журахыг сурч өдөртөө ажиллаж оройдоо жураг журдаг гэвч үйлдэж гаргасан анхны үлгэр машин нь элсэнд хашигдсан байна. 2015 онд 3 умартын халхав жагийн инженерийн 5 дугаар хугацааны төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ нь төмөр багны судлан нэг чиглэлийн нэм баттагчээ. Тэрээр Өвөр Монголын ойшгоон шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнд давтан боловсрохоор байчилж, жуугарай удааны туршилтаар дамжин гуу гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг амжилттай судлан үйлдэв. Ордос хотын үүшин хошууны муу усын элтрэх газрын ойшгоон элсний ажилчин шиний үүдэж бийс босгох докторийн адлын өртөөгийн дараг төмөр багна. Жарамдаа жорог мохоод хийхэ жогсхий гэж боддог, гэвч элсэн довдор жогсож дээр үеийнхээ тарж оржуулсан моди хараад жорог ордгийм аа гэлээ. Хатангуулын их тухайн хэсгээр элси засахыг бэрх асуудлыг шийдвэрлэх адлыг бүх талаар ахиулахыг дагалдан төмөр багны бүлгэм давхар 7 од замтлах чиг татан оруулж жолооч хуу оюунчаар ойжуулахыг биелүүлж нэг машины адлах хэмжээ нь 30 ажилчинтай тэнчиж бий. 2023 онд 40 настай төмөр баг нь муу усын элсрэх газрын ойшгоон элсний ажилчин шиний үдэх үйлс босгох докторийн адлын өртөөнө дараагийн тушаалыг хариуччээ. Тэрнээ судлан үйлдсэн элсрэх газард гуу гаргах машин нь бас улсын 3 умартын халхав жагийн инженерийн хэдэлгэрүүлэх гарчигд сонгогдсон байна. 2025 оны сүүлч болтол машин төхөөрөмжөөр ойжуулсан талбай 32 том мөг давжээ. Төмөр баг нь бас элсэнд бургас, улаас зэрэг модон өрөвцсөөр эдэнэ мөг байжуулах төрөлжүүдийг төрүүлэн өрнүүлж, болтруу мөг, хас дэлдүү, туурын улаан хас дэлдүү зэрэг дөрвөн төрөлжүүдийг туршин тарьж, 20 гарай тараачин өрхий дайтлан орлогын 5000 гарай төгрөг нэмэгдүүлв. Докторын адлын өртөө түшиглэн бүлэг мэнхэн бас элсэн гажрын арчи жирэг эсний их төрлийн 115 жилийн ойшуга элснээ бүтээгдүүнийг содлон үйлдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шилэнгул аймгийн Датангийн Долон нуурын 15 түмэн киловаттын салхигэрлэр устөрөгч үйлдэх нэг цогцжуулсан жишээ үзүүлэх

0: гол тоо баримтыг цаг тухайд нь шинтгэж байна. Дугайлангийн дараа Чэнь Вэчи ажилчин нартайгаа хамт дэлгэцэн дээрх тасралтгүй ховорж байгаа тоо баримтыг нүд салгалгүй анхаарч байна. Тэд нэрийг одоо цахилгаан задлагаа унт усаар устрагч үйлдэх ажилчин гэж нэрэдэж байна. Энэхүү ажил төрлийг энэ жилийн 9-р сард хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлагын яамнаас нэгтэлжээ. Чэнь Вэчи хамт адлагсадтайгаа хамтар энэхүү шинэ ажил төрлийн өвөр Монгол дахь анхны бүлэг ажилчин болжээ. Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловаттын салхи гэрлэр устрагч үйлдэхийн нэг зөвчжүүлсэн жишээ үзүүлэх төсөл бол улсын дотоодын анхдагч салхи гэрлэр устрагч үйлдэх ба нүрс хэмнэлийн үйлдвэрлэлийн чанга холбогдуулсан шинжил ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх төсөл болно. Мөн ч улсын энергийн төвчөөний анхдагч бүлэг устрагч энергийн туршилтын төсөл болно. Тэр нь салхин энерги, наран энерги, энерги хадгалах, устрагч үйлдэх зэрэг нүрс хэмнэлийн аж үйлдвэрийн ил гогцоог нэвтрүүлж, үйлдвэрлж гаргасан бохирдлгүй устрагчийн хоолойгоор дамжуурлан нүрс хэмнэлийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд шууд хангаж, уулын нүрсээр үйлдсэн устрагчийг орлуулан метал алкоголь ба бөөгнөрл перупин үйлдвэрлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Алтан намрын ил ухраалтын улралд холон байрын тараалангийн атар хавлралтын жалан айлын тараалан малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай тутраг тарж жагс тэжээхийн хамтгсан туршилтын суурнай тутрагийн тараа ил ухраалт олсноор барахгүй тутрагийн тараан тэжээсэн жагсаж их хэмжээгээр жах дэлгүүрд гарсан байна. Холон байрын тараалангийн атар хавлралтын жалан айлын тараалан малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай тутраг тарж жагс тэжээхийн хамтгсан туршилтын суурнай 3600 гарэм усан тутрагийн ургач маш сайн байж ажилтнад амралтаа сумнай жагс самаа шүүж жахт гаргасан байна. Тус малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай дарга Жан Юнчэн хэлэхдээ энэ жил мөнгөчөөс 25 жин орчим жагс шүүж, жагсны гаралт нийт төм 5,000 жинд хүрнэ. Энэ жилийн туршилтаар тутраг тарж жагс тэжээн үржүүлэх үйлсээ маш илэрхэ үр өгтөмж олж, усан тутрагийн уналтыг баталж чанарыг дээшлүүлсэн мөртөө бас жагсны аж үйлсийг шинээр нэмэгдүүлэг бичээ. Энэ жил жалан айл хот аймаг ухаан эргэлтэд тараалан сөвөгчилж, холон байрын атар хавлралтын жалан айл тараалан малдлын талбайд 50 мөгийн тутраг тарж жагс тэжээх орон, 50 мөгийн тутраг тарж сам хорхой тэжээх орон гаргаж, өвчний эсэргүүцэх чанараар чанга бойжлтоор түргэн жараахын төрлийг тэжээв. Тухайн ажрын чанар сайтай хар хөрөс ариун чивэр усны сурвалжид түшиглэн усан тутрагаар жагсыг хамгадах, жагс самаар өвс хорхой гаргах, жагсны шимээр бордуур болгох бохирдлогоо тардэжэг жагварыг бүрдүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз орны мэдээ. Уртан засаг орны усан ашиглалтын тэнхмээс бүх орны малжиг тариалах орны ус өмдийн аюулгүй хуучин усан чөөрмийн засан шинтгэх өөрчлөлт усан ашиглалтын системийн аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлоготой ажлыг нарилгжуулан байрлуулжээ. Манай орон малжиг тариалах орны ус өмдийн аюулгүй батлахын ажилд Уртан засаг орноос ерөнхий хариуцлага үүрэглэх аймаг хотоо хошуу шин найдваржуулахыг атгах ажлын тогтцоо хэрэгжүүлж малжиг тариалах орны ус өмдийн хангалгийн асуудлыг төвлөрүүлэн засах шүвтлэлтийн ажлыг сайжруу хийж барилгын бүтээн байгуулалт, бэл мөнгөний хэрэглэлт, төслийг нөөцлөх, усны чанарын батлаг зэрэг ажлыг сайжруулахын олон түмний ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага, ус хангах төслийн бэл мөнгөний хяналт хамааралт, усны сүйтгэлийн хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, асуудлыг тууштай байцах системийг байгуулж байна. Усан ашиглалтын бэл оруулалтын төлөвлөгийг бүх талаар чангатгаж, бүтээн байгуулалтын бэл мөнгөний цуглуулан төслийг шинжилх ухаанчаар төлөвжүүлж, чухал их усан ашиглалтын барилгын байгуулалтын үнэнхүү ахиулна. Усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, төгшүүрийн гэм согийг цэгчлэн засах ажлыг гүнжгэрүүлэн, усан ашиглалтын хүрээнд дэх хуулаас зөрсөн ажиллагаа цохилт өгч засах тусгай хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг гүнзгий өрнүүлж, усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг бат сахин, хуучин усан чөөрмийг засаж шинтгэх өөрчлөлтийг түргэтгэн ахиулж, төслийн өмнөх хугацааны ажлыг чанарлаг бүгэд өндөр бүтэмжтэйгээр явагдуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба хамжилтсан хөгжгийг үнэнхүү чангатгах нь гэжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд ордос хотын үүшин хошууны галууд болгосны божайга чана Шомбо гэр бүлийн малдлын талбай нь улсын дэсийн оргоныг нутаг бэлчээрийн гэрчлэлийг олсон байна.
0: 5-р хугацааны Гансу, Шинжан, Өвөр Монгол Хөхнүүр, Дүрэн Мож орон 12 хотын орон тойргийн соёл жуулчлалын холбооны их хурал 10-р сарын 3-ны өдөр эзнээ хошуунд өндөрлөжээ. Хурлын хугацаанд Жүчэн хот Хайшигийн Монгол үндэстэн төвд үндэстний Уртан засаг жуу, Жаюга хот, Турпан хот, Баянгол Монгол Уртан засаг жуу зэрэг газар орон тойрог атласан содон жуулчлалын шугамын хамт

0: байгуулгаар байгуулах тухай хамтын танилттай болжээ.
1: 2026 оны 27 дугаар хугацааны Эжнегийн Алтан намрын тоорын Амахын соёл жуулчлалын нар ойрд Алсай аймгийн Эжне хошуунд эхлэв. Тус хугацааны тоорын баярыг Өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим Алсай аймгийн Жахарга хамтран голлон эрхэлж 40 гарай голжуудлуур ижил алхмаар шууд нэвтрүүлж бөхсүүлж яна шууд нэвтрүүлгийн тоо 1200 төмөн удааг давсан байна.
0: Улсын баярын амралтын 2 дугаар өдрийн бүх нийгмийн жорчгсөд 573 төм гарай хүн удаад хүрчээ. Бүх орноро аянчдыг нийт 87 төм 7400 хүн удаа зөөвөрлж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 104.65-аар нэмэгдчээ.
1: Ерөнхий бил оруулалт нь 8 дүншүр шахам төгөргийн Өвөр Монголын Жүнхэсгийн бохирдлого жахалгаан оюун жаж билсэн хүрээлэнгийн төслийг ойрд Түнглэ хотын Хорчин Жүн гарын дундад хошуунэ Түмбэ аж үйлдвэрийн хүрээлэнд ойргод ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулав.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Боожинхуа.

Уул ус ургамал амтан байгалийн чимэг. Уусан ус унсан шороо үнт эрдэнэ. Байгаль дэлхийн төмөн бодос ам голтой. Банк бед хайрлан хямгадж явж гай.

Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийгэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах Дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсэв.

0: амьд байгаалд баясж яваарэ. Аз жаргал үргэлж юм мөнх. Өгөөмөр сэтгэлд чингэж яваарэ. Өрөөл бусдач таныг туслана.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ чахар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурийн чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

амсаг давсан гаралт нь байгаалаас хайрлсан эх байдаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг эх газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр буурын нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цайр холт аминэ нуур.

0: Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Дадан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Соёлт, Хинагч Дугаржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдартч өгөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: Манай хоёр бүр яахан олохгүй архан барна мохордож байхад маань аз болж өндөр ах манайд очиж бид хоёрыг аварсан юм да. Хар тамхи нэхэн доон нь хөдөлчихн болоо. Цаатагч нь тэр чигээрэн л хоёр хөлтөө ороолон гэж мэд. Тэр бид хоёрыг яаж ийс тамлав гэж санан та. Үр хүүхдээ нандин хайрлаж зөв хөмжүүлж чадсангүй гэсэл болоод өөрийн үйлдсэн нүлийн хан төлөөсөйг отоо өөрсдөө л эдэлж яваа нэнэ гээд тогос нүдэндээ нүдмэс зайртуулан хоолойн зангирав.
1: За нэгэнтэй түүх болж арт хоцорсон юмыг дахин сэхэж сэтгэлэн эмзэглүүлэх ямар хэрэг байна. Энэ сүү шиг сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн ачаар хүмүүс одоо эрүүл сарвал болчихсон байгааг хараад баярлах ёстой. Харин түүний төлөө өөрийгөө зориулсан өндөр ах нандмаагчтай чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Гэж буянт үнэнхүү баярлаж догдолсон чарайтай суудлаасаа өндөгнөн.
0: Тэхэлгүй яах вэ? Ёстой зөв гиснэн тогос нүдэнд нь цэлэлдсэн нулимсан унгаалгүй нууж амжив. Хөөрхий чаваас хүүгээсээ ихэл шарх олсон хүн байна. Ата түүнийг үзээд өнгөрснөө тэрх шарх сорвин сэтрэн сэтгэл зүрхийг нь эмзэглүүлж байгаа байлгүй дэ гэж бодсноо нандма тогсын эмтэрсэн сэтгэлийг нь аргадах санаатай. Та цай уу гэд цай айгалж барьлаа. Буянтын доторч эвгүйрсэн бололтой ярианахан агуулгыг өөрт хийсэн залж.
1: Энэ жил танай үүгээр бороо хуртай юу гэлээ.
0: Хавраас нааш хэдуудаа овоозы гэсэн хөл бороо орсон гэд нандма дээсэн томно.
1: Танай ингэнэ цагаа их хийж байна уу?
0: Малын буянт болж байна. Амна цагаатайгаас гадна ахトゥ амтанд өлүүчлэх юмтэй л байна.
1: Тэгвэл овоолдоо. Зал баяр тэмээнэ цагаан идэнд хэр зэрэг дуртайв гэж буянт асуув.
0: Анх ирсэн дарыда түүнө ойнд орох юм манад байсангүй шүү. Монгол гэр хүйтэн хоол умдан цаваа гэртэн жорлонгүй би угаад чадахгүй зомдхан нохотэй гэд. Ерэсэл болох юм ганцж байгаагүй. Дандаа л шалтаг дурдаж жаахан санаанд таарахгүй болсоор л харьхаараа л айлгадаг байлаа. Тэгээд хэдуудаа дутааж өнгөрсөн. Айрыг цагааг нэн хэлэх юм. Өмхий үнэртэйгээд амнтан жис ойртуулна. Хамаг наад захна гэхэд сүүтэй цай хүртэл муухай эх хүн үнэртэй байна гэд уудаггүй байлаа шүү гэж нандма зол

байгаа гэдэг юмыг баг амсаагүй шахуу өссөн юм чинь. Цагаан идэ идэж чадгүй байх нь түүний талон зөвөө гэж тогос хүүгэн зөвтгөн. Харин өсч байдсан орчин тойрон нь өөр юм чинь аргагүй л дээ. Ото бол харин шал онтой хүн болсон шүү. Айрг таргаас астаа юм бараг хоолой уруун орхон болсон шүү гэж нандмаа ярь сутал зол баяр орж ирээд. Ботхон уйху инг хэрэгт өгч байна гэв. Нандма ханнай толгой дэх нар харснаа. Оо, нэрэн тэгсэн байна. Би чинь үгэндэн согтоод бүр марччихсан сүүж байна шүү. Аль хоёр хүүхэд минь зол баярыг туслаад ботго уяарэ гэж гэрийн сүүдэрт аав ээжийнхаа хувцас уугаа суусан чим болор болон гадаа ном шагайж байсан чим баярт хэлв. Мэдлээ ээжэ гэдэ чим болор гадартай хувцсаан оркиж гараан арчаад босгод. Чим баяр чи номынхаа хуудсыг нугалж хамхад босов. Зал баяра, чи наад таргаа уу, бүр гашилчихла гэж нандма сануулвал. Оо, мартачихч гэдэ зал баяр шилэн цамотай тарга авч ганцхан амсгаагаар залглаад гарч явв. Боинта зал баярыг ажгил сууснаа. Маны хүнч одоо говийн тэмээчинэр болчихч гэд энэд бэлхулахтан. Тэмээчин болвол бүр сайн виз. Тэр бузар хороосон л гүйцэд салсан хонь юу болсон ч яах вэ? Гар хөлн эрүүл бүтэн залуу хүн юм чинь юу эс хийгээд аман тэжээж болохгүй гэж дээ. Гэж тогос хүүгийн хан төлөө санаашширсан байдалтай ярина. Одоо нэгэнтээ эдий зэрэгтэй засарсан юм чинь явх тутам улам сайжирлгүй дээ. Гэж боинт маш итгэлтэй байлаа. Ийм сэтгэлийн шарх олсон гаж ихтэй хүнтэй харьцахад хамаг чухлан хайр халамжил их хэрэгтэй юм шиг байна. Би эхлэнгүүтэн зал баярыг сайн ойлгохгүй болохоор яг л нэг аюултай тесрэг бөмбөг хажууд минь байгаа мэт санагддаг байлаа шүү. Тэгээд ойртхосон айн сүрдэж түүний сэжиглэхнүүдээр хардаг байсан. Гэтэл манай өвгөн харин тийм биш. Зал баяртай шал онтойгоор харьцна. Зал баяр элдв янзаар аашил зааннасан ч түүнд уурлаж учаарлахгүйгээр харин бүр зөөлнөөр тайдхруулж чаддаг. Царимтай би бүр хажуугаас нь харж байгаад бачимдан гэж. Тэгэхэд тэдэн харин юуч болоогүй юм шиг эсэж тоосон янзтай нам дөлгөн байх нь чухам яаж л тестгий бөө мэд. Хэрвээ би байсан бол аль хэдийн зал баяртай цэгийн дэлгчихсэн байх. Гэрэл бат шиг ийм тесвэр тэвчээртэй хүнч ховортоо. Би өвгөнө өргөн магтаж байгаа чинь бишээ. Үнэхээр энгийн хүнд байшгүй хайр энэрэл уучлал багтаамжтай нэг юм да гэж нандма гэрэл батыг биширж бахарсан сэтгэлээ нууч чадсангүй шууд ярьла. Харин тийм төрсөн аав ээж нь бид хоёр хүртэл өдрийн удаантаа үүнээс бүр залхаж нүд талд оруулахын төвс болж байлаа шүү. Тийм байхад ямар ч мах цуснаа хайрцаа холбоогүй харь хүн зол баярыг ийхүү амтайгаан холбож өөрийнхөө үр хүүхдээ шиг асарч додомдно гэдэг ямар их энэрэл хайр юм бэ? Хатааны хүнээ амьдсэр болчихсныг юу хэлэх вэ? Наад шиг ийм хуван хөж хулаан унаж хар амиан борлуулдаг хүн ингэж бусдын төлөө өөрийгөө зориулна гэдэг бол бараг байшгүй хэрэг. Тэгж хийхээ бүхэл айгүй бол ой ухаанд минь багтахгүй байж мэднэ. Өндөр ах бид гурвал бол нутаг нэгтэй мөртлөө нэг ангийн шүү. Өнөөдөр бид хоёр хэдийгээр хатрын нэр зүүж цалин авч шом гарч байвч тэмээчийн өндөр ахын хийж бүтээж байгаа үйлс бодож сэтгэдгийнх нь хажууд бол бид хоёр чухам юу юм бэ? Үнэхээр ичмээр юм аа гэж тогос өөрийгөө голов. Манай өндөр ах ирээсэн л юмд хинур. Учир начрийг нь зөвөр тунгаан ухаж чаддаг. Ямар нэг явдлыг сийдэгтэн мантай адил хөнгөн хуумгай хандна гэж байхгүй шүү. Зориг шүүдэж атгсан юм аа заавал үзүүрт нь гаргадаг мундаг хүн шүү гэж буйнт магтан. Жа манай ботгонууд хүн амтнаа бараа харахгүй гэж бэтэл бүр зэрлэг шиг шахцсан юм да. Тэр гуру ботхон уу чадах юм болов да гэд нандма гарахд. Бид хоёр ч солихонд гарья. Гэсэн буйнта нандмаг дагаж гарлаа. Нохой гэж тогос сануулсанд. Оо нэрэ, тийм нэг сүрхэн амтан байдаг шүү гэж буйнт чочин ухрав. Зүгээрэ та айх хэрэггүй. Би хүүхдээр уйлчихъя гэд нандма цааш иргэн. Зал баяра, басраа уйчих гэж хашгирлаа. Тэмээний хашаан дотор ботго хөөцөлдөж байсан

0: Албаяр. Босроо, босор гэж дуудвал хаагаас гараад ирснийг бүүмэд. Басар Золбаярыг өгтөн сүүлэн шарвсаар гүйж ирэхтэн уяантан аваачж уйлаа. Хашаан дэх өтөг бүүцийг бараг өнгөтл цонож байсан жин үдийн нар тонгойж, тоорой навч сэвэл зүүлсэн торхон жавар сэрүү татуулан сэвэлзэн. Гэрэл Батынх ботхон хашаалж байгаад барьж уйдаг. Чин болор Чин Баяр хоёр ботго барьхаар хашаан дорвол, ботго нууд чон үдсэн юм шиг хошууган шовойлгон ийш тийшэн хуйлран уралдаад ярээсэн баригдах юм бишээ. Ботгонууд та хоёроос биш үрхэж байна. Би барьж өгье. Та хоёр уяанд наваачж уй гэж Золбаяр хэлсэнд. За тэгээ тэгээ гэдэ Чин болор уриалган зөвшөөрлөө. Золбаяр ботгон дөмдөр наас цааш явхад өнчин цэнхэр түүний хойноос сүулдэн дагана. Золбаяр түг сэрэ шомболдсон цагаан ботхыг ногтоос нь хөтлж ирээд. Энэ бол цагаан бүр гэдэг нэртэй ботго. Уяан наанаас нь тоолоод 3-р гэсэнд. Ямар хөөрхөн ботх юм бэ гэж Чин болор өхөрдөн цааш хөтлж явлаа. Золбаяр дахиад л цааш одож уруулаан цор байлгана амнаасаа цагаан хөөсө чахруулсан сүрхэт дошгин хүрэн ботго хөтлж ирсэнэ. Энэ чинь өвөлцгний ботго. Хөдөө гарсан болохоор айхбтар дошгин юм а. Хэцээгээрээ цагаан бүрийн наатталын уяа гэж Чин Баярт анхааруулан өгөө.
1: Ямар амар дошгин ботх юм бэ? Арай дэвсээд унгачгүй юм биз дээ
0: гэж тэр эмээсэн шинжтэй ойртож ядан биеэн зайлуулна. Золбаяр энэ мэт ботхнуудыг нэг нэгээр барьж өгөөд могой толгой, буржгар шар, хос зогдорт, бор нүдэн, хавтхай гэж нэг нэгээр нэрийг нь дуудаж уяагийн зааж өгнө. Өнчин зэнхэр Золбаярыг ийш тийш гიშгүүлэхгүй дагахыг хараад Чин Баяр.
2: Энэ ботго яагаад таныг дагаад байдаг юм бэ? Гэж сонирхвол. Энэ чинь өнчин юм аа. Би тийжээдэг болохоор надаас юм гортоод л дагаж байхгүй юу? Цэнхрэ мэ гэж Золбаяр нангнасаа боомны хилтэрхээ гаргаж амнт нь хийгээд хамрыг нь үнсэн өхөрдлөө.
3: Ямар хөөрхөн амт юм бэ? Цэнхрэ, наашир, би чамд идэх юм өгье гэд Чин болор хопцсныхаа нангийг уудалсанд тэр харин тоохочгүй Золбаярыг л дагна.
0: Золбаярын заавраар тэр гурав ботхон уяад дуусч байтал нантмаа хурч ирээд
3: "Тя хүүхдүүд минь ботхон уяад яаж байна?" гэгсэр хашаан дээгүр өнгөв. "Ботхон маа хоёроос бүр үргээд баригдах юм бишээ. Золбаяр ахаас харин дутаахгүй юм аа. Ботхонуудаа ямар сүрхэ таньд юм бэ?" Нэг нэгээр нэрлж дуудаад л гэж Чин болор гайхна.
4: Манай ботхонууд чинь бараг бүр нэртэй шүү. Олон кин Золбаяр л өгс юм. Ботхон тал шүлэх хүртэл битсэн шүү гэж нандмаа Золбаярыг харан инээлээ.
2: Тийм үү? Ямар мунтаг юм бэ?
0: Гэт Чин Баяр Золбаяр өрөө эрхээгэн гозайлгав. Буянт тогос хоёр уяан дээрэн эргэцэн буйлдах ботхонуудыг шохорхон хашаан дээр ирв.
3: Юу гинэ? Золбаяр бас шүлэг бичдэг байсан юм уу?
4: Би үүнийг идэх хүртэл шүлэг хэлхэж байхыг нь нэрэс хараагүй юм байна гэж тогос итгэж ядсан чарайтай Золбаярыг харна.
2: Золбаярын шүлэг бичих байтхаа үзэг саас нийлүүлж байхыг ч би тоотой харсансаа. Одоо бүр шүлгэлдэг болов уу? Хүний орчин тойрон солигдвол бүх зүйл нь дагаад өөрчлөгддөг юм байна та. Золбаярыг шүлэг бичлээ гэхэд үнэхээр итгэмээргүй юм аа. За тэгвэл тэр шүлгээ биднэст уншаад өгчих
0: гэснэ буянт харин Золбаярыг басамжилсан аястай нүг нүг хөхөрлөө.
3: За тэг тэг шүлгээ уянгалчих. Манус чихэн дилдил гэж байхад сонсон да гэж тогос хажуугаас нь ташуурдлаа.
0: Чин болор Чин Баяр хоёрч Золбаяр аха таны шүлгийг сонсомоор байна гэд алгаан ташлаа. Золбаяр тэр хэдийн шахаж шаардахыг үл ойшоон өнчин цэнхрэн өхөрдөн дуугай хэсэг мэлрэн зогссноо тэднээсээ зайлан одов.
3: Хүн унших дурггүй байхад та нар юу гэд алавдаад байдаг юм бэ? Унших цаг нь тулбал та нусаар шахуулалгүй унших л байлгүй дээ гэснэ нандмаа тэр хэдүрүү хандан нүдэрэн буу албад гэсэн шүү дохоо өглөө.
0: Буинт дуугай толгой догсноо тогос хоёулаа юу нэгийг шимнэлцэн гэрийн хойнох өндөр халзан манхыг чиглэн явлаа. Нар ташиж тоорын сүүдэр холдлоо. Оройн сэрүү унахад өдрийн халуунд цохиулсан өвсний толгой сэргэн өндийн. Уяан дээрэн тонгочин тоглож байсан ботго эхийн хаан эрхийг
3: зөнгөрөн мэдэрч дуу дуугаан авалцсан сэтгэл уяртал буйлалдан. Гэрэл бата дөнгөж ахран хатгасан гөрвөл шиг шалдан тэмээгээр бөгөл зүүлсээр гэрийн гадаа ирж буу. Тэр гэрийн үүдэнд байгаа данхар хар машиныг хараад, манайд машинтай ирдэг ямар гээчэн байдаг билээ? Хоёр хүүхэд минь машинаар ирв гэж юу? Лав их байраа чарал залхаар ирсэн хүн байх та. Машин нь тоос тоормоор булуулсан байхаас үзвэл нийлээд холоос ирсэн байлтай. Их гой машин байна. Ово дээд чин данай улс ирээ шивдэ. Гэж бодсоор машины дэргэд ойртож очтал. Та ямар их оройтва. Би бүр таны хүлээгээд ядлаа. Гэгсээр зал баяр машинаас бүүж ирв.
1: Юу болов? Чи зүгээр үйз?
3: Гэж гэрэл бат сандран асуувал.
1: Зүгээрээ зүгээр. Гэвэл та байхгүй болсоор сэтгэл хоостод нэг л амар тайван биш.
3: Гэснэн зал баяр гэрэл батын гараас барин эрхлэх шуухан болно.
1: Машинтай ямар улас хэрвэ? Манай аав ээж. Чин болор чин баяр ирсэн. Тийм үү? Тэгсэн хойно чиний хөлч бүр газар хүрхэн болсон бизээ?
3: Гэт гэрэл бат энийвэл. Зал баяр дуугаа мошилцсан энийгээд.
1: Чин болор чин баяр хоёр намайг хамжиж ботгойсон. Гэлээ. Тэмээ мал дудамтхороо чи одоо харин тэр хоёроос хол дээр болсон тоо. Цаад хоёр чин малд ойртгүй байсаар байгаад эвдүйгийн олхон болсон байх.
3: Гэж гэрэл бат зол баярыг урамшуулсанд цаадхан.
1: Харин тийм янзтай ботхоноос их айж байналээ гэв. Аав ээжийн үзээд нор чин гарв уу?
3: Гэж гэрэл бат асуув.
1: Гарсан.
3: Гэд зал баяр эрдэн шиш шиг шаралсан шар шүдэн эрзэг нулан энийхин хараад гэрэл бат.
1: Энэ ингэж сайхан энийж байхын би ерөөсөө л хараагүй юм байна. Хөөх химийн. Аав ээжийн үзэд үнэхээр баярлж та гэж бодов.
3: Гал тогооны өрөөнд ээжийн хамжилтсан гээчэндэн хоол хот төхөрж байсан чим болор ааван үзэнгүүт тэмэрж явсан түлэгэн газар хаяж.
0: Чим баяра аав ирсэн
3: гэж артан хашгирснаа аав уруугаан хараалган очлоо. Гэртэ гүлэр нухаж зогсон чим баяр аав ирсэн гэх дуугаар гүлэр наалдсан гараанч цэвэрлсэнгүй гарчгүй лээ. Охин хүү хоёр нь аава гэж дуудсаар цувралдан гүйж ирвэл
1: та хоёр минь сайн ирсэн үү
3: гэж гэрэл бата хоёр хүүхдээ тэмрэн үнсв.
0: Манай хоёр зал баярын аавынх нь машинтай гэж ирсэн. Танай би сайн уу
3: гэж хошуу хурднараа чим болор мэдэлж амжин.
1: Миний би сайн. Та хоёр минь харин түн амархан хүрээд иржээ. За болж та. Ээж нь хаа байна
3: гэсэнд чим баяр
1: тохон гэрт байна гэлээ. Тэгвэл тийшээ очио
3: гэдэг гэрэл бат гал тогооны өрөө рүү явхад охин хүү хоёр нь аавынхаа хоёр талаас суудана. Зал баяр тэр гурвын хойноос хэд гурав алхаснаа болиж цааш иргэн худаг өрөө явж одов.
1: Жаа хөшгөн минь хээчэндээ ямар зөөш бэлтгэж байна да
3: гэгсээр гэрэл бат орвол
0: хатын хүнд идэвлчгээр ойлгтой юм ч олдох бишээ. Хатсан мохор ууцаан чинж байна. Шүлэнд нь гүлэр хийдэх юм уу та?
3: Гэснэн найдма шавар зуухны хажууд явган сандал дээр тогоо самарч суун.
1: Бол улгүй яах вэ? Хотын хүнд эн чинь харин үлүү таалагдах байх. Манай зол баяр аав ээжийн үзэд яаж вэ?
3: Гэд гэрэл бат найдманы ам уруу орчих шахан түүний хажууд ирж сандал дээр суулаа.
0: Цаадаг чин аав ээжийн дэндүү их санчихсан ээ чим үү? Эсвэл нийл хүүхэд шиг ширвэтэд байгаа чим үү? Бөөмид тэтэл их сүйд болсон янцгүй. Нэг л ойртож ядаад байх шиг байна
3: гэж найдмаа зуухандаа түлээ нэмэх зуур ярьлаа.
1: Ээлэг зүрхийг нь ямар болоо тэмүрээр цутгсан ч юм биш дээ. Эцэг ихэн санахгүй хүн гэж хаа байх вэ? Сонсол байлгүй. Гэе тэр одоохондоо эрүүл хүн шиг бодол сэтгэлээ нээж чадгүй байгаа. Сая би түүнээс аав ээжийн үзэд баярлж байна уу гэхэд тэр харин урд нь огт инэж байгаагүйгээр инээсэн шүү. Унэс үцгэд аав ээжтэйгээ уулзаад хэдий ч их баярлж байгааг бүү мэдээ.
0: Хөрхидээ таны яагаад ирдэггүй юм бэ гэдэл үгүйлж янлээ. Тантай яалтгүй дэндүү тасч та. Танаар л их нөхөд хийх юм. Сэтгэл санааны их нь ганц түшгэн таал юм шиг байна.
3: Гэд нандма хөөрсөн тогооныхан халбыг авч самар.
1: Харин сайн намайг тэмээнэс бөөнгөт тосч хүрээд намайг их л хүлээж гин. Надгүй бол сэтгэл нь хоостод тайван биш гэх юм. Тийм үл юм байлгүй дээ.
3: сонин

0: байгаа биз гэж Гэрэлбат ойлгож ядсан байдалтай Нандмаг харвал. Тих нарахгүй. Адгуусаар авч хэлсэн ч өнчин цэнкрийг Зол Баяр үгждэг болсноос хойш тэр намайг даахан болж Зол Баярын сүүл болсон шүү. Түнтэл эгэ адил та Зол Баярыг өвөр түрээнтэй хийхтэн дөхөн харж харгалздаг болсон болохоор тэр таныг л харахгүй өөр хэнийг харна бэ? Гэд Нандма өвгнөн инэрсэн харцаар ширтв. Бууинд тоогоос хоёр хаа очсон б? Ар цохон дээр гарахаар явсаа. Одоо ирж байгаа байдгүй. Тэр хоёр юу ярьж байна? Хүүнийхэн хөөрснийг хараад баярлаж сүйд болсон. Ийм болчихно гэж ирээсэн ухаа зүтэнд нь байсангүй гин. Бараг итгэж сөхөж байна лээ. Ман гуруулаан баахан хөөрнөлдсөн л да. Яриа хөөрөтэй л улс байна. Тийм ээ. Манай хоёр чинь их хээгүй цагаан яриатай. Ёстой шүүгүүлдэг хоёр бий дээ. Жаа би тэр хоёртай очиж уулзъя гэд Гэрэлбат гарав. Буянта тогос хоёр өндөр халзан манхны ороод мөлхөж матсаар арай чирэ гарч ирв. Тэр хоёр тэртээ алсдах үнэ артан суунаглах хөх уулсын оргил өрөө хараа бэлчээвэл жилийн дөрвөн мөнх зулайдаан цастай өнждөг хүүхэн оргил нь нүдэнд нь буулаа. Та хараач тэр өвлийн ороод гэлтхэн нь цайлж байгаа цасыг гэж тогос дүү алдан гайхав.
1: Мөнх цастай хөх уулын сардаг гэдэг чинь тэр дээ. Энэ уул хайрхны өнг үзэмж ямар гоё юм бэ. Мөнч сайхан нутаг шүү
0: гэж буянт байгалийн тансаг үзэмжинд сэтгэл нь хөксөн байлтай. Энгрэн ирж гараан алдлан уртгэгчийн амсгаа ав. Яасан сайхан юм бэ? Эгэл тосон бодгийн зург шуухан харагдж байна. Тэр уулын цас ийм шитэм халуунд бас хайлтгүй юм уу гэд тогос ядарсан янзтай торгон цагаан элсэн дээр суулаа.
1: Яалаа гэж хайлах юм бэ? Тэр уул чинь эндээс харахад намхан шиг харагдж байв уч далайн төвчнээс хэдэн мянган метрийн өндөрт байгаа уул шүү. Өнөөдөр уул манангүй тунгалаг болоод л ориглон тод харагдж байна. Энгийн үед оройн бараг таа бүр үүлэнд шурхцсан байдаг юм гэд буянт тогсын хажууд ирж элсэн дээр өөд харан тарайн хэвтлээ.
0: Хичнэ өндөр байдаг юм болоо? Оройд нь гарч үзэх юмсан. Өөрөө нь оргилд нь гарч үзсэн үү гэж тогос шанханыхан элсийг гөвөх зур асуул.
1: Би 10 хэдтэй байхдаа аавын дагаж хавхтай аргал хөөцөлдөж яваад хертэн хурч өнгөрсөн юм да. Энгийн хүн оргилд нь гарна гэж байшгүй хэрэгэ
0: гэснэн буянт хүүхэд шиг гараараа элс самарна. Тэгэхэд энд ан амтан элбэг байсан уу?
1: Тэр юу хэлэх вэ? Энэ хөх уулын хормойгоор аргал ууглц янгэр зэргээд сүргээр бэлчдэг байсан гэлээ. Манай аав хаху зүүж хаяада нэг аргал зэр барьдаг байлаа.
0: Одоо тэр амтнууд байгаа юм болов?
1: Чи ямар сайхан юм ярина вэ? Энэ бом бүжгэнч түм түжгэнсэн цаг үед юу гэдэг чамд байлгах вэ лээ? Айл эрт хогийг нь тасалсан байлгүй дээ.
0: Хүн ерэн тэгээд байгаал дэлхий амтан араатна өөрсдөө устгаж дуусаад хамаг эцэст нь хүн өөрийн үйлдсэн нэг үл хилэн цай үүрч мөхөх байх та.
1: Одоогоос гэмшиж ухаарахгүй юм бол тэгжэл таарна та.
0: Байгаа бүх эд баялгаараа хүн төрөлхийднийг үеийн үед нь тэжээж байдаг. Алтан дэлхий гэж үнэхээр өглөөч юм аа.
1: Одоо байгалан эвдэж дотор хин авахыг мэдхээс биш түүнийг хайрлаж хамбаалдаг хүн тун ховор болж. Энэ хөх ууланд өндөр ахын амтагаан адил хамгаалдаг хэдэн аргал янгэр байдаг гэж би дуулсан.
0: Тийм үү? Өндөр ах Зол Баярыг өдөржин тэмээнд дагуулж байгалийн эрүүл амьсгал сайхан үзмжээр сэтгэл санаагийн сэргэснээс л хүмүүс ийм хурдан заслаг авч сайжирсан байх та.
1: Тэглгүй яах вэ? Яг л тэгсэн хэрэг. Үүнээс гадна тэмээнээ цагаан идээ идүүлж уулхна. Өөрийнх нь найруулсан эм таннач гээд их үйлдэл үзүүлсэн мэдээч. Тэр тумдаан тэмээнээ айраг цагаа хүнээ бэйндэх элдв хор шарыг тууж цэвэрлдгийг шинжил ухаанаар нотолсон байдаг. Хэрвээ бид хоёр одоо болтол гэртэн хорьсон бол ийм үр дүнийг олно гэж хэзээ ч байхгүй. Энэ бол өндөр ахын л ач гав яшгүй. Түүнээ

нэх халамж тусыг чухам яаж хариулдаг вэлээ? За, тэр ч ямаа. Хүү минь эрүүлдсэн хойно хүнээ ач тусыг яагаад эс хариулж болохгүй вэ? Манай өндөр ах чинь ярин тэгээд хүнээ гар харж ажил хийдэг хүн бишээ. Энэ хүнээ бусдад өгдөг хайр, ухаан санаа нь чухам хаагаас ирж байдгийг бүүмэд. Энгийн бид хоёр шиг хүн ямар ч цус махна хайрцаа холбоогүй. Тэгэх мөртлөө бас хорт донцсон хүнээ хүүхдийг авчираад өөрийнхөө үр садсыг хайрлаж додомдож чадна уу? Чадахгүй, би ч лавч чадахгүй. Хүнээхийг битгийхэл өөрийн төрсөн ганц хүүгэн хүртэл нүд далд оруулахын төс болж байлаа шүү. Залуваар бид хоёрыг дагаж явна гэх юм болов. Харин яах вэ? Хэрвээ явна гэвэл яана? Ман хоёр аваачаад өндөр ах шиг тэвчээртэй харгалзаж чадах болов? Өнөө ууж идэж байсан цагаан эдэнч тасар шүү. Айлын хоёр хүүхэд ээжтэйгээ цолгоод баярлаж сүйд болсон шиг манай хүн бид хоёрыг үзээд тэгж тогтолсонгүй болгож дотроч бол харин бүгэн баяртай байсан нь илт мэдгэж байлаа. Гэхдээ түүнийг эрээс гадагш илрүүлэхгүй нуухыг яана. Бид хоёртай уулзаагүй уудсан болоод ч тэрүү. Нэг л хүнд ирэхэг байхын сонь. Аргажгүй те. Бид хоёр түнд ирээсэн сайхан чараа үзүүлж байсан ч биш те. Янц үрийн юм бодчил байгаа та. Харин энэ айлын хүмүүстэйгээ аваа идэж тассан байлтай. Жаа тэгээд өөрөө мэдэх дагаад явна гэвэл дагуулад явдаг хэрэг. Одоо нэгэнтэй энэ зэрэг үг хэлцээ олдохоор болсон юм чинь арга нь олдох байлгүй дээ. Аа та мэдэхгүй. Хамаг сайн нь энд нь байлгсан дээр байх та. Очоод бас л өнөө нөхөтгөө нөхөрлж хул яана. Ингэж хорт донцсон хүмүүс чинь биеэн барих чадвараар түн аана байдаг шүү. Хэрвээ дахиад л теднүстэн уруу татагдах юм бол өндөр ахын энийг чэр майлах хүч хөдлөмөр бүр талгаар болж хоцрон шүү. Тэгхийн оронд болохын дотор үлдэгэд явсан нь хамаг зөв сонголт байх. Чиний хэлдэг түн зүйтэй. Тэгвэл хоёулаа аргалж байгаад оркод явахыг бодё. Тэгсэн л дээр байх та. Дахиад хэлвэл манай хоёрт ч гэсэн амар биш юу. Гэдэ тогос нөхөр уруугаан талимаран хараад мошилзан инев. Чич бас нэрэн нарийн ухаантай хүн юм аа гэснэн боёнт эхнэрэн яаж тайхан халаалаа. Миний ухаан гэдэг юу байх вэ? Бүр л хормоогоо тойрсон борчуулын аман бордсон муу ухаан биз. Чам шиг ийм савдарган хүн эсэл сайн муу юм бүр гарна. Тийм гэж юу гээд тогос элс нуртал тас тас хөхөрлөө. Жаа, айлын хүмүүс бид хоёрыг төөрөөд явчихлаа гээд хайхтан дөхөж би байх. Одоо хоёулаа явах уу та гээд боёнт босч ховцсан гөв. Балтагсан бол энэ торгон элсэн дээр эсгий дэвсэд унтчихмаар байна. Эндхин тэнгэр игэл яг цэнгэр дуртан дэлгэцсэн юм шиг ямар гоё юм бэ гэж тогос тэнгэр ширтэж хэсэг хэвцсэн босч шахаган өмслөө.

Хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулч дүрийн төв.
1: Ордос хотын хам жуулч дүрийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчид. Та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дуурджав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отог хөшүүнээ тараалан малааж явахгүй ба хөдөө тосхон малж хорны товчооны дэд товчоон дарга тан далайг суруулжилсан шингэлт суруулжлагыг хөрөгхөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно.

0: За, сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө. Өнөөдөр одоо отох хөшүүнээс та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отох хөшүүнээ тараалан малааж ухай ба хөдөө тосгон малжих орноо товчооноо дэд товчоон дарга танг далайг суруулжилж жа отох хөшүүнээ тараалан малааж ухайн талаас бол нарийн ойлгож отох хөшүү яахаж одоо малчтын ашиг ордлогыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чочинтайгаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинкэд одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллагаа нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отох хөшүүнээ манай цахи давчаа. Чигүүд манай отох хөшүүд бол одоо Ордос хотын баруун биед, баруун хойд биед байрлаж, баруун тухрамд Нинша, Араар одоо Баянуртай гүрсэн жиргэлдээ сам нийлж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалангийн бол одоо тусал дэд байранд тавьсан юм нэг одоо мал аж ахуйн том гушуу гэж хинэ. Тэгвэл манай мал аж ахуй дотор голдуу бол одоо отон гушуунаа үндсэн байдал бол 180 тэмэм толгой бол 10 сийн чагаан яма. Энэс нь бол цаашаа нь одоо 20 тэмэм толгой одоо энэ хоны энэ бол одоо 10 гари тэмэм толгой одоо тэрийг өхөр одоо бодомал ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчих шүү. Тэгвэл модай орчмын жилдээ одоо энэ одоо 14-дүгээр 5 жил энийх урт одоо манай энэ отгох шууна энэ мал аж ахуйн энэ тал

одоо бид голлонготой ийм хэдэн жилийн наачид бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр том бол одоо энэ тараадагийн тада. Тараадагийн тал бол бид бол манай нийт талбай бол чараа тэмүүм үү тараадан байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж яхан бол дарыг нэ ам тэмүүснэ одоо эртний шинши гар гол болгосон энэ код одоо наранхаар тэмүүсгээд ингээд барыг 50 тэмээ гэж байна. Үлдээс нь бол бас яана одоо аж ахуйн тармал энэ код одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас 2 тэмүүм үү энэ код энэ одоо ногоон бордоо энэ үнд жаруулсан бас 10 тэмүүм үү ингээд бол бид та чир гарын тэмүүмгийн болоод энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж яах юм. Чи энэ үн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэ их төлийн бодол байгаа. Манай утаг шунахан одоо мал аж ах байдлын их тусалж байгаа. Энэ тадаас бол манай энэ тараадангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол мал чадад бол олоож ирсэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаат таран газрыг бол 13 тэмүүм мөнгө бол бийлүүлж мал чадын бол одоо энэ кичээжилсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ бараг гоочвол одоо 50-аас дийшээ ийм тараатай одоо нөхцөл гүссэн ийм яна айл бол бараг бараг одоо энэ нэг өндөр баримжаат тараалангын энийх төрөлжүүдийг бол олгож ирсэн. Тэгвэл энийг төрөлжүүд бол дарыг манай 19 оноос ихэсэн. 19 оноос ихэлээд барин нэг муутар анхнаа бол одоо 1000 гари төгрөгийн бол одоо ийм их одоо татдаг бол оргуулж. Одоо бол энэ орчин үеийн жилэд бол яна одоо баримжаар нэмэгдээд бараг 2600 зоосон бол ийм яна төрөлжлийн нэг муутар бол одоо олгож явах юу оргуулж явах энэ их төрөлжил бол энтгэр эдий бол орж байна. Орж байна. Цүүн энэ хүн гол юун дээр юм байна. Нэг бол дарыг манай энэ таран газарын одоо энэ дарыг усыг гамнаха симба энэ дорхо энэ доор одоо гуанто дарна. Цэг бол одоо хутгийн за энэ хутгийн гэр байрж өгөхөө шууд хутгийн гэрээс нь дотор нь бол одоо яна арвин жилийн одоо бордоор усыг бол ойл дуусан шинэ мэрэгжлийн бол тоног төхөөрөмжийг бол бүрэлдүүлсэн. Энд бол хөдөн төмөн жоосон 5-6 төмөн жоосон юм тоног төхөөрөмж бүрэлдүүлсэн. Тэгвэл ингээд энэний үг сонхотой бол одоо дарыг манай мачдын энэ таран газар барыг уултаа бол одоо онцгой манай отог шунаа одоо хатангуудын хөвөгөр байгаа. Уул бол энэ тэнд бол одоо эхлүүлж хийсэн юм а. Тэгвэл энэний таран газар голдуу бол юу байна? Манай өнгөрсөн тулуул дараа энд бол огоор энэ тараач дээр байна. Таран газар гол бол энд бол 100,000 тараачд байна. 20,000 гари тараачд байна. Энэ мөнгө шинэ одоо хатангуудын хөвөгөөс сууж байгаа. Эдгээр бол бэлчээр бол дими бэк бай. Бүр мо тараагаан төсөж амдэрсэн юм. Тэгвэл энэний газар бол дараа энэ гол юу гэдэг нь манай отог шунахын энийг бол өөр Монгол дотор энэ хатангуулын хөвөгөө энэ уултан болон хатангуулын усыг ихээр бол одоо авчарчээ одоо энэ усалж исэн энэг түүхийн юуг юм бол бид одоо бол ямар болно усыг бол гамнаха хөдөлмөр хүчи гамнах энэ талаас бол яагаад хатангуулын усыг бол хурааж байгаад хэд удаа нэ шүүлтээ одоо энэ хатангуудын нусу
сен шаран ангтэ тэмээ.

0: Эний сүлтий бол яна өнгөр гин төхөрөмжээр югж хагаад туслуураар тараагийн усалх ингэж гад бол тэ яна энэ усалсан нь юу нь бол дэри нэг бол усыг хамнах хоёр бол одоо өөрөвдгөл тийм ба усалхын хэмжээгийн тань бол усаа чинь дахиад хэд бол одоо тараачд одоо сүн өдөргө өнгөрсөнд бол одоо гитар бол одоо даашгүй мэнгүй байж та.
1: Аа тийм. Ойрох
0: бол усыг бол ихээр бол ахаруул жаад одоо нэгэн талаас нь бор яна ингэж нэг нэгээр уурсан гэж татчаад ингэж усалж ирсэн. Яг бол нэг л дор бид бол энэний хуурулаад тэрийг яна бүр яна одоо туслуур ийм болгосон. Энэ нь бол манай энэ бараг дөрвөн төмөө гэти муу тараагаад зэрэг бол ийм болгосон. Бараг манай отог ушуунаа гатунгуудын усыг хэрэглэж байгаа тараагаад зэрэг бүгдийг бараг
1: хувирулчих.
0: Энэ нь бол арчмын жил бол манай өөр Монголд бол ингэж бол ангасаар 19 оноос ихэд ингэж хийсэн гатар болчих вэ. Хүний хийсэн бол байна баян уу тийш юм бол 2000 муу хийсэн. Гүйчэн нь бол хатим сайн бүрүүтгээр ол дийсэн. Юусын манай бол одоо нэг энэ энийг бол одоо нэг энэ бийдүүлээд одоо энийг энэ дээр бол тараачдын орлого бол ихээ сайн. Уулдаа нэг газрын тараа бол нэг зуун муу нэг муудаар нэг зуун төгрөг юм уу. Одоо гитргдээ хамгийн сайн газар 200 төгрөгийн ингэж яна хүнд дүрэсэлж ирсэн. Энэ арим тараачд бүгд тэрийн тараа тарах бишээ. Энийг бол бүр одоо Абасаа зарим нь бол одоо хөдөлмөр хүчгүй нэг нэгэндээ бол дүрэсэн тийм ба.
1: Ингээд
0: 1200 төгрөг байсан. Одоо энэ төрөлжүүдийн оруусан хотой орчин жил бол энэ байрчмаа тэр жилдээ манай 19 20 оны үедээ ч оруулах болж байгаа энэ тараа газар нэг л дор төрөлжүүдийн оруусан хотой энэ тараа газар л баг 400 500 төгрөг. Нэг мөдө 400 төгрөг юм. Одоо ийм бай дүрэсэн мөнгө авах юм хэмжээ хүрсэн. Одоо бол нэгэнт 7 нэмэгдээ 7800 төгрөг болж байна. 7800 төгрөг. Чигээрээ энэ дээр бол одоо Мертен тэрвис бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тарьж исэн. Сүүлдөхөд энэ нэг төрөлжлийн дараагаар бол одоо бүр энэ цаа тараган бол бүр нийлүүлээд ба нэг гошоочдын байдалтай үгээд за энэ дээр бол яа бас зарим нэг их аж үйл дээр ирж яана. Энэ юу бол надад гэрээ тогтоод ингээд бол яана. Тийм. Бохойны тараагийн бол яана. Гэвчээжилж энэ юу бол яана. Хөдөн нэг төм юм уу? Хоёр төм юм уу? Нэгээр ингэж яана. Одоо тараачдынхаа тараас ингээд дүрэсэлж аваад ингээд гэвчээжилж ингэж хийж юм гээсэн. Эний газар сайнтай газар бол юу байна? Нэг нь бол за тараачд энэ жаа тараагаар нэг жилээр тариад энэ олсон. Энэ орлогоо чи одоо дүрэсэн мөнгөө яарчнаа. За энэсэн жигтэй бол чи өсөө юу эргээ тэрүүнд эргэж өсөө яана. Хөлөөсөн 30-аар бол юм хийж болоо. Чим ба гадаашаа гарч өсөө юм байл жоос олж болоо. Ухаан энэ жаахан тараагаар тариад одоо ингээд бид яана. Амдэрх шээ.
1: Тийм.
0: Энийг хоёр бололдоор яана. Энийг ингэж хийх нь бололдоор яана. Манай тариа яана машин чилж ба эдгээр тараагийн бол өнгөрсөнд бол шинжил ухаанчаар бид энэ бол эжигнэж чинь ба энэ бол машин чилхэ одоо гэлсэн нэг

энэг төрөлж үйлдвэрлэлээр яана манай одоо энэ өндөр баримжаат таран газрын энэг төрөлж үйлдвэрлэлийг бол Орос одоо нэгдүгээр том гатан гол энэ нэгээр ингээд энэ бол манай одоо отоншудад энэг орчмын одоо 14 дүгээр том жилийн гоцонт л их амжилт тассан гэж хэлнэ. Энэ чөө чинэшл бол одоо манай энд одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн гаралтыг дээшлүүлэх юм төрөлж үйлдвэрлэл явж харсан. Гэтэр л одоо энэ трути дансан тийшэн шаумгч одоо энэ гуйма трути дансан тийшэн шаум. Энэ бол энэ бол тэр энэ нэг зүйлийг бол голдон бол арай юу байна чиний таран газрын гол ам бодана тарж байгаа ийм газар бол уналтын бол нэмэгдүүлэх ерөнхийдөө бол энэ уналтын нэмэгдүүлнэ. Тэний одоо бол уналтын нэмэгдүүлэ чиний орлогоны дээш нь тийм ба. Ийм учраас бол энэ бол голдон бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу? За энэ одоо гэрүүлийн талбай юм уу? Тийм ба. Гэрүүлийн малчдын талбай юм уу? Эсвэл одоо энэ гошоочлоор энэ ийм одоо конус дуулдар яа бэ да энэ нь бол нөхөр мөнгөөр шангын нөхөр мөнгөөр гоон биш яа наа багчаа эдэр гэж бай. Тэ энэ ба. Энэ бол манай нэгэн төл орчмын жилд бол бараг 7 тэмүүн бүгдийн таран газрыг бол бүр ингэж яана. Энэ хэвчлэн гаралтын дэгдүү төрүүлж байгаа. Ингэж гал жоосон бол бараг энэ өөрөд хайдуулаад 432 тэмүүн төгтөр юм бол мачад бол энэ төрүүлж олгоч гэсэн. Тэнгэрээс дийшэн бол одоо бас яана манай тараалангаар бол одоо энэ эгэлжилж эрэнгөлөө энэ жил би яана ам тэмтэрсэн дараа жил би энэ нь хувирлаад энэ жил эдийн шиг тэрсэн дараа жил бол одоо тэмс тарих юм уу тэр дараа жил бол яана бол баруугаар тарих юм уу одоо энэ маягийн эгэлжилэн тарих энэ нэг төрөл үс яана манай орог орчмын жилд бол 20 тэмүүн мөг юм бол тэг төрөлж авчирч нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол энэ 2600 одоо 86 төмөрт төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож гисэн. За энэ бол одоо манай орчмын энэс цагчтай болсон манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ 1000 мөгийн жишээ үүсгэл сурын газар гэх мэтэр бол бас энэ багасаа одоо юм төрөлжлийг бас авчирч. За энэ бол манай одоо энэ тараалангийн талд бол орчмын нэг хөдөн жил бол бид одоо ийм төрөлжил ачид бол авчирсан. Энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгөний одоо төрийн болгоё өгсөн. Энэ дээр бол манай дийлхэн төрөлжил бол голдуу бол одоо жилвэр энэ малчдад бол дарыг энэ эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нэг нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс болон бусаа яна таран газрын одоо газар шаргын хамгаалагч юм нөхөр мөнгө. Эдгэрийн бол бүр жил бүрээ бол дарыг барыг олгож манай 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол нийт бол энэ газар шаргын хамгаалагч нөхөр бол 6577 тэмн төгрөгийг бол одоо бийлүүлж батсан энэ хөл энэ эдийн шишигийн одоо үйлдвэрлсэн энэх нөхөр мөнгө бол 8780 төмөнд төгрөг юм бол нөхөр мөнгө бол урагд хачаад бүр өгсөн. Тэгэхээр манай бол голдуу байна. Тараалангийн тал бол одоо ийм нэг арим одоо дээрхийн төрөлж байлуулаад манай гол ачлын талаар бол бид энэ тараалангаар бол гол манай энэ хэсэг эдийн шишин гол болгож байдаг. Эдийн шишин бол яваад одоо эргээд бол мал ачах тань бол тосолно. Өөрөөр бол одоо манай отогшуу тэр аа бохон улсын бол тэр аам төмөснөө голдолод гошуу бишээ. Манай бол гол мал ачах одоо тосолсон. Энэ нэг зүйлийн тараалангийн бол одоо гэх мэт одоо биелүүлж одоо энэ мал ачах одоо нэг тосолсон. Хоёр дахь том бол одоо энэ манай ачахын талаар
Манай ачаа

бол манай утга усна гол мэдээллийн төрөлж үйл. Энэ бол одоо энэ дээр бол бид манай утга усны мадын байдал би саяхан хэлсэн. Манай гол арвсын цагаяма. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэр тэмдэгтэй юм нэг аачхой. Энэ нь бид бол гол энэ нь бид дээшлүүлэх энэ гаралт юм бол бид ээж бид яхана уулаасан энэ бол баримтлах энэ бол хожимдаа энэ хөгжүүлэх энэ талыг бол зорилго болгосон. Чөөд нэг 180 төмөн толгой арвсын цагаан маныхан энэ бол бид отог ушунаас бараг орчмын энэ хөдөн жилд бараг нэг дуншгүй төгөрөг өрг бол аж ахуйгаар мал аж ахуй тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусгайдан болоос ургуулж байгаа нэг хөдөн жил бол энэ 14 дэх 5 жил дотор бол ингэж бастал энэ бол мачад одоо энэ талын ажил бол байна. Үнэ мөнгө жасар бол бид энэ гаргасаа. Түү энэ нь бол голдуу бол яна ийм нэг хөдөн талд бол үйлчлэнэ. Нэг бол 19-ын цагаан яманыхан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэх дээр бол дарыг заавал наривч манай бол гол нарийнийг наривчиг бол бодох юм. Энэ наривчийн баримжаа нь бол дарыг 14-чиг 5 вими асуулаа бар баримжаа бол. Энэ бол 14 дэх. Түү эргээ малчад бол яна одоо нуулын наривчийн нөх байдалд үжиж байгаа бол бид зил бүрээ эл одоо малчдын доторх ямааны нуулын нэ наривчи бол бүр яна хэмжиж одоо машинаар бол бүр яна шалгаруулж гасан хоотой дарын нуулын бол гурагада бүр энэнгээр бол баримжаа болгоно. Ингээд бол яна энэ үлдэр малий бол голдуу 14 дэхээр 5 одоо энэ вимига гарс доошон ийм үйлдэл малд бол бид гол нөхөр мөнгө бол нэг үйлдэл малд 2500 төгрөгийн ийм нэг үйлдэл мал нөхөрийг өгсөн. Чивд энэс чигтэн бол удаар яана малчдын нуулыг ах уу нуулуур дор бол голдуу яана энэ наривчи бол 15 чиг 8 вимигаас доошон. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хүмүүс нарийнлэг нь бол 12 вими басна юм бас байна. 13 ч гари байна. 14 ч гари. 15 ч 8-аас доошон байвал чиний шалгын мөнгө бол адил усугаар мөр авч болно. Энэ дотор бол одоо нарийнлэг нь улам нарийн байвал шалгын мөнгө нь өндөр бол 500 төгрөг болно. Нэг жинтэй 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө олж өнгөрсөн. Чигээрээ одоо яра энэ дээр бол одоо жил бүр ингэж шалгаруулад орчмын байдлаар үчигд бол одоо ихэд их үр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өрх юм байна. За багаас нь бол одоо хөдөн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингэхэд бол одоо манай энэ нэтонох одоо 2025 онд ба нэтоно энэ жилийн одоо манай нэгэнт энэ бол одоо яг энэ дага тооцож байна. Энэ жилийн бараг бараг 1000 төмөй давху шангын мөнгө. Нэтоныхаа шангын мөнгө бол нийт бол 1789 төмөн төгрөг бол ингэж бол гаргасаа. Тэгээ энэ үнд бол голдуу энэ мөнгөний нэрэлт нь бол юу байна? Хотоос нэвлэг өгнө. Энэ бол гуфуна. Манай уснаа хамсны үл өнхөнэ. Энэ бол бүр 3-1 харчлаа. Адил хан бүр. Бид яг 3-3 төгрөг өгдөг бол би хотоос 100 манай уснаа 100 энэ бол ачаах бол бас энэ бол ноодрын үлдэрээс бол бас 100 төгрөг. Ингээд жагаад оршиж жагаад бол одоо манай ноодрын үлдэр гол манай энэ дээр одоо ордос мэдгэлээ шүү дээ. Энэ үнд тахаа ингээд энэ үнд тахаа юу жагаад 3-1 энэ харчлаар одоо малчдын энэ нуулын наривчийн энийх байдалд чиглүүлж байгаад одоо шагнал мөнгө ингэж гисэн. За энэ бол одоо манай энэ 19-ын цагаан манай

0: ноолорын нарийвчийн байдал юу бол одоо ингэж яна бид хамгаалах энэ нэг тэл дугаан бод бид одоо гол болгочих ингэж атгуулсан энэ бол нарийвчийн талаа. Хоёр дугаар том бол одоо 19 цагаан маань энэ махны талыг бол үйлсий бол бид бас чухалчилж ноолорын атгууд ажиргавсан махи бас бид атгуулчих
1: хэрэгтэй. Тийм.
0: Ингэрэ махан дар бол голдуу бол энэ манай энэ мах бол нэг бол одоо за байгалыг тийм байгалыг маха.
1: Тийм.
0: Бид бол одоо өөр хүнээ ямаа маха хүнээ махтай хашуулгараа байх хүнээ. Манай бид бол заавал яхана өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь. Гол бэлчээрийн энийх үүсээр гол болгож байгаад цагаан цэг бол сайхан нэг бохирдлгүй ийм нэг бордуураар ингээд гол болгож байгаад бид энэ махны чанарыг бол нэгдүгээр нь бол батуна. Ингээд жагаад бол дараа хүнээ мах 30 төгрөг болох нь манай мах бол 40 төгрөгийн давалт 50 төгрөг болох юм ийм хэмжээгээр үүс манай мах бол хилдэгэнгүй тийм аа энэ байгалыг байх учраас амт шимтаа дэл байхгүй ийм учраас энэнийг бол бид малчдаа бол энэнийг бол ухаахуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдлогоо байгалыг ийм махыг бол хангах энэг хоёр дахь том зүйл бид махны төрлүүд бол одоо том том гадаа нхийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр моо за энэ бүлэглэлтэй бид усан хөшиж байгаад энэ малчдын энэ махи бол одоо ингэж борлуулах уу гадагшлуулах уу за энэ махи бол байна бид заавал шууд харин бүтэнээр хөвшөө энэ бол бид гэсэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингэхэд бол байна ач үйлс зүйлч ингэж гаргах нь энэ бол бидний одоо энэ дотор бол арвин зүйл юм бол ийм яна гашаа жил бол одоо энэ та чамаар бол бүр ингэж биелүүлсэн за бол энэ аюулыг бол юм ба амар төвшин ийм эдгэн умдгааны бол төрүүн байран талвж за бохирдлгүй ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ийг сайхан таварч уусан. Энэ бол махны үйлсийн талаар манай Жапон энэ марусын цагаан манай гол тал. Тэгээ энэ дагалд болоод одоо манай ус махан хүрэ. Энэ бол одоо махан хоны. За энэ бол одоо манай мөхийн нүрийн одоо нутгийн дахаа.
1: Тийм.
0: Энэс дахаа ус бас манай онцлог дажахын тал дээр ус амсан нэлийн нэртэй. Тэгвэл манай хоннорын нэ энэ бол одоо цэнэс шашин бол одоо манай утга учир энэ ороо мак чамаг гэд.
1: Ороо мак чамаг.
0: Аа энэ ороо мак чамагын энэ юу бол бас дэлхийд улсдаа бас нэртэй. Манай энэ гаралт бол мөлий өндөр. Чигээр энэ талын энэ ачлууд юм даваса дэлхийн дарын төрийн болготой уйлдуулж агаад орон нутгийнхаа энэ их одоо тэр нэг үлэг нөхөр мөнгөийг бас зарминий болго олгож байгаад тийм ба энэ дээр бол энэ одоо гол бид биелүүлсэн чи энүүн дээр бол гол манай одоо утга ушуна юм нэг өргөнүүд нь нутаг билчээр энүүн дээр бол бид гол нэг жид юм болоо миний энэ дээр дурдах нь бол одоо манай өөр госуу юм уу аймагаас л бид одоо хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дурших энэ ажлыг бид бол 20 одоо дөрвөн оноос эхэлж энийг бол дуршиж хийсэн. Хөө гоц дотор. Энэ том малчдын энэ талбай гэдэг нь бол гол юу байна? Манай бол одоо манай бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй юм ба газар бол дарын ана ус тэр том юм уу бэлчээр байна. Бага нэг нь бол одоо 1000 гүрхүү бэлчээр хөдөн рүү юм уу бэлчээртэй юм айл бол олон. Гэвч ч олон гэн хайс бол 1-2000 юм уу бэлчээртэй нэ хайс армин. Ийм учраас одоо энэ одоо бид хөдөлгөөн бэлчээр юм бол одоо ай нийлүүлж яагаад яа хамаг багадан тэмэн муу юм уу чанарчлал одоо 3 тэмэн 5 тэмэн муу ихе уудан бэлчээр болгож байгаа. Ингээд бол энэ том

энэ бэлчээрийн нийлүүлж байгаа энэ нэг гэвчээлжсэн юм нэг малчлийн талбайг байгуулах. Энэ гэдэг нь бол сантай газар голдоо юу вэ наа? Нэг бол бид за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тиймээ бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тиймээ бэлчээрийн даачаар малаа малжих. Чи би 2000 мөө бэлчээр байвал энэ жил одоо чиний мал адуулга ма 100 толгоос илүү мал адуул дийлхгүй. Би 100 толгоо мал ана одоо бид яаж юу яа миний хатах юм ба энэ дээр чим байнуудах нэг жил бүтэн жилээ дээр бордох уу тэрний уу энэ арчил хамаад ингээд авсан зогсоо ээ одоо чивэр олж байгаа орлого нь яа одоо дими байхгүй осын юм дими ол дийлхгүй. Э гүчиг их баарц. Энгээр бид энүүнийг юм болоо яра. Энүүнд болоо зориулж байгаа. Энэ баг баг бэлчээтэй айлууд нийлүүлж байгаа энэ дотор болоо яра. За нилээд одоо уусан манай малчдын дотор уусан нилээд одоо эдвхтэй. За ийм нэг мэрэгжилтэй. За бас энэний эжигних ийм чадвартай. Ийм хүнөсийн бол авчирч байгаа ча. Эцгийн том малчдын талбайг байгуулаа. За ингэж байгаад одоо чи өөрөө бол бэлчээрэн энэ үндэ зүүнла төрөөсөл болно чим ба энэс бос жигтэн бол малаан чи би хутаалтгүй уу чи эргэж болоод малаан болоо тэр үндэ яна одоо одоо төрөөсөл руу болохсан одоо чи хуваар уу болно малаар хуваар уу болно энэс бас нэг үл ашиг олж болно бэлчээрэн төрөөслээд бас нэг ашиг олно. Эрг аа баа энэ. Энэ бас аа чи өөрөө чадалтай чи гадаашаа гарч хийхгүй гэдэг бол чи би өөрөө хийж чадахгүй гэдэг бол аа бол чи миний надад чи энэ дээр эргээд мал хараад сууд бол. Энгөө чи бас чамаа дуу сарын бас хөдөлс мөнгөн чалын мөнгө болгоч. Энэ хөдөн жүдийн ингээ уйлд одоо чи одоо тэр 1000 2000 мөө мөчрээн ингээд бүтэн жилээр одоо тэрний манасаас хол тэм ба орлого сайд. Тэгээ энэ энийг талын жүдийн энийг тийшэн одоо дагуулах. Энийг тийшэн жолоодох. Энийг арга хэлбэрийг бид удаараа бүх хөшөнд бодоод энийг бид төгөмлөсөн. Тэгээ нөгөө дээр амаа бодоод бид ангасаруула 10 ийм нэг малчдын талбайг бол одоо эхэлж байгуулсан. Тэгээд бол энэ дээр бол ингээд одоо бид энэ нэг 2-3 жилийн дотор гэн байдаар үзвэл энэ бол нэлээд жахан хожимын отоохсон мал ажахыг улам хөгжүүлэх талд бол их одоо ашигтай гэж ингэж би бол хийж бодож байна. Одоо манайсын энийг бас дүнлцэн талаар бид хожим бол энэ жамаар бол жахан явна бол бас живч юм уу гэж бодох юм. Тийм ба. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол хийснээр бол голдуу энэ бол сантай газар бол одоо нэг бол малчад тийм ба нэг бол бэлчирийн даачи бол заавал хөнгөрүүлээ энэ удаагийн төрийн болгоо бид нээж яана тийм ба тоо толгоо бид энэ юу чим ихэд тийм ба хинчээтэй юу гэсэн хоёр дахь гол нь бол бид орлогоо дээшлүүлэх гурав дахь гол нь бид яг хөдөлмөр хүч бид ус арилж тийм ба илүүч хөдөлмөр хүч энэ өөр юм дээр лоос бол болно гэсэн энийг 3 дугаар тоогоол 4 дугаар том болов яа даа нэ бол ингэж гүйцэлсэн энийх нь махана одоо амд шинтэй тэлгэнгүй санаш цатай тийм ба ийм их юм ажинд талбайд явуулсан ба энэ дээр би нэг үлгэ тэн дээр ингэ яваа ингээд ойлж уу авар гэж бид уусчих нь тийм ба хөтэн тийш болж байгаа нь ялгач хаадаг чадсан бид уусхаа эргээд бол явдаг чадсан явна чигрээ энэ хэрэг бол манай маха ноодор чааны бол одоо бүр тийшлүүлсэн юм чи гэдэг нөхцөлд эргээ гаргалтаа нь гарахад нэгээр бол чанад бол байна би гатнаас бич маха захаалгаар удаа яа гэдэг юм аха нэг сар бол би зэний хөдий мал амнаа чи гэдэг бол хангач л бол байна тийм ба чаяр болгон бол ингээсээр одоо санаа нэг гэдэг чиний мал таргуулж байгаа миний мал энэ дээр одоо хай таргуул хамжисэнгүй ингээр бол яг чи маха маха гарахгүй биш гална. Одоогийн байдлаар манай гол бол юу яана? Ий маха гаргаад авдаг газар л байна. Гэсэн чигүүний мади маха авдаг газар нь нэг гэрээ тогтоод энэ жин яана хэрвээ яана бид чим ба чиний тоо юусаар чиний цагдаа нь бийлүүлэхгүй бол чи хүний хутаал хийсэн болчихгүй юм. Чигээр чамаас бид маха

0: авч бүтгүй лээ. Чи бид одоо өнөөдөр би би энэ дээр нэг 500 эриэма маха чима арусын сайн маха за би 40 жиг юм 40 жиг дишэн юм маха амна. Ийм 500 толгойд олдохгүй шүү.
1: Тийм
0: ээ. Ээ айл болгон бүр зарим нь байх зарим нь би одоо цаг хүрээд ивэ. Миний юм одоо бас цагаан таргуулж амжаад ивэ. Одоо ийм. Тэгвэл инк гипчээдүүлээд өгөх үү? Тэр дотор уу яа. Аа. Энэ мадан болвол яаж өгнө? Чиний энэ гипчилсэн энэ манай энэ том малчлын талбайг байгуулахын зорилго нь бол уу яа юу яа. Чи үржил бол үржил чи хуваарин.
1: Тийм.
0: За. Энэнд үлдээ эри мал болоод чи даруулод чи таргуулуудаа гэж тэр нь худалдахгүй. За гарсан ишг төл мал төл нь бол хаана. Энийн бол бүр хэсэгдэр хуух байран бор ээж ирэн. За би уул бол одоо би нэг гэртийн үхэд би одоо нэг малаа нэг ямаач бүр мала энэ одоо энэ ишг хомо одоо яна ямар хөшөдлийн энэ бол одоо үржил эри яма ингэ хөдин гэсэн хаагаад ихэд одоо тэйх юм аа. А өдөртөө тэрүүндээ одоо ноцолдоод
1: тийм
0: ямар ч юм их өөрө төндөггүй мөртэй хай нээх ажил болоод яарч чирэ энэ бол одоо ингэж юух нь бол дарьяна за нэгдэв бол махан дишэн борлуух үт ямархаа
1: за
0: бид жахаалхад ямар энэ аримын тадын одоо сайн та газар байна энэ
1: тийм
0: одоо энэс гадаа нь бол манай энэ хөдөн жил бол отовшунаас одоо энэ та үйлдвэрээр мал аж ахуйгийн одоо аж үйлдвэрээр гэж тоо. Чигээр одоо энэ жахан жоосор бол мал аж ахуйг дэмжих хэрэгэн дээр бол голдо. Бас нэг жилийн марчад өгсөн одоо төрийн болгоод дарийнэ. Шилүүд энэ одоо гэрчилсэн одоо энэ гошгоо жил яа болно. За энэ малчдын талбай яа болно. Эминий байгуулах одоо нэг жилийн одоо мадиг ахад бас тоос мөнгө тартал баггүй гарна. Тэгэхээр хөрөнгө одоо би цаавал энэ зээлийг юм ба банкнаас зээлийг авах хэрэгтэй. Тийм тийм. Тэгвэл засгийнудаас энэ байлиг үүж аваад бол одоо яна ийм зарим одоо ийм одоо чаруулж аваад одоо тэр яна зээлийг мөнгөний одоо хүү мөнгөний бол засгийнудаас харуулж хаа. Энийг зүйл юм бол ачид бас хийсэн. Энэ хэвчлэн бол хийч. Энэ бол 3 жилийн хугацаатай. Энэ бол чи яна 3 жилийн дотор яна би яна нэг 50 тэмн доос жийсэн бол би энэ 50 тэмн доосаар нь за би энэ мал аваад чи ба энэ нүний бол 3 жил дотор яхаа энэ нүний нэргүүлэх. Чи ба энэ 50 тэмн яна холох. Хүү мөнгөний засгийн удаар харуулчихвал чи одоо энэ холох. Ийм нэг тэр одоо нэгдүгээр жил бол болохоо дууна хэти хоёрдугаар өнөө банк нэ тэр нормал л ингэ хийвч энэг юм бол уса одоо энэ хэсэг бүлэг малчдын одоо хөвчилсэн юм баг одоо эдвэгтэй юм малчдад бол одоо энэ тадвад бол ингэж өсө гарт усна аттай бол энэ бол биелүүсэ
1: сас үүний талаар ямар хэн шүү байна.
0: Сас үлнэ талаар бол голдуу манай одоо утга шунаа нэ. Энэ үнэнэ суугаралд саяхан биес манай энэ бодмал ус яна одоо манай утга шуса 15 төбө гэти бодмал бай. Тэгээ энэ бодмалдар бол нэг бол одоо нэг бол махнэ үхрийн. Энэ бол таргуулч. За энэ нэг бол одоо гадашаан бета томооныг малчдын одоо энэ нэ Украин одоо чуун толгой юм уу? За мянган толгой юм уу? За чанарслууд одоо яна тэмн толгоос тийшэн ийм юусан уса толгоолуусан юм аж үйлдвэрүүд юм уса зарим нь одоо оруулж авчирч юм даа энэ бас тийжээвэр энэ нэг аж үйлдвэрүүд одоо энэ бидүүс хийсэн. Тэгээ нэ дагалдуулаад одоо энэ үн тагана толгойлсон юм нэх аж ахуйтайгаар уйлдуулж агаад манай бусуудаа бас нэлээд жахан тийм ба 50 толгоо тийш юм уу 100 толгоо тийш юм уу хүрүүд тийм ба махан өгөрөө бол дарьяна энийг дарыг бета оруулж авчираад бол дарья бас энэ том гош ажилтайгаан бид энэ таах тэмэг.

0: гашиж агаад ингээд бол энэ үйл дуулж энэ махнаа энэ үйлс юу бол одоо өхрийн махнаа энэ үйлс юусаа тийм гадаашаан гаргах энэ бодлуулах энэ талд бол үйлчсэн энэ жигтэн бол одоо сүүс хаад энэ энэ үнэ сүүг юм бол энэ тал руу авсан манай энд усаа мянган толгой таван руун толгой энэ бол одоо цайнд зүслүү одоо нэг жуу хоёр жуун толгой ингэж сүүс хаад авсан хэдэн бусад одоо юм уу дундаас дийшэн юм нэг багамагийн юм нэг сүүнэ саад үйлсэн юм нэг талвай усаа байна. Энэний бол одоо ус одоо усоо гадаашаанд энэ мөнгний үе юм уу одоо ийли ийм юм атаа одоо автомат үйлдэх цаашаа болоод одоо хөшиж байгаа гэж бид сүүнийх нь юу гэнэ хөгжүүлж гадаашааны гэж болуулж яах. За энэ талаа усаа энэ бол бид дагалдуулан энэ ажлаа бодлоо хийж байна. Энэ чигтээ бол одоо энэ чигээ тийм морины манай ус энэ манай энэ өргөн удам тань утга байхаар энэ дээр бол энэ одоо бас Монгол морь одоо энэ тийм бо тэтэж байгаа юм бас одоо гошоо жил байна. Энэ бол голдон гол энэ чигээгээр
1: нь
0: болж байгаа. Энэ бас энэ чигээгээр цаашаа бол одоо бид энэ эм уултан бол одоо эмлигийн хорооно тавсаа гашаад жинхэнэ энэсэн цаашаа бол бусаа том үйлдвэртэй бас яана гэрээ бичиж байгаа гэж одоо яг нэг чигээрээ нэг ажилс ус хийж байгаа юм нэг гашаад жолсон хэдих байт энэ бас их гагва
1: тийм
0: энэ бол их амжилттай.
1: За тэгвэл одоо яг энэ машин механикийн талаар за тэгвэл одоо энэ эмэмдгийн талаас малын эмэмдгийн талаас бас тань хөшөөнийх нь ямар төрлийн болдгыг хэрэгжүүлж байдаг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Энэ эмэмдгийн талаар бол энэ машины талаар голдуу манай шууд энэ өмнө нь одоо 14 дэхээр 5 жилийн төвлөгийн дотор бол энэ нийгэмжилсэн энэ үйлчлэгнээ энийг бол ихээр бол бид бүтгэх байх шиш хафууш шүү дээ. Энэ ажил бол хэлсэн. Энэ дээр бол энэ 3 жилийн одоо нийгэмжсэн үйлчлэгийг хангана. Нэг бол эм нэмлэг. Хоёр дахь том бол одоо энэ энэ мадин бол одоо гар хилтүлэг. Гол гар хилтүлэг дээр. Энэ дээр хүчтэй. Гурав дахь том бол одоо энэ одоо нэг энэ тараадынгийн машин энэ талаар. Зүгээр бид энэ эмэмдгийн талд бол голдуу бол юу байна? Гацаа сумаа энэ хөл одоо сумаар нэгэж холгоожгаад гацааныхан одоо энэ байлаа нүжээд хол өрийн байлыг үжээд ингэж аа одоо нэг суманд яхая 10-аад ийм нэг үйлчлэг юм анги бол гаргасан. Тэгвэл энүүнд бол дараа нь 10-аад энэ дотор бол бүр юу байна? Эм нэмдгийн талд бол мул одоо тусгай одоо малын эмчилгээний эм хороо шүүй юм ч та. Ийм юм гаргаж. Энийг хорой гаргаж байгаа бол дараа нь малчдын одоо нэдэн өмнө аварх ийм их за төлөж малж хад одоо гүчдс юм уу одоо үчин жоод орсон юм уу энэ мадийн бол дараа нь авчирч явуулдаг шиг одоо манай хүнтэй адис одоо энэ адэний эмчин мадийн эмчийн хоронд ирж болвол тэрийг одоо эмнэж асан уу өвчмөсгөө энийг хоёр гол голдуу бол дараа нь дараа энэнгээр дамжуулж хаад бол болчтой зилвэрийн одоо энэ тэрийг хоёр удаана энэ сэргийлгийг бол энийг бол ихээр заавал байна мастер үүдэнд бол сайтар хийнэ. Энэ малын бид малын зэрэгэлэг бол хамгийн чухал. Эний сайтар хийгээд бол манай мал аж ахуй хөгжүүлэхэд бол одоо их хашиг болно.
1: Тийм
0: ч бас энэ тал юм бол энэ сэргийлгийн ажил. Энэ өнөдөр юм мачадуудын одоо яна жахана чима үүдэнд тоолоо одоо арсын энэ мадийн бол одоо өнөдөр юм энийх дари хаяа ууч зарим авар дийлхмийн үжиж гарч байгаа дэмний дийлгүй байгаа алдаа.

одоо ингээд амийн хороцох. Энийг юугээс бол бид төргөн аврах энийг юугаар бол тусгай юм нэг үйлч гэдэг. Одоо юм нэг тэрийг ханк өртөө байгуулж. За энэ өртөөндөр бол бас яна үүсүүлэх. За өртөөгөр нь бол цаашаа чанаас л үүдэн дээр нэчиж болоо эмнийх. Тийм ба зарим хөдөлмөр хүчгүй. Тийм айл өргөн юм байна. Зүгэл одоо чи энэ сэдийн хөдөлгөөнө эмчлэг сэргийлэг яна хүн. А тийм одоо Джосон тийм ба өргөдлөө бол битэн дээр одоо юу ч юу ч энэ доос мөнгө дээр бол ус яна. Захан нөхөр мөнгө юм бол дарья ба гушуунаас энэ юм бол бодол хийсэн. Нөхөр мөнгө Жерминий бол одоо сэргээл мэргэлийн тал юм бол одоо өдөр нь одоо мацдаас яос явдаггүй. Чүл өөр одоо эмди дам нохоя одоо ус яна хамгийн чим ба мацд одоо доор үртгээр үйлчлэг энэ нэг хангах чим ба чигээрээ энэ нэг зүйлээ. Чөөнэс гадар нь бол гарг хилдэлээ. Гарг хилдэл бол манай одоо хожмын гарха гол замч хинэ. Учины яг юм бэдэ яне. Нэгдүгээр том бол энэ мадийн хүмүүс яна. Чанар заавал дээш дүү. Би саяхан гэсэн нэг бол 10 сын цагаар одоо баха болоод ноолри хантдан бол дээш дүү. Энэ. Чэ Укрия то манай хони ядла. Тимба. Эний бол бас яна бид заавал энэ махнаа энэ гэвдэг бол заавал. Заавал энэ гадна хин тимба. Дэлхий мөн томтын нэнийх одоо гадаршаан болоод одоо энэ юугж байгаад хөгжиж байгаад энэ нэг махны хөвлөстүүд байна хандуул. Энүүн дээр бол гар хилдлийг бол цаавал хий. Гар хилдлийн талаар бол одоо яагаад дээрхийн төрөл зүйл бас байна. Манай гушуунаа бас баасаа нэвлэж оос авсруулж байгаад хожимдан бол энэ гар хилдлийг бол цаавал хийнэ. Энэ нь бол сантай гаж нь бас нэг нь бол юу байна аа. Малчад одоо яна одоо энэ тийм аа. Энэ бэлчээрийн даач шиг бол одоо таарнагаар мал малж яах. Одоо энэс өнгөр бол одоо ядаа торгоох юм ба энэс илүү ус атгуулж болохгүй. Тийм ба бид бас энэ их байгалыг бол ус хамаад хэрэгтэй. Манай бол одоо тэний энэ манай малаахын том гүш манай юм нэг мажа хорон учраас бүрэн тэнгэрийн царигийг харж мал малчж яах. Чирээд бид энэ ямар ч тэнгэр сайн бороо норж байвал манай хамгийн их юм төрөлжүүл бууж хэсэн үгэ. Чигээр энэмгээр бид яана тэр бороо хорн илүү байвал өвс ортооны өвс гах саа урууман я сайн. Энгэсэр илүү хөдөн мал тавьчихад я асуудал байхгүй. Гэсэн чи тэнгэр бороо норох бол чи одоо хөдөн сараар орох бол бид харж байгаа тэр тэг гадаршаан тавих арга яа тавих санаа байя тавих үтгэв. Ийм учраас одоо энэ одоо их байгалыг бид ус хамаарах. Энэ ус хүнд харуулцлага бидэнд ус байна. Тэг бэлчирийн даачс гэтрүүлэхгүй байх энэ ус нэг их учир. Энийг үйл дуудаад бид хайс яна хожимдаа нэ чанарын дэвшлэгтэй гар хэлцлийг хийнэ. Гар хэлцлэгээр бол одоо үхрийн гар хэлцлэг хонины гар хэлцлэг энгүүд одоо гар ноодори ямаана одоо гар хилли эдгэри бол бүр уйлд гүн. Эхдээ бүр нөхөр өгнө. За чи энэ хийсэн юм нь бол цаавал яна одоо чиний хийсэнээс нь эхлээд данс ихмэл бүрэн бүтэн байма. Чим ба энгүүд чим байд бол дараа жил гарсных нь төл малын араа нь тоо толгоогоор бол одоо жохоо дарьяна энийгээр харчлаар чим байд бол нөхөр мөнгө этитити өнгөж олоож өгнө. Энийг чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн уча юм уу бохоо аваад ирээд одоо сөрөгдөөн тавиад энийг бол бид ихэж хэмээ. Өнгөрсөн тул бол одоо энэ тал юм басна. Зарим энэнд нь хөөрөгжөөсөн. Сайн юм аваад ирэх бид. Одоо бол энийг бол юу вэ? Гар хилдэг юм болох. Энэ гар хилдэг энийг нийгэмжсэн үйлчлэг бол бид хожимдаа болов улам ял батхна. Гуравдугаар бол одоо энэ тараалгийн машин. Энэ бол манай тараадгийн машин бол манай 23 оноос гээд манай автогшоноо энэ тасгийн урднаас одоо тэр аз үйлдвэрлэлээ тараадгийн хөөрлөх тэр томшуурд дотор бол ус интернетийг зохиох нүүлэг яана. Бараг үзүүл жилвэр бараг 600 юм уу 800 тэмэ хамаг сайн юусан 1000 тэмэ зосвсо өгчий. Энэмгээр дамжуулж байгаа бол нэг бол

0: Энэ манай одоогоор бол манай бүхүү 75 гачаанаа. Энэ дотор бол дарийн 6 сая сумо алгасан дотор бол 50 хэдэн 54 ийм яна одоо машин чилсэн дарийн ийм гашаалч дий бол байгуулж. 22 бол ерөнхийдсэн ийм нэг үйлчлэгний анги бол байгуулж. Нэг үйлчлэгний анги дотор бол хөдөн гашаалч бол нийлж байна. Тийм. Тэгвэл энэ үйлчлэг анги нь бол бүр яна дарийн яна тэрнийхэн бол тогсон бол хүрээ гэвчэн дотор юм ба. Алаалаа гачаа, алаалаа гачаа бол тараалангийн байдал юу гэж байгаа. Тэнтэрхэн байдлыг үүж байгаа ингээд бүр хуваагаад. За энэ дотор нь бол чи заавал яна чагдан бол мэдээнийг энэ тарих юм ба. Энэ хураахаа энэ ажлыг бол чи биелүү тавина.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд юусэн. Чи энэ бол энэ бол манай одоо нэлээд ус амжилттай. Энэ хөдөн жил бол тэ яна ангасаа засгийн удирдлагын ус жаахан дөрвөн нөхөр хөнгөөс өгсөн. Тэгээ да одоо инжилис гээд гол одоо 26 он инжилис гээд манаас одоо яа готрос тийм ба нэг үлэг одоо энэ энэ чинь хийсэн хэрэг хөдөлмжээр нэг үлэг одоо баг дөрөнгө хөтө тэмэн төр яваад ирчи. Эний бол чинь одоо хийсэн үр хөдөлмжээр тэмээг юу болоо яана. Нэг муудаар хөдөнийх бол хөдөм юм нөхөн авч. Ингээд бид тогтоос. Эний нь бол голдоо юу байна. Заавал эний нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энэ хэдвчлээ бол бадар болно тийм ба. Чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авд болно. Чи баг хийсвэл баг нөхөр ав. Энэ бол заавал одоо эрэхэд ихшиж хэлнэ ба.
1: Тийм ба.
0: Яа яа гүн бид эрэхэд ихшиж юм нэг. Өнгөрсөн тул би нэг машин авнаа гэдэг чи үйлчлэг авчаад авахд бол сайхан авчана гэрээ бичиг. Сэргэн ажлаа билүү дийхгүй. Чи дийхгүй бол одоо хөнгөөч чинь нөхөр мөнгөний бас авчна. Эгээр энэ заримдар бол энэ дээр бол жахаан эрхэд ихшгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг үдэмжээр нь. Эний чи хаашаа юм би тэрний хэмжээдэг бүр тоног дөхөрөмж бүр ухсараач. Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэн юм олоо гэж дийл.
1: Тий.
0: Юу чи яна миний отог ушгаас гараад яваад яна өөр гушуунд а жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд ийлгүй. Заавал бид нар тус шууд дараа бол энэ чи заавал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үйлчлэх мөртөө өнө үртгийн далаар усаа яана. Чи малчд бол заавал усаа. А тийм ба. Энэ хамгийн доор яхая өөр яана нийгэм дээр хийснээс усаа яана. 5-3 төгөргийн тутуу байх хэрэгтэй. Энэ учир нь одоо энэ маний энэ бол одоо энэ суучхан бүр тархаа батархаа манай нэг айл бол тэр яна хол тархаа гачартай хэд бишээ энэ хэрэг дахад энэ тарсан тархааны бүр яна одоо нэг айл харам муу а 20 муу нэг жуу муу юм ба бас мега муу явэн чигэр гүйч яна одоо тархаа батархаа гачар их ш та чигэр би нэг газар нэг айлаас нэг л явхад бас энэ ихээр мэн со тосом мөнгөрэй чартад гарна чаг барна тэгрэ хүнээ үйлчлэгийн үннийг хэлье одоо хоосноор одоо явж тус зарж их нэрм шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор нь бол одоо би да чин жахан нөхөр мөнгөөр нэг юу бол чи би 10 мууя би голуп байчи тэр дэ чи хийнэ. Чим ба 5 мууя би хийнэ. Чим ба 50 мууя чи хийнэ одоо хийнэ. Уул бол одоо чиний үл бага бага юм дэр хийх хүн байхгүй чиггүй. Чон чи өөрн айл болгоно. Манай таавал сэр тараадынгийн машины бүрэлдүүлэхэд жоос мөнгөж арна. Нэгэд хоёр дахь тэрний бас жолоодод байрдаг хүн бас байма. Чи мэрэгд айл болгон пейкгүй шүү дээ.
1: Тийм
0: тийм. Ийм учраас одоо энэ арвин жилийн хүчирдэлд бол байна. Бодол хийж байгаа бид одоо энэ тараадынгийн үйлчлэгээр их нэг гашаад дий байгуулч. Энэ нэг анги үйлчлэгний анги бол тэр энэ тохон байгуулсан. Тэгээ энэ нь бол тэр яна бүр өөрөө дан бол яна. Нэг гашаажил бол яна. Заавал энэ чиний тогтмол бол хөрөнгө бол 300 төм юм уу? 500 төмөөс дийш машин. Энэ машин бол бүр манай одоо манай ачханд авчихнаа. Тусаа хамаарж байгаа энэ садвард бол бүр яна данслуулна. Зорон сүдэртэй бүр данслуулна. Мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгалч юм ба. Заавал гар гүйцэтгэл бүр байх хэрэгтэй. Туусан хүн нь

0: заавал үнэмлэл байх мөртөө тэргийн машин юм чимээ яана. Өрг хаман тавон орж чаддан бол бүр тэнэн бол дансан усан байх. Хэрэв хара дансдээ ийм машин явж явал бид энэ инүүнд бид нөхөр өгөхгүй. Бид ингэж чигээрээ бол одоо энэ хэлжүүлэн бол энэ хамаралтын тал дээр одоо их ашигтай. Манай улс бид хамаархад дэгэн болж. Чигээ энэ жилээс бид хийсэн ажлын хинэ нэг өрөө тэмжээр заавуулынхын ийм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тарих ингээд бол энэ эм жодох бордуур оруулах эргээ тэрнээ хураад ах уу энэ хөдөн эгэлжид бол энэ бүгдд яна үйлчин ийж бүрэлдүүл байж нэг муудаар бол 45 төгрөгийн хөргөнө ингээд мал чадад үйлчин мань энэ үйлчлэг бол үргэлжлэн бэ дээ нэв бол тэмжин
1: за ингээд өнөөдөр бид нарт одоо чаг жавааж ажиллаж тийм ээ отох хөшөөнэ тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа ер нь одоо нэг хошуу тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол утаг орныхон энэ мал аж ахуйг хөгжүүлнэ тараалангийн улам хөгжүүлнэ гэдэг бол бас маш чухал байгаа техникийн хан дагуу одоо бас малчдын ашиг ордыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг чухал байгаа тэгэхээр отох хөшөөнэ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон малжи хорноо товч хоноо дэд дарга танд талаагаас бид нарт ингэ сайхан нарийн танилцуулж ярьсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлын үйлс улам өөдөө байх болтугай.
0: За талархалаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө, манай энэ цагийн элгэн хайрт орлуус нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Трачийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордосхтын хамт үзлүүрийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн радио.
0: Утга урлагийн төвчөн.
1: Сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхтын хам жуучлуурын төвийн Монгол гинэ ерөнхийлсэн нараа руугаас эрхлэн өнгөдүүлж байгаа утга урлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уугийн тусгай нэвтрүүлэг сонсог та бүхэнд энэ улс байгуулагдсан баярын өдрийн гал халуун мөндөнд төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгэн эхэл.

0: наран сайвар аялалтай Цэнгэр тайгын уянга.
1: Натсан сонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цэнгэр тайгын уянга.
1: Цэнгэр тайгын уянга.
2: Энэ чиг нэвтрүүлгээр улс орн нутаг усаа магтан дуулсан дуунуудаас сонгон сонирхуулъя. Юуны үрд хөдөө талд мөнхийн нар мандлаа гэх дуугаан сонсгоё. Алдар дуучин чулуу дуулна.

жалгаа тавхиндээ би их улсан харилнах дууны эгшиг дээр их улс мэнгэх шүлгэн сонсгоё. Их улс минь энгэртэн сүүний үнэртэй эгшиг долооны чамг элегэнтэн хайрын галтай энэ хин чингэр омог. Их улс минь мөнгөн цагаан сарнаар дэлгэж татсан хатаг мөнгөх тэнгэрэн дээ түлчдсэн хаяг. Их улс минь аягатай аргашаанд мэнмэрсэн амтын дээж. Их улс минь аяны нүүдэлд чулуужсан арлын хүрд. Их улс минь түүхийн дундуур мортой ирсэн домгийн хүрд. Их улс минь тэргэн мөрөөр агаарт ниссэн сэлмийн нэр. Их улс минь тэнгэрийн босгоо үзгэн дэгширвчдэг. Их улс минь тэмийн жингийн чавоогоор давсаа надсан. Их улс минь чагаан хэрмээр ном хийж хатун голоор сум хийсэн. Их улс минь үндэстэн бүхнээ бүлгэмтлэр өнөөдөр болсон. Их улс минь өвлий үдшгүй чирмэгад өөдөлж татмсан. Их улс минь, их улс минь энгэр дүүрэн арт мэнэ энг тайван таних шүү. Их улс минь эгэл түмнэ жул жаргал. Их улсын минь амнас шүү. Ээжийн хартай их улс минь үүрд бидантай хамта. Аавын сургаалтай их улс минь ашид бидантай хамту. Хамту, хамту, хамтдан хайрын төгсөн байгуулъя. Хамтдан хайрын төгсөн байгуулад хан дэлхийгэн амарж уудъя.

Эрхэм сонсогчдоо, 10 сарын 1-ний улс байгуулсан баярын өдрөж оруулсан тусгайн нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Залгаад найрамдуу их төрмингэх дуугийг сонсгоё. Үгийг хайрхан, аяыг гавьяатч кооч, танаа санчир, туяа, эрдэмтнаар дуулсан байна.

Зул жиргалаан жичгээр бэлгэдэй. Зул жиргалаан чигээ хэргар милай. Зул жиргалаан сэтгэдийн дуугар уянгалый. Зул жиргалаан сэлүүхэн намраар жорой. Залгаад жиргалын жичгэх дуугийг сонсгый. Алдартуучин аачмэг дуулан.

Энэрлт намын игвэл хайр, их хорны минь энхүри хайр, их хорны минь энхүри хайр үрдийн битнэ жолжиргал. Жолгаад энэрлт намын игвэл хайр гэх дуугийг сонсгоё. Алдартууд чинь лаасрын дуулан.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн наснарт улс байгуулагдсан баярын өдөр зориулсан Чингэр тайгын уянг тусгай нэвтрүүлэг хүрч байна. Залгаа та бүхэнд дүүлэрэ дундад мингэх дуугийг сонсгоё. Алдар дуучин Алтай дуулан.

Элис манхан айж үлий да, эйх улсан ногоор үлий да, өвгін шүүжігін дуулий да, эй жогчалтай урүгшдий да. Жалгаад өвгін шүүжігіх дуугийг сонсхай, алдар дуучин аачимыг дуулуу.

Улсын баяртан дууган бэлэгдий, улсын баяртан шилгэн нүргий, улсын баяртан бүжгэн бэлэгдий, улсын баяртан сүүгэн нүргий. Жалгаад бэлэг гих дуугийг сонсгоё. Алдартууд шин жанхаар дуулна.

агуу наман дуудий, амтрд үлсэн жагчлий, эхэрнон дуудий, эрин жуу нам бараалий. Жалгаад малчин түмэн наман дуудан гэх дуугийг сонсгой, алдар дуудшин мүудан дуудан.

Их орон чамайгаан нэгшигдэж дуулах сайхан, ээж аав хоёроо энхүрилж хүндэтгэх сайхан, залгаад их орон чамайгаан нэгшигдэж дуулах сайхан гэх дуугийг сонсгоё. Дуучин хайм бодолно.

Адуу мол бэлчээр тайдан сайхан, атар тал жичиг тайдан сайхан, амдрал үйлэс айдуу тайдан сайхан. Залгаад ахтуу үндэстэн мүлкэмдээд агуулсан үрд дуулан гэх дуугийг сонсгоё. Сод дуулан.

үжимжит нутгаан хайрлаж явъя. Өршөөлт хээжин санаж явъя. Ирэх маргааштан итгэлтэй явъя. Жалгаад үжис бүлгэн сайхан миний нутгах дуугийг сонсгоё. Алдартууд шин дэдма дуулна.

Эрхэм хүнд сонсогчдоо, нэвтрүүлгийн сүүл тав гүндээн торгон хоолойт дуучин оюун бүлгийн дуусан агуу намын дуулалттай гих дуугаан сонсгоё.

Сонсогчдоо, улс байгуулагдсан баярын өдрч оруулсан Чингэр тайгын уянг тусгай нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж төссөн Боолан Сэлт, хинагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Самбач хааны өрхөм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгээр Эрдэн шиш болон жорлосон тижэл бордог хэрхэн тохируулах тухай шингэлтэд мэдээллий бэлтгэлээ та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулнаа. Одоо Өвөр Монголын Трайлангийн их сургуулийн амтнай шинжил ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсхоё.
3: Тэгэхээр энэ Эрдэнэ шишээ болоод жорлосон тижэл бордооныхан илгаа жүрөн жухам юу байдаг бол Эрдэнэ шишээ бол энэ жорлосон тижэл бордоо гэж жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тижээ бол сайн байдаг бол.
4: За болно. Тэгвэл Эрдэнэ шишээ одоо бидний хэлдэг туушгүй жүрхэн тэрний гол үйлдэл нь энерги хангаар, манай амьдралд энерги хангаар. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн нь нэг бол одоо тэрүүний яана харуул хүчтэй, харуултай хүчтэй болгоно. Бас нэг нь бол одоо биеийн дэн ажилтнууд одоо өөх тосо илүү хоромдуулт ийм үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьтанч болоо үдүр тайр энхээ одоо бишгэх үү, эдэж суух ба. Одоо энхээ одоо шимтжээд шингээх. Энхүүд одоо биеийн хан хэвийн байдлаа нэг зүйрэн хадгалж явах. Өөрөөр хэлбэл амьтай амьт бол амиан хадгалж явах. Энэ хутгаанд одоо их шиг хэмжээнэ энерги гэж ачгүй. Эдгээр энерги нь бол одоо малын эдгээр энерги голдууд нь юу гэж хангадаг вэ? Эрдэнэ шишээ. Эрдэнэ шишээ дотор энэ энерги нь онцгой өндөр байдаг. Бараг 46 орчим. Одоо килограмм бүрэд килохалор ийм байдаг ш та. Энерги нь өндөр. Ийм учраас эрдэнэ шишээгаар бол голдуу байна. Тэрний тэрэглэх дөрөнг бол мал одоо бол шимтжээ ийн талдаан бол энерги өгнө. А жишээлбэл одоо хавар юм эсвэл өвөл одоо хөөцөлдчихжээ. Тэгээ яах вэ? Энэ хөөцөлд төсөөлтэй болоод эрдэнэ шишигийн жаахан илүү шиг өгч юм. Тэгээ чи зүүнээ чадлаа. Жишээлбэл өвөл сэтэл одоо бэлчээл явдаг өвөл сэтэл яг бат тасаа эрдэнэ шишиг нэг хөөрдөг. Туушгүй өгдөг. Яахаар тэр усрах шинэ сурах өвөлсөнд бол энерги тусаа доор байдаг. Ийм учраас энерги тусаа ч юм уу энерги. Тэгээд одоо эрдэнэ шишээ бол готуу энерги. Тэгээд энэ нь хамгийн тодорхой онцлогийн би яг та одоо энерги. Энэ нь тодорхой талд юу юм бол тэгээд энерги нь өндөр одоо өөр болсод багсан шимтгийн бодисны гарчингуугаар доор байдаг. Жишээлбэл тэр нь уурга бараг 8.5 орчим байдаг. Дүүнэ 8.5 орчим. Ийм бас уурга их доор. Тэгээд одоо эрдэнэ шишээгаар уурга нөхөрдгийг яасан ч нөхөрдгийг байна. Байнуунаас гатаа одоо эрдэнэ шишээ дотор байна. Жиш уурга байсан боловч уурга дотор тэр амны хүчлийн дотор тэр шаардлагатай амны хүч нь харчингуугаар доор. За нөгөө талдаа яана эрдэнэ шишээс кас фосфор байна. Кас фосфор нь кас болоо фосфорын энэ харчилын малын шаардлагатай нийцж өгөхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг вэ? Энэ фосфорын өндөр шиг хаасан доор байдаг. Энэ бол одоо тэрнээ дутагдсан тайтал шүү дээ. Иймээс бидэн бол эрдэнэ шишийг ажиллах хадаа тэрүүнээ он чиглийг мэдсэн дараагаар яг тогтсон чиглэлээр ашиглав. Тэгэхээр дураар нь ашиглав. За энэ бол одоо эрдэнэ шишийг яаж байгаа. Эрдэнэ шишээ бол одоо ийм ийм давуулаг талтай мөртөө одоо дутагдсан тайтал. Тэгвэл эрдэнэ шишийг эрдэн бидэн өвхөр сонины тижээд хэрэглэхтэй. Манай хэлж байгаа одоо жишээлбэл би өнөө юугаар ин жишээ татая. Энэ нарийнлэг нөхөр бордоо. Нарийнлэг нөхөр бордоогийн одоо үйлдэл хэрэгтэй эрдэнэ шишээ бол зөвхөн хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багч эрдэнэ шишээ шигээр авч ирэхэд нарийнлэг бордоо доторх ижилх дүүнээ хувийн хамгийн өндөр байдаг. Эрдэнэ хөдөө байдгийн бол өгөө хоринаа тийлд бол бараг дүүнээ 35-аас 55-ийн хооронд байдаг. Зарим нь үүсдэг олон хий байдал бол зүүнээ 50-аас хэтэрхгүй. Зүүнээ 35-аас 50-ийн хооронд ингэж ашигладаг. Энэ бол өвхөр хонинд гол энерги хангахад. Тэгвэл ахаа болоо дахааны тэгэл үгээр эрдэний шишүү араг дүүрээ дан орчмоор тэрэглэг гол гахаад. Тэгвэл үхэр хонин доор бол одоо бид нэ хүү

0: амьтан дарга их доор 35-50 хор. Хөдөөр 35-50 хор бол болооч энэ бүх нарийн дэгдийн зүүнэ хувийн ижилх нь ончхой өндөр байдаг. Би сайхлаш 35-аас зүгээр бид одоо юугаар авч ирлээ. Энэ борчгийн хашаар борчгийн шахалш одоо дүүфо гэж ярьж. Дүүфогийн эрдэм бол бидний өвөр хоногны дэгдэл дээр одоо хэлийн хүч хайгу эсвэл одоо сүүл цаатга энэ хүч хатгаа зүгээр 10-аас 15-ын хоор бол жаргадаг. Өөр бүсдэр одоо ямар DDT айсгла одоо TV бодан кивэг ийм ийм зүйлүүд ихрэглэв. Дүүч эдгээр дан дандан бол хэрэг хэмжээ нь бүр нэг зүүнэ 10-аас 15-ын орчим байдаг. Чим их хэмжээ байдаг байна. За эдгээр одоо эдний шишээ яаж хэрэглэх вэ яаж дараасаа би одоо жорлосон тийжээний ярий. Жорлосон тийжээл гэдэг нь голдуу үл байна. Магийн шим тийжээний шаардлагыг үндүүлж байгаа. Тэгэхээр би одоо нэг үнэ саадаа. Миний энэ үнэ өдөр тань гарантийн сүү гарчээ. Тэгэхээр тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо тийжээл найруулах яах вэ? Юу нэ үлд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар бидний энергийн шаардлага нь бидний кас босоор бидний шаардлага яа. Амины хүчил бидний шаардлага. Энийг бодож олчоод бүр тоочд гаргацгаад эргээ тийжээл дотор байгаа эдгээ бодит би одоо бүр тоочин. Одоо уулаг бичийн тоочоод энэ хоёрын үүрэг яг сайхан ив чавгүй нийлүүл. Өөрөөр хэлбэл миний өвж байгаа шимтгийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага бол заав тэмчин багцсан гарч ирдэ. Ийм учраас жорлосон тэтгэл гэдэг энүүний яаж вэ? Түн жорлосон тэтгэл бол амьдын талдаа ярихад ямар ч дутагдвал байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр үл өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснөхийн дотор шимтгийн бүр тоочд тулгац. Жорлосон тэтгэл жорлохтой бол яана одоо дутагдж байгаа бодисийн илүү өгүүлсэн ийм хийж байгаа яг тэрүүнээ тэр шаардлагатай. Яг сайхан нийт шигэн. Энхэ нийт шигэн өвс борлогоо хөдөөсөхгүй яах вэ? Малын шимтгэлийн шаардлагатай. Яг эв цавгүй нийт. За ингэчвэл барь энэ тэтгэлийн үг дээ одоо шимтгэл нь бүрэн гүйж мөрдөөд шимтгэлийн бодисуудын хооронд их харчлан бүр тэнчүүтэй. Тогтсон. Тэгвэл чи төгтөлд маань шимтгэлийн шаардлагатай тийч тийчтэй юм байна. За энэ хүнд малын өсөлт бойдж тал оончхой төрөгд. За энэ дээр бас нөхөөл ярих гэж үү. Юуг ярих нэг бол одоо ердийн байдлын доор бол энэ өвснээ төрөг. Эжилгүүр нь их. Одоо сексизм гүвсгэрчтэй. Ийм учраас бол эжилгүүр нь их. Жишээ бол малын идэх хэрэгтэй гүжийн дотроо нэгээс одоо чатчия шимтгэлийн өрөн хангаад дийлхч байна, дийлхгүй ч байна. За ийм байдлын дараа яах вэ? Нарийнлэг хичээлээр одоо бид нэг хэддэг нарийнлэг нөхөөр хичээлээр бол нэг үлэг шинэ хичээлийн нөхөөр л гэдэг. За энэ хчүүд аа мал оса хтер фичиг ончхой хөдөөсөн тэрэг чигж чадсан биш юм. Дүүч яна шинэ хичээл нь бол яг бүрэн гүйж хангаагаад ий. За ийм нэг мал бол хичээрэг бай. Я та өдөр цай гүдсэн түнхий гад одоо баруун юм чигээр одоо тэр бас нэг өвчнээ төрөлж дараа гарч өвсөр одоо балийн шимтгэлийн хангаарг бол ийм үжигдэл өөр 10 гартаа. Иймээс бид нэ мэддэж байгаа нэ нарийн гэхдээ өөрөөр хэлбэл бүр өвс одоо тэтгэл бордоод юу орж ийг бол одоо ургуун модын үрийн үрийн буюу үрийн дагалт гэдэг нь орж ийн. Ийм учраас эжилгүн нь бол бага. Өөрөөр хэлбэл нэг алхах дотор яа тэр нэ шимтгэл нь өндөр өвс одоо нэг алхах дотор одоо шимтгэл нь гарчингүй гар доош. За ийм үг чиний зүйлээ яач. За энэ бол одоо танай асуусан энэ эдний шишээ болоод энэ жордсон тэтгэлийн жүрээд эдний шишийг яаж ашиглах энэ хоёр асуултын дүгнэлт шиг харуулчих яа.
1: За ястай сайхан нарийн талент хийж өглөө.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараа энэ төрөө дөндөрлөө.
3: Бөөжингийн цагаар 15 цаг.

0: ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Замаачхан өрх мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталчил нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч Намра, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлт.

0: Наран тэргэл үйлстэн гар холбон шуурхайли, сарн тэргэл хүсэлтэн ганжиг нийлүүлэн жүтгий. Ирхэм хөндөс сонсогчдоо, та бүхэн мань амжилт хурайлсан алтан ширгал намартан агуу их их улсын мэндэлсэн 77 жилийн ойгийн баярыг утгал төгөлдөр тэмтгэлж байна уу. Юун төрөнд та бүхэндэн баярын өдрийн мэнд дэвшүүлж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид улсын баярын наргант мөч малчин ардын жаргал тамдирал гэсэн шингэлтэд сурвалжлагын уулгыг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Агуй их улсын төрийн болгын туяаллаар хөдөөд осхон малжих оронт шин чаг үеийн хөгжилтийн амжилтын хүчин бялхаж хэл үндэстнээ ард түмэн идэргүүн жавха талхваагаар амьдрал үйлсэн чогчилж баян чинээдэг үжисгүлэн сайхан хөдөөд осхоноо шин хуудсыг бичгэлж байна. Улсын баярын онцгой нэвтрүүлгээр бид үүшин шүүнээ сүлд сумнаа шарлаг ачаагаар хүрч бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч сүлдээ сүмнээ ардын төлөөлөгч гачааны намын гүрийн шүүжи соёл талайг байг сурвалжилж гачааны хөгжилт хувиралтыг ойлгосон билээ. Үндэсэн шатны намын гишүүн кадр болсны хувьд тэр ямагт үг санаа үүрэг харуулцлагаан бат чэйжилж намын ачад талархан намын үгээ сонсож намаан даган урагшилж ардын амьдралаар үндэс болгон шинжлэг мэрэгжлэр тараалаг мал аж ахуйг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйг божигэрулж малч дийд ажлын орлогыг нэмэгдүүлж хамтар баяжих чамаар итгэл төгөлдөр урагшилж байна. Энэ тухай шарлаг хачааны намын гүрийн шүүжи соёл талай биднээс оруулцлагыг хүлээж ингэж ярьлаа.
1: Алтын ширгэн намрын одоо яралтай цаг үед манайс одоо танайхын гачааны хөгжилтийн байдлыг сурвалжлагаар хураад ирсэн байгаа юм аа. Тэгээ одоо намрын ажил ямар шиг байна?
2: Аа манай до яг намрын хураалтын цаг болохоор до нэлээд яруу орчим до голдуу манай нэ шрам бодосорч хэлсэн болохоор одоо гол нь шрамыг хуурж бодосорулж чайлгаж одоо ингэж явж байна.
1: За ер нь одоо таныга цагийг бол хамтын ааж ахыг хөгжүүлээд гацааныхаа малчин тариачдад одоо ашиг хүртэж ингэж ингэж сонслоо. Юуны ордоор таны гачаатай танилцгий, таны гачааны ерөнхий байдлаа нэг танилцуулаа ярина.
2: Болно. Манай шилэг гачаа бол нөгөө шинж хүшүүнэ. Баруурд бид байрлаж ерөнхий нутгийн тал болон 84 түмэн мөн бэлчээртэй ийм гачаа. Тэгэхээр бид нас лондо доромлон 9 малжилын гошоотай 600 гэрти өрөх 2000 гэрти хүнтэй одоо гачаа байна.
1: Гачааны одоо арт тань амьдралын хэр төвшин ерөнхийдөө чинэлэг шиг гачаа байха тийм ба.
2: Манайх чана амьдрал бол нэлээд чинэлэг. Одоо манай бол голдуу улааны мал тараалын үйлдүүлэн хэжингэж байгаа юм гачаа. Тэгэл одоо нэг усан газрын

0: талбайд нөлөөд ихэ, бэлчээрийн талаас нөлөөд ихэ. Аа ингээд л бол бид нөөс энэ орлогоос нөлөө сайн. Хүн тутам энэ орлогоо бараг дөрвөн төмөр татаж явж байна.
1: Тийм байна. Чигээ дарт төмөр баянчлалыг болохын одоо ярааггүй дээчилж байгаа дараг удирдлаг нарын хин хүчтэй дэмжлэг хамтын чармайг дутагдж болохгүй юм байна. Тэгвэл та фичигээс энэ гачааш хүчин ажиллагаа хийсэн байна уу?
0: Би 2015 онд гачааш ажиллагаа эхэлж гардан хийсэн байна.
1: 11 жил.
0: 11 жил болж байна.
1: За, чухал таны гачааны хамтын ааж авахыг хөгжүүлж яг тараасаа бас нугаар яриад өгнө.
0: Болно, болно. Манай гачаад бол хамтын ааж авахын орлого бол одоо хөдөн талын орлого ирдэг. Нэг нь одоо манай сүнэг бүлэг усан газар байна. Одоо үнэн төрөөслөх нэг л гэр барилга бас төрөөслөх. Тэгээд одоо бид нууснаг үйлдвэр үүсгэн байгуулсан бас нэг л машин тоног ус байна. Одоо ингээд голдуу улам манай хуурс намны ага хөлдрээс нэлээд орлогоор ирдэг.
1: Хуурс намаар яг одоо тэр хамтын тэр газар таран газар дээр тарьж ах юм байна.
0: Биш ээ, манай л малчдын дайчилж агаад тариулж боловсруулах юм уу? Эсвэл одоо гаднаас орчин торно одоо гушуу шинээс авчгаад одоо манаас үйлдэлж байгаа.
1: Хамаг анх одоо та энэ өөртөө ховороо нэг хуурс намны одоо үйлдэл юм уу? Эсвэл нэг ажилс ичмэс.
0: Уул нь би энэ хуурс намны үйлсийг хийж өнгөрөөгүй. Би бол энэ гачаан ажлыг хийх нэг өрд болон одоо тэнэ мал ажихын машин чалгалтын судалж явж явсан. Тэгээд одоо энэ ташрамдан бас одоо энэ хуурс намын ус машинчлах энэ уулгаас ийж одоо нэтэ бодож явжсэн шүү дээ. Тэгээд одоо нэг гачааны хамтын ажихыг хөгжүүлээд одоо нэг хамт засаг энэ ураалгад орлоо нүний хөгжүүлж явахд болгоо бид ханих удаан жилийн бодчихсан нь туршилгаан бол энэ гачаар одоо үүсгэж байгуулж хийж явсан.
1: Одоо ч үл яг бичнэ мал чидэн одоо ам тарьж байна.
0: Энэ одоо тийм тогтмол болгүй одоо замын жилдэн илүү шиг замын жилдэн чон шиг одоо тарихаа аль тийм олонгүй матнаас нэг 10-аад айл 10-гт юм уу одоо хадэлгүй чамд дэмс нэрэд 7 шиг чамд дэн чон шиг чигэж тарьж байна.
1: Ерөн хөтө барах хэд юм уу?
0: Манаас 1000 хэрэгт юм уу 1000-аас 2000 мөрийн хооронд тарьдаг.
1: Оо малчид одоо өөсийн төрнө таран гажир дээр нэгэд хов хоороо бэр тарина. Тарад намар болсоор танаас одоо хурааж авах.
0: Бид нас одоо үүрэг хөрөнгөний болвол хангаж өгч машин тооног юмс хангаж одоо эргэж одоо хамгаалалтын үнэтэйгээр ингэж аман эргэж хурааж авчирдаг.
1: Ингэсэр яг малчид яг ашиг хүртэж байгаа байдал ямар байна?
0: Мөндөсөндөө болчихно гэвч одоо амны уналт нь доор шүү дээ. Бид нас энэ баримжаас өндөр одоо кимийн бордоор оруулах юм уу? Одоо кимийн оруулахгүй шаардна. Тэгэл одоо бид нас байгалыг юм нэг сайхан эдэний юм байна. Одоо өргөн олон хэрэглэгчтэй болон хангахаар ингэ чирмэж явж байгаа. Тэгэлэн одоо одоо ингэсээр одоо бордоор оруулахгүй сар уналт дотор одоо ингэсээр бол орлогод бол тийм өндөр шиг. Гэвч л бид нас энэ амт тарддаг нь боломс зөвхөн нэг орлогын хөшөлдөж явах биш. Энэ олон төрлийн нэ давуулаг талтай. Нэг нь бол ам нь нэг нэ шим тэжээлийн үнэ өртөг бол их хэ өндөр. Тэр мөртөө бол нэ одооны нэ эдэн ундааны доторсо бохирдаггүй эдэн хэл болно. Бид нас энэ ам нь одоо том бордоор жарах нь бага, услалт бага. Бас нэг талаар нэ ус нь энэ а бүрлэгэл тас их бага. Учир нь нэ улаан ам юм уу эсвэл алан амч болно нэ ус нь тэр кэрэгс кэрэг хэмжээ тийм өндөр шээ. Нэг жил нэг 2 удаа юм уу 2 3 удаа ус олцохд хөр бол одоо эдэд энэ бусад тараалан нь бүр 10 гд удаа гар усалдаг. А бас нэг одоо малчтэд одоо тараалан жарчлуулах нь хөдөл мөрөгчлсэн их бага. Учир нь манай машин механыгаар одоо тарих юм уу хураахад үйлчлэлтгаад үйлчлэлснээс үлдэр малчд зөвхөн ус олч юу болч юм. Тэгээд одоо гачааны хамтын ажих үүсэ дэвшлүүлж тань ийм хөдөн талын ашигтай талын өндөсөлж байгаа даа энэ үйлдвэрийн бүсгэж байгуулсан.
1: Тийм байна. Одоо саяхан бас танай үйлдвэрийн тасгаар ингээд тойрж үжлөө. Энэ жилийн машин тоноглоор бүр танай өөсөө нэг сэтгэж бүтээсэн энэ машин тоноглоо зарж их юм байна гэж сонслоо. Та бас одоо ингээд өнгөрсөнд бас бүхөө улсын шинжилгээ мөрөгчлийн одоо дагуулагч гэсэн энэ саяхан яруулдрыг бас олж өнгөрсөн юм өнгөрлөлтэй. Тэгвэл энэ машин тоноглолыг одоо шиний үүдэг талаар өөсөө бас сөөгчилж яВДэг. Энэ тохиог бас бидэнтэй хуваалч нь уу?
0: Болно, болно. Энэ хуурс намны үйлдвэр дээр бол минийс нэг үлэг одоо өөрчилсөн юм уу, шинэтгэсэн юм уу? Ийм нэг үлэг машин явж байна.

0: бүхэл энэ үйлдвэрээс миний жургал төлөвсөн нэг үйлдвэр. Чилэн дотор одоо олон нарын одоо нэг хуурсан нам өгдөг юм бол одоо идэдэг крэхч их баг. Тэгэлээ одоо энэ хамаа тай машинчлалтс дэмийггүй үндэсэндээгүй. Тэгээ бид нөөс лөө үнийн ус нэг машинчлахаар бол одоо ингээд шаардлаад бол нэлээд хэдэн жилийн чаг жарж байгаад үндэсэндээ одоо нэг машинчлсан юм нэг үйлдвэр үүсгэн байгуулсан. Тэгэлээ одоо энэ жил бол бид нөөс нэг шрамны энэ үйлдвэр үүсгэн байгуулж байна. Одоо мөн ч мадал жахалгүй дэрний шрамны үйлдвэрлэлийн тусгайлсан юм машин тоногч үгүй. Тэгэл бид нөөс нь одоо мөн одоо элтвийн машины өөрчилж шинэтгэж одоо ингэж хийгээд энэ хоёр төр дуршилт хийгээд одоо үндсэндээ амжилт толгоод одоо манай ашрамс мөн өргөнөлөн хэрэглэгчтэй нь одоо хэрэглэгдэхээр байна.
1: Тийм байна. Одоо яг энэ боловсруулж буудалж савлж байгаа энэ шатан там байна тийм ба.
0: Тийм.
1: Одоо та одоо нэг гацааны шүүжи ажил бас яруу ингээ одоо ямар чөлөөж аваарана нэг одоо шинэ үүдэх машиныг өөрчилж шинчлэг энийг сэтгэж ярьдаг цаг байдаг бол
0: үнийн эхлэг чаг л их хогор. Одоо замын үйсд одоо нэгэн тэгхийгээ эхэлсэн юм чинь одоо чаг гараггүй байхын аргагүй. Тэгсээр одоо хөт шин чаг юм уу, амралтын чаг юм уу, эсвэл одоо ажлын чагын дундаас гэсэд нь одоо бас оролж өсч уучир гардаг.
1: Одоо сонсгоноор та бас одоо нэг тусгын ашигын өмнө ярьвэн одоо бүтэлтэй л тийм ба. Тэр нь тэр одоо бас хэрэглэгчдийн дунд малжиг оронд үнсэн шатанд энэ хэрэглэж байгаа ашиглалтад орж байгаа байдлаас бас нэг ярьж өгнө.
0: Болно. Миний бол гол хийдэг бол нөгөө хинэнэ мал аж ахуйн нэнэ машинчлалтын хамаатай. Тэгэлэр одоо би 15 онд чанд гарснаас үүлэр одоо үндэсэндээ нэнийх ажил бол чагсан гоорх байдалтай. Учир нь одоо чаг шахад дийлэхгүй. Чи одоо миний 15 оны өмнө хийсэн одоо нэг үлэг нэнэ машинтууд одоо нэг үлэг нэ одоо чөн тооны хин чахалгууд гарч дийлж одоо ихэнх хин чахалгууд гарч дийлсэнгүй. Одоо манайс энэ тэр хөдөөд одоо мал осолдог атууд машин. Энэ бол миний бүтээл. Одоо тэгвэл одоо энэ нь уламж халдгуурд гараад илж одоо одоо сэн тор курэнэ атуулсан үүд эдгэрсэн уламж халдгуурд авж байна. Тэгвэл одоо манай бусад одоо нэг одоо мал тэжээх юм уу, бордоо найруулах уу одоо нэ олон нарын машин нь болгоо доктор халдгуурд гарч дийлээгүй.
1: Тийм.
0: Чүхэн одоо нэг өөрөнд судалт хийсэн дэдий болохоос шүү дээ чадлууд гаргаад илээгүй. Одоо сүүлэрэмс чагтай өмөрдөн жавтай байдаг бол одоо сүргүүлжлэн 18 сарын чадлууд гаргаж хийгээд бодож байна.
1: Тийм байна. Энэ одоо чадлууд гар дийлсэнгүү жарман бас одоо ингэж өргөнөр ингэж бурруулж амжиж гүгийн шалт ханам бол төрнөө бурруулаг дээр бас сэтгэл тэгж амжаагүй байхаа тийм ба.
0: Тийм миний өөрөөс нь компонос үндэсэндээ тогсон гоох байдалтай. Учир нь манай ашиглах гэж ажиллаж байгаа гачаа их кун олон ус одоо дээрэс нь бид нөөс одоо уурсан амны үйлдвэрс одоо ана гачаандсан нэг үлэг одоо шинээр машины үйлдвэр судал нь үйлдэж авах одоо энэ дээрс их олон харин чаг дарчулж байна. Тэгэл энэ бусад хувийн одоо чаг дарчул дэмий жавдаггүй.
1: Тийм бай. Хамтын гачаа хамтны тийх нь хөгжил тэн төр одоо өдөрч ингээд яралтай ажиллаж байна. Ховын одоо нэг амьдралын эсгөлөөс энэ уултам үдэж бүтсэн жийлэн нэн гүнжлээ судаж хөгжүүлэг тал дээр бол та сэтгэлэн шингэж амжаагүй юм байна. Таны одоо хамтын нааж авах хүлээ одоо энэ буудал савргаас ихрээ жах талгуурд гарга хүртлэн чинь одоо энэ хөдөө төсгөнөө нэг хөгжилд бас маш одоо сайхан босноос энэ борлуулаг бас их шулам болж байгаа.
0: Тийм. Бид нөөсөн энэ хурц намны үйлдвэрлэлийн борлуулга их сайн. Одоо олон өргөн олон нэг хэрэглэгчдийн хананы нэ курэлэлээ олж байгаа нэг хурсан ам. Энэ орчмын жил одоо бид нөөсөн энэ борлуулалтын орлого анх гэндээ 19 онд байгуулахад баг жилтэ нэг хөдөн том байснаас одоо баг руу илүү 200 том жадаж явж байгаа нэг үйлдвэр.
1: Ингээд одоо энэ хамтын аж ахуйгаас олсон орлого нь эргээд бас гацааны хан малчидтайгаа нэгж ашиг орлого хуваах талаар яаж хуваарлаж байна?
0: Тэгэл нэг одоо нэ бид нөөс малчидуд одоо шууд ингэж хуваарлсан одоо юус чөхөн. Учир манай хүн олон одоо тэр багсаа орлого одоо олон хүнд хуваахад одоо дэмий ногдод дийлэхгүй. Тэгэлээр нь бид нөөс нь одоо одоо сэжилтээс одоо нэ шиний нам юм уу одоо шиний нарыг юм уу одоо нэг бэлэг салтаад ингэж малчид күргээд эргээд бид нөөс одоо нэ нийгмийн

0: За зөвхөн одоо үргэлжлэн гачааныхаа хөгжилтийг авах хүлэх одоо малч тараачныхаа амьдралыг жирэгжүүлэх тал дээр таваас одоо гачаа шүүж болсны хавьд ямар төлөвлөгтэй тэднээс нь яаж дээчилж явахаар бодож байна.
1: Манай хөдөөний байдал одоо нэ хөдөөдөн суусан настай хүний тоо олон ширж болгоно. Жалуучууд бол одоо готод орох байдал бас нэлээд олно. Тэгэхээр одоо хөдөө нутгийн хөгжүүлэлт бол одоо нэг жалуучууд харж ирэх чухал те мөн нэ соёлтой хүн харж ирэх, чадвартан харж ирэх, мэрэгжлийн харж ирэх энэ бол өмсөх гэж чухал. Мөн ч одоо нэ гашааны хөгжүүлэлт бол хожимын хөгжүүлэлт бол энэ их талаас нь төлөвжүүлэх баг тарааны бол их тараалан болох. Одоо баг малжлын талыг их малжлын тал болох. Инкмежин сайн машинчлалд орж ирэх. Машинчлалд орж ирвэл сая бид нүс нэ хөдөлмөр хүчийг нь гамнах, ашиг орлого нэмэгдэх. Одоо энэ талаар бодол гэлж байна. Бас нэг талаараа бид нүс одоо нэг төгдөөний болон одоо нарийнлаг боловсруулж, шууд хот борлуулж яснаас нь одоо нарийнлаг боловсруулж одоо ингэж ашиг орлого нэмэгдүүлэх. Одоо чиг бол торцуулжээ. Одоо ган ашиглах юм уу? Эсвэл одоо нэ чакаалгын тараалан юм бол голдол нь эрхлэх. Ийм юм арга барилаа бодож авч байна.
0: Одоо яг сайхан дараач нь одоо хөдөө төсгний хөгжлөн мандраг шинэ хөдөө төсг нь одоогчлсэн одоо малжиг тарайлах үйлс уруу бодол хэлж. Энэ бас одоо цаг үеийн хөгжилд улсын төрийн бодлогчтой тийм ба. Энэ хөгжилтийн хандаа ш. За зөвөр одоо бас нэг зүйлийг асуух санаатай. Та одоо ингээд 15 оноос эхлээд энэ шарлаг гацааныхаа шүүжиний ажлыг хийгээд одоо 11 жил болж байна. Энэ нэг 11 жилийн туршиг одоо манай танай гацаагаар жишүүлж ямар хувралтай байв танаа санаг хуваалч нь.
1: Доно. Манай энэ орчмын жилүүд бол голдуу болон бид нар санаа сүр бүтээн байгуулалтыг бол хүчлэн хатгасан. Чинээ 10 жилийн хугацаанд бол одоо гурван руу гарын өрхөний нэ пүн сар чийг бол сэдрүүлж барга 78 өрхөний нэ гэр барилгын асуулыг сэдрүүлж одоо чиг бол одоо зам захилгаан энэ чимээ харилцаа нэ тал дараа бол одоо уулаасан бол их олон нарын ажлыг хийж одоо зам захилгаан болоод төрсөлж үндэсэндээ бүр ингэж тавтарж ирсэн байх. 10 жилийн нэм нь одоо нэ машинчлалтын хэмжээ өсөх юм даа үндэсэндээ тийм их үгүй парк тона 90 хүн хүмүүс л одоо мөн уулын хаан байдалтай одоо нэ күнэ хүчээр тэжээж арчилж усалж байгалаан төшиж одоо явж байгаа. Одоо болоод ирэхэд одоос нэлээд айл ам одоо сэнэ усалтын машин бол баг үндэсэндээ төмөлжж одоо тэгвэл одоо нэ бордоо найруулах юм уу бордоог нь одоо тэжээх эдгэр машин дус нэлээд ирэхэд бол хэрэглээд ихэлсэн. Чиг бол одоо нэ тараалын талаар одоо нэ бас баг бүр их хэлбэрийн одоо машиндууд орж ирж одоо тараалын ажлыг эрхэлж явж байгаа. Уултан бүр баг баг тарх дөрх байснаас нь одоо бүр их машин чараж одоо ийм шиг адилтай яв.
0: Тийм байна. Одоо яг сайхан тор сүлжөө чимээ жанг зам харилцаа цагаалгаан арт тэмнээ нэг үнсний амьдралын нөхцөл сайжирснаар бас барахгүй одоогчлсэн нэг шинжилгээ мөрөгжлийн жийл бас төмөнжүүлсэн байдаг.
1: Тийм одоо хөдөөний машинчлалын хэмжээс одоо дэгдэгээр одоо тэрүүнээ мэрэгжлийг чарж мал аж ахуй ус одоо нийгмийн хөгжилтийг дагаж одоо урагшилж байх одоо ийм байдалтай.
0: Тийм байна. Одоо улсын баяр хүчжиж байгаа тачлимд гацааныгааны нэг хөгжилтийн ингээд улсын буюуран дайцлаа дагуулад ингээд улсын хөгжилтэй ажиллаж очроод ингээд явж байгаа тал дээр танай нэг сэтгэлийн үгийг сонсъё. Одоо өрөөс хөрөн бас ингээд энэ сайхан хөгжиж байна. Манай үндсэн шат бас улсын хөгжилтийг дагалдаад бид малчин тараачид хамтран ингээд чармайж байгаа гачаа тасгуунаа хөгжлөн мандалж байгаа тал дээр танай улсын нэг чармайн ажиллаж байгаа нэг сэтгэлийн үг байна. Ярьчихна уу?
1: Ачигд манай малчин тэм бол одоо нам засгийн хайр халамж төв боновчтой удирдлагын дарамтдоо их сайхан жул жаргал таамдэрж байна. Энд бол бид нас нам засаг төр гүрэндээ болон талархаж явах ёстой. Бид нөөсийн одоо энэ сайхан инг 50 чан мөчи одоо баян тансаг амьдрал энэ бол манай төр гүрний одоо ачиг хаяаш та. Чихэл бид нас одоо энэ дэ нэг амгшж явна, баярлж явна, мөн ч талархаж явна.

0: Шин чаг үеийн хөдөө дасгны хөгжилтийн эрчим дээр Шарлиг ачааны намын гүрийн шүүжийн соёл далай метийн үндэсэн шатны катерчууд үүрэг харуулцлагаан жоригтой үргэлж ард түмнийг дайчилж лавдун баттай ажиллан шинчлэг мэрэгжлэр мал аж ахуйг хөгжүүлэх болоод үжисгүлэн сайхан хөдөө дасгыг бүтээн байгуулахыг үргэлжлэн гүнжгий ахиулж хөдөө дасгын малж их орны чанарлаг хөгжилтөд өөр өөрийн хов нүмрээ өргөж явна.
1: Чаг төрийн чухал мэдээ.
0: Хүндээ сонсогчдоо чалгаа тав хүндэн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэлээс дамжуулан сонсгоё. Думдадын үндэстэн ээж гол хатан гол. Думдадын их гажрыг сундалсан хатан гол бол Думдадын боловсныг бий болгосон ээж гол мөн. Ерөнхий шүжийн Ши Жинпин жаахдан хатан гол ийж асахад голдолгон хамаалахад бий. Жангилган жасхад бий гэжээ. Хатангал дагуугийн 9 мож орн бүх сав гажрыг нэг чогтжуулах үйлдэлтийг бат бий болгож, дээд доод урсгал холболон ажиллаж, хамжилчин усыг жасаж, хатангалыг ард мөнд буян жиргад элдүүлэх жиргалын гол болгож байна. Намрын ихэн сард хатангалын гурвалжин хойгтой жигс найгаж, жил болгон хідэн жуун түмэн нүүдлийн шүв энд ирж өвлжж байна. Өнгөрсөн дэндэж өгөх нь өмнө шин нүүдэлх шүвүүдийн өртөөлөн буудал газар байсан юм. Энэ жил ажиглалт хийж байгаа хүмүүс нэгэн шин ховролтыг олж мэдсэн юм. Дараа улам болон нүүдлийн шүвэнд буудал нь өвлжих болсон байна. Алс үлд дарамтын чагаан өрөв тас хар хошууд чахлаа. Чагаан тогруу энд үүрэн жасаж өндөгж улж гаргаж байна. Хатан голын гуруулжин хойг нь өнгөрсөнд нүүдлийн шүүдийн өртөөлж буудлах газар байснаас одоо нүүдлийн шүүдийн үржиж төлжих чухал арам болсон байна. Амиахын хөвөрлт нь үжил санааны хөвөрлт болоод байлдах болгын хөвөрлтоос ирэлттэй юм а. Намын 18 дугаарыг хурлааснааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сагажрын амиахыг хамгаалах болоод чанарлыг хөгжүүлэх тухай ярилцах хурлыг 3 удаа эрхлэн хийж хатан голыг хамгаалахыг Думдадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт болоод үүрдийн хөгжилтэй холбогдох мянган жилийн их төлөвлөгийн өндөрчөд тавьж хатан голын савгажрын амиахыг хамгаалах болоод чанарлыг хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах болгосон байна. Хатан голын урсгал дагуу 9 мож орныг сундалж амиахын жасан чигчлэлт нь нэг утсан дээр хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дээд доод урсгал гол урсгал болон салуур урсгал зүүн баруун эргийн амиахыг нэгдэлтэй жогчлуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд ус болон шорогийн харьцлыг тохируулах чангалгын чангатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж хатан голын савгажрын амиахыг ихээр хамгаалж өргөн хөвчөнд хамжилтсан байршлыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. Усны бага шорон их ус болон шорогийн харьцлан тэнцвэргүй байх бол хатан голын хамгийн тувам асуудал мөн. Иймээс хатан голыг ихээр хамгаалж, ихээр жасан чигчлэхэд энэ төрөнд дараа төрийн болгыг хамжилчин хэрэгжүүлж, ус болон шорогийн тэнцвэрийг дахин олох хэрэгтэй юм. Шаншимужийн түнгэн бол хатан голын шарх хөрөөс төндөрлгөөс урсан гаргах хамгийн эцсийн бомт юм. Энэ хоёр хоногт Түнгэн ус шинжилхэс танзин гэрэл чахалгаанаар шорогийн хэмжээгийн хэмжих сүүлийн үеийн машин нь шавар шорогийн тоо баримтыг үргэлжлэн тэмтгэлэн авчи

0: ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харчуулж үзсэн юм. Харчуулсан дүнээс үзвэл энэгээр урсан өнгөрөх хатан голын усанд холилдож байгаа шавар шарогийн хэмжээ нь босоод ирүүлж метр бүрд 25.9 кг байснаас 5.11 кг болж багасан байна. Тэгвэл хатан голын усанд их шавар шарой яахиж багасан бай. Шар хөрөөс тэмдэрлэгөл хатан голын шавар шарогийн гол ирэлтийн орой юм. Өнөөдрийн дөмрөтийн 3 халхавч орноо ой модны байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж гуу гангийг ногоон өнгөөр бүрхүүлсэн юм. Нэгэнт байгуулсан шавар шарогийн хашиха 6 төм 200 суур 70 жуу бүг 7 доншуур тоон шавар шарогийн хашиж жил бүр хатан голд урсан орох шавар шарогийн ерөнхий хэмжээг багасгаж нэгэнт голын хөндид урсан орсон шавар шарог шоолон ди Сэмэн шаажирг төр улсын хүчнийг дайчлан байгуулсан усан чөхөрмөөтөд шиглэн хүнээ хүчээр үер буулгаж усны урсгалын хүчнэр нь шавар шоройг жайлан угааж далайд оруулж бий. Хойд хатан голын дээд дунд урсгалын голдолготой усан чөхөрмөөд яг хамтарч шавар шоройг угаан арилгах ажлыг чөхчүүлж олон усан чөхөрм хүчнээ нэгтгэн бүхэл савгажрын ус болон шавар шоройгийн харьцлыг тохируулж байна. Хамжилчин жасан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдөлжгөр баггүй бас газар орны байдалд тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын амиахгүй нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалалт жасах холдлого нь бас адилгүй юм. Хатан голын их авсан хөхнөрмөжийн голог төвөд үндэстнээ өөртөө жасах жүүгийн 3142 малчин мал харуулж байснаас амиахын хамгаалагч болж дунддын усан саврыг хамгаалах болсон юм. Дунд урсгалын шаншиможийн Сүйдэгийн Шиндингүүд ногоон дансыг туршин хэрэгжүүлж элси багасгаж ногоорулалтын нэмэгдүүлэх зэрэгж ясан чигчэлсэн үр бүтэмжийг хэмжээлж болох тоо баримт болгон дараа алхамын амиахын нөхөр олгох харилж ялах, бэл хурамдуулах болоод шалган байж хагад үндэс баримт хангах болно. Доод урсгалын Хөнаан Шандунгийнх нь үүдэлт шинжилэлтэйгээр харилжин нөхөрлөх амиахын тогтчийг байгуулан хатан голын мож алсаасан хэсэгт усны чанар, усны хэмжээ зэргийг шалган байж хах жаал тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хэрэм байж хааж байна. Дээд урсгалынх нь сайтар хамгаалвал доод урсгалынх нь гэрээ ёсоор дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хөрсөнгүй бол дээд урсгалынх нь мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил шинжил ухаан техник мэрэгжлэн хатан голыг хамжилчин жасах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруулжээ. Усан ашиглалтын яамны хатан голын усан ашиглалтын комист хатан гол нь өөрийн тоочилсан бай дараа хатан голын дээд жилд авчантай болсон байна. Тохируулан жогчлуулах чухал төсөл болсныг хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дээд жилд авчан дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орныг хамжилчин жасахад бат чанга шинжил ухааны батлаг хангаж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ элчийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг, нэвтрүүлсэн нь намра. Хинагч дугарж яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Дундтын үндэстнээ хамтын төгсчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнээ бүхэмдлийн үндэс. Хамтын зоригснаа хүчин чадлын сүг сүнэс мөн.

0: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэл

хэлнэ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран чохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Энэ чагаар та бүхэндээ Мапсана жимдэгчүүдийн эх болон инх далайгийн чичиг бид хоёр гих бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Таалан болгоно уу?

Жимдгүүдийн эх Мавсан. Баячууд дээдсийн чуглах дуртай наран шарлагын газар олонд жарт гарсан нийтээр хүл алдан шагширдаг жалуухан гоо үжис хүлэнт эрхэн бүсгүйтэй таарснаар тэр нэгэн гудамшигт явдал гудамшигт бүсгүй санаанд орж ирв. Эртний явдал боловч мартахын аргагүй живэл байсан юм а. Хөдөөгийн бичхан хотонд суудаг анд маань намайг урьж вэлээ. Очтол нөхөр маань надад сонин сайхан содон гойд гэхээр байшин барилга балгас туур сүм хийд хүшээ дурсгал сэлвэртэй хаалга үуд их том этгээд хэлвэр галвартай ургасан мод халил хавчил гэгэн андрин чарс гээд нутгийн өнгөтэй өөдтэй хүнээ нүдэнд торох болгоныг үжүүлэх гэж хэдэн өдөр амсгалгүй дагуулж явсан билээ. Тэгснээн нэг өдөр сансандан хүрв бололтой ихэл сэтгэл ханхлуун өөхилж байснаа. «За, ер нь одоо гүйчсэн шиг байна» гэхдэн би ч бас сэтгэл амран «Ашгүй хөө, модны сүудэрт хэсэг амарч хэвтэж болох нэ» гэж бодож барж амжаагүй байтал дуу алдаснаа. «Нээрээн тийм, манай эндхийн жимдгүүдийн эхийг үжүүлэх хэрэгтэй юм байна» гэхдэн би «Юун жимдгүүдийн эх» гэж асуухад тэрээр нэг муухай авгаа би ад чөтгөрөл гэсэн үг. Жил болгон хүн харахын аргагүй аимшигтай дутуу жимдэг хүүхэд төрүүлэн худалдаж амьдардаг юм. Жолвдсын авдаг арчаагүй юмуд тэднээхээр өмнөхөөсөн илүү аимшигтайг төрүүлэхүүгүй юу гэмээн эргэлдэн санаанд таарвал авч төрөөс төлдөг юм. Одоо 11 жолвдс гаргаж бүр баяжч хаад байгаа. Чи намайг тоглоод байна гэж бодоод байна да. Огтгүй, би чамд үнийн юм ярьж байна. Ерөөсөн очи, дутуу жимдэг хүүхэд яагаад гаргах болсон тухайг нь дараа ярай гэд хотын жах руу хөдөлж билээ. Биднээ жорсон бүсгүй жамаас холгүй орших нэгэн дохтой баг шиг байшинд суудаг ажээ. Төхөж очивол бүгд чивэр чимчгэр, байшингийн гадуур анхлуун тансаг үнэртэй чичгэс дүүрэн ургах ажээ. Өмнө нь нэг алуун батлах хийдэг хүн суудаг байсан гин. Гэрийн үйлчлэгч бүсгүй биднийг тосон хөдөөгийн ердийн нэгэн жочны өрөөнд оруултал өнөө авгай гарч ирлээ. 40 эргэм настай бэйрхүү, эжирхэг төрхтэйч айтайхан гэмээр чэрэг чанга бэйтэй жирийн нэгэн тараачин бүсгүй гэмээр жогсож байлаа. Тэрээр өөрийн олон түмэн буруутхан жимэлдгийг мэддэг бололтой, жочлороо ирэхсэдийг хүлчингүй хэрнээн чаана нэг л үжин ядсан байртай ухтах ажээ. «Та нарт юу хэрэгтэй сан бол?» гэмээн асуув. Тэхэд андамин, «Танай бага хүүхдийг бусадтайган огт адилгүй эрүүл саруул хүүхэд гарсан гэх юм, үнэн эсхийг магадлыг гэж бодоод ирлээ, тэр үнэн үү?» гэв. Уурсаж улангассан харч духандороосон шидэлснээн, «Күэдээгүй, ноянта минь, харин бусдаасан бүүр илүү аимшигтай хүүхэд гарсан. Ёстой нэг ховгүй хүн юм а бич, бүгдэл тиймний хичүү улас гарах юм? Ямар гайн болохорон тийм байдгийм, бурхан тэнгэр яагаад ганч намайг ингэж чээрлүүлээд байдгийм бол, ховгүй би яачихсан бол» гэхэд тэрээр харчаан доош буулган хурдан ярих бөгөөд айж хэрсэн араатан шиг үжигдэх ажээ. Дуунахан өнгийг жөөлөх гэж илтэй хичээх болооч тасралтгүй гүйж харайж, улж орлоход жогчсон мэт үжигдэх лагшин том ясархаг бадруун бэй хаатай өхт жогчлтгүй нэг л жигтэй гиншиг нүр хуурмаг сонсдох ажээ. Андмин, харж болохсан болов

гэмээвэл нүүр нь улсгах шиг болов. Би буруу харсан ч байж магда. Хэсэг дуугүй байснаа огжомхноор. Танд ямар хэрэг байна? Гээд толгойгоон өндөлгөн чоргох мэт харав. Анд минь, та яагаад бидэнд үжүүлэхгүй гэд байгаа юм бэ? Уг нь та олон хүнд үжүүлдэг шүү дээ. Та намайг хинээ тухай яриад байгааг мэдэж байгаа. Бүсгүй тэвчээр нь барагдав бололтой. Дууганч намуусгалгүй үжин ядаж байгаагаанч нуулгүйгаар. Та нар яах гэж ирсэн бэ? Надаар тухуурхах гэе. Миний хүүхдүүд ариатан амьтантай адил төрсөн гэж юу? Тийм үү? Та нарт үжүүлэхгүй үжүүлэхгүй жайлчгаа эндээс. Та нар ер нь надаар яах гээд байгаа юм бэ? Гээд хамаг биеэн хураан бидэн нуруу шахан төхөв. Түүний дуугаар хажуугийн өрөөнд гасалж гангинах мэт жигтэй чимээ гарлаа. Тэр чимээнээс би айн төгшиж хамаг биеэн хураасан байж билээ. Бид ч ухарж эхэлсэн. Харин анд минь жоримог дуугаар шулам минь чи яллагдах л боломдоо гэв. Ууртан чичирэн дагжиж гар хөлөөрөн савчих дээрэр жайлжгаа би яасан гэж яллагдах юм? Жайлжгаа муу сайн шаар унууд гэмээн ухаангүй чарлана. Хоолойд нь гал асчих шуухан учраа бид хоёрч ухран гарч билээ. Дотор тун тавгүй болсон. Гарснаа нөхөр маань «За тэр харав уу? Хич байгаа вэ?» гэхдээ би «Одоо наад хачин амтныхаа тухай ярьж үчдэ» гэж үлээ. Анд минь надад хаа нэг сэрвэлж их салхины айсаар намирах тарааны төрөө намуухан долголох тангис луга хадил үжигдэх тараан талбай дундуур гарсан өргөн чагаан жамаар аажуухан алханхан ярьж үлээ. Бүсгүй эхлээд нэг тараалгийн талбайгийн хөлсөн ажилчин байжээ. Ажилсаг, дохтой, илүү дутуу жангүй, харчуултай ороочлдож, элдв яранд өртөдөггүй нэг юм байсан гэдэг. Өдрийн төөнөм халуун наранд гажир дэлхий улайссан жуух мэт болж, үдэштэн төөнөхтэр чагаар ажилдан алж яаж чилэрхсэн жалуус, ургачнай талбай дээр хөлсөн асгар улан дэрвэлждэг тэр жишгээр тэнгэрийн хаяанд аадрын үүл хуралдан сэрүү татан сэнгэнэж бүхний сэхээсэн шиг ханхлах тийм нэгэн үдэш бүсгүй гинэн алдан нүгэл хийсэн юм санжээ. Нүгэл хийсэн юм санжээ. Төдөлгүй жирэмсэлснээ мэдэж айж ичхийн жовлон дунжээ. Тулж ирсэн гайг нуухаар шийдэн мод олсоор даруулах хийж гидсэн чанга боох болжээ. Ураг өсч гидс томорхоор өнөөх эрүүшүүлтийн даруулгаан улам чангалан тэсгүйэ бэрх тамлал өвдхийг дэсэн дэвчиж түүнээр жогсгүй өвдөж жовж байгаагаан хиндэч мэдэгдэлгүй гүйж харайн ямагт инээмсэглэн ажиллаан хийсээр байжээ. Хүүхдээ хэвлийдэн байхад даруулгаар боож баглан шахаж хавчин аимшигтай эрэмдэг жирэмдэг нэгэн болгосон нь тэр байжээ. Гавлийнх нь яс гэхэд урташаан сунан гонжгойрж хоёр нүд нь томрон духан дээр нь гарчихсан хөл гар нь усан үжмийн модны мөчир шиг сунан нарийсч махиж дахийсэн хуруунууд нь шивжийн сарвуу мэт байжээ. Бүхсэн бэйн самар шиг жижигхэн бүнтхөр юм болсон байв гэнэ. Тэрээр ийм нэгэн жимдгийг хаврын нэгэн өглөө таран талбай дээр гаргажээ. Туслахаар гүйж очсон хүмүүс түүний хөвлийгээс дээр өгүүлсэн аимшиг тамтан гарч ирэхийг үзээд хашгиралдан тарж жухтсан гэх ажгүй. За тэгээд тэр нутгаар чүтгэр төрүүлээ гэмэх яра таран шулам гих болжээ. Бас болоогүй. Ажилаас нь хөөжээ. Ингээд гуйлгаар бэйхаа сайтай бүсгүй байснаа ховд магадгүй биеэн үнлэн амьдрах болсон юм санжээ. Эрчүүл тэр болгон житгэрээс айгаад байдаггүй болохорон тэгж хэлж байна. Бүсгүй төрүүлсэн эрэмдэг жирэмдэг үрээн үжин ядах авч өсгсөөр байжээ. Лам багш үрээн хорлуул шүүн гэж айлгаагүй бол муу юм болж ч магадгүй байсан байх. Тэгтэл хэрмэл жүжигчэд тэднээ нутгаар явж байгаад хүүхдийн тухай сонсон өнөө бүсгүйтэй уулзжээ. Тэгээд тэдэнд таалагдаж 500 франк бэлэн тоолж өгөн авъя гэсэн ажээ. Эхлээд бүсгүй

бүсгүй өнөөх аратнаан үжүүлхгүй ичиж жавмоглож байснаан мөнгөтэй болж болохыгон бас энэ хүмүүсийн шунлыг хөдөлгөх нэг юм байгааг ухааран өнөөх жимдгийнхэн муу болгоныг махтан тараачин ирийн жангаар наймаалчиж гарчээ. Хуурагдчихвээ гэхдээ гэрээ хилэлчээр хийж гарын үсэг журжгаас юм байжээ. Тэгээд дээр амлсан мөнгнөөс гадна жимдгийг ажилд авсан байдалтайгаар жил бүр 400 франк нэмж төлж байхаар тогтжээ. Гинтийн олж түүнээ шунлыг асааж олон олон эрэмдэг жирэмдгийг төрүүлэн хөрөнгөтэн шиг түрээсээр амьдрах тухай бодох болжээ. Үр төл сайтай болохороо санснаан амархан хэрэгжүүлж бас дээр нь жирэмсэн үедээ чухам яаж шахаж дарвал ямар шүү эрэмдэг жирэмдэг төрхийг мэддэг болсон бололтой. Иймхүү тэрээр элдв шавж гөрвөл шигч хэлбэртэй жирэмдэг гаргаж сурчээ. Зарим нь үхэж үргэдэхэд их ой гашуу болдог байсан гэн. Хуулийнх нь оролчон хориглох гэсэн боловч юуч баталж буруутгаж чадаагүй учир тэгсгээд чимээгүй болж өнөө бүсгүйч жимдгүүдэн төрүүлсээр байх болжээ. Одоо тэрээр 11 эрэмдэг жирэмдгий төрүүлчихсэн өнөөдөл нь түүнд жилд 5-6 мянган франкийн орлого оруулж байна. Хэрмэл жүжигч нь ойр ойрхон эргэж байдгийн хойно бид хоёрд үжүүлээгүй өнөөхийгэн утгүй эвийн олчгох биж. Үн хүрн гэж тэр үжүүл жаримдаан үн хайлчулах ажилчиж өхөөдөг гэн. Ингэж яраад анд мэнэ дууган хурааж билээ. Миний дотор муухарын агуудас хүрэн нүд харангуйлж багалж урдаад алчгүй явдаа гэмэх бодол толгойд эргэлдэж байсан. Тэгээд би Эчгэн ямар амтан байдаг болоо гэхэд мэдгүй ээ. Нэг ч юм уу, нэг хэсэг ч юм уу, юу таа чи ил мэдэгдсэн юм сонстддаггүй. Орлогоо хуваадагч байж болох юм шүү дээ гэж үлээ. Тэр эртнээ мартагдчихсан явдал саяхан хөл хөдөлгөөн ихтэй наран шарлагын гажар чарайлаг үжисгүлэнтэй нүүрмтгай нэгэн хатагтай олон шүтэн бишрэгчдээр бүчүүлчихсэн явхыг хараад санаанд урган орж ирж үлээ. Тэдний дэргэдүүр би амралтын газрын эмч нэгэн нөхөртэйгэн өнгөрж явсан юм. Явж байтал газар дээр хідэн жигтэйхэн юм хөрвөөж байхыг хэрдгэн харуул эрэмдэг жирэмдэг дахир дутуу гурван бичгэн амтан хөрвөөж байгаа нь тэр. Эмч анд минь надад жаа тэр сая таарлддаг сайхан хүүхнээ бүтээл эндэ гэв. Жөрх өрөө ёгин хатгаж бүсгүйхч хүүхдүүдийч өр өвдөх сэтгэл төрөв. Тэгээд хөөрхийх яаж ингэж байгаа юм бол доо гэмэвэл нөхөр маань найж минь тэрнийг өр өвдөөд хэрэггүй жолгүй хүүхдүүдийл бод. Нарийн бэлхээсэн жирмэснээ сүүлчийн өдр хүртэл хадгалах гэснээ үр дүн энэ даруулгын гаагаар бүй болсон эрэмдэг юм шүү дээ. Энэ бүсгүй ам амьдралаараа данчин тавьж байгаагаанч мэдэж байсан хүн. Говоо үжисгүлэнтэй олны нүд булааж явахын донд автаад юугаанч хайрлахгүй байна гэсэн үг. Энэ үед би өөр нэг бүсгүй болох төрүүлсэн жимдгүүдэн наймаа хийж байсан тосгоны шулмын тухай бодож байж үлээ. Хүндэтэй сонсогчдоо сая та бүхэндэн Мапсан жимдэгчүүдийн их гих бүтээлийг сонирхууллаа. Мапсан бол 1850 оноос 1893 оны хооронд амьдарч байсан Францын шүүмжлэлт ахуйч үжилийн туучсын жохолч. Охорхон 43 насандаа тэрээр Өөхөн бөмбөг, Миний авах Лювли, Дайли буудал, Сондор жирэг 350 гарын өгүүлэг болон Нэг нас, Хонгор найж, Аршаан жирэг 6 ижи роман бичжээ. Түүний өгүүлгүүд дэлхийн утга жохолын түүхэнд чухал байрыг эжилж, Уухнэр Чохогийн хамт дэлхийн 3 их өгүүлгийн дарханаар үнэлэгдсэн байдаг. Жалгаад бид Инк далайгийн Чичиг бид хоёр гэх шүлгийг сонирхъё. Чичиг бид хоёр Инк далай.
Чечигмин. Чинхэрхэн энэ гараг дээр өнжөөдөл өнгөрөх чивэд хоёр үннээ жая ижилхэнч өөр өөрийн өнгөрөн өргөст хорвоогоон туулах юм. Ингэхэд би чинь ун хаас уусхын жайд урсгалын шүрүүн үелийн нухчаанд уруудаж бас өгсөж унаж бас босж уйлуулж одох төгсгөлж өгөн уйлж ирэх эхлэл өөдөн уянгалж бас гунигэлж аялнам. Тэхэд чичиг минь та ургахаас жулгархын жайд усан чингэр хурийг найган даллан хурайлж унагнай торгон уруулыг дэлвэрэн илвэж уран хөөрхөн эрвэхийгэн өхөр дүүлэн бүжүүлж жуун галвын жулайг илвэн таалан ганхаж жунай номын талын жүйлийн өнгөөр гойж жул жаргалт хосын хайрыг аргамжин дэлгэрнэм. Ингэхэд би чинь өрлөг ээжийн чагаан сүнээ шидийг өсөх насныхан гинэн болоод үннээс харж өндөх шиг ул тэгширч хөлд орохтон өөрөө бурхнаас хүн болсноо мэдэрсэн. Галич жажилхаас шинтрахгүй омголон үе ганчаар явах юм шиг дэргүүлж явсан жалуунаас галууд эргэж тохоохгүй нандан барилдлага ганжаг дүүрэн гомдолж өглүүлж тавхисан. Тэхэд чичиг минь та элдвтэй хорвоогийн бараан бүхнээс гайхсан ч эрдэнэт сүүгийн хариу шүүдрийн усан харамлаагүй. Эргэж урган төлчхийн тоосыг дамжуулан сүлжих эрээн алаг жүгээс эрхэн балан харамнаагүй. Үнийн ариун аршааныг дэлвэн дээрэн бөмжигнүүлж үрэн ээждээн чуглуулахыг хүсэн хүлээж байсан. Өндөрт хөөрөх нарнаар говийн элгэнд бучааж өвгөд амарлахгүй газрын жулайг жөөлөлж байсан юм. Ингэхэд би чинь өрийг минь өсгөж гэрээг үүрэн жижигэрэх үсэнд нь хэрүү унсан түүнээ дэргэд өрөөлийг жүүдэлж үүрээр сочин сэрэхтэн үннээ мөнгөн гэрэл дэрэн дээр гэлсхийг харсан юм. Хажууд асгарсан тэрэл гэрэл надад халуун жалуу насны нүгэл буйныг учирлан харих чагийн өнгийг тодоос тод таниулж харийг чагаан нь уусгадаг жамын хичээлийг орсон юм. Тэхэд чичиг минь та уучрал хаагчлын нулмсыг гэсэр дээрэн тосж ухаар жамжилгүй өнгөрдөг хатуу үннийг шившин урасч одсон мөч эргэж хижээч ирэхгүйг учирлаж надад шивнэн жүрхэн толдод дуулгасан юм. Дөрөн сур элэгдүүлэх жиргэлгэнт говийн хөндийг дөрөн улралтай хамт уэлж дуулж туулаагүй ч дэр чулуунай минь дэргэд үйл буйныг наманчилан дэлгэрэх сайхан чагт шимээр минь төлжин ургаарэ. Үжисгэлэн говаа төрхөөрэн салих аргадан хөөмэлж үри минь үрийг өхөөртөн ганхаж дэлгэрээрэ. Чичиг минь. Чинхэрхэн энэ гараг дээрэн өтлөөд л өнгөрөх чивэд хоёрын ирж бучхын жая ижилхэн ч өөр өөрийн өнгөөр өлөмжийн чанараан дуулсан юм. Хүндэтэй сонсогчдоо, энэ ээлжийн танай бүтээл манай хүсэл уран чохолын тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хүслэн хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Самбач хааны өрхөм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа сони мэдээ сэрэлт

0: дасгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. НЛЖ нэвтрүүлгээр Эрдэн шиш болон жорлосон тижэл бордог хэрхэн тохируулах тухай шингэлтэд мэдээллий бэлтгэлээ та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Одоо Өвөр Монголын Трайлангийн их сургуулийн амтнай шинжил ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Евэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсхоё.
1: Тэгэхээр энэ Эрдэн шиши болоод жорлосон тижэл бордоныхан илгааж өрөөнд жухам юу байдаг бол Эрдэн шиши бол энэ жорлосон тижэл бордог жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тэжээвэл сайн байдаг бол.
2: За болно. Тэгвэл Эрдэн шиши одоо бидний хэлдэг түншүш түншүг л жүнхэн тэрний гол үйлдэл нь энээр хангаар манай амьдсанд энээр хангаар өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бол нэг бол одоо тэрүүний яана харуул хүчтэй харуултай хүчтэй болгоно. Бас нэг нь бол биеинд нь ач хэрэгтэй одоо өөх тос илүү хоромжтой ийм үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьдсанч болоо үдүр тайр энэ одоо бишгэх эдэж суупа одоо энэ одоо шимтжээний шингээх энхүүд одоо биеийн хан хэвийн байдлаа нэг зүйрэн хатгаалж яв. Өөрөөр хэлбэл амьтай амьтбал амиан хатгаалж яв. Энэ их хутгаанд одоо их шил хэмжээнэ энерги гэж авч юу. Эдгээр энерги нь бол одоо малын бүтээр энерги голдуу үү юу гэж хангадаг. Эрдэн шил. Эрдэн шил ши дотор энэ энерги нь онцгой өндөр байдаг. Бараг 46 орчим. Одоо килограмм бүрэд килограмм ийм байдаг ш та. Энерги нь өндөр. Ийм учраас эрдэн шишигээр бол голдуу байна. Тэрний тэр их дөрөнгө бол мал одоо үү шимтгээр ийн талдаан бол энерги өгнө. А жишээ бол одоо хавар юм эсвэл өвөл одоо хөөцөлчжээ. Тэгээ яах вэ? Энэ хөөцөлд төсөөлтэй болоод эрдэнэ шишигийн жаха илүү шиг өгчин. Тэгээ чи зүнай чада. Жишээ бол өвс идэл одоо бэлчээр явдаг өвс идэл яг бат тоса эрдэнэ шишигийн хөөлдөг. Тууш өгдөг. Яахаар тэр усрах шинэ сурах өвсөнд бол энерги тогтоо доор байдаг. Ийм учраас энерги тогтох юм уу? Энерги Тэгээд одоо эрдэнэ шиши бол голдуу энерги. Тэгээд энэ нь хамгийн тодорхой онцлог юм би яг та. Одоо энерги. Энэ нь тодорхой талд юу юм бол тэгээд энерги нь өндөр одоо өөр болсод багс шимтгэлийн бодисна гарчингуугаар доор байдаг. Жишээ нь тэр нэ үүрэгэд бараг 8.5 орчим байдаг. Дүүнэ 8.5 орчим. Ийм бас үүрэг их доор. Тэгээд одоо эрдэнэ шишигээр үүрэг нөхөрдгийг яасан ч нөхөрдгийг бай. За энэ нь гатаа одоо эрдэнэ шиши дотор байна. Жишээ нь үүрэг байсан боловч үүрэг дотор тэр амны хүчлийн дотор тэр шаардлагатай амны хүч нь харчингуугаар доор. За нөгөө талдаа яана эрдэнэ шиши хасна кас фосфор байна. Кас фосфор нь кас болоо фосфорын энэ харчил нь малын шаардлагатай нийцж өгөхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг бол энэ фосфор нь өндөр шиг хаасан дор байдаг. Энэ бол одоо тэрний дутагдсан тайтал шүү дээ. Ийм эс бидэн бол яна эрдэнэ шишиг ашиглахад тэрүүнээ он чилгий мэдсэн дараагаар яг догтсон чиглэлээр ашиглав. Тэгээд дураар нь ашиглав. За энэ бол одоо эрдэнэ шишигийг яаж байгаа. Эрдэнэ шиши бол одоо ийм давуудаг талтай мөртөө одоо дутагдсан тайтал. Тэгвэл эрдэнэ шишигийг эрдэн бидэн өвхөр сонины тижээд хэрэглэхтэй. Манай хэлж байгаа одоо жишээд би өнөө юугаар ин жишээ татъя. Энэ нарийнлэг нөхөр бордоо. Нарийнлэг нөхөр бордоогийн одоо үйлдэл хэрэгтэй. Эдний шивчи бол зөвхөр хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багчаа эдний шиг шигээр авч ирэх нь нарийнлэг бордоо доторх ижилх дүүнэ хувийн хамгийн өндөр байдаг. Ердөө хөдөө байдгийн бол өгөө хогны төгсөл бол бараг дүүнэ 35-аас 55-ийн хооронд байдаг. Тэгэхээр энэ үстэ олон хий байдлаас бол зүүнээ 50-д хэтэрхгүй. Зүүнээ 35-аас 50-ийн хооронд ингээд ашиглав. Энэ бол үхэр хонин дээр. Годуу энийг хангахад. Тэгвэл ахаа болоо дахааны дижэл үгээр эрдэнэ шиш бараг зүүнээ 70 орчмоор тэргэлэг гол хайтад. Тэгвэл үхэр хонин дээр бол одоо бидний хүүч хамтсан дараа бол их доор 35-аас 50-ийн хооронд Күдийвар 35-аас 50 хооронд болооч энэ бүх нарийнлэг дижэлийн зүүнэ хувийн ижилх нь ончхой өндөр байдаг. Би сайн хэлэж 35-аас зүүн бид одоо юугаар авч ирэх вэ? Энэ борчгийн шахаар борчгийн шахаар одоо дүүфөө гэж ярьж. Дүүфөгийн эрдэм бүлө бидний өвхөр хоногийн дижэл дээр аа.

0: одоо хэлийн хүч хайгуу эсвэл одоо сүүл цааж байгаа энэ хүч хатуу зүйлээ 10-аас 15-ийн хооронд жаргадаг. Өөр бүстэр одоо ямар DDGS гэдэг одоо TV бодан кивэр ийм ийм зүйлүүд хэрэгтэй. Дүүч эдгээр дан нь бол хэрэг хэмжээний бүр нэг дүүнэ 10-аас 15-ийн орчим байдаг. Чим их хэмжээ байдаг байна. За эдгээр одоо эдний шишээ яаж хэрэглэх яаж вэ? Дараасаа би одоо жорлосон тийжээний ярих. Жорлосон тийжээл гэдэг нь голдуу үл байна. Магийн шин тийжээний шаардлагыг үндэслэж байгаа. Жишээлбэл би одоо нэг үнээ сааж. Миний энэ үнээ үдэр тань гарантийн суу гарч. Тэгээд түүний би энэ үнэн дээр одоо тийжээл найруулвал яах вэ? Юу нэ урд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар битив бай, энергийн шаардлагаар битив бай, кас босоор битив шаардаж яа, амины хүчил битив шаардаж яа. Энийг бодож олцоход бүр тоочд гаргаж чад, эргээ тийжээл дотор байгаа эдгээд бодит би одоо бүр тоочин. Одоо уулаг чинь тоочоод энэ хоёр юу вэ? Яг тэхэн ийм чадгүй нийлүүл. Өөрөөр хэлбэл миний өвж байгаа шимтгийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага бол заавал тэмчнэ. Багцсан гарчилтай. Ийм учраас орлосон тэтгэл гэдэг энүүний яаж вэ? Түн орлосон тэтгэл бол амьдын талдаа ярихад ямар ч дутагдвал байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр бол өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснөөхөн дотор шимтгийн бүр тоочд тулгаад зорлосон гэхээр зорлохтой болов яана. Одоо дутаг гэж байгаа бодисын илүү үүсэн ийм ийм хийж байгаа яг хэрүүнээ тэр шаардлагатай. Яг тэхэ нийч байгаа. Энхээ нийч байгаа өвс борлогоо солиодох гэж яах вэ? Малын шимтгийн шаардлагатай. Яг эв цавгүй нийч. За ингэчвэл барь энэ тийчээд юу гэдэг. Одоо шимтгийл нь бүрэн гүйж мөрдөөд шимтгийн бодисуудын хооронд их харчлан гүр тийчүүтэй. Тогтсон түн тэнцүүд тагдад маань шимтгийн шаардлагатай тэнцэд юм. За энэ хүнд малын өсөл бойд тал оончхоо чүргэд. За энэ дээр бас нөхөөл ярих гэж үү. Юуг ярих нэг бол одоо ердийн байдлын доор бол энэ өвснээ хэрэг. Эжил бүр нь эхлэх. Одоо сексизм гөвсгөштэй. Ийм учраас бол эжил бүр нь эхлэх. Эхлээд л мадид техтэй гүжийн дотроо нэгээс чадчия шимтгийн бүрэн хангаад дийлхч байна, дийлхгүй ч байна. За ийм байдлын дараа яах вэ? Нарийн хичээлээр одоо бид нэг хэлдэг нарийн нөхөр хичээлээр болоо нэг үүг шимтгийн нөхөр гэдэг. За энэ хчүүд ана мадаса хөтөрхий чиг ончхой хөдөлсөн тэрэг чигд часан биш юм. Дүүч яна шимтгийн нь болох яг бүрэн гүйж хангаагаад дийл. За ийм нэг малууд үгүй хичээрэг байг. Яг өдөр цай хөдөлсөн түнхий гад одоо арын юм чигээр одоо тэр бас нэг өвчнээ төрөлж дараа гарч өвсөр одоо бали шимтгийн хангааг бол ийм үжигдэл үү 10 гартаа. Иймээс бидний мэдж байгаа нэ нарийн хичээл өөрөө хэлбэл бүр өвс одоо хичээл бордоод юу орж ийн бол одоо ургуун модын үрийн үрийн буюу үрийн дагалт гэдэгт орж ийн. Ийм учраас ижилгүй нь бол бага. Өөрөөр хэлбэл нэг алхах дотор я тэр нэ шимтгийн нь өндөр өвс одоо нэг алхах дотор одоо шимтгийн нь гачингүй гар доош. За ийм үг чинь зүйлдээ яач. За энэ бол одоо танай асуусан энэ эдний шишээ болоод энэ жордсон тийжлийн жүрээд эдний шишийг яаж ашиглах энэ хоёр асуултын дүгнэлт харуулчих яа.
1: За ястай сайхан нарийн талент хийж өглөө.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараа энд хүрээд өндөрлөлөө.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааjuу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн нарааджуугаас иргэлийн өгдүүлж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн таг нүчрэнжилгэж байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуалчий. Манай Аражуугийн нэр нэвтрүүлэг Думд долгионы 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнө улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, Дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын Думд долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сочж байна. Хияугш тойрог, Дүмшин тойрог, Алтан ширээт болгос, Улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, Галуу толгос, Улаан толгой болгосонд FM 87.5, Үүшин хөшөөний ширлэгт FM 103.4, Олжиж болгосонд FM 93, Шанхай сүм болгосонд FM 97.8, Улаан болгос, Мөнхси болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, Шин болгос, Жиргаланд болгос, Дугуй тал болгос, Балгуун болгосонд FM 103.8, Шөжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн манг, Инкбед FM 106.4-өөр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэс сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс сонсдог хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонсогч шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо өвөр Монголын гол болох малын ашиг шимийн гаралтыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх шин арга замыг шинжилсэн талаар их мэдээллүүдээс бол одоо таалдаа сонсгохоор бэлтгсэн байгаа. Ер нь улсын чухал малын ашиг шимээ тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулах бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг болон намын төв хорооноос өвөр Монголд олгосон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт болоод өөр харуулчлагын нэг болно. Тэгвэл Өвөр Монголын Уртанжсан хорны намын хорооны 11-р хугацааны 11-р бүгд хурлаас мал аж ахуй тариалгын хэлбэрэн ховруулан хөгжихийг дүргэтгэж улсын чухал малын ашиг шимэт тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулахыг чухалчилсан бөгөөд будгаал биеийн гаралт болоод муу нэгжийн үнэлтийн төвшинийг хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан. Жилийн эхнэр хуралдсан Уртанжсан хорны намын хороогийн малжих тариалах орны ажлын хурал дээр бас мал аж ахуй тариалгын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болоод яс чанар үр ашгийг дээшлүүлж ам будаа мах сүү зэрэг гол болох малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнээ гаралтыг бол тогтуунаар нэмэгдүүлэх энийг бол батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байдаг.
0: За ер нь манай Өвөр Монгол орн гэж хэлвэл одоо Өвөр Монгол орны хонин мах, үхрийн мах Үнэн сүү, ямаа нуулуур бол одоо Өвөр Монголын гол болох малын ашиг шим байж, гаралт нь одоо лабдуун тогтуунаар бүх улсын төрөнд дуулж ягсаж байдаг. За энэх суурин дээрэн бол одоо будаал биеийн гаралтыг хэрхэн дээшлүүлж, ерөнхий гаралтын тогтуун нэмэгдлийг яаж үргэлжлэн батлах вэ?
1: За тэгвэл одоо энэний талаар бас их олон тухайн ажил үйлсийг эрхэлж байгаа хүмүүс буюу олон тусгай мэрэгжилтнийг бол сурулж ирсэн байдаг. Тэгвэл одоо юун төрөнд үлээд одоо бид энэ хонин махны гаралтын шин шувталтыг хэрхэн бийлүүлэх вэ гэдэг энэ талаас ирж ойлгож үжиж болноо. Ер нь одоо Өвөр Монголын тал нутаг авч хэлвэл одоо аяг таан элвэг байдаг. За тэгээд одоо тал нутгийн малжих амьдралын эм нэг жураг бол

0: та хүмүүсийн сэтгэлд хоногшиж өвөр Монголын нэрийн хуудас болсон байдаг. Тэгээ ер нь өвөр Монголын хонид нь бас эм төвснээ идэжтэй Аршан булгын умдтай гэлчиж байдаг. Ингэхлээр одоо мал аж ахуйн бас одоо өвөр Монголын нэг нэрийн хуудас төдийгүй. За ашиг орлого үүдэх тийм ээ тухайн орон нутгийн хаан ард түмнийг одоо сайхан амьдруулахад бас чухал үйлдэл үзүүлж байдаг жийл.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо энэ бохирдлгүй шим шүүс сайтай өвөр Монголын хонин мах бас одоо бүх улсын хевчээ тэгвэл одоо бүх дэлхийд алдаршиж явхад бас суур тавьсан байдаг. Тийм ч бас одоо яг л яваны учир шиг тийм ээ аяндан ингэж нэршиж алдаршилсан байдаг.
1: Тэгээ 2025 онд бол манай орон хонин махны гаралт жуу 2 чиг 9 төмөнд хонд бол хүрсэн. За бүх улсын ерөнхий хэмжээний жууны 20 чиг 7-ог бол ижилж байдаг юм байна. 9 жил дараалаад бол одоо жуун төмөнд тооны давж одоо лабдуун тогтунаар бүх улсын төрөнд бол жигссэн юм байна. Ийхүү одоо олон жилийн турш одоо лод их нэмэгдлийн суурин дээр нь одоо хэрхэн будаал биеийн гаралтыг дэвшлүүлж хэрхэн хонин махны ерөнхий гаралтыг одоо тогтуу нэмэгдлийг үргэлжлэн батлах тухайтай эрдэмтэн тусгай мэрэгжилтэн бас одоо чирмэж ирсэн.
0: Тэгвэл одоо өвөр Монголын хонин махны ааж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах энэхүү гол сэдвийн тойронд одоо өртөнцийн хорны хамаа бүхий салам үчир хамаа бүхий салам үчирийн хариуцлагатан тусгай мэрэгжилтэн энэ бүгд бас одоо өөр өөрийн дуунаан илтгэж байсан сурвалжлаг хүлээж байсан. За мөн ч энэ дундаас одоо хариулт олохыг бас жорж ирсэн. Ер нь одоо шилдэг үйлдэлтрийг хамгаалж байжулах энэ бол одоо хонин махны гаралтын шин шувталтыг биелүүлэхийн суурн байж байгаа.
1: За ер нь одоо хонин мах гэж хэлвэл одоо манай өвөр Монгол тавч хэлвэл одоо сүндийн хонин мах маш нэр алдартай. Сүнэд хониноо одоо үйлдэрийн чивэр байлгах хичээж одоо хар толгойд давхарж өссөнтэй. За нуруу нуртаа байдаг болчин мах сайтай. За ийм хоныг бол одоо сунган үлдээхийн хамт сүнэд хоньны шилдэх хучаар бол хэлтүлэх хийж нутгийн хоньны уд маань хамгаалахын дагуу улам сайжруулж ирсэн байна.
0: Энэ бол одоо сүнэд нутгийн хонин махыг нэр алдартай болгох за мөн ч одоо яг энэ өг зүйлийг хамгаалах талаар малчдын хийж байгаа ажил болно. За тэгвэл одоо Баянуур хотын хувьд авч хэлвэл Баянуур хотын Линхэ тойргийн Фучэн одоо үеийн хонин махны аж үйлс жилтийн эргэлтэт аж ахуйн шинжилгээх ухаан тэнийг мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэнд очиж үжиж болно. За энд бол одоо уужим саруул хашаа сарвч байдаг. За махлаг жужаан бийтэй хонидууд ус байдаг. Ер нь бол одоо энэ нэг тэжээврийн талбай гэж хэлж болно. За энэ нь бас өөр юм гэсэн онцлогтой байдаг. Яагаад вэ гэвэл одоо биеэн дааж бажуулсан хуамын махнай хон одоо нэгэнтэй бол улсын хянан тогтоолтыг өнгөрүүлсэн за махнай хоныг шинэ үйлдэл болно. За энэ үйлдрийг бол одоо Монгол хоныг охор сүулт өлчөр хоныг хучаар хээлтүүлж бойжуулсан өлчөр Монгол хоныг дахин чагаан толгойд дүүбөө хучаар эвлэсжүүлээд бойжуулж гаргасан байдаг юм байна да.
1: За энэ нь бол одоо улсын хянан тогтоолтын өнгөрүүлсэн махнай хоны шинэ үйлдэл болж байгаа. За Ирангу махнай хоныг бол одоо тэжээврийн үйлс эрхэлж байгаа. Тэжээврийн талбайд бол тохирдог.
0: Тийм тийм.
1: Ийм хонид.
0: Тэгвэл одоо хуамын махнай хоны хувьд бол одоо үржил сайтай, өсөлтөөр төргөн, мах суух сайн ийм нэг онцлогтой. За туссан хургаан бол 6 сар тэжээвэл бараг дундчаар 51-с 54 кг хүрч нутгийн хоны хургаас бол 15-аас 20 кг хүнд болдог юм байна. Тэр мөртөө одоо нэтлэх нурам болоод махнай чивэр гаралтын нурам нь тус 152 юм уу 180-д хүрдэг. Ингэхлээр тараалах орон жижиг малжих тараалахыг солигчулсан хамтдгаасан энэ орон бүсэд бол хашаалж тэжээх юм уу хагас хашаалан тэжээхэд бол маш илүү тохиромжтой байдаг юм байна. За энэ бол одоо хонин махны талаар их хайн сөвгчлэлт юм баян нуурын жишээ гэж хэлж болно.
1: За ерөн бол одоо манай оронд бол олон янзын хон тэжээж малжиж байдаг тийм. За ил аймаг хот одоо нутг орныхоо одоо өвс бэлчээргийн хаан ончлогд тохируулаад газар газрын хониуд бол одоо адилгүй байдаг. Газар газрын хаан одоо ончлогд тохирсон хоний бол одоо малжиж байдаг.
0: За тэгвэл одоо Чахар баруун гарын дундад хошуунэ. Баян шангийн Улаануур тосгонд байрлаа Өвөр Монголын Люйэн тараалаг мал аж ахуйн Хижгард компанийн тэжээврийн суурин газарт хөрвөл одоо дун чагаан жүсэмтэй хонидуудыг бол олж гарч болно. За тус компанийн энэ малжиж байгаа хон нь бол Уустралиагийн шилдэг үйлдвэрийн хучиг оруулан авчираад нутгийн хоноор эрлэсжүүлсэн одоо ингэж үйлдэл сайжруулсан одоо хураг
1: Тийм.
0: Хон.

0: гэж хэлж байна тийм.
1: Тийм.
0: 6 сарын дотор бол хургийн хүндийг бараг 300 грамм өдөр бүрийн нэмэгдүүлж чаддаг. Гаргалтын нормыг бол 130-аар дээшлүүлдэг ийм ончлогтой юм байна.
1: Тэгвэл сая бол одоо ил газрынх нэ одоо хөгжүүлж байгаа хоньны бол

0: Тэгвэл одоо жилд бараг 3 бүлэг хувааж ягаад бордож таргалуулаад борлуулахыг гүйцэтгэхээр бэлтгэж яддаг юм байна л да. За голд нь бол одоо эргэн тойрноос 10-аас 20 кг ийм жоо удаа хоньны одоо хургуудыг авчирдаг. За ингээд одоо эрлэсжүүлсэн махнай хоньны хургийг бас худалдан авч 3 сар шахам бордочдөг юм байна. Ингээд биеийн хүнд нийтэмдэн 45 кг-ийг даваад ирдэг. Ингээд жахтэлгүүрийн үн ханшаар бодвол дундчаар хурга нэг бүрээс бараг 150-аас 200 төгрөгийн чивэр орлогыг олж дийлдэг юм байна л да.
1: Тийм тийм.
0: За ер нь одоо энэ жишээгээс үжихэд тийм ээ. Бордоч таргалуулах чаг яг энэ хурга чөглүүлэх үеийн хургын одоо хүнд энэ бүгдийг бүр бодол хэлдэг юм байна л да.
1: Хоны махны гаралтын шин шавталтыг биелүүлэх чангалгана.
0: Одоо шинжлэх ухаан чаар бордож таргалуулах энэ бол бас чухал зүйл юм байна л да.
1: За ерөн хоны мах гэж хэл бол одоо ил газар тул адил бус төрлийн хониудыг тэжээж байдаг. За ингээд энэ хонион бас адилгүй арга маягаар тийм ээ тэжээж таргалуулж байдаг. За зарим нь бол бэлчээрийн хонь байхад зарим нь бол одоо хашаалж тэжээхэд тохирсон хониуд бол байдаг.
0: Тэгвэл бас зарим газрууд нь бол мал аж ахуйн хэлбэрийг хуруулж дэс дэвшүүлэх иймэрхүү арга жамаар явсан байдаг. Жишээлбэл одоогчлсон хашаа сарвчанд оюунч бордоо өгдөг машин тааруулах юм уу? За ингэж ягаад одоо өөрөөдэн тусгай нарилгатай нарилх хүнсийг гаргах юм уу? За энэ маягаар ирж одоо өөрийн өртгөө бууруулах юм уу? За хүний хүч хөдөлмөрийг арилгах ийм ажлуудыг бол гардаж хийж байгаа юм байна л да.
1: Тийм үүгээр дамжуулж байгаад одоо махны хоньны өсөлт божилтыг батлана. За тарах хүчийг бас батлана. Ингээд бол аж ахуйн үр ашиг юм бол дээшлүүлдэг юм байна. За энэ бол одоо манай орны махан хоньны аж үйлсийн хөгжилтийн талаарх мэдээ мэдээллийг сонсгоч та бүхэндээ хүргэлээ. За манай орны нөгөө нэг одоо нэр нөлөөтэй өвөр Монгол орны төлөөлөлд дийлэх бас нэг гаралтгүй бол
0: Яман уулуур.
1: Тий, Яман уулуур чөлөөн алт. Аа. Гэх буюу одоо ширхэглэг эртэн гэдэг.
0: За тэгвэл одоо Яман уулуурын гаралтын шинэ ахилтыг бас чухам яаж биелүүлэх юм бэ? За хүмүүс бас яаж хийж байгаа юм байна уу, тийм ээ?
1: Ер нь Яман уулуур гэж эрэхтэй зэрэг манай ордсын малчтууд авч хэл бол маш ойрхон. Яман малчж байгаа малчд бол маш олон байдаг.
0: Аа.
1: Яман уулуурын ярих юм бол одоо энэ талар маш сайн нарийн мэддэг.
0: Тэгвэл одоо өвөр Монгол орн малжих юм нэг орон болсны хойд тийм ээ. А мал малжлийн талаар бас олон газар тийшэн хуваагдсан байдаг. За энд бол одоо 10-ын нолуурын чагаан ямааг бол одоо манай хамгийн ойлгож мэддэг.
1: За тэгмөртөө одоо 10-ын чагаан ямааг малжж байгаа хүн бол маш олон. Манай Ордост малжж байгаа чагаан ямаа бол нийтэмдээ бүр 10-ын чагаан ямаагаар голдуулдаг. За тэгвэл 10-ын ноолуурын чагаан ямаанаас гадна Ашааны ноолуурын чагаан ямаа гэж бас байдаг. Их нэр нөлөөтэй. За үүнээс гадна хоёр богдын ноолуурын чагаан ямаа, хан уулын ноолуурын чагаан ямаа зэрэг ноолуурын ямааны шилдэг үйлдвэрийн их баялагтай байдгаараа нь одоо бүх улсын ямаан ноолуурын гол гаралтын орном болж чихул ноолуурын төв болж байдаг.
0: За ингэхээр одоо манай Ордосоос чигтэн тийм ээ 10-ын ноолуурын чагаан ямаанаас гадна бас одоо олон олон шилдэг ноолуурын ямааны үйлдвэрүүд байдаг юм байна л да. За тэгвэл Өвөр Монголын ноолуурын ямааны гаралт бол 1980 оноос эхлээд 46 жил дараалан бүх улсад төрүүлж 2025 онд бүх орны ямаан ноолуурын гаралт бол 7400 тонд хүрч төрөө жилийн хинээ хасан бол жуунай тэг чиг 9-оор нэмэгдсэн байдаг.
1: 46 жил дараалаад бүх улстай төрүүлнэ гэхээр энэх амжилт бүтэмж, энэх үр бүтэмж бас амаргүй
0: тийм.
1: Ямаан нуулуурын гаралтын хувьд бол одоо манай Өвөр Монгол орн бүх улстай 46 жил төрүүлж ирсэн.
0: Нэгд бол одоо малчдын энэ хийж байгаа хөдөлмөрийг нутлж үнэлсэн явдал. За хоёрт бол бас одоо манай энэ ямаан нуулуурыг ашиглаж хэрэглэж орлого үүдэж чадах талаар одоо төрийн бодлогоос эхлээд арга авчил хүртэл зам мөр хүртэл одоо бүр чухалчилж үжснийг бол нотолж байгаа.
1: За тэгвэл одоо ямаан нуулуурын ерөнхий гаралтын тогтуун нэмэгдлийг үргэлжлэн баталх нь Өвөр Монголын нуулуурын ямааны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн жангалгын сэдвүүн болж байгаа юм байна.
0: Шилдэг үйлдрийг чевэршүүлж хамгаалах.
1: За энэ ажлыг бас 2 жилүүдэд маш сайн хийж ирсэн.
0: Мөн ч одоо ямаан ноолуурын гаралтын шинэ ахилтыг биелүүлэхийн чухал суур болж идэг.
1: За ил газар тул одоо ямаан ноолуурын тийм ээ одоо шилдэг үйлдрийг яаж хамгаалах? Яаж чевэр байлгах? Ноолуурын гаралтыг нэмэгдүүлэх энэ судалгааны төрөлж үйлд одоо маш ариун хүмүүс бас ажиллаж байдаг.
0: Энэ 2 жилээс сусны ямаан ноолуурыг хайчилдаг болсон.
1: хайчилж болно дээ. Ерөөсөн хайчил

0: болон за самнах буюу хажилдаг. Онцгойл нь одоо жужаан жужаан ноолууртай ямаануудын бол хажилх нь олонтай харагддаг. За иймэргүй байдлаар одоо ноолуурын ихэх хажилдаг буюу ихэс самнагдаг мөртнөө ноолуурын нарийчийн хэмжээ нь одоо сайн байхыг баталгаа эн талууруу одоо хүмүүс маш чирмэж ажилдаг тийм. За ширхэгийн хэмжээ, за нарийчийн хэмжээг батлана. За нарийчийн хэмжээг баталсан сүрэн дээр нь одоо яаж нэмэгдлийг батлах вэ? Инхүүл одоо малчдын орлогыг нэмэгдүүлж дийлэн.
1: Тийм тийм.
0: Энэ талаар бол бас маш хэрвэн одоо тусгай мэрэгжилтнүүд бас чирмэж ажиллаж байна.
1: 2016 оноос авч хэлвэл одоо Ашаа нутгийнх нь за зарим айлууд нь тийм ээ. Нэгч одоо энэ ноолурийн ямаагийн улсын хамгаалалтын тойргийн голдлогот сүргээр сонгогдсон айлууд гэрийн тэжээврийн үйлдвэр сайжилуулах өртөөгийнхэнтэй одоо жил бүр 60 ямаагаар баримжаа болгосон ийм ноолурийн нарийн нэм бай хянаж шилгах за ноолурийн гаралтыг дээшлүүлэх судалгааны ажил хийх ийм ажлыг бас атгаж хийдэг юм байна да.
0: Тийм. За ингээд 10 жилийн турш тийм ээ. Шилдэг үйлдвэрийг бол одоо чивэршүүлэн хамгаалж сайжруулахаар дамжиж байгаад тэдний ямаа үрийн ноолурийн гаралтан бол уулдаан одоо 8 лан байснаасаа нэмэгдээд 1-2 лан болсон байна.
1: За тэгэхээр эдгээр айлуудад бол одоо шилдэг үйлдвэрийг чивэршүүлэн хамгаалж ноолурийн гаралтыг нэмэгдүүлэх судалгааны төрөлжилд оролцоод 10-р жил болж байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Мэдээж энэ 10 жилд бол одоо малчдын ноолуур нэмэгдүүлэх талдах олон янзын арга авчил, судалгаа, тэгвэл одоо мэрэгжилтнээс ирсэн жааврыг туушлуулж явагдуулах, хамтар чирмэх энэ ажлуудыг бол банк хийж олон туршлах хуримд болсон 10 жил гэж хэлж байна доо.
0: Тэгээ ер нь бол одоо манай нутаг оронд ч гэсэн тийм ээ ямаа ноолуурын одоо шилдэг үйлдвэрийг хамгаалахын төлөө одоо сайн сайн шилдэг нарийчтай ноолууртай айлын ямаадыг бол одоо бас шагнадаг. Ноолуурын нарийчин сайтай ямаа нь тоо толгой хэдий байдаг вэ? Бид нар бол ямаагаан самнан, ямаагаан самнаад одоо хамаг сүлдэн ноолуураа хинэн химжснээ хандараа одоо шагнал өгдөг. Иймэрхүү ажиллагаануудыг бол бас засгийн газраас бол идэх үетэй өрнүүлж явуулдаг.
1: За урдын хойд хошуунаас үжвэл одоо байдлын ойлгож үжвэл урдын хойд хошуунд бол одоо шилдэг үйлдвэрийн ухан үрийн мал. Энийг бол одоо бас илүү атгадаг юм байна л да. Ер нь жилд бараг яг энэ ухан тусгайлан арчилж үржүүлдэг иймэрхүү хоршоо жил байдаг тийм. Энэ нь бол одоо жилд бараг 400 гаруй шилдэг үйлдвэрийн ухныг бол хангаж байдаг юм байна л да.
0: За ил газрын хэн бас одоо ноолурийн шилдэг сайн чанарыг батлахын төлөө одоо шилдэг сайн үрийн малыг бас малчтын гарт хүргэж өгдөг. Малчтын гарт бол одоо хэм дунаар өгдөг. За иймэрхүү ажиллагаануудыг бас авдаг.
1: За тухайн орон нутгийн хүмүүсийн хэлэхээр бол одоо 10 хэдэн жилийн өмнө одоо хэдэн жин ноолуураа илүү худалдахын төлөө гадар орноос ухна авчирдаг. За тэр ухныг төлөөс одоо ноолуур сайн буух бол уч ноолуурын ширхэг нь бүдүүн байдаг юм уу? За ангиснаасаа болоод маймачнууд үжиж тоохгүй юм уу? За үнэн ч одоо нутгийн үйлдвэрийн ямаа ноолуураас доор байх юм уу? Иймэрхүү байдлууд бас тухайн орон нутгуудад байсан юм байна л да. Тэгээд одоо яг ийм байдалд өртөж исэн хүмүүсүүд манааж маажмаар одоо энэ үрийн малыг атгах энэ ажлыг бол илүү атгаж хийсэн юм байна. Одоохон дээр жарим айлууд нь бараг 2 жин ноолуур буудаг дундчаар жин бүрийн 200 гарын төгрөгөөр худалдах ийм нэг боломжтой болоод байдаг юм байна л да.
0: Тийм тийм. За тэгвэл ил аймаг хотод авч байгаа арганууд бол бас ил гаж өрөөтэй адилгүй байдаг. Манай Ордос хотоор авч хэлвэл одоо 100-аас 200 ямаа тэжээх баримжаачсан хашаа сарвчийн өөрчлөлт байгуулахад бол 5 түмэн төгрөгийн ийм нөхөр олгодог. За тэгвэл 200-аас дээш ямаа тэжээх баримжаачсан хашаа сарвчийн өөрчлөлт байгуулахад бол нэг л удаа дээр 10 түмэн төгрөгийн нөхөр бас олгож байсан. За ингээд 2000-аас дээших ямаа хашаалан тэжээх том малчлын талбайд одоо хамгийн нэгтэй бас 100 түмэн төгрөгийн нөхөр олгож исэн ийм жишээ бас байдаг юм байна. За ингээд 5000-аас дээших ямаа хашаалж тэжээх хэвчээжсэн тэжээврийн талбайд бол хамгийн ихтэй нь 300 түмэн төгрөгийн ийм нөхөр олгох ийм одоо хүчтэй харгалзлын төрлийн бодлогыг бас хэрэгжүүлж байсан юм байна. За үүнээсээ гадна одоо Ашаа аймгийн хувьд бол 2025 онд Ашаа аймгийн ноолуурын ямаанай баримжаачсан малчлын талбайнай сайн ноолуурын гаралтан бол бүх аймгийн ямаа ноолуурын ерөнхий гаралтын бол 168-ыг бол эжилж ирсэн.
1: За тэгвэл Ордос хот бол ноолуурын ямаанай 236 ийм баримжаачсан жишээ үзүүлэх малчлын талбайтай болсон. За Баянуур хот бол одоо манай уулын хормоогоор хоёр богдын ноолуурын чагаан ямааг баримж

0: дааджуулан тэжээж үржүүлэх тойргийг төвлөрүүлэн байгуулж одоо гачаа тусгнай шатнай 47 тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоотой болсон байдаг. За тэгвэл байран баруун хошуул нэг чиг тэг хоёр дуншуур төгөргийн бэлмөнг оруулж байгаад баримжаажсан тэжээн үржүүлэх суурны бүтээн байгуулж нийтвэл одоо 5 төмөн хан нуулын нолорын чагаан ямаг сууранд оруулахар төлөвлөж байгаа юм байна.
1: За тэгэхээр энэ бол одоо Ил аймаг хотод тий ямаа малчж байгаа. Ил аймаг хот бол бүр одоо харгалжсан төрийн бодлогонуудыг бол гаргаж байна. За ингээд малчтдаан бол одоо тэдэнд бол одоо үнэнхүү ямаа малчгатан тийм ээ дүгэм төлөвжүүлж байна. Тэдэнд бол харгалжлал үзүүлж байна. Жинхэнэ тэдгэрийн гарт бол одоо гарт нь хүр дийлэх ашиг тусыг бол хөргөж байна тий. Жишээл бол ямаа ноолурд нөхөрөх энийг харгаар авч эхлүүл. За зарим сайн ноолурын наричин сайтай айл нэг жилдээ 10 гарын төмөн төгрөгийн нөхөр олсон. За шагналын мөнгө нь 10 гарын төмөн төгрөг. За ямаа ноолураас гадна 10 гарын төмөн төгрөгийн одоо нөхөр буюу шагнал болох ийм нөхцөл боломжтой айлууд бас байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол одоо яг ямаа малжиж байгаа айлд авч эхлүүл жив жинхэнэ тэдэнд бол ашиг хүртэж байгаа зүйлүүд.
0: Тэгвэл үрийн малын энэ ноолурын наричийг шалгаруулах юм уу? Ноолурын хэмжээг шалгаруулах ийм уралдаан бас явагдуулж шагнадаг да.
1: Тийм жил болгоно тийм.
0: За энэ нь ч гэсэн одоо тухайн айлд авч эхлүүл мундаг их туслаг дэмжлэг байж байгаа да.
1: Тийм. За тэгвэл сайн сайн үрийн малыг одоо малчтад хэм дүнээр эсвэл нөхөр өхөө арга маягаар одоо малчтын гарт сайн сайн шилдэг үрийн мал одоо ухныг ингэж малчтад өгдөг. Ийм арга хэмжээг бас авч байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо бараг л 1500 2000 төгрөгийн ийм ухан байвал 500-ийн гачаагаас нь даагаад за гушуунаас нь хэдийг нь даагаад гэх маягаар тийм ээ үлдсэний малчид өөрөө нөхөрлөөд одоо нэг энгийн эриэма худалдах юм уу ийм үргээр ухнаан бол аваа ирчдэг штэ
1: тийм.
0: За энэ нь ч гэсэн одоо үрийн малаар дамжуулж ягаад гарах төлийнх нь ноолурын нарэж за ноолурын уналтын хэмжээ энэ бүгдийг дээшлүүлэхин талаар одоо авч байгаа арга авчлал гэж хэлж болно. Мөн ч одоо ямаа ноолурын гаралтыг шинэ ахилттай болгохын төлөө олон янзын арга авчлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүлж хийж байна гэснийг ойлгож болно.
1: За сая бол бид одоо өвөр Монгол оронд малчж байгаа тийм махны хонь буюу одоо ноолурын чанга ямааны тухай те одоо мэдээ мэдээллий сонсогч та бүхэндээ хүргэлээ. Жилгаад бид 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлага мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримтлан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа төлхөн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар төлхөн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

их байгаал гоё чимэг болгох гэж чичих хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг та. Юу гэж хэлнэ та? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдгий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: хүнээс нарт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааж угаас эрхлэн явуулж байгаа баян сандар шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл 12 өлжит хөөхөлтэйгийн дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрээс үргэлжлэн та олондоо санардуулъя.
0: За өнөөдрийн танилцуулах хөөхөлтэй бол манай Дулаан хотын дөөдөө тийм энэ тохиолд хүслэн мань хоёр бас ярилцчихсэн. За манай Ордос хотынхын одоо энэ хүү үлжид хүүхэлдээ дан чухам ямар нэр өгдөг үлөө гэж тааж өнгөрсөн дээ.
1: Тийм нойно ингэж бас тааж ялаа да тий.
0: Би бол рун рун гэж таасан тий.
1: Тий. Хоёулаас ингэж тааж ялаа. Тэгээд бас үлжид тамтын нь чухам юу байгаа юм бол да гэж бас ярилцчихсэн.
0: Үлжид тамтын бол хоёул бол таагаад тааруулсан.
1: Тийм тийм.
0: За үлжид тамтын нь бол одоо бичхэн ямаа гэвч нэрийн бол буруу таасан юм байна.
1: Тийм. Үлжид хүүхэлдээ нь бол одоо ямаа За Монгол жасалтай, Ордос даруулгатай, за дөөдөө гэсэн нэртэй. За ингээд дөөдөө маань одоо дундад улсын тарааждын элүү хураалтын баяраар Дулаан хотод хэрхэн баясан болоо гэж. За тэгвэл өнөө жил Ордос хотын тармилын талбай бараг 756 төмөмөд хүрсэн. Ингээд Амбуданы тармилын талбай бол 551 төмөмөө, Аж ахуйн тармилын талбай бол 205 төмөмөө байж байгаа юм байна.
0: За одоохонд бол дундад улсын 8 ахуйн шихэр үүснээ төв, хангийн хушууны шихэр үүснээ тармилын талбай бол 42 төмөмөд бол хүрч байдаг. Үүнд бол одоо хээрийн одоо шихэр үүс бараг 33 төмөмөө ээж бүх жилийн шихэр үүснээ уналт 9.5 төмөнд тоон орчимд бол тогтуурж байдаг юм байна. За тэгвэл Ордосын ноолурын ямааны тоо толгой бол 705 төмд бол хүрч жилийн ноолурын гаралт бол 3552 тоон байж бүх улсын ноолурын гаралтын 25%-ийг бол ижилж байдаг аа.
1: За энэ бол одоо дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг дөөдөө Дулаан хотод бэлгэлсэн
0: амжилт бүтэмж.
1: Амжилт бүтэмж гэж хэлж болно.
0: Тийм тийм. За дөөдөөний хувьд бол одоо бичгэн ямаа. За саяхан бас ярьсан тийм ноолурын чагаан ямаа, арвсын чагаан ямаа бол одоо манай Ордос нутгийн онц гаралт. За тэгмөртөө одоо бүх улсдаа нэр алдартай, дэлхийд нэр алдартай ноолурын бүтээгдэхүүн бол одоо манай орноос, манай хотоос бол гарч байдаг. За ингээд ноолурын ямааны тоо толгойн хувьд ч гэсэн болог, ноолурын гаралт ч гэсэн болог, ноолурын нарийн ч гэсэн болог. За эдгээр бүх талд бол одоо бүр амжилт бүтэмж цайтай.
1: Тийм тийм. За ингээд бас бүх улсын ноолурын гаралтын 25%-ийг ижилж байна гэдэг чинь бас мундаг их тоо хэмжээг ижилж байгаа да.
0: Тийм. За бүх улсын 4% ноолурын 1% нь бол одоо манай Ордос нутгаас гарч идэг.
1: За тэгээд одоо хангийн хошууны манай шихэр үүснэ. Энэ ч гэсэн одоо тоо хэмжээний талд бас одоо мундаг том байна. За тармилын талбай 42.5 төмөмөд хүрж байдаг. За ингээд одоо хээрийнх нь 33 төмөмөө байна гэж. Хээрийн шихэр үүс бараг 33 төмөмөгийг ижилж байна гэдэг чинь хангийн нутаг маань одоо амиахын шихэр үүснэ төвийг үнэнхүү сайн жигчилж. За хээрийн одоо шихэр үүсийг их сайн хамгааллаа, их сайн ашиглалаа гэж хэлж байна да.
0: За энэ бол одоо манай Дулаан хотын одоо үлжид хөөхөлдөө дөөдөө.
1: За дундад улсын тарааждын элүг хураалтын баярыг энхүү бэлгэлжээ.
0: За тэгвэл одоо Бугад хотын одоо энхүү үлжид хөөхөлдөөгийн уулгаас ярий.
1: За тэгвэл 12 үлжид хөөхөлдөөгийн дундад улсын тарааждын элүг хураалтын баярыг бэлгэлсэн Бобо. За энэ бол одоо бугын
0: дүрстэй.
1: Тэгээд бас үндэстнээ ховчсчлаар жасцсан бичхэн бугу байж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: За яг бас бугд хотын ончлогийг их сайн илрүүлж өгч аа.
0: Тийм тийм. Бугд хотын бас бугтай хот гэж ярьдаг тийм.
1: Тийм тийм.
0: За тэгэхээр бол энэ удаа бол одоо бугд хотын хэн бол одоо бичхэн бугаар одоо үлжид хөөхөлдөг юм бол болгосон байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл 2026 онд Бугд хот Амбуданы тармилын талбайг 300 төмөмөөс дээшд тогтууржуулжээ. Гуян Шана Хунчрийн тармилын талбай 10 төмөмөд хүрч, үйлдэхүүн нь Эмин жийл, Идэнэ жийл, Эрүүл жилийн эд, Гойлолын эд зэрэг 4 их хүрээг хамарч, 7 их төрлийн 266 жилийн бүтээгдэхүүнийг бүх улсад борлуулж, бүх ажилсан хэлхээгийн ерөнхийлсэн үйлдэхүүнээ өртөх нь бол 15 дуншуур төгөргийг давж байдаг юм байна.
0: Одоо бол Бугад хотод бас өмнө Америкийн чагаан сам хорхой, за алгана жагас зэрэг одоо ончлогтой усан гаралтын төрөлжүүлийг бас хөвчөөжүүлэн тижээ нөржүүлж байдаг юм байна. За дөрвөн сарын нэхэн болтол бол Бугад хот өмнө Америкийн чагаан сам хорхой нажиргаахыг бол 2300 төмөйг бол тавьсан юм байна.

0: Энэ жил буугдахад тийм дархан мөнгөн холбоодох шүү нэ. Хоньной тоо толгой болж 10 төмөд хүрч жил дараг 30 төмийг борлуулж бүх хошууны хонин махын гаралт 3-2 төмөн тоонд хүрч бүх ажилсан хилхээгийн үлдгүнээ өртгөн 28 дуншуур төгрөгийг давж байгаа юм байна.
1: За эдгээр тоо магадгүй бол бүр богод хотын тийм ээ мал тараалангийн тал дэх гялалжим амжилт бүтэмж байна.
0: За тэгвэл Бобо бас илүү хураалтаараа дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн байна. За тэгвэл одоо бид анхаарлаа үргэлжлэн Алшаад хандуулъя. За Алшаад бол одоо шинэ галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүллээ гэж байна.
1: За энэ бол нэг шинэ илрүүлэлт байж байгаа юм байна тий.
0: За ойрд бол одоо Алшаагийн Элс манх най дэлхийн газар шинжилгээний чичирлэгийн хамааралтын төвчөө болоод дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулийн газар шинжилгээний үлдэгдлийг байчаахангтай хамтран хээрийн газар шинжилгээний байчаалт өрнүүлэх дунд шинээр галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлж өвөр Монголын баруун орны галт уулын уларалтыг судлахад бол чухал үндэслэл хангасан байна.
1: Тус удааны хээрийн байчаалт нь бол Алшаагийн Элис манхны дэлхийн газар шинжилгээний чичирлэгийн Бадайн Жирэм болоод Тэнгэр элснээ тойрогтуул явагдаж шинээр 3 хэсэг галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлсэн байна. За шинээр илрүүлсэн 3 хэсэг галт уулын амсрын үлдэгдэл нь уулын Алшаа баруун хөшүүнэ Энгэр усын одоо галт уулын амсраас одоо зүүн хойшоо 10 км-ийн хэвчээнд байж хамтаар одоо галт уулын амсрын сүргэжлийг бүрэлдүүлсэн байна.
0: За галт уулын амсрын сүргэжлээс зүүн хойшоо 5-6 км жайд одоо галт уулын газрын гадрахыг бүрэн бүтэн хадгалж байхыг илрүүлж диаметр нь бараг 90 метр, чөмөрлийн гүүнээ хэмжээ нь бараг 40 метр төхөрч, зүүн хойшоо 2-7 км-ийн жайд галт уулын шовхорглыг шинээр илрүүлж, галт уулын одоо сөрчилтийн үлдэгдэл нь маш өөрмөч ончлогтой болж, сачрах хэлбэрт чулуулгийн судасыг бол бүрэлдүүлсэн байна.
1: Тэгвэл газар шинжилгээний тусгай мэрэгжилтнээ анхаалах юм магадлалснаар шинээр илрүүлсэн галт уулын амсар нь одоо шинэ амьд үдэс үүссэн эхний үеийн галт уул байж тухайн газар орны галт уулын газрын гадрах төрхийг судлахд бол чихэл шинжил ухааны үн өртөгтэй мөртөө нь одоо газар шинжилгээний шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх болоод эртний галт уулын сөрчилтийн орчин тойрны сөргөх тэгвэл газрын тогтчийн улиралтыг жадлах галт уулын сөрчилтийн жагурын судалгааны өрнүүлэхд бол чихэл лавлалтын ач холбогдолтой юм байна.
0: За одоохонд одоо Алшаагийн Элис манхны дэлхийн газар шинжилгээний чичирлэгийн хамааралтын төвчөө бол нээн хөгжүүлэх ба хамгаалах ажлыг сайн хийхин суурин дээр дундад улсын газар шинжилгээний их сургуультай хамтран шинээр илрүүлсэн галт уулын амсрын үлдэгдлийн газар шинжилгээний байчаалтын үр бүтээлийг системтэй эмхэлж галт уулын тусгай сэдвэт шинжилх ухааны судалгааны мэдүүлэлтийг найруулан жохож шинээр илрүүлсэн галт уулын амсрын сөрөгжлийг газар шинжилгээний судалгааны шугамд оруулж жуулчлалыг нэн хөгжүүлэх шинжилх ухааны төгөөмөлжүүлэлтийн ухаалаг хүмүүжилд ашиглаж Алшаагийн жуулчлалын аж ахуйн одоо чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно гэсэн байна.
1: За үүнээс хойш Алшаа аймагт чуулсан галт уулнэ тийм ээ амсрын сүргэжлийг бас үжиж болох юм байна.
0: Тийм. Тэг мөртөө одоо манай тооройн ойгийн өнгө жимжийг сонирхно. За галт уулын талаар гшиний илрүүлэлтийн газруудаар бас очиж үжиж болох юм байна л да.
1: Батэн зэрнэ одоо Элис манхны өнгө жимжийг бас үжиж сонирхож болно.
0: За Алшаанутгийн одоо аялал жуулчлалын талд бас шинэ их баялаг нэмэгдэж байна. За газар шинжилгээнэ одоо судлалтад бас шинэ их баялаг илэрж байна.
1: Ашаа нутаг өн өргөн ашаа тийм нутаг дэвсгэрийн хувьд бол маш өргөн уудам байдаг. За тэгвэл газрын байцын хувьд ч гэсэн одоо ил хушуунахын бас их ончлогтой байдаг. Илгаа жүрөөтэй байдаг. За тэгэхээр ашаа нутагт хөрвөл одоо эдгэр сайхан зүйлүүдийн бүр одоо үжиж ойлгож мэдэрч болох юм байна.
0: Уул нь бол одоо тэмийн байдгийн гинлээ ийм газар ийм юм байдгийн гинлээ гэж сонсдог болсон сонсдог байсан. За ойрын жилүүдэд тийм ээ бараг 2000 оноос хойшон гэж хэлж байна да. Хүмүүсийн энэ амьдралын хэр төвшин дээшлэхий дагалдаад гадагшаан гарч өөрийн биеэрээ ингэж үжиж ойлгож судалж явах нь бол улам олон болсон. За яг ингэсэн суурин дээр чсэн одоо их хариун шин сэв

0: хүн за ойлгож мэдгүй зүйлүүд бас их баялаг болж бидэнд ашиглагдаж бидэнд үйлчлэх болсон байна.
1: За тэгмэртэн одоо жам нэвтрэлийг сайжирсан. За тэгвэл одоо маш дөнгөн болсон. Тэгэхээр энэ бол хүмүүс одоо чаг чөлөөгөө зайчлаад амралтаар тийм ээ. Одоо гэр бүлөөр нэгчлэх юм уу? Найд нөхдүүдээр нь юм уу? Ингээд бүгдөөр нь одоо ойр тойрондоо ингээд тойрч угаалах юм уу? Хүмүүсийн үжил танилтын хувьд бас энэ талаар их хөвөлтэй болсон.
0: Тийм. За нэгч одоо шинжилгээ судалгааны талд бол уул нь бол жохом ёстой үргэн үрээдэл дугуйлаа яваад бичиж ураал явдаг байсан. За судлаал үжил ер нь бол одоо бичээл яриад л явдаг байсан. Одоо бол сүудэрлэж үлдээж болж байна. Шингээлт хийж үлдээж болж байна. Улам чаашад одоо тэрийг бойжуулж судалж үжиж болж байна. Ингээд олон арга замыг бол бүр ашиглаж болох болсон.
1: Тийм, тэгмөртөө одоо маш ариун мэдээлэлээр тийм ээ. Одоо зургаар юм уу эсвэл одоо охор бичлэг, видео бичлэг. За эдгээр арга хэлбэрээр ингээд жуучлуураар дамжигдах юм уу? Нийгмийн харилцаанаа жуучлуураар ингээд
0: сачигдах
1: үйлс тийм ээ. Сачигдах үйлс одоо хүмүүс бол одоо бас үжил сонирхой гэсэн ийм хүмүүст ийм төрөгдлийг бол олгож өгдөг. Тэгвэл бас нэг сайхан яраа байдаг даа. Жуунд сонсгоос нэг үжээ, нэг очиж үжээ гэдэг. За ингээд бол маш ариун хүмүүс жаа өөрийн биеэрэн хүрээд очивол ямар байдгийг ингээд ийм нэг сонирхолтой төрөгдөл өгдөг. За энэ хүү сонирхолтой зүйлдээ нь хөтлөгдөж маш ариун хүмүүсийн одоо тэрхүү газартан болж оруулдаг.
0: Тэгвэл одоо Алшаа нутагт ийм сайхан илрүүлэлттэй болоход Баянуур хотод бас шинэ илрүүлэлттэй болж байгаа юм байна. За ойрд одоо Баянуур хотын ойшгүй болоод нутаг үлчэрийн үйлсийн хөгжилтийн төвийн ажилтан байнгчсан энэ амаахын хинан хэмжилт хийх явцдан Хатангоолын нугадрын жижирлэгээс их хвчэнэ хээрийн шар бурчгийг илрүүлж Баянуур хотын тус үрэдийн их баялгийн тархалтын тэмдэглэлийн хоосныг бол нөхөрлж чадсан байна.
1: За тэгвэл хээрийн шар бурчиг бол улсын 2 дугаар дисийн голблоготой хамгаалах хээрийн ургамал байж ургах орчны шаардлаган бол нилээд өндөр байдаг. За тэр нь бол одоо тачир тул төсвөртэй өвчний эсрүүчих чанар, сөрхөт чанараар бол чанга зэрэг давуулагтай болохоор үйлдэр бойжуулах чухал үн өртөг болоод ам будааны амар төвчнээ байлдах бодлогын ач холбогдолтой байдаг юм байна.
0: За тэгвэл Хатангоолын нуг газрын жичирлэгт их хвчэнэ хээрийн шар бурчиг илэрсэн нь Баянуур хотын нуг газрын хамгаалалт болоод амхын жасалт бол илтэй өрөвтөмж олсныг бас харуулж байгаа юм байна.
1: За имээс Баянуур хотод бол бас нэг шинэ илрүүлэлттэй. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо
0: хээрийн шар бурчиг.
1: Тий. Одоо Хатангоолын нуг газрын жичирлэгээс их хвчэнэ хээрийн шар бурчгийг бол илрүүлсэн юм байна.
0: Мэдээж одоо энэнийг илрүүлсэн юм хожим хойштой одоо энэ үйлдрийг яаж бойжуулах уу тийм ээ? Яавал одоо бидний амьдралд хэрэгжилж болдог иймэрхүү үйлдэл тийшээ шилжүүлэх үү гэдэг талаар бас судалгаа явагдах байх та.
1: Тийм тийм.

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөх төгчлөө. Ингээд манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож бид хоёртай хамт олчсон эрхэм та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлье.
1: Жилга та бүхэн манай хааж үгийн бусуу дуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлэн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн залгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа.

аз хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: Араачу наадам
1: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндэн энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамж очлоорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн Араачугаас эрхлийн явуулж байгаа Араачу наадам шууд нэвтрүүлгийн улсын баярдаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр отхийн өмнөд хошууны идэрчүүд настай чуудын урлагийн нийгэмлэгийн настай чуудтай нэгэн ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа. Одоо хамтар ахвай талбайн шингэлтээс сонсч гай.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сүлжээ ашиглагчдаа. Та бүхэндэн энэ өдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Ордос хотын хамж очлоорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн Араачугийн Араачу наадам шууд нэвтрүүлэг маань энэ ээлжийн дугаараар отхийн өмнөд хошуунд хүрч ирээд настай чуудын булхмын настай чуудтай нэгэн ээлжийн нэвтрүүлгийг хүрэхээр бэлэн боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу.
0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог Бэлгийн сорой болон
1: Ухаан эрдэм авьяас билгийн сорж болдог Бэлгийн сорой болон Бэлгийн сорой болон
0: Бэлгийн сорой болон
2: Өдөр чүмэгтэй сүн чүмэггүй энэ юу вэ?
3: Ховчос.
2: Ховчос ханчи тийм ба? Зөв хариуллаа дараа нэг нь. Эндээс харвсан сум бэжэнд хүрнэ.
4: Зам.
2: Зам зөв хариуллаа дараа нэг нь. Хэрэм дээр хөвтэй лөө.
3: Зам. Могой.
2: Могой. Хэрэм дээр хөвтэй лөө.
3: Хөвтэй лөө.
2: Хэрэм дээр хөвтэй лөө. Хүний биений эрхтэн хүний биен дээр байж байгаа.
3: Кэмсг.
2: За зөв хариуллаа. Би явнаа. Билүүгэн гэнэ. Би явж ил байна. Билүүгэн гэж ил байна. За уучлаарай дараа нэг.
4: Сүүдэр.
2: Би явж ил байна.
4: Мөр.
2: Аа мөн байна. Зөв хариуллаа. Мэдхэд мэрэгэн чоохор, мэдхгүйд эрээн чоохор.
3: Могой
2: биш эсэ. Мэддэг хүнд бол мэрэгэн чоохор.
3: Үзүг бичиг.
2: Аа тийм ном бичиг. За атга бол атга дүүрэхгүй, тав бол тал дүүрнэ.
4: Нүд.
2: Нүд. Зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. Хон биш байгаад хорголттой, худга биш байгаад устай. Хон биш байгаад хорголттой, худаг биш байгаад устай.
3: Аяа, ивэл.
2: Нийддэг юм аа.
3: Ивэлэх юм. Аа, гуа.
2: Тий, тарвас.
3: Аа, тарвас.
2: Зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. Дов тойроо 7 нүх. Аа, дундаа нэг нүх гэж.
3: Нүүр царэ.
2: Тий. Аа, тийм байна. За, дараа нэг нь.
3: Би.
2: Өндөр лам өрөөс нь чихтэй.
3: Оо, та юу юм?
2: Нэг л чихтэй л юм байна да.
3: Өдөр лав өрөөс нь чихтэй гэж.
2: Өдөр тутмын хэргэлт хэрэглэгэнэ жийл. Танай герт байна аа. Манай герт бас байна аа.
3: Чоожу.
2: Биш ээ.
3: Өдөр лав өрөөс нь чихтэй
2: гэсэн. Хуучаа онцгодоо.
3: Харин онцгод ахна биш.
2: За уучлаарай. За өндөр лам өрөөс нь чихтэй гэж чинь хариулт ийсэнгүү. Өндөр лам өрөөс нь чихтэй. Нэг өрөөс нь чихтэй юм байна да.
5: Аа битгүй.
2: За уучлаарай дараа нэг нь. Өндөр лам өрөөс нь чихтэй.
3: Яа та дий.
2: Танай герт байна. За уучлаарай дараа нэг нь. Өндөр лам өрөөс нь чихтэй.
3: Халуун хуу.
2: Тийм байна. Яг таарсан. Дараа нэг нь. Хажуу дээр хар ямаа чэ гэд босгүй. Чичээд авбал босноо гэж. Хажуу дээр нэг ямаа чэ гэсэн чинь босгүй гинэ. Чичээд авсан чинь босгүй.
4: Мэдхгүй.
2: За дараа нэг нь. Аа, гурван хүнээс асуугаа зөв хариулт нь хэлнэ аа.
6: Онис нэх.
2: Тийм байна, яг таарсан. Аавын харвсан сумыг тоолоод барахгүй, ээжийн ойсон хүнжлийг эвхэд барахгүй гэж.
4: Аа, мэдхгүй байна.
2: За, дараа нэг нь. Аавын харвсан сумыг тоолоод барахгүй, ээжийн ойсон хүнжлийг эвхэд барахгүй.
3: Охторгүй юм уу?
2: Тийм байна. Тэнгэр охторгүй. За, дараа нэг нь. Их гэрд, баг гэр, баг гэрд балчир таван хүүхэд.
4: Хөл.
2: Тийм. Хөлийн
4: хуруу
2: аа зөв хариуллаа. Ядмаг эмгэн чадмаг шүвхтэй.
3: Мэдэхгүй.
2: Мэдэнэ. Нэг шүвхтэй нэг амтан. Шахаа уулаж молгож шүвх хэргэлдэг шүү дээ.
3: Шүвг.
2: Аа бишээ. Ядмаг эмгэн чадмаг шүвхтэй нэг амтан байна.
3: шүү.
2: Биш ээ. Ча уучлаарай. Дараа нэг. Ядмаг эмгэн чадмаг шүүхтэй. Нэг амтан.
3: Дахаа юу?
2: Дахаа? Биш ээ. Ядмаг эмгэн гэдэг нь одоо бас нэг сүртэй нэг ядарсан, зүдэрсэн тийм нэг зүдүүхэн нэг эмгэн байна. Тэгэхэд бас чадалтай гэдэг чинь шүүхтэй.
3: Ая мэдгүй юм байна.
2: За уучлаарай. За дараа нэг нь алга махны дасархай. Дараа мөрийн та хэлж бүрэн болгоорой.
5: Алтан ясна гэлтэр хий.
2: За зөв хариуллаа. За дараа нэг нь харах юм уу гэлэх. Харах юм уу гэлэх.
6: Сар юу биш үү?
2: А юус ч бүрэн болгож шо.
6: Нара
2: харах юм уу гэлэх. Юу хийм үү юу гэж одоо зүрс ч үгэн бүрэн болгох юм.
6: Харэм.
2: За, уучлаарай дараа.
6: А, олих шүү.
2: А, зүрс чүгийн бүрэн болох юм чинь бүтэн ярин шүү. Харах юм уу гэлэж яана, юуны юм уу яаж яана гэж хэлдэг үлээ.
6: Харах юм уу гэлэж яа. Үжих юм уу олиж яах ёо. Биш үү?
2: Биш. Харах юм уу гэлэх дараа мөрний үлээ. За, уучлаарай.
7: Ая, энэ үний би я талд хэлэхгүй.
2: Одоо тэгвэл уучлаарай.
7: Нэрэ
2: харах юм уу гэлэх
7: гадлах гадах юм уу чингх
2: яг таарсан жодох юм уу чимхэх хэлэх юм уу шивнэх за зөв хариуллаа дараа нэг нь айлаас ирэхээрээ
7: хадраас нэрэ
2: за зөв хариуллаа дараа нэг нь аавын байд хүнтэй танилцаа аавын байд хүнтэй танилц дараа мөрийн та хэлж бүрэн болгоно до ааван байхад хүнтэй танилцаа гэж байна
5: тэрийн чим байж юм шиг
2: Ямар юмний юм байхад нь газар ууж гэдэг үлээ.
5: Шидэгч үлээ. Энийг ууж ийсэн.
2: Ойрхон байна уу?
5: Ойрхон.
2: Ойрхон санагдаж байна уу?
5: Аа.
2: Ойрхон бодогдож байна уу?
5: Аа, ганцхан бодогдсон гэдэг мартаач чи.
2: Аавын байд хүнтэй танилц. Ааван байхдаа хүнтэй танилцаа гэж байна. Ямар юм байхад нь газар ууж гэдэг үлээ.
5: Тэхгүй байх.
2: За уучлаар дараа нэг.
6: А тийм байхад.
2: А тийм байдаг. Тийм байд газар ууж гэж зөв хариуллаа. Дараа нэг нь адууны алга сайхан адууны алга сайхан юуны алга муухай
8: аягны алга муухай
2: за хааж юу хариуллаа аягны алга муухай ам алд бол барьж болохгүй
6: ам алд бол барьж болохгүй
2: юу алд бол барьж болно үү
6: ах та алд бол барьж болно
2: ах та алд бол барьж болно зөв хариуллаа дараа нэг нь өөл үжээгүйгээр хормын шууж
6: сууж идэхгүй
2: аа тарсан тарсан
6: сүүцгүйгээ
5: шах
2: юу лээ
6: энэ шах
2: биш
6: ятуулаа
2: ахай уул үжигээр хормой шууж
6: а уул үжигээр хормой шууж ус үжигээр гутлаан тай
2: а яг таарсан ус үжигээр гутлаан тайлах
8: амар
2: за дараа нэг нь алтын аваад юуг нь
8: хаях
2: авдрын хаях за одоо сэдв асууна Отхийн өмнөд хошуу хизээ байгуулагдсан бай.
9: 81 он.
2: 81 он уу?
9: 80 он.
2: Чааруулла. За, отхийн өмнөд хошуу нь айл айл мож оронтой жах нийлж байх вэ?
10: Шанши нингша.
2: А, тийм бай.
10: Гансу.
2: Шанши.
10: Шангани.
2: А. Шанши болоод нингша, тийм ба?
10: А.
2: Тийм бай. За, дараа нэг нь. Ордос тооллоор цагаан сар өнгөрүүл хэдэн сар болдог вэ? Ордос тоол. За зөв хариуллаа дараа нэг. Одоо хурдан явъя аа хэдүүлээ. Отхийн өмнөд хошуунд ямар сүлдийг дахиж байх вэ?
11: Цагаан сүлд.
2: Уучлаарай дараа нэг.
11: Хар сүлд.
2: Уучлаарай.
5: Алга сүлд.
2: Алга сүлд зөв хариуллаа дараа нэг. За отхийн өмнөд хошууны онч гаралт хар алт гэдэг нь юугийг хэлж яхих юм?
6: Нүрс.
2: Нүрс зөв хариуллаа. За Ордос Монгол бүсгүйчүүдийн толгойн заслыг юу гэдэг?
5: Даруулга.
2: Даруулга зөв хариуллаа дараа нэг. Гүр дуун Ордосын аль нутгаар байдаг вэ? Гүрдө.
12: Хангэн.
2: Хангэн зү хариуллаа дараа нэг. За, отхийн өмнөд хошуунд одоо хэдийн хүн амтай вэ гэж.
12: Аа яа, энийг нь яа мэмэ татлац.
2: За, уучлаарай дараа нэг. Бараг хэдийн хүн амтай вэ?
6: 7 томгар.
2: 7 томгар яг бүртгэлийн үндэслэл 8
6: том. 8 томгар
2: явуулчихна. 8 том илүү болсон. За, зү хариулснаар бодчих яа. За, Ордос хотын төв нь хаа байдаг вэ?
5: Кэ яг шин.
2: А ат юу хариулсан. За Ордосчууд бүхэл хоньны шүүс дэвшүүлэхэд эвчүү байдаг уу?
11: Чүү байхгүй.
2: За зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. Ордос нутагт савхан бүжгийн нутаг гэж нэрэгдсэн нь аль хуш вэ?
13: Утгын нэмэнд хуш.
2: За зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. Тал нутгийн дунхан аржаа авгын соёлын буур нь аль хушунд байдаг вэ гэж?
14: Отох хуш.
2: Отох хуш. Зөв хариуллаа. Авхан шил гэдэг нь аль хушууны газар байдаг вэ гэж?
14: Отох хуш.
2: Отох шүү. Уучлаарай, дараа нэг нь.
15: Чин чид байна, хамнад хушунд байна.
2: Тий, отгийн өмнөд хушунд байдаг гэж байна. За, зөв хариуллаа. Ордос тооллын хув сар гэдэг нь хэдүгээр сарыг зааж байх юм?
14: Хув сар Ордос тооллын хэдүгээр сар гэж?
2: 5 сар гэж тоолдог шүү дээ.
14: Сар, 6 сар, 7 сар, 8 сар, 9 сар, 10 сар. 10 сар.
2: Тийм байна, 10 дугаар сар. За, айргийн 5 гэж ямар морийг хэлдэг вэ?
10: Айргийн 5. Адгаас нь.
2: Яг буруу ярьсан да, уучлаарай. Яг төрүүл дахиж орж ирсэн 5 морийг айргийн 5 гэж хэлдэг юм байна. За, дараа нэг нь. Намар шиж гарсан унагыг ямар унаг гэж хэлдэг вэ? Намар шиж гарсан унагыг. За, уучлаарай. Дараа нэг.
14: Мэдээгүй.
2: Одоо.
16: Кинжи унага.
2: Яг таарсан. Хинж унаг. Аду, нас гүйтсэн аду хэдий шүдтэй?
6: 8 шүд.
2: Аа.
6: 6 шүд.
2: Аа. Буруу болсон. Нас гүйтсэн аду хэдий шүдтэй вэ гэж.
10: Нас гүйтсэн юу?
2: Аа.
10: Нас гүйтсч бол одоо тэрмэн шүд. Оо, аа, тэр мэдэхгүй.
6: Аа, аду хөрөл дөнгөрсөнгүй яг.
2: За, уучлаарай. Нас гүйтсэн аду 40 шүдтэй гэж чинь өөний дотор юм бол 6 өөдөн шүдтэй. За, дараа нэг нь. Хамгийн түрүүнд гарсан төлөгийг ямар төл гэдэг вүлээ?
14: Хамгийн түрүүнд гарсан юу нэ?
2: Төл. Малын төл.
14: Үйлийн төл.
2: Хамгийн урдаар гарсан төлөгийг.
14: Ууган.
2: Ууган төл. Зөв хариулсан. Дараа нэг нь. За, 2 настай зассангүй бяруг юу гэдэг вэ?
14: Бяруундэ.
2: А, таарсан. Бяруундэ. Бяруун бух. А, 5 наснаас дээш их зассан тэмээг юу гэж нэрлдэг вэ?
16: 5 наснаас дээш юм.
2: Аха. Зассангүй бол одоо буур штт.
16: Буур.
2: Зассан тэмээг нь юу гэдэг?
16: Алтан тэмээ ба.
2: Тий, яг таарсан. Ат. Зөв хариулсан. Дараа нэг нь. Гүү соёотой юу гэж?
6: Гүй.
2: Зөв хариуллаа. Соёогүй юм байна. За, тайлаг гэдэг нь тайлаг гэдэг нь хэдэн насны тэмээг хэлдэг вэ?
13: 5 нас.
2: Зөв хариулснаар бодъё. 3-аас 5 насны засаагүй тэмээг тайлаг гэж бүр хэлдэг гэж байна. Зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За, бүдүүрсэн унаг. Сая гарсан унагаан бодвол жаахан бүдүүрсэн. За, унаг болоо даагийн хоорондох насны адууг юу гэдэг? 2 нас хүрчвэл дааг болчих ш та. За, унаг болоо даагийн хоорондох тэр зэрвээс хөөрхөн байдаг ш та. Тэрийг юу гэдэг вүлээ?
11: Хэлдэлгүй.
2: За, уучлаарай. За, дараа нэг. Юу гэдэг вүлээ? Унаг даагны хоорондох насны адууг юу гэдэг вэ гэж?
11: Сарва.
2: Сарва зөв хариулсан. Зүрхний хальсыг юу гэдэг вэ?
13: Өнгөлч.
2: Өнгөлч зөв хариуллаа. За. Хоньны хавраг нийт хэдий байдаг вэ?
14: 24.
2: 24 зөв хариулсан. Мах бочлоход, бочлогоохад, мах чанахад шөлнийхэн дээгүүр хөөсрөн гардаг тэр цуслах зүйлийг юу гэдэг вэ гэж. Мах чанахад нэг юм гардаг ш та. Тэрийг юу гэдэг вүлээ?
10: Аа, яг мэдэхгүй.
2: За, дараа нэг нь. Мах тав сайн чаддаг
16: та. Хөрөц.
2: Бишээ.
16: Аа, энэ юм хэлнэ. Махад. Дээгүүр нь гардаг тэр нь ба.
2: Аа, тэр нь хөөс байдаг ш та. Цагаан хөөс. Тэр бас өөрөө тастаа нэртэй да.
16: Мөө мөө ямар да нэрийг мэдэхгүй бишээ. За, бай.
2: За, дараа нэг. Юу лээ?
6: Хач чанаа дээгүүр нь гардаг юу?
2: Аха.
6: Хөөс нь бас биш үү?
2: Бишээ. Мон тэр хөөс нь юу гэдэг гэж асууж байна.
6: Шаар биш үү?
2: Биш ээ. За, зөв хариулт нь хэлээд өгчөө. Нийтгэл.
6: Оо.
2: Нийтгэл. За, одоо намын тухайтай сэдв гарсан да. За, сунгах сэдв юм байна. Дундад улсын Авхамт намын анх дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал хаа хуралцсан бэ? За, 1921 онд Шанхайд, 1921 онд Нанжинд.
6: Аа, Нанжинд үү?
2: За, уучлаарай. Шанхай нь байсан юм байна уу?
6: Шанхай.
2: Аа. За, Дундад улсын Авхамт нам хэзээ байгуулагдсан бэ?
6: 1921 оны 7 сарын.
2: За, маш зөв хариуллаа. Дараа нэг. Дундад улсын Авхамт намын анх дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хуралд оролцсон гишүүдийн Төштгөөс нь нас нь хэдий вэ гэж байна?
6: 28.
2: Аа, зөв хариулаа, 28. Дундад улсын Эвхамт намын нам байгуулагдсан өдөр нь 7-р сарын 1-ний өдөр гэж хижээ жинкнэр тогтоосон бай. 1945 он болоод 1941 он. Энэ хоёроос нэгийг сунгана да.
16: 45 он ба.
2: За, уучлаарай, яг 41 он байсан юм байна.
16: 41.
2: Аа, буруу хариулчлаа. За, дараа нэг нь. За, Дундад улсын Эвхамт намын 6-р их хурлыг хурлуулсан газар нь Эн Москва, Эн Бээжин.
13: Москва.
2: За, зөв хариуллаа, дараа нэг нь. Урт жамын аян дайны дунд давж гарсан хүн амьтан ховор анхтач их цасад уулан аль вэ гэж байна. Энэ Күнлүн уул, Бин Дабя шан уул, Син Жажин шан уул.
15: Мэдгүй юм байна.
2: За, уучлаарай. Гурван хариулттай. Урт жамын аян дайны

0: Эний дунд давж гарсан хүн амьтан ховор иймэрхүү часад уулна. Анхдагч давж гарсан часад уулна аль вэ гэж энэ Күнлүн уул, Бин Дабиа шан уул, Син Жажин шан уул,
1: Дабиа шан уул.
0: За, Жажин шан уул нь байсан байна оо.

0: Мо. Хамгийн чөөн хоногтой сар нь хэддгээр сар вэ?
1: 2-р сар.
0: 2-р сар. За, зөв хариуллаа. 60 минут хэдэн цагтай тэнчих вэ?
2: 1 цагтай тэнчнэ.
0: За, зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За, эмээлийн суудлын урд хойд босоо хэсгийг юу гэдэг вэ?
1: Бөөрг.
0: Бөөрг. Зөв хариуллаа. За, ингэж байна. А ман хас шаазан зэргээр хийсэн хамар тамхины савыг юу гэдэг вэ гэж. Хурдан хариулнаа. 1.
1: Хамар тамхины.
0: 3.
1: Эсхэлж гэдэг.
0: А? Юу гэдэг ээ?
1: Хамар тамхины банх.
0: Хамар тамхины банха?
1: Банху.
0: Банху. Сэдвийн дахаад нэг удаа яриад ий. А. Ман мануу юм уу? Хас юм уу? Шаазангаар хийсэн хамар тамхины савыг юу гэдэг вэ? Чи харамсалтай бол та дараа нэг нь.
1: Гөхөр,
0: гөхөр. Хөхөр юм байна өө. За дараа нэг нь. Аргал, хоргол. За нүүрс хүржин зэргийг шатааж дуусгасны дараа үлдсэн тэр тоосрохж үйлийг юу гэдэг
3: вэ? Үнэс.
0: Үнэс. Зөвөрүүлээ. Дараа нэг нь. За шувууны өндгөнд юугаан хүргэж болдог вэ гэдэг вэ? Шувууны өндгөнд юугаан хүргэж болдог вэ?
2: Шарэ.
0: Биш байна. Уучлаарай. Биш байна. Дараа нэг биш үү? Шувууны өндгөнд юугаа хүргэж болдог вэ гэдэг вэ?
4: Хөлөө хүргэж болох юм. Шахаа юу? Гисгэж бол гисгэж. Таудаа бэ.
0: Шувууны өндгөнд юугаа хүргэжүүл ихэн голоод авхан байчдаг
4: гэдэг. Дараа хүргэж болох
0: юм. Биш ээ.
3: Сүүдрээ даа.
0: За, далны соёл дотор далны хэл гэдэг нь аль хэсэг хийж ааж байх юм?
1: Далны юу?
0: Далны хэл.
1: Давна шиг. Яг сай бирг тэнэ.
0: Ингээд явдаг тэр хэсэг нь үү? За биш вэ, нуучлаарай. Далны мөөрсийг далны хэл гэж хэлдэг гэж байна. За одоо хоёулаа нэг тооны сэдв хариулнаа. Сэдвэн сайхан сонсчихо, маш түргэн хариулна шүү. 6 нэмэх 6 хасах 2 хэдий вэ?
2: 8. 10.
0: Хариулла дараа нэг. За, дээл хувцсны нүх гарсан хэсгэд жиргэл тавьсан зүйлийг юу гэдэг вэ?
1: Дээл хувцсны нүх гарсан хэсгийг.
0: Дээр нь жиргэл тавьсан имийг юу гэдэг вэ?
1: Бүх юм нөхөөс.
0: Аа, зөв хариуллаа, нөхөөс. За, дараа нэг. Одоо хурдан хариуллаа шүү. Хон ямаа хоёрын аль нь 12 жилд байдаг вэ?
1: Хон.
0: За, зөв хариуллаа. За, бас сонирхолтой зүйл хурдан хариуллаа шүү. Хүнд хэдийн эрхийн хуруутай вэ?
1: 2.
0: 4. За бас хурдан хариуллаа шүү. Өчтөрийн төрөө өдөр нь юу гэдэг вэ?
3: 1.
0: Уржидар чи хариуллаа. За өндөр жилийн 2-р сар хэдийн хоногтой вэ?
4: 29.
0: Аа. За Өвөр Монголын өөртөн цосхоор байгуулагдсан эхний үед төв нь хаа байсан бэ гэж. Энэ Сүйэн, Бин Улаан хот, Син Хөх хот.
1: Сүйэн.
0: Уучлаарай, буруу хариулт өгсөн байна. Улаан хотод. Эхний үеийн төв нь бол Улаан хотод. За тайг нохой юунд хэргэлдэг вэ гэж. А? Тайг нохой.
2: Авунд хэргэлдэг.
0: За зөв хариуллаа. Дундад улсын уламжлалт баяр дурсгалын өдрөөс хоёрыг олж хэлээрэй.
1: 3 сарын 8.
0: Баяр дурсгал. Уламжлалт баяр дурсгалын өдөр.
1: Уламжлалт.
0: Дундад улсын уламжлалт баяр
1: цагаан сар.
0: А цагаан сар нэг байна.
1: Чигэл юу? Асах юу? Дундад улсын уламжлалт Чунянжи 8/15 хуван тахилга
0: таарсан. Цагаан сар ханш 5 сарын 5-ны дурсгалт өдөр, 8 сарын 15-ны тэргэл сарны баяр гэж ийм дөрв уламжлалт баярын өдөртэй. За одоо бас нэг хурдан хайруулдаг сэдэв аа. За тэгвэл би нэг удааны яа. Дандаа хурдан юм болж гэнэ. За ингэж байна. Муур хулганы нүхэнд орж дийлэх хэсгэн юугаар баримжаа болгодог юм гэж.
1: Муур хулганы нүхэнд орж дийлэх юугаар баримжаа
0: болгодог.
1: Яа мэдгүй.
0: За уучлаарай дараа нэг.
1: Юу?
5: Сахлаараа.
0: Сахлаараа тий тий яг сахлаараа. Төргөн хариулдаг сэдв. Зааны зүүн чих юутай адилах юм?
3: Гаханч.
0: Иши дараа нэг нь
3: баруун чихтэй.
0: Баруун чихтэй адилхан зүг хариуллаа. За, хурдан хариулт өгсөдөө.

0: Эрхийн хурунаас дараадах 4-р хуруу нь ямар хуруу вэ?
1: Ядам хуруу.
0: Аа, ядам хуруу зөв хариуллаа. Дараа нь гээд. За, монголчууд ногт, хазаар, чөдөр, тушаа зэрэг арсан эдэл хийдэг сурыг ямар малын арсаар элдэж хийдэг үү?
2: Үхрийн арсаар.
0: Тийм байна, үхрийн арс. Зөв хариуллаа. Мал гөрөөсний үр жулжгийг ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ?
3: Жулжга. Мал гөрөөснө.
0: Гөрөөснө. За малынхаар бодчих.
3: Аа, малын төл.
0: Төл зөв хариулсан аа. За хязаалан мал гэдэг нь ямар насны малыг заадаг вэ?
1: Яманд бол 3 нас нэ. Аа, бод малд бол 4 нас.
0: Аа, яг таарсан. За ингэж байна. Нас гүйтсэн маш том эр хөйснээ зассан үхрийг юу гэдэг вэ гэж байна.
2: Гуна.
0: Биш.
2: Биш үү?
0: Гун чин 3 нас.
2: Тэр дөө юу вэ?
0: За дараа нэг нь. Нас гүйтсэн эр хүйснээ зассан үхрийг юу гэдэг вэ гэж бас том битэл юм байна да.
4: Гунжин.
0: Гунжин чин эм.
4: Чим я.
0: 3 настай эмийн гунж.
4: Гуна.
0: Гунчин 3 настай эрийн. Нас гүйтсэнгүүл одоо 5-6 нас хүрсэн ш та.
4: Асман.
0: Асман гэсээр одоо дутуу зассан малыг асман гэдэг ба.
4: Дутуу зассан. Зассан. Гүйн. Аа энэ мэдхгүй юу юм.
2: Насуу тогтосон.
0: Гүй. Хуучинтайгаа одоо хасаг масагд оруулах юм уу? Арл марл, арлын ямар юм гэж хэлдэг үлээ хасаг масагд оруулдаг тийм том бүдүүн биштэй нас гүйтсэн зассан үхрийг юу гэдэг үлээ.
2: Гоно ус биш утсан шүү.
0: Биш ээ.
2: Ухаа биш ээ.
0: Биш ээ. Зассан гэж.
2: Насуу тогтосон их хүрий манаа мэдхгүй болчих юм бачин юм байж байгаа. Аа би дийлгүй.
3: Арлын шар.
0: Яг таарсан. Шар, арлын шар. За одоо мань 3 сэдв асуучаа. Ордос хотын талбайгаар хамаг их хошуу нь аль хошуу вэ гэж?
1: Отох хошуу.
0: Отох хошуу зөв хариуллаа. Дараа нэг нь.
2: Тэ.
0: Орцод худаг ус, хол газрын малчтын хэргэлдэг ус ачих хос модон савийг юу гэж хэлдэй?
2: Суулга.
0: Биш.
2: Аяа, одоо тэр.
0: Хуучин танаар барыг зарж ирсэн байхаа.
2: Шилэг газар зарсан юм аа тэр. Морин дэлжин дээр ачдаг түрний хэлж шүү.
0: Модон сав гэж шүү. Хуучинд бол байж исэн.
2: Юуд гүлээ тэрний. Тэвэл сант илгүй мэй.
0: Хүч яг таарсан усан хүүж.
5: Аа,
0: зэргээ зогсоч.
4: Одоо би яасан дийлээ.
0: За, 10 суулын дунд хамаг өндөр оргил нь ямар өндөр ямар оргил вэ?
1: Уран түш.
0: Уран түш. Ордос нутагт ярагдчих байдаг түүхийн нээх гэдэг нь юуг ярьж байх юм?
3: Түүхийн нээх.
0: Аха.
3: Үлгэр
0: биш. Ордос нутгад л ярагддаг гэж шүү. Түүхийн нээх гэдэг үг нь ямар утгатай үг вэ? Энэ доо Ордос аман аялагын үг.
3: Үлгэр
0: биш байна. Дараа нэг.
1: Муу энэ нь харуул.
0: Аха.
1: Хуучлах.
0: Хуучлах,
1: хуучлах.
5: Та тэмтгэ нэг.
1: Түүх нээх,
0: түүхийн нээх гэж байна. Болсон түүхийн нээх, түүхий.
1: А түүхийн нээх үү?
0: Аха.
1: Ямар утгатайг нь асууж байгаа.
0: Аа. За энэ хоёлаа дийсэнгүй байна. Зөв хариултыг хэлээд. Атар хагалбарлахыг түүхийн нээх гэж ярьдаг гэж байна. За одоо бас нэг асууя. Чингисийн цагаан сүргийн тахилгыг бас юу гэж хэлдэг үлээ?
1: Цагаан сүргийн тахилга яа. Чингисийн цагаан сүргийн тахилга. Эжинэ тахилга, цагаан сүргийн тахилга. 6 сарын 21-ний тахилга. Сэйг гэдэг үлээ.
4: Бас маг
0: Шэ тэр чи өвлий.
1: Хав энэ чи яг хаврын тахилга шүү. Чингисийн гонгоны тахилга.
0: Шэ наа очлаа да мэднэ үү? Мэднэ үү?
1: Мэдэх үү?
4: Та мэдэхгүй.
0: Эсхийн тахилаг гэдэг гэж байна.
1: Эй яг мэдэхгүй.
6: Эрхэм сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjóгоос эрхлийн явагдуулдаг арааjó наадам шууд нэвтрүүлэг маань отхийн өмнөд хошууны идэрчүүд настай чуудын урлагийн нийгэмлэгийн настай чуудтай нэгэн ээлжийн нэвтрүүлэг шингээж та бүхэндээ сонсголоо. Жалгаад санамж сургал тусгай болондоо шилжье.
7: Таад нутгийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн зүүн зүүний ухаан үеийн үед өгөлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
6: Эрдэмтэн мэргэдийн залуучуудад өгсөн захаа. Амжилтад хүрэхэд чармайлгаас өөр төд зам гэж байдаггүй.

Шүү залуу нөхөд минь. Өөр юм биендээ үнэн ч байгаарэ. Нэг насны ялж ялгдахын чүм сүс жоргийн чанга буурай гар дохтооддаг. Сүс жоргийн чанга буурай нь залуу насанд тогтдог. Залуус та нар ямар ажлыг хийж сурахтан эмх тэглэн бол ажлын нэгдүгээр дүрм мөн гэдгийг хижээч бүү умард. Бусдаар эрхэм нандин уг санааг үүсгэлгэх бол үнэн ч асвар шулуун ба голч байх нь эрхэм гэсэн төрөгдлийг олгох хэрэгтэй. Маргаанд ялах чорын ганц арга бол түүнес зайлс хийх явдал мөн. Залуу үеийнхэн та нар юу болсон ч өөрийн биеэрэн өөрийн харалтаа бити халахлаарэ. Та нар өдр болгон өөрийн харалт өдөн урагшлаарэ. Санаандгүй харалтыг биелүүлсэн ч болно. Та нар амьдралын алс харалттай байхаар өл баран өдр тутмын харалттай байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өдр бүр нэг харалттай байх ёстой. Залуус та нар савж үтсэн үү? Бид алтан дэлхийд мэндлэгтэн төрөлхийн лот их оюун сэтгэлийн хүчинтэй байсан биш харин өөрийн чармайлгаараа л сая оюун сэтгэлийн хил хязгаараа өргөтгөж чаддаг. Агуу ихэс илүү эгэл жирийн юм гэж байдаггүй. Дараа эгэл жирийн юм л хамгаас агуу их юм. Тиймээс залуу баг наснаасаа эхэлж эгэл жирийн юмны агуу ихийг эрж таньж сураарай. Амжилт олохын хамаг чухал тал бол ямарваа нэг аж тохиолыгч алдахгүйд бий. Залуу үеийнхэн та нар хэрв ямарваа нэгэн аж тохиолыг алдаж явуулахгүй бол хүний амьдралын гэрэл гэлбааг өөдөн бүтөөж мэднэ. Бага аж тохиолыгч атгаж аваарай. Энхүүл сая ер бусын авгаа үйлсийг бүтөөж чадна. Биеийн угаахан умдгаалдаг залуу өөрийн оюун сэтгэлээ мөн л умдгаална. Дүр дүрхэн анхаардаггүй залуу эмхтэй бусдын таашаалыг олохын аргагүй юм. Тэр алхам малхмаар доройтоод нэгэн давшхийг мэддэггүй бохор эмхтэй болж хочрох болно. Их хэмжээний ам насны хөрөнгө ба эрүүл чирэг бие махмуд хийгээд төгөлтөр тамир хүчтэй байгаад хэрв үүнэн чадамгай хэрэглэн амжилт олохтан ашхалахгүй бол ямар ашигт тал байх вэ? Сурагч та нар бодож үзээрэй. Сайн өвгöd байхгүй газар сайн залуус байхгүй.

нэрт физикч Стивен Хокинг залуучуудад жоригжуулал болсон нандин үг. Одод тэнгэрийг бараал, шахан хоншорон харах хэрэггүй. Амьдралд хэдий хүчир бэрхшээлтэй байсан ч нэгэн сониуч бодолтай байгаарэ. Тэдгээр альва бүхнийг хов тавилан тогтоодог. Бид ямар ч аргаар ховруулж чадахгүй гэж хэлдэг. Хүмүүсч тонолчин замыг өнгөрөх үеэс зүүнш баран шан хардгийг би олж анзаарчээ. Гэрв амьдрал ямар ч утга уулаггүй болвол тэр харин гунигт жүжиг болж мэднэ. Миний хор хөдөлж чадна, миний тархиж сэтгэж чадна. Би насаараа хөөчлөдөх хүслэнтэй. Би бусдыг хайрлах мөртөн, надыг хайрлах дотн хүмүүс ба найз нөхөдтэй. Мөн ч надад нэгэн ач энэрэлд талархдаг сэтгэлтэй. Нэг хүнээ бие махбод нь зэмдэг байвч, оюун санаа нь хэрхэсэн ч зэмдэг байж болохгүй. Чамд жуурмаг наслах боломж тулгарх үес чи сая. Ам нас бол эрхэм нандин. Чамд маш арван хийх зүйл байна гэдгийг ухаарч олдог байна. Хүсэл мөрөөдөл дүүрсэн аяллийн зам нь төгсгөлийн чигт хүрэхээс сайхан санагддаг. Эрдэм мэдлэгийн дайсан бол мэдлэггүй байхад биш,

0: Тэрин нэгэнт эрдэм мэдлэгийг эжимсэн гих хий сэрэлт мөн. Ам насанд хэдий олон хүчир бэрэг тулгарсан ч өөрийгөө жанан хорсож болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал. Учир нь өөр бий ба хүний амьдралыг элэглэн доогуулж болдоггүй юм шүү. Ата жүтэн дээр чагаан үрээж болохгүй. Энэ нь чи сэчин мэрэгэн ухаан бэлгийг үрээж байгаа юм шүү. 21 насандаа миний хүсэл мөрөөдөл тэг болсон шүү. Тэр чагаас хойш альва бүхэн ч юм хэмжээгээс илүүч нэмүр болж ховирсан билээ. Би хижээд нөхцөн боломжид амьдарсаар. Үхэл надад өчүүхэн ч сүрдүүлэл болдоггүй. Гэвч би ч үхэл рүү тэмүүлдэггүй. Надад хорвоог орхихоос өмнө маш олон хийх хийдэлтэй. Хүн төрөлхтнээ нуугдмал хүчин хэлийн жааг байдаггүй. Амьдрал хэдий хүчир бэрхшээлтэй ч гэсэн чи лавтай өөрийн арга маягаараа гэрэлтэж байдаг. Ам нас унтрахгүй бол хүсэл мөрөөдөл жогсохгүй. Хамгаас сэтгэж чаддаг тарих нь нам дүлхэн бий махмадаас хөвөрдөг. Надад хижээд сонууч сэтгэл төрөгддөг. Хэрвээ бие хүнд өвчлсөн эсвэл жимдэг болсон нь чиний буруу биш магад. Гэвч нийгэм нийтийг буруушах эсвэл бусдын хөөрхиллийг хүсээд ямар ч тос гарахгүй. Нэг хүнд идэх овор байхад хөрвөл түүнийг хамгийн их хэмжээгээр одоох байдалдаа ашиглах хэрэгтэй. Хэрвээ нэг хүн хүсэл зүудгүй бол үхсэнтэй ялгаа байхгүй. Амьдрал бол голч биш. Чиний учрал тохиолдол ямар байсан ч хамаагүй. Чи зөвхөн бүх хүчээрээ чармайхах хэрэг. Хэдийвэр миний бие хөдөлгөн хийхэд дөгмгүй, үг ярихад ч маш наар тослуулдаг. Гэвч миний үжил санаа бол эрэх чулуутай.
1: Явах чагд жайлахгүй, жаргах чагд хэдрэхгүй бай. Эрдэмтэй сан хүн жавах дотом жаргадаг. Хаан хүн жаргахтаа төрийн санд жаргана. Учирал сайжран баяр ирвээсүү чог жахулан хурч, уйтар турж сэтгэл мухвасүү нойр хүрх үлэмж. Орчлон дуршилтаж олноо гомдох ануу жохисгүй, сэтгэл жохурж санаа жорог шантрах нь нэмч хэрэггүй. Чаг нөхчөж хүн ичээд хуучин үеийн хүмүүс ч юм элей хулээ салалч бай. Ертөнцийн төмөн жаргалын дотор хамгийн жаргалан бол эрүүлийнхийн жаргалан болно. Жаргалыг хүссэн хүн эрүүлийг эрхэмл. Жоргоон бар хилэнэн битгий тогшруул. Жовнолгүй болвас жархал сэтгэл хамбаас баян болэ. Харч арт давс идэж ёрг өмөлч хотол гэрийн жаргалтай. Хаан ордноо баян эрхмийн туйлдар тулваач яс мах хагчин баяргүй явмэй. Бэй чэрг гоёрнчи өвчнтэй улсын вангаас жол жаргалтай. Хүн хэмэгч сэтгэлтэй машин болээ. Урам сэтгэлэн ажлын үр бүтээлийг нөөлөлдөг бүгэд бэй чогчинч нөөлөлдөг. Жолгүй явдлыг дэчин гарч чадгүй байгаа тэр хүн хамгийн жолгус байдаг. Чи хэрүү бусдын төлөө зүтгэхэд бусууд хүн жаргалтай амьдарч байвал чи дотор нь бий. Юм бүхэнд төв дүмдийг барьж чадсан хүнд жаргалтай амар тайван явдаг. Жол жаргалтай харчуулахад хүмүүс хүчир бэрхийг нэн баяртай хүлэн авбал жохон. Хариуцлагат сэтгэлгүй жаргал чинхэлэн хүмүүсийг үгүй хийж мэдхийн.

0: Жаргал чинхэл уйтхар гунгийн тухай. Торгомсож тос үгсэд бүхэн баяр жаргалтай биш. Үгийгүй ядуу эгэл доод хүмүүс чи өөрийнхөө жаргал чинхэлтэй байдаг. Хүн химэгчи хүчир жовлонгийг даах жаргал чинхтийг үл даах гэцээр аж амьдралын дунд жаргал чинхэл хийгээд гуниг жовлон хижээд сүүдэр шиг дагалчиж байдаг. Энэ ертөнцийн бүх юмд жовлон жөдүүртэй хэмэн бат итгэвэл энэ нь алдаа болон энэ ертөнцид бүх юм баяр баясгалантай хэмэн бат итгэвэл энэ нь бас чиг алдаа болно. Амьдралд уйтгар гуниг байвал баяр баясгалан байна. Баяр баясгалан бие чагт уйтгар гунигч бий. Тэдгэрээс болж нүгэл буян дээр нь байвал дадж дасхын хөлийс алдран. Хүмүүс өнгөрсөн хэргийн хойноос харамсаж гашуудахгүй. Ирээдүйн тухай мөрөөдөлгүй. Хархан болж өнгөрөөгүй юмны төлөө санаа зовулгүй. Одоо бийг үндэж сургал хүний бий зэтгэлийн адалинч бүр эрүүл сарвал болно. Сэтгэлийн жахарж дийлсэн хүн хижээд жол жаргалтай амьдарч чадан. Хүмүүст жаргал чинхэл эдлүүлэх нь их илрэнгүй сэтгэл, тэднийг гуниг жовлонгоос ангижруулах нь их нүгэлсэнгүй сэтгэл билээ. Хүмүүст баяр баясгалантай хандах нь баяр жаргалтай юм. Бүх учирд тэгш хандаж дээр доор хэмэн үл ялгах нь их амарлангүй сэтгэл билээ. Баяр чинхэл жовлон жүдүүрийн алалин жовлонгийн шалтгаан гэдгийг ухаарч чинхэл жаргалд автахыг чээрл. Хүмүүс ертөнцийн жуга чинхэлд автавд төөргдөд жовлон жүдүүрийг бий болгодог. Шунал хүслээс татгалжиж, уур хилэнэн номтгож, нүгэлээс жээлж амьдралын мөнх усыг ургалж санавал жохон. Хүн хорвоогийн шунал тачаалд автаж муу үйл үйлдэн, муу муухай үйлнээс болж жовж шаналдаг. Шунал тачаал, муу үйл, жовлон жүдүүр нь эчэсгүй эргэлтэж байдаг гурван хурд юм. Энэ дэлхийд амьдарч би хүмүүс нэг нэгнээ хайхардаггүй, нэг нэгнээ хайрладаггүй. Тэд өчүүхэн юмд хэрэлдэж, нүгэл хилэнч жовлон жүдүүрийн дунд амьдардаг.
1: Ном бичиг бол соёл мэдлэгийн амин судал, оюун ухааны ам хүнс болно. Ном унших нь бичиг судар үжиж, бэлэг оюунаа нээж, ном дэвтэр туулж, нэгэн мэдлэг сэлгэж болдог. Ном бол мэдлэгийн эх болог, боловсны эд баялаг мөн. Ном биднийг дотоод гадаад эртэн өдөгөөгийн альва оюун ухааны мэдлэгийн хүрээнд хөтлөн оруулж, нийгмийг ажиглуулна, хүний амьдралыг ойлгуулдаг. Ном унших нь хүнээ танин мэдрэхийг хурчилж, ухааныг тэлдэг. Та өөрийгөө болон орчин хүмүүсийг илүү ихээр ойлгож хардаг болох бөгөөд хамгийн чухал нь өөрийгөө таньж мэдэх болно. Сайн номыг заавал ахин унш. Тэндээс та ямар нэгэн шин зүйлийг олж харах болно. Ном унших нь таны эрүүл мэндэд тустай. Вайгаагүй бүгдийг дуустал уншиж, түүнийг буттайгаар сэтгэж, үүгээр нь жохолч юу хэлэх гэж байгаад дүгнэлт хийж, өөрийн бодол тайлбарыг хийх зэрэг нь оюуны дасгал болдог. Энэ нь таны эрүүл мэндэд өн төлбөргүй оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт мөн. Ном унших нь орчин тойрондон эерхээр нөлөөлдөг. Хэрв та ном уншиж байвал цаг завчин дэмижүүлд зарчуулагдаагүй гэсэн үг. Ном унших нь компьютер ашигласнаас хялбар юм. Та ном уншиж байна гэдэг нь жээл гудамжаар хий хоосон сэлүүчгүй, машин барьж агаар бохирдуулахгүй байна гэсэн үг. Ном унших нь таныг харилцан чанд сургана. Та өглөх явцдаа өчтөрийн биеийн тамирын уралдааны талаар төлөвс нэвтрүүлгийн тухай ч юм уу, өөр ямар нэгэн зүйл рүү ярааныхан сэдвийг гэнт өөрчилж чадаж байвал танай яраг авьяас чинь хөвжиж, төсөөлөн байгаа

ажиллан хялбархан илэрхийлж чаддаг болж байна гэсэн үг. Ялангуяа энэ нь бараг ном уншдаггүй хүмүүсэд илүү их өндөр сэтгэл төрүүлнэ. Ном унших нь чөлөөт чагаан өр бүтөөлтөд өнгөрөхөд тустай. Ном нь олон төрөл байдаг тул та хижээч бүгдийг уншиж амжгүй. Маш олон төрлийн номоос сонголт хийж уншиж болох боловч өөртөө хамгийн их хэрэгтэй гэсэн үнээр сэтгэлийн эрч авах болох тэрэл ном сонгон унш. Үүнийг олтол бүү шантар тэр амьдралч нь өөрчилж мэднэ. Ном унших нь амар амгаланг бай болгоно. Багш нар, эцэг эхчүүд насанд хүрэхэд хэн боловч ном уншиж байгаа хүүхдийг хараад хайр нь хүрч сэтгэлийн баяр эдэлдэг бөгөөд ахад түүнийг яасан ч жимэлдэггүй гэнэ. Ном унших нь таны мөнгөнд аривтай. Ном нь чахам тоглоомоос хямд. Хэрв ном унших дуртай бол найз нөхөд чинь танд бэлэг сунгахдаа ямар ч эргэлзээгүй дуртай номыг чинь сонгох болно. Ном унших дуртай хүнд чинь номын саннууд нээлттэй. Тэнд та ямар ч мөнгө төлөхгүй ном уншиж болно. Ном унших нь оюун ухаанаа төвлөрүүлэхэд тустай. Хөгжим сонсож байхтаа ч юм уу, ер нь хаа явсан ч эргэн тойрныхаа зүйлд анхаарлаа сарниулахгүйгээр ном уншиж болдог. Туршлагатай унших чи телевизийн сувг сольж үжиж байхтаа уншиж чаддаг байна. Хэрв та өөрөө хүсэх юм бол машин тээврээр жорчиж байхтаа ч ном уншиж чадна. Ном унших нь таны гадаад дүрх байдалд эерэхээр нөлөөлдөг. Ном их уншдаг хүн амьдралд тохиолдох хүнд бэрхийг давж гарах сэтгэлийн тэнхээтэй болдог бөгөөд бусдыг бодвол арай хөнгөн байдлаар бэрхшээлийг туулж гардаг. Номтой нөхөрлснөөр та оюун сэтгэхүйгээр уран жүгнэлт хүсэлтэн хөтлөгдөн бодол ухаанаараа хязгааргүй орчинд аялан явж чадна. Мөн танай оюун сэтгэхүйд номын үйл явдлууд кино мэт хөврөн үжигддэг болохоор кино театрт суух ямар ч шаардлагагүй болно. Ном унших нь эцэг эхчүүдэд ашиг тустай. Хүүхэд хэрхэн ном уншиж түүнд автаж байгааг хараад ажил ихтэй ном унших завгүй хүмүүс гүртэл түүнд татагддаг. Ном уншихын жаргалыг мэдрүүлж баяр баясгалан авчирсан уншигч хүүхдүүдэн эцэг эхчүүд нь эргээд талархах болно.

ном унших нь сэтгэхийг жаадаг. Ном уншихын бусдтай ялгатхийн хамгийн тод жөрөө бол үжил сэтгэхүй болно. Хамгийн их өлсөглөн гацх нь өл хоол бус харин үжил сэтгэхүйгээр өлсөх явдал. Тиймээс ном унших нь хүмүүсэд сэтгэхийг жааж, хүмүүсийн санаа сэтгэлийг тайвшруулан оюун ухааны эчний чанах баяр багтлыг олгож чаддаг. Ном унших нь сэтгэл санааг тайвшруулдаг. Ном унших явцад та адил бус хүнийг харж, адил бус амьдралыг үжиж, адил бус амьдрахыг ухамсарладаг. Хөлөр хурж дийлэхгүй төмөн бэрийн газарт үсэг бичгээр хурж болдог. Ном унших нь хамгийн гайхалтай оюун санааны аялал болох юм. Ном унших нь уйтгар гунгыг өлддөг. Ном бичгийн хүмүүс оюун санааны нууц жор гэдгийн учир нь тэр нь хүний мадгийг тайлж, шархыг ангаах овдостайгаас болсон. Ном унших нь эцсийн эцэд аж тус хүртээдэг. Үргэлж ном уншдаг хүн амьдралын аар сар явдлаас болж сэтгэл санаагаа нөлөөлөн уруу царайлан усан нүдэлж суудаггүй. Тэд яг асуудлыг болор чомон доторх уус мэт нэвт харж чаддаг. Уншсан ном нь олширж ирэхээр аяндаа мэдлэг болон хурамдаж, яг л удаан он хурааж хадгалсан арч шиг амттай бөгөөд аривтай байдаг. Ном унших дуртай хүн амьдралын халуун дулааныг мэдэрч, алах хормон жим ёсыг ухаарж чаддаг. Ном унших дуртай хүн амьдралын баяр багтлыг эдэлж, уршиг яршигтай учир явдлаас болж сэтгэж бодхон жохсдаггүй. Багч гэсэн ном уншсны дараа та өөрийн бие дээрх ховролтон олж мэдэрдэг. Энэх

0: Өрн өртгөр хамгийн дор хөрөн оруулалт нь аль нэгэн өдөр таны амьдралд ач тус хүртэнэ гэдгэд итгэ. Завл гарвал ном уншиж байгаарэ.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
2: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аялах хөгжим уран найраг.
2: Аялах хөгжим уран найраг.

Эрхэм сонсогчдоо, Аражу наадам шууд нэвтрүүлгийн улсын баярдж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлээн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаана уу. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ жахар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмэлжин менмэлжээд миралжаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

өнгөсөх давсан гаралт нь байгаалаас хайрлсан эх баядаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр уур нутгийн хам буйныг тейсэн богдын цоёрхолт аминэ нуур.

Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваач коч дуучин намирган дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлдсэн Талан Баяр.

0: Шокэжаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагаас эхэлж дүүнэрт дамын түүхийг суралцж улаан бүчтэн болый гэх ширс нэвтрүүлгийг сонсгохоор боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Ховсгалын үлгэр сунасч ярьж сорилцхаар дамжин ховсгалын үйлст айн биеийн хайхуралгүй чөтгөсөн Ахмад байлдагчд баатарчууд хүндэтгэлэн дэвшүүлэхийн дагуу намаа хайрлах усан хайрлах их оронч хүмүүжлий сайтар хүртэхийн төлөө энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийг сорилцж улаан бүчтэн болый гэх ширс нэвтрүүлгийн 1-р бүлгийн уулгыг сонсгоё. Энэ төрөнд бид уран аргаар уулан дээрмийн устгаасан баатар Янзрунгийн үлгэрийг сонсъё.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан эх оронч

хувьсгалчдаас даган суралчиж эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Уран аргаар уулан дээрмээ устгасан баатар Часатой гэхэр романыг сонсч байсан биж. Тус романыг үндэслэж найруулсан олон кино жүжиг байдаг. Тус уран бүтээлийн гол дүр болох Янзэрүнгийн баатарлаг үйл ажиллагаа нь хагас жуны дурши ам дамжин яригдаж одоо болтол хүмүүсийн дунд нөлөө тусгал болсоор юм. Өнөөдөр бид энэ хүнтэй танилцна. Өгөөгүй хүнээ үр эрт ухаардаг. Янзэрүн 14 наснаас шав ажилтан болж аав ээжтэй тусалж эхэлжээ. Хожим нь тэр чулуу малтах, мод огтлох, ачаа үүрэх зэрэг олон хүнд хэчүү ажил хийж өнгөрсөн юм. Тэгэхэд хүн нь хүнэн иддэг нийгмийн хүнд хэчүү орчин нь Янзэрүнд хүчирж овлон хүчирхэг балмадаас сөрдггүй хатан жоргий хайрлжээ. Тэр нийгмийн эл давхаргын хүмүүстэй танилцж, тэрчлэн, уулан дээрэм, хотын ловерчдын нууцуг хар яраг сурсан бөгөөд тэр нь хожимын өдр алдар гавья байгуулахад нь маш их тус дэмжлэг болсон юм. Хожим нь тэр япон хүний жогсноос болж жухтаж явсан бөгөөд өрхийн чирэгт орж 8-р жамын чиргээ хамжиж японы эсрэг үчиж байсан юм. Японочууд бууж өгснөө дараа тэр жүн хотын ардын өөрийгөө хамгаалах чирэгт элсэгдэж Янзэрүн гэж нэрэн халсан гинэ. Энэ үед тэр нэгэнтэй гуж төхөж байсан Ахмад настан болсон тул чирэг анкас түүний харгалжиж жовхон хоол омд бэлтгэх ажил хувааж өгчээ. Тэгээд л гарнаат буу барин дайсны устгах хүслэн талгаардан галын хайч барьсан тогооч чирэг болсон юм. Жүн хотын нутаг дэх олон жилийн жасаггүй байдлаас болж уул усандан дээрэм тоноо самуурж ард иргэдэд хор хөнөөл учруулж байжээ. Тэнхүү чирэг анхын гол үүрэг нь дарын дээрмийн устгах явдал болсон юм. Нэг удааны тулалдаанд нэгэн Ахмад байлдагч хүн ташрахдснаас болж оролцохмоор хүн олдохгүй дан дарга нь Янзэрүнгаар тэр хүний оролж тасгийн дарга болгосон гэдэг. Тэгээд Янзэрүнгийн уран аргаар уулан дээрмийн устгах амьдрал түүхнийг хэлжээ. Нэг өдөр чирэг анхин нэгэн тосгонд 400 гарын дээрэм ирсэн гэх мэдээг олжээ. Тосгонд нь эгэл ардач олон байдгаас чирэг анхин ихээр пууж өвсөх хөдөлгөхөд хичүү байж, эдгээр дээрмийн устгах арга олж ядан сандрав. Энэ үед Янзэрүн ганчаараан явж дээрмийн төрөөтэй уулжиж, тэд нарыг оруулж явах хүслээн даргадан ярав. Тэр гартаан чагаан далваа барьж ганч биеэр тосгонд оржээ. Энэ муу амтнаа толгойн чавчиж өндөр төлөг гэж дээрмийн төрөө дээр дуунаар хашгирав. Энэ үед Янзэрүнгийн сурч мэдсэн хар яраа нь үйлдэлэн бадруулан дээрэмчдийн итгэлийг олсон бөгөөд тэд нарт чирэг анхын хаан олжлогсодод авах төрийн бодлогыг ярьж өгчээ. Тэгээд ганч сумач гарч идэлгүйгээр 400 дээрмийг оруулж авсан билээ. Тэр өдрөөс хойш Янзэрүн хорооныхон төршүүл чиргийн тасгийн дарга болжээ. Нэг удаа тэр ганчаараан ойгийн дунд төршүүлийн ажил хийж байхад нэгэн модон байшин харгав. Угаас хашир хүн байсан тул энэ байшин дээрэмчдийн үүр гэдгийг доор нь мэджээ. Тэр чонх найхын доор хурч чих 50 чагнахад адагтан 20-д дээрэм байх нь мэдэгдэжээ. Янзэрүн дарийнхан эдгээр дээрэмчдийг баривчлах арга бодож олоод, байшинд байгаа хүмүүс сонсч вэ? Бид бол арчилсан холбоот чирэг анги байна. Та нар нэгэнтэй бүслэгдсэн. Пууж ивсгэн гадагш хаян гараан өргөж бууж өг гэж хашгирчхаад дараад нь нэгдүгээр тасаг араас нь, хоёрдугаар тасаг гарнаатаа бэлтгэ, гуравдугаар тасаг намайдагаад амдаар барьхаар бажаа гэж ярьсан гинэ. Байшинд байгаа дайсан олон чирэгтэй таарлаа гэж бодоод сүсэн хагартал айжээ. Битгий гарнаад хаяа, бид бууж өгье гэж дээрэмчэд пууж өвсгэн гадагш хайж гин. Хожим нь Янзэрүн дээрэмчэдтэй ойртож тэднээ итгэлийг олж буулгаж авах зорилгоор өөрөө ч дээрмээр овлож явах болжээ. Түүнээ овлох чадвар маш сайн учраас олон дээрэм түүнээ гарт устж байжээ. Ер нь чиргийн алав хааж байсан охорхон хугацаанд түүний гарт хичнээн дээрэм устж байсны тоолсон хүнгүү болооч, түүний уран аргаар уулан дээрмийн устгаж явсан алдар нь хөрч хасад хөвчин ойд дуурсаж байсан юм.
30 настай тэр жилдэн Янзэрүн дээр мустгаж явахдаа эрэлхэгээр бие үрэгдэжээ. Чэрэг ангин Янзэрүнд онч төсийн Дуршуулч Баатар гэсэн гавьяаны чөл тэмдэглэж өгсөн бөгөөд дайчин нөхдөнө түүнийг уран чохиолын дүр болгон амьлуулсан билээ.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг үүлэг болно. Одоо үргэлжлэн Отогшөөний 1-р баг сургуулийн Бяцхан Нээз Агару бидэнд Ховсгалын Баатар Чүшо Юнэ үлгэрийн ярахаар болов.
1: Үйлдэлэг боловсролд оролцож урам жоргон хөвчлээ. Ухаан билгэн хурчилж боловсон шилдэг багчууд болъё.
2: Даяран сэн байна уу? Би бол 5-р оны агаруу байна. Өнөөдөр би та нартай миний дайчин хаан Чүшо

гэсэн үлгэр нь ярьж өгье. Дайсна ажиллан байгаа 391 уулын Матрин Сёё мэт манай цэргийн бэхлэлт руу орсон байв. Манай сайн дурын цэрэг шар бүрэгөр гэнтийн дайрал хийж энхүү Франтан ахуулах гэж бэлтгэв. Манай сум тэнгэр гэгэрхийн өмнөх нь 391 уулын төвсөд сэмхэн хурч далдхан сужиг олж бөхөв. Нар уулын чанаас нь алгуурхан гарч ирэхд манай талдсан газар дайснаас нь зэрэгтхэн метр жатай байгааг би сайн мэдлээ. Дайсна татсан төмөр тор халхавч хэрэм зэрэг нь харагдахарам баггүй зэгсаалын гол байрын бэхлэлтва галын чигэн хүртэл тод харагдаж хаяа дайсна яралцхан хүртэл сонигтж байва. Инхлэр дайсэн өндөр дээрээс нь дурагш манайхыг харахад амархан болох нь мэдээжийн хэрэг юм. Эмэс бид эрхэвш угтахан ч хөдөлөхгүй хэвтэж байх хэрэгтэй болжээ. Тийм биш бол хөнгөн ханаах буюу хөлөөн нугал хүртэл дайсна харуулд сэрэгдэх аюултай байлаа. Би хактын завсраар нь урагш гайвал тасгийн дараг манай тасгийн хитэн байлдаг чинь хамт хадсан улаалт сэрэлжийн дотор хэвтээд жужаан гэгчийн улаал заар нь биеэн далдсан болохоор халтай харахад тэднэ байгааг мэдэхээ бэрхэ. Дэрэдхийн хэвтэж байсан нөхөр Чүшоуийн уруу харвал биеэн маш сайн далдсан учраас ов ойрхон байсан бич ядаж олж үжив. Манай өхөр пүү дайсна жагсаалын байрыг жогсолтгүй нэргэж уулын нороогоос бөөм бөөм ута баа гэж дайсна жагсаалын байрын өмнө шугамын бэхлэлтнүүдийг хойно хойноос нь оруулан хаяж байва. Бид энэ байдлыг хараад бүрий болохыг дисгэлгүй хүлээж бахын хантал байлдахыг дурлаа. Үдийн алдад дайсна өхөр пүү галж эхэлээ. Сүмэн бидний хажууд үй үй дэлүрч байва. Дайснууд жигсаалын байрынхаа өмнө шугамын төлөө санаа амаргүй байвч манай цэргийн галын хүчнээ доогуур аимшиггүй ирж энэ хавийг нанжиж чадахгүй болохоор арга ус гал сэргэлт хийдэг аргаан хэрэглэв. Үхэр пуугаар нэг үе пуудаж өнгөргөөгөөд дайсан штач бөмбөх хэрэглөө. Хагтад гал авуулчаад дургун нь очиж хатаж сарайлсан улаалж сарайлж нарчхан нь штач эхэллээ. Гал тэтгэн манай өмнө тулж галын сүр дургунод нүрэг халаалж эхэллээ. Гэнэт хэрвснээ өнөр өнөртөгд хажуу тээс харуул ай, зайлгүй хөрхи. Нөхөр Чүшоуийн хувцсад гал аавалчаж бөхөө биеэс нь галын сур улалжаад салхины хүчинд гал нэн төргөн өрвөсч бөөм гал өвчө биеийг нь ороогод авлаа. Энэ үед тэр хэрвээ гал дотороос нь өсвөрч гараад газарт хэдэн тэхрүүлсэн бол би дээрх галаан унтаргаж болох байсан юм. Хажуудан хэвтэж байсан би хэрвээ гүйж очоод өрсөн байгаа хөвөнтэй хувцсыг нь хаг татсан бол мөн дайсан ханаа аварч авч болох байсан юм. Гэвч тэгэхт хөрвөл бид уулын орой дээр дайснаа харуулд сэрэгдэх болно. Тэгвэл манай энэ нэг тасгийн эндэн үрэгдэж манай ард бөгсөн цэрэг ангийн нангийнх хохрол уучрахаар нь ул барам манай бэлгээсээр утсан нэг удаагийн байдгаана төлөвлөө бүрмсэн эвдэх болно. Энэ залуу байдагч яг тэсхийн нарагвай болоход он генэст гүйж босхо буюу хасгирхаас нь жовооч миний зүрх агшав. Нөхрийн хаан амдаарын стаж байхыг нь нүд халтраад харч цэталгүй харчаан буруулав.
гэтэл харахгүй байж босоо тэлсэнгүй.

0: Ямар нэгэн далдын хүч Галиг генетэ унтраах болов гэж Гордон. Зүрхийг минь мохоо хутгаар нь цэцэж байх шиг шинэлгааны нүдийг минь нулус бүрхлөө. Тасгийн хаан нөхдийн амнаас бөхсөм бөхөц хэргийн амнаас байлгана ялтын төлөө дайчин хаан Чүшовийн минь өхөр чөлөө мэт өгтө хөдлөлгүй хэвтэн. Гал тэгүнэ бэй дээр хахас чаг илүү ночоод сай унтарав. Эн агуу их байлдагч амсгаал хураатлаа нь орноос нь ямахынд дийгч шилдсэнгүй. Гагчихүү ёолсэнгүй. Бөрөө болохын далд нөхөр Чүшоуинэ өшөөгийг авья гэсэн хүнээ сэтгэлийг догдуулсан дайчин урай уул талд чуурадав. Бид чэд багдарам хэлэн хорсолоор гурван эснээ гуулыг дайрав. Дайсныг бут нэргэлээ. Цагаан үжихлээ эхэлж дайрснаас нь дайн төгөстөл хорхон мирууд хэрэглэжээ. Би энэ өдөр 1952 оны 10 сарын 12-ийн өдрийг хизээ үрд мартахгүй. Миний үлгэр энд төгслөө. Баяртай.
1: Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх.
2: Гунигдлва аморхоллоос жайлж, эрэх тгшийн баяр чингэлийг эдэл чадна гэдгийг таньж олох юм аа.
3: За цагийн харагаас болоод энержийн нэвтрүүлгээ энд хүрээд өндөрлөлье. Дөнгөрийнхэн хүрээн авч сонсонд баярлалаа. Энержийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма, Жаяху, ерөнхий хянагч Божинха. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
5: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
6: Урдаар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
7: Манай орны үйл газрын кэн ончлогт Тариалангийн их баялаг төшиглэн шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр ам будааны үйлдвэрлэлд хүчин нэмрэлж бүх хөлхөөгөр дэс төвшүүлэн Тариалан үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн өртгийг нэмэгдүүлж байгаа.
6: Алтан намрын 10 сараар манай орны улаан лаажуу хураах ажил яаралтай явагдаж байгаа.
7: Манай орны бохирдлогоо чахалгааныг шууд холбох төрийн бодлогын систем үндсэндээ бүрдсэн.
6: Урд жамын аяндаа жирах санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлагдсан тусгай мэдээллийн их бичиг.
7: 2027 оны хот хөдөөгийн суугаал ардын эмнэлгийн даатгалын сүйтгэл тушаах ажил нэгэнт эхэлж, 12 сарын 31-ний өдөр болтол явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Одоо дэлгэрэнгүй уулгын хүлэн авц сонсоорой.
6: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Манай орны ил газрын кэн онтлогтой Тариалангийн их баялаг төшиглэн шинжилгээ ухаан мэрэгдлэр ам будааны үйлдвэрлэлд хүчин нэмрэлж бүх хэлхээгээр дэс төвшүүлэн Тариалан үйлдвэрлэлийн аж үйлсэн өртгийг нэмэгдүүлж байна. Хохотын Чиншвэх шана Чонгон болгосны Ууянжин тосгонд 2000 гарын мөгийн нармын тараа халуурна. Энэ жил Чиншвэх шана машин механикийн уул далангийн таран газарт хэрэгжилжээ. Тархаас аваад хураах хүртэл машинчлтыг бийлүүлж мөөнэгчин уналтны 1000 жинг давснаар жишэл дээр бүх шинаа нэрмийн уналт 1,250 тонд хүрэх болно. Ууянжин тосгоны тараачин Лицвилийн сурвалдлах хүлээхтэн уул нь хүнээ хүчээр хадаж хурааж байсан. Одоо харин бүр машинчлснаар хөдөлмөр хүчинд маш аривтай болжээ гэлээ. Бор тохон оронд Эрдэнэ шишийн машинаар хадаж хураах норомж 98-ыг давжээ. Ойрын өдөр Баян нуурын улсын Тариалангийн дээчин мэрэгдлийн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх хурайлан тойрхийн Линх Тариалангийн талбайн Юэндинфу тараачтын тусгай хоршоодлын 4000 гарын мөв Эрдэнэ шишийн тараанд 2 суур том хэлбэрийн хадаж хураах хам машин сүлжилдэж ам будааг дараад нь шилжүүлэн зөөврөлж хөмөргөлж байлаа. Энэ жил Баян нуур хотод 167% Жоон мүү, мянган мүү, төм мүү, арван төм мүү, жоон төм мүүгийн өндөр уналтад жишээ үзүүлэх орны их баялгийн нийлүүлж, нарлог оновтойгоор гажир тэгшлийх, үр сонгох, буудлах, тарих, усалхий уялдуулж, ам будааны уналтыг нэмэгдүүлсэн байна. Баян нуур хотын одоогийн тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Лю

0: Юнган одоогийн харалт төлбөлгөөр бол амбуданы мөнгөний уналтыг жилбэр 30 кг нэмэгдүүлж 2026 оны эрдэн шишийн ерөнхий уналтыг 2025 оны хоос 3 дүнширж нэмэгдүүлнэ гэлээ. Ойрдоо Хянган аймгийн Түүчэн шин Юнган болгосын Тэнтэн шун тараалан мал аж ахуйн тусгай хоршоодлын тараачид өдрийн сайхныг жавдан эрдэн шиш хурааж харалтна. Түүчэн шин нэгэнтэ баримжаатсан эрдэн шиш тарах суурин газрыг 4000 гарай муу байгуулж нийт 1000 гарай хүнээ ажил олголтыг дайчлав.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөв сорооны мэдээ. Алтан намрын 10 сараар манай орны улаан лаажуу хураах ажил яралтай явагдаж байна. Түнглэн хотын Кайлуу шинэ 10 төмөмөө улаан лаажуу улсын баяр ямарлын хугацаанд түүж хураах болсноор Кайлуу шинэ Шүүхаа улаан лаажуу тарих тусгайд хоршоочлын тармилын суурин газарт 200 гарын ажилчин яралтай ажиллаж байна. Гадаадд гаргах улсын дэсийн улаан лаажуугийн яс чанар амар төвчнээ жишээ үзүүлэх орон болсны хувьд Кайлуу шинэхэн лаажуу тарих тал байгаан 40 төмөмөд тогтворжуулж, чих байжуулахаас боловсруулах хүртэл бүх аж үйлсийн хөлхөг төгөлдөрж үлснээр Хайлуугийн улаан лаажуугийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн зах дэлгүүрийн өртөг 24 дуншур төгөргийг давж, жил бүр 5 том гарын хунуудагийн ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Баянуур хотын улаан лаажуугийн тариач өлбөг хураалт оллоо. Баянуур хотын урдын өмнө тошооны улаан сохойн өмнө эргийн одоо үеийн тариалангийн аж үйлсийн хүрээлийн тойрогт энэ жилийн сонгосон хөнгөлөн 23, алтан гадас 1-р, алтан гадас 6-р зэрэг лаажуугийн төрлийн урагч яс чанар нь бүр өнгөрсөн жилээс сайн болжээ. Үүнд Өвөр Монголын өртөн засах орны тариалан мал аж ахуйн шинжил ухааны хүрээлэнг сонгон божуулсан алтан гадас 1-р жанд хэрэглэх лаажуугийн мөнгөний уналт 4559 кг төрч өртөн засах орны лаажуугийн өндөр уналтын шин тэмдэглэлийг үүдэв. Жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар 13 түмэн тон шахам төрч лаажуу нь Баяннуур хотын Наранхуарын тармилын дараа 2-р том аж ахуйн тармил болжээ. Баяннуур хотын урдын өмнө тошооны шинх тариалан Хөшин тариалан мал аж ахуйн бүрэн бос хариуцлагат компанид дэд ерөнхий даамал Ван Хүнчигийн танилцуулахаар голдуу Сычуан Гуйжуугаар борлуулж соргог лаажуугаар жан хийж бий. Бас нэг бүлэг хатаасан хуурай лаажууг өнтгөх болон Европ Америкийн зарим улсуудаар борлуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сураны мэдээ. Манай орны бохирдлогоо чагалгааны шууд холбоход хөрийн бодлогын шишчэм үндсэндээ бүрэлжээ. Ойрдоо өртөн жас хорноос олон хэрэглэгчэд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбож өгөх төслийн шин төрийн бодлогын нийтлж Өвөр Монголын бохирдлогоо чагалгааны хангалга ба шингэн авахд хөрийн бодлогын шишчэмийг улам төгөлдржүүлж Өвөр Монголын шин хэлбэрийн энергийн шишчэмийг байгуулахад хүчтэй төрийн бодлогын батлах хангав. Ойрд Алсиагийн чагалгааны үхэд оруулах 200 төмөн киловаттын шин энергийн төслийн 220 киловаттын торд жалгах инженерийг бөх шугамар нэвтрүүлж удлагу ашиглалтад оруулахар байна. Төслийн ерөнхий машин чохчлуурын багтаамж нь 200 төмөн киловаттад хүрч аймаг хотослон бохирдлогоо чагалгааныг нэвтрүүлж Ухаан аж үйлдвэрийн аж ахуйлалтай урт хугацааны бохирдлогоо чагалгааны зөвлөлчөөр тогтохоор дамжуулан Алсиагийн бохирдлогоо чагалгааны энерги Ухаан аж үйлдвэрийн аж ахуйлалт шууд хүрэхийг баяллуулна. Төсөл ашиглалтад орсны дараа жил бүр Ухаа хотод бараг 40 дуншур киловатт цагийн чахалгаан хүргэж 1.26 түмэн тонн баримжаат нүрсийг арвалж 8 түм гарын мөгийн эсрэгцэн газрыг сэргэн жасах болно. Өвөр Монголын чахалгаан хөтнөө бүлэглийн Алсиагийн чахалгаан ханга компани эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын хэлтсийн хамаарагч байвы сурвалдлах үдэгтэн шин энергийн орон бус алсын тохируулах чадварыг дээшдүүлнэ. Бид шалган авах тохируулалт туршиж ашиглалтад оруулах батлагын адилыг сайтар хийж орон бус алсын шин энергийн хамжилтын хөгжгөд батчанг батлах хангана гэлээ. Энэ жилийн 1 сард манай орон Данганчи хэрэглэгчдэд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбож өгөх төрийн бодлогын нийтлснээс нааш нэгэнтэ нэг бүлэг төсөлд чохлвөр өгчээ. Энэ жилийн 9 сард Өвөр Монголын өртөн жас хорны олон хэрэглэгчдэд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбож өгөх төслийн нэг хөгжүүлж бүтээн байгуулахыг эмч журамтайгаар явуулах тухай дуршин хэрэгжүүлэх төсвийн нийтлж хэрэгжүүлв. Өвөр Монголын бохирдлогоо чагалгааны шууд холбоход хөрийн бодлогын улам төгөлдржүүлж дангагч хэрэглэгчдэд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбож өгөх нэгийн нэгтэй холбогдуулах чадварыг өргөтгөөд олон хэрэглэгчдэд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбох нэгийг олонтой холбогдуулах юм уу олныг олонтой холбогдуулах болгож өөрөөр хэлбэл нэг юм уу олон шин энергийн чагалгаан өртөгийн чагалгааны хурамдуулан чагалгаан тороор дамжуулан олон чагалгаан хэрэглэх аж ахуйлалд тус тусад нь шууд ханган тус төрийн бодлогоны чахалгаан хэрэглэх хэвчээр нэдэд баг бохирдлогын чахалгааны шууд холбоогүй тусгаар хэрэгжүүлэх нөхцөлгүй ажих байлалд шин арга зам хангах өгч шин энергийн үйлдвэрлэл хэрэглэгээгийн уусалчин хөгжихийг улам ахуул.

0: байх болно.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хороо нэмэдэ. Улсын баярын амралтын хугацаанд 20 гэр шин тойргийн төслийн бүтээн байгуулалт хөгжөнтэй явагдаж бий. Ерөнхий бүл оруулалтанд 48 дуншуур төвөрөгт хүрсэн Дун Фан Гуушин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төв бол улсын зүүн орны дейтаг баруун оронд бодох голдлогтой төсөл болох бөгөөд бас ч Умрат орны том хөлбөрийн шингэн хүйтэн оюунт бодлогын суурин болно. Төсөл нь олон дэс давхаргын энерги арилж хөлдөх загварыг хэрэглэн интер сүлжээний толгойлох зааж ахуйлалд дэдсийн бодлогын чадварын тулгуурлал хангах талаар шинийг үүджээ. Дунфан Гуушин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төвийн хүрээлэн тойрогт хүрэхэд 6 тоо баримтын төвийн машины тасх нь бүр бодлогыг тушаахаас өмнөх сүүл хураах ажлыг гардан хийж байла. Энэх барилгын газрын ажиллах тал байна. 198 мод хүрч төсөлд 16 кВт-ийн өндөр нягтчит машины жаасыг нэг том 2000 төлөвжүүлэн бүтээн байгуулна. Дунфан Гуушин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төвийн төслийн бохирдлогүй цахилгааны хэрэглэлтийн норм жууны эрд ойртдог. Өвөр Монгол орны өндөрлөгийн уур амьсгал нь хүйтэн сэрүүн ган хуурай болохоор жилийн дундаж агарын дулаан 4-5 градус төрч жилд бараг 300 өдөр нь аяндан хөрөөхийг биелүүлж жөвхөн энэ нэг талаар чахалгааныг 120 орчмоор арилж чадна. Шингэн хөрөөлтийн үйлчлүүр нь 37-42 градусын усны дулаан тохирж байгалийн хөрөөлтийн нөхцөлд тохирно. Байгалийн хүйтний эх байлгыг гүйчэд сайтар ашиглаж бохирдлогүй чахалгааныг шууд хангах бодлогын чахалгааны хамжилчулснаар Дунфан Гуушин бодлогын төв хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох бохирдлогоо бодлогын чадварын байгууллалтын загварыг бүрдүүлв. Төсөл нь бүх талаар ашиглалтад орсны дараа том загварын боловсрал, жижиглэл зэрэг нэгт бодлогын чадварын тухайлсан ажлыг хүчтэй тулгуурлаж, Өвөр Монголын улсын чухал бохирдлогоо бодлогын чадварын батлагын суурныг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх болно.
0: Одоо Урчамын аянда нэж урах санааг бадруулжээ. Сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг сонсхий. 91 жилийн өмнө улаан чирэг Урчамын аянда хийж байхад өмнө нь Бэрх Бартаа жам ард нь нэгсэн чирэг шахамдуулжээ. Эрхвэш аюул түгшүүрэ Бэрх Бартаатай ий үндэсний орныг туулах хэрэгтэй байлаа. Үе уларан хурамтсан үндэснээ завсардлын өмнө улаан чирэг чин үнэн сэтгэлээр ий үндэснээ орныг туулж Урчамын аяндаа бас нэг сэтгэл хөдлөм үлгэрийг бичгэлсэн билээ. Бид энэхүү хувьсгалын үлгэрийг дахин эргэжүүлье. 1935 оны 5 сард төвийн улаан чирэг Жиншажам мөрний гатлан үргэлдлэн умарч мордлоо. Даад үхэ голыг гатлахаар очиход 2 жам байв. Их жамыг Гуминдангийн чирэг сайхач, Жөрөг жамыг Ий үндэстэн төвлөрөн суусан Мяннин орноор өнгөрдөг байлаа. Сэтроможийн Ляншана Ий үндэстнээ өртөн жасгч үгийн Мяннин шана Ий хагийн холбоо байгуулсан дурсахлын ордноо тайлурлагч Ли Шоу танилцуулахдаа улаан чирэг манай Мяннин шанд ирэхээс өмнө үе үеийн Алавнай яам ба чиргэн эрэгтэн олонхтой живсэгд хүчээр дарангуйлж эх байлгийн булаан дээрэмдэж байсан бөгөөд иргэн улсын үед манай бүхэл их баг Ляншан орныг Гуминдан болоод орон нутгийн чиргэн эрэгтнээс эжимдэж Ий үндэстнээ ахтуун нарыг урт хугацаагаар даралж тойлын хурц шүрэн үндэстнээ жүртлийг бий болгожээ гэдэг. 1935 оны 5 сарын 22-ын өглөө Төвийн Улаан Чиргийн Хошууч анги Ий хайгийн ойролцоох газарт хүрмэгч жалгаагаар дайралтад учрав. Энэхүү байдал дор Улаан Чириг энэ дүрлийг арлгаж итгэл олохоор чармайв. Тухайн үед гадуурчлалын утга агуулгатай хатад бичлэгийн ив үсэг байсны хожим нь гэр байшинтай асартай ам будаа торох дуртантай байгсан утгатай ив үсгээр халж бичиж ив үндэсний ахトゥу нарын сэтгэлийг олсон байна. Улаан чирэг ий үсгийн битлгий ингэж халснаар барахгүй бас ингэж хийсэн байна. Тэнд хоригдож байсан ий үндэстнээ барчааны хүнийг авран гаргаж ий үндэстнээ амбуданы хүмэргийн нээж өгөв. 1935 оны 5 сарын 23-ны өдөр Шоядан ий үндэстнээ жалуучуудыг томлон улаан чирэгд жамтлуулснаар улаан чирэг саатхуу урагшилж байлигийн Ий орныг урагштай туулан улаан чиргийн даад үхэ голыг гүтлэн хатлж Лүүдийн чоо хөргийг булан авахд нандан чаг олгожээ. Мөрөн бус бүртгэлийн үндэслэл 1935 оны 5 сард Төвийн Улаан Чириг Мяннинийг өнгөр хугацаанд шана 200 гарай жалуу идэвхтүүд улаан чиригд оролцож энэ дотор бас Ий үндэстнээ жалуу олон байжээ. Ий хагийн холбоо нь Ий үндэстэн болоод хатад үндэстний ахトゥу нарыг элгэн садан мэт дотн болгож улаан чиргийг мохротлаас хамглан гаргаж үндэстний бүлгэмтэн очийг сатсан байна.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалжлан мэдээлж жохон бүтээх хэв намбан өөрчлөлийг гэсэн тусгай булангийн эх бичгээс нэвтрүүлээ. Гурван өмөртийн халах өвчин инженерингийн бомб шивтлэх ажлын гол талбар болсны хувьд Алшаа аймаг Элсиг засах мэрэгчлэн тасралтгүй дэс дэвшүүлж аж үйлсийн

0: ажил ааж авахыг сөвгчлэн төгөлдржүүлж байна. Аша баруун хошууны 9 мод Элис Манхийг сэргийлэн засах ерөнхийлсэн жасалтын орн нь Бадян жарны Элис ба Тэнгэр элсний уулжирт байрлаж Элис Манхийг сэргийлэн засах байлдах бодлогын ерөнхийлсэн хэсэг болно. Энэ жил тухайн газрынх нь өвсөн бүр хүлийн мэрэгжлийг шинэ хөвлөлийн өвсөн дөрвөлжин бүтээхэд хэрглэж их хэмжээний элсийн шилжилтийг хориглов. Жасалтын оронд 17 том гарын муу урчлан үйлдсэн өвсөн бүрхүүл элсэн халхавчаар элсийг хашсан байна. Өнгөрсөнд хүний хүчээр дэвссэн элсийн халхавчийн өндөр баг нь хоорондох зайн адилгүйгээс болж их салхинд амархан өвдөгдөж дахин ажиллах норм ба хүний хүчний өртг нь өндөр байжээ. Одоохонд үйлдвэрээс тоторгийн сүрдлээр хийсэн баримжаажуулсан өвсөн бүрхүүлийг урчлан үйлдэж машинаар дэвсснээр элсийн шилжилтийг нэн бүтэмжтэй хоригч чаджээ. Алша аймаг бас нэсгэлээр тарих мэрэгжлийн шинийг үүдэж жолоочгүй нэсгэлээр тойрон хамгалах том дейтагаар хянан хэмжиг зэрэг оюунд төхөөрөмжид төшиглэн тохиромжтой гажирт мод тарих үрийн үрлэлийг мөхлөгжүүлэх дагуул одоор жамчлах зэрэг мэрэгжлийг уусалчулж жилийн хурд хундасын хэмжээ 200 мм-с доошх орон бүсэд нэсгэлээр тарих мэрэгжлийн боомыг шовтолж цих модын эдрэгэлтийн нормыг 5% илүү дээшлүүлэв. Элс хэрэгжлийг сэргийлэн элс хэрэгжлийг засахаас элсээс үр ашиг олох хүртэл Алша аймаг 3 умартын халхавч ан инженерийн төсөвшөглөн гэрэл чиндэг элсийг засах өвс мод тарихыг хамтруулсан загвараар хавцсаар жахалган гаргах хавцсан дор жаг мод тарих ба чанар сайтай бэлчээр өвс тарив. Одоохонд тухайн газрын нэгэнт элсний аж үйлсийн хөвчөөдсөн аж ахуйлалыг 44 бойжуулж, аж ахуйлал, сууран газар, хоршоожил, мал жиг тариалах өрхийн хамтруулсан загвараар 3-р гарын малчин тариачныг дайчлан жаг мод цагаан гоё зэрэг ончлогт элсний аж үйлсийн үйлдвэрийн өртгөн 25 дуншуур төгөргийг давжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны жуулчлалын үйлсэн маш хөгжөөнтэй бий. Хөхөтийн чилгэр талд хөргөжөнд чилгэр тал гэх гойцайхан тоглолт гаргаж бий. Тоглолт нь уламжлалт дурлагын тайсны жаах хажгарыг өвдөж хөх тэнгэрээр хөшиг болгон хөрсөд гажраар тайс болгож морин хур уртын дуу хөөмэй болон үндэснээ дуу бүжгийг өргөн талд уусалчулж жуулчлагчдын хараа сонрыг хожирлав. Уухай хотын Уухай нуурын сэлүүтл амралтын жуулчлалын орны элсэн чөлөөс талайгбраалах өвөрмөч үжимжин жуулчлагчдын сонирхлыг татаж үжимжийн оронд усан дээрх жуулчлал элсэн чөлийн хөөрлөлт тэмээ унах зэрэг 18 төрөл зүйл тохируулжээ. Хянган аймгийн Аршаа хотод Аршааны улсын ойшгоон жичрэлгийн өн ялгарсан намрын үжимж жуулчлагчдын анхаарлыг татчихлаа. Алша аймгийн Эжнээ хошууны Тоорын ойч хамгийн сайхан үжимд сонирхох хугацаанд орж ховын машин тэргээ жолоодсон жуулчлагчд Тоорын ой 1-р номерт жуулчлалын жасмал жамаар аялж ой шугаан уг газар говьчлын өнг үжимжийг сонирхно. Өөртөө жас хорны соёл жуулчлалын содлогооны хүрээлэнгийн аж үйлсийн хөгжилтийн хэлтсийн тоо баримтын бүртгэлөөс үзвэл 2026 оны улсын баярын амралтын өмнө 3 өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагчдын нийт 1019 том гарай хүн удаа хүлээн авч дээр жилийн адил хугацаанаас жуунахаар гараагаар нэмэгдчихэ. Төрөө 3 өдөрт улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлаг 79 дүншүр гарай төгрөгд хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жууна 20 шахам нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2027 оны хот хөдөөгийн суугаал ардын өм эмвлгийн даатгалын сүйтгэл туших ажилдаг энэ тэгэлж 12 сарын 31-ний өдөр болтол явагдана. Хов хүнээ сүйтгэл тушаах баримжаан жил бүр хамгийн багадаа 400 төгрөг болно. Сүйтгэл тушаахад WeChat-ийн Өвөр Монголын гайл нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах жижиг програм, Drifubog-ийн Өвөр Монголын нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах болон мөнх совго апп зэрэгээр дамжуулан тушааж болно. Эсвэл гайлгүйчлэх үйлчилгээний тэнхим, сум, балгас, жээл, гудамж, нийгэм тойрог, гачаа тосхон зэрэгт тохируулсан чигт хүрчиг гүйцэтгэж болно. Ажилтан ажилчны өм эмвлгийн даатгалд оролцоход хуб хүнээ данс өрхөөрөө дамжуулан төрөл садандан хот хөдөөгийн суугаал ардын өм эмвлгийн даатгалын сүйтгэлийн орлон тушааж болно. Энэ жил манай орон бас чимээ холбооны эжигнэлтийн аж ахуйлалын гар утасны сүйтгэл тушаавал өм эмвлгийн даатгалын сүйтгэл хүргэх ажлыг анхудаа туршин хэрэгжүүлж бий. Даатгалд оролцоход сайн дураасаа оролцож болно.
1: Товч мэдээ сонсхи. Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөрт бүх нийгмийн жорчгсод 5 жуу 90 түмэн хүн удаат хүрчээ. Бүх орны ажигналтын чанартай тээврийн хүчнээр жөөвөрлсөн аянчад нийт 84 түм гараа хүн удаат хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жууны 5 гараагаар нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчдын жөөврийн хэмжээ 25 түм гараа хүн удаат хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жууны 2-2-1-ээр багасчээ. Жасмал жамын аянчдын жөөврийн хэмжээ 50 тум гараа хүн удаад хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жууны 12 гараагаар нэмэгдэв. Ардын агарын жоврын хэмжээ 8 том гарай хүн удаад хүрчээ. Тэр жилийн адил хугацаанаас жуунай 8.19-ээр багассан байна.
0: Одоо манай ордын мал аж ахуй тариалангийн хөрөөний орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн ерөнхий өртөг 6700 дуншуур төгрөгийг давж, газар зүйн илэрхийлэл тэмдгийн тариалангийн бүтээгдэхүүний тоо 135, нэр тооцоолоход ойх шин малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний тоо 983 төрч, чөм бүх улсад төрүүлж байна. 13 төрөл тэмдэг худаа аж ахуй худаа тосгоны яамны содон бүтээлийг бойжуулах төлбөлгөд сонгогдсон 19 төрөл тэмдэг дундад улсын тариалангийн төрөл тэмдгийн гарчигта сонгогдож, Өвөр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин хийгээд жагтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчин улмаас улам дээшилж байна.
1: Өртөн жас хурны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвч ойрд Өвөр Монголын өртөн жас хурны Суугаал тойргийн Аадал Ахын үйлчилгээний сүйтгэл хураахад үн ханшаа ил хадах тогтоол санал хураах норгийн тухай нийгмийн төсөөс санал хурааж эхэллээ. Санал дэвшүүлэх хүмүүс 10 сарын 30-ны өдрөөс өмнө жасвар оруулах саналаа өөртөө жас хурны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөд тусгаж болно. Харилц хуудас 74713687526020.
0: Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх Төмөр замын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалтын төслийн зам шугамыг өөрчлөн байгуулах барилга ойрд дуусаж, Тайши Төмөр замын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалт чухал их айхчтай болов. Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх Төмөр замын өмнө хэсэг нь Хөби Можийн чуглалт хаалгын Чүнгли тойргийн Тайзан Чин өртөгөөс эхэлж Өмөрш Өвөр Монголын Ширин гол аймгийн Шилэн хот өртөө хүрнэ. Бүх урт нь 394.2 км, үүнд Өвөр Монголын хэсэг дэх урт нь 261 км бий.
1: Улсын байрын амралтын хугацаанд Хянган аймгийн Түүчэн шан элбухралтын шин байдлыг нээж буттай ажилгараа хөгжүүлэн мандуулах яхуулах гол сэдвтэ соёл жуулчлалын адлаг өрнүүлж олон төмнөө уудам талбайн бүжгийн үжиллийг шог жүжиг готлол дуу зэрэг онтлох тоглолтороо элбухралтаа махтан дуулж орон нутгийн соёл урлагийн жижид гайхуулчээ.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч алт.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Жонгор хошууны олон төмөн бодсын бүсө соёлын өвийн уур мэрэгжилээ аж амьдралдаан уусалж уулж удаан дамга амжирлын хүчний илрүүлж байгаа. Улаан туг гачаа тал нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэгдээ суурлан хөдөө тосхны чанарлаг бүтээгдүүнээ жагтлгүүрчилж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг тохируулла. Жалгаа та бүхэн мэдээнэ бүрэн улгад анхаарлаа хандуулна уу. Манай хорооны мэдээ. Жонгор хошууны олон төмөн бодсын бүсө соёлын өвийн уур мэрэгжилээ аж амьдралдаан уусалж уулж бодсын бүсө соёлын өвөн нэн амьдлэг дүрслэг арга хэлбэрээр Ахмад нэг үеийн өвлөн уламжлагчдын гараас жалуу нэгэн үеийн хүнд уламжлагдан дамжигдж удаан дамга амжирлын хүчний илрүүлж байна. Бодсын бүсө соёлын өвийн өвлөн уламжлахын жангилгын дарын үлдэн ашиглахад байна. Жунгарын Домог Ярааны үлгэрийн хотын дэсийн бодсын бүсө соёлын өвийн төлөөлөгч нартай төрөлжүйлийн өвлөн уламжлагч болсон Ванг Шуан настан тус хошууныхаа Эл Шан Балгасаар явж жуу гарын настаны сурвалжилан ардын жан үйлийн хамаатай олон төрлийн ном бичгийг эмхтгэн хэвлүүлв. Энэ жил 71 хүрч байгаа Ванг Шуан настан бол жунгар хошууны шагдар балгасны хүн юм. Одоохонд тэрэ гертэнэ сүлжээ шууд нэвтрүүлэг хийж өнгөд дэнгийн чуглаанаа ирэл гаралж ирэг нутгийн томог үлгэрийн өргөн олон сүлжээ андууд ярьж уламжилан өрөд хожид 10 том гари сүлжээ анд түүнэ үлгэр домогийн шууд нэвтрүүлгийг хүлэн авч сонсов. Ардын үлгэр домогийн чуглуулан ном бичиг болгон найруулахаас сүлжээ шууд нэвтрүүлэг хийж ардын дундах үлгэр домогийн уламжлах хүртэл Ванг Шуан настан бодсын бүсө соёлын өвийн уламжлалын ажилд орон бүсийн хязгаарлалтыг эвдэн бодсын бүсө соёлын өвийн гайхамшигыг төг төмнөө дунд хөргөж байна. Бодсын бүсө соёлын өвийн өвлөн уламжлахад бодсын бүсө соёлын өвийн гар урлалд шинэ амжирлын хүчин олгосон байх хэрэгтэй. Жонгор хошууны шагдар балгасны чаасан хайчилмалын багтан 74 настай Ванг Шуу Ха настан хайч барин хайчилмал хийж өтлөө насны аж амьдралан байлагжуулна. Тэр бас хайчилмалын үрлэгэн хөвчөс заслын урлалд уусалчулан оруулж ардын жан үелийн гуа сайхны хэрэглэнэ үн өртөгд хүргэлээ. Ванг Шуан настан сүлжээний шууд нэвтрүүлгээр жунгарын домог ярааны үлгэрийн олон хүнээс норд хүргэн уламжлахаас Ванг Шуу Ха настан чаасан хайчилмалын урлагийн нэн олон хүнд жааж уламжлах хүртэл Далийн даваа гэд авсан хоёр настанай Батчанга баримтлал нь Жөнгөр хошууны Будсын бүсүү соёлын өвийн хамгаалалт уламжлалын үр бүтэн

0: хүмүүсийн амтлаг тусгал болж байна. Одоо болтол жүнгөр хошуунд улсын дэсийн, орны дэсийн, хотын дэсийн болон хошуу тойргийн дэсийн зэрэг төрөвн шатнаа бодсон бүс соёлын өвийн төрөлжил нийт 34 байж. Төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч жүү 68 хүн байж. Бодсон бүс соёлын өвий сургуулийн хүрээнд оруулах нийгэм торогт оруулах зэрэг ажиллагыг нийт 47 талбар өрнүүлж, тухайн талбар болон сүлжээн дээр нийт 70 түмэн хүнудад боловсрол хүртэв. Одоохонд бодсон бүс соёлын өв нь нэн амьдлаг дүрслэг арга хэлбэрээр Ахмад нэгэн үеийн өвлөн уламжлагчдын гараас Жалуу нэгэн үеийнхэнд уламжлагдан дамжигдаж, удаан даамгай амжирлын хүчнэн гүйчэд тусган илрүүлж байна. Манай хорооны мэдээ. Отоо хошуунаа улаан болгосноо улаан тугача тал нутгийн сүлжийн шууд нэвтрүүлэгдээ сүрлэн хөдөө тосхоноо чанарлаг бүтээгдүүнэн нэн өргөн удам жахтлгүүрд гарахаар чармааж байна. Өдийн хооны 3 цагт улаан тугачаанаа шууд нэвтрүүлгийн тасаг хөгжөө нарганаар бэлхэн мал траалын ончлогт бүтээгдүүний сүлжийн андуудд танилцуулан худалдаж Яргай, Хангжуу, Сычуанаа хэрэглэгчийн жахаалга тасралтгүй ирж Гача тосгонд суугаа шүүжи болон гача жүвлэлийн гишүүд нь хамаатай бараа бүтээгдүүнээ жинглэж боодолон гүйвэлхээр бэлхэн болгож тал нутгийн мал траалын ончлогт бүтээгдүүний бүх улсын ил газарт хүргэнэ. 2025 онд отоо хошуу тухайн газар ордны электрон худалдаагаар траалын туслах төрөл тэмтэгт болох тал нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн төрөлжүүлийг хөгжүүлэн улаан тугачаа нь тал нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн төрөлжүүлийн давуулгыг ашиглан Тухайн газар орныхон нь мал траалын ончлогт бүтээгдүүний сүлжээний шууд нэвтрүүлгээр дамжин танилцуулан борлуулж, борлуулгын ажил нь их урагштай байна. Улаан тугачаанаа тал нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэг хөгжөөн та явагдаж, хөдөө тосхоноо ончлогт мал траалын бүтээгдүүний сүлжээгээр бүх улсын ил газар оронд борлуулан худалдаж байна. Одоохонд отоо хошуунаа гачаа тосгонд суугаа кадр малчин траачин болон сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн багтан нийт 3000 гарын хүн сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн худалдааны ажилд оролцсон үндсэн шатны кадраар голдуулсан малчин траачнаар гол чогч болгосон сүлжээний одод хүчин нэмэрлсэн сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн жагсаалын газрыг бий болгоно хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажилд хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэж байна. Манай хорооны мэдээ. Отоо хошууна сайн ус баг сургуулийн хятад хэлнэ багш Говшоу Ян хөдөө тосхны сургуульд 13 жил багшилж өөрийн өрөвчгэн хайраран хөдөө тосхны сурагчдыг хүмүүжүүлж Чин Жалуу насан хөдөө тосхны сургаан хүмүүжилд хандивлан 2025 онд өөр тун жисах орны шилдэг багшаар сонгогдсон байна. Отоо хошууна сайн ус баг сургууль жуу 68 сурагчтай хөдөө тосхны сургууль байж Гаошоян багшийн 13 жил итгэж чүтгэсэн жан сургалтын тавчан болдно. Өнгөрөх жун тэр 6 жил даачилсан 1 оноо сурагчдаа төгсгөж, шинэ хугацаа эхлэхээр дахин 5 дугаар оноо 1 анги даачилж авсан байна. Гаошоян багш одоо манай ангид нийт 36 сурагчтай байж, 33 сурагч Гансу мужаас ирсэн. Тэдний аав ээж нь Шинжаан буюу Баянуур аймагт хөлсөн ажил хийж байгаа болохоор тэд бүр өвөө эмээгээ дагана амьдарч байна. Иймэрхүү байдалд манай багш нар нэн илүү оюун жоргоор хүүхэд багчуудын анхаарч дэмжих хүчтэй гэлээ. Гоушоу Ян иймэрхүү ангийн байдалд зохицуулан хичээл эхлэхээс өмнөх байдалд хүч тавьж сурагчдын суралцах чадварыг ойлгож дараа нь ангийн номын уншилгын булан тохируулж сурагчдаан дагуулан хамтар ном уншдаг байна. Гошоян багш сургуулийн хана хятад хэлнэ жан сургах дугуйлангийн дарга болохоор сургуулийн хана оюун чадварын хичээлийн танхимын системийг байгуулахад оролцсон AI мэрэгжлийн ашиглан их баялагын дутагдлаа нөхөрлөдөг. Номын уншилгын булуунаас оюун чадварын хичээлийн танхим болтол сурагч нэг бүрийг нь идэвхтэй дайчлан сайн сурвалжуулахаар олон арга самбааг сэдэн хэрэгжүүлж байдаг. Энэ мэтэр сургаан хүмжилийн үйлст 10-ад жил гавшгалж байгаа Говшоуяны гэр нь сургуулаасан хол байж машин тэргээр нэг цаг аялдаг. Заримдаа нь оройт бол сургуулийнхаа байранд хоноддог. Говшоуян багш Хүүхдээ төрснөө дараа энэх жан сургалтын танхимаас салж өөрийн хүүхнээхэн хань түшиг болъё гэж бодсон боловч нэг бүлэг гэр бүлэн бүтэн бус жан аашин жожиг хүүхдийн хаяандан хайж чадахгүй одоо болжээ.
1: Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах буудлаа.

34-р жил улсаас орон бүсийн жогчонгүй хөгжилтэй ахуулж орон бүсийн нэг чогчлон хөгжүүлэх тогтож ба ялгаж уулсан орон бүсийн дэмжлэгийн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж ажил төрлийн системээр нь туслах зүүн хэсэг баруун хэсгийн газар орон хамжилчин ажиллах зэрэг хавсранд тэх хамжилч ханаа тогтчи бүрэн шүүлнэ. Улсаас үндэстний газар орны орон бүсийн бэж чогчийн чадамжийн байр тогтоолтойгоо уялдуулна. Хөгжилт болон амар төвшний нэгдэлтэй төлөвлөн улс орны хил хязгаарын амар төвшин, их баялаг энергийн сурвалжийн амар төвшин, аан будааны амар төвшин болон аймагын амар төвшиний хамгаалалт зэрэг талаар үүрэг хариуцлага үүргэлж үйлдэлэн гүйцэд бадруулахыг дэмжинэ. Улсаас үндэстний газар орны тус биеийн давуулгаан бадруулан улсын дотоодын их орчлоор гол чогч болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад үйлчилж, нэг бүс нэг жамын чанар сайтайгаар хамтар байгуулахад гүнжгий уусан орхыг дэмжинэ. 35-р жил төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон, жам харилча, энергийн сурвалж, усан ашиглалт, мэдээж анги, барааны гүйлгээ зэрэг сүр төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, үндэстний газар орон болон бусад газар орон хоорондоо холбогдлон нэвтрэлчгийг айхуулах хэрэгтэй. 36-р жил улсаас одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулан газар орны байдалд нь тохируулан шинч нарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж орон бүсийн хоорондох аж үйлсийн хамтрал чаба ашиг тусыг хамтар эдлэх тогтчийн байгуулалтыг эмх журамтайгаар ахуулж орон бүсийн аж үйлсийн хэлхээ болон хангаалгын хэлхээгийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх бүх улсын нэгдэлтэй том жагтлгүрийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах дунд үндэстний газар орны үйлдэлэн гүйцэд бадруулахыг дэмжинэ. Төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон нь үндэстний газар орны их баялагын хана уур байдалд суурлахын хамт одоо үеийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ашиглан тралан ойшгүй мал аж ахуй, жагсан аж ахуй, тралангийн холшин эдэн боловсруулах үйлс, нэхмэлийн үйлс, соёл жуулчлалын үйлс, жиж, уламжлалт гар урлал, уламжлалт эм өмнөлөг зэрэг ончлогт давуулаг аж үйлсийг хөгжүүлж, шинэ хэлбэрийн хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бужгаруулж, хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ба хот хөдөөг уусалчлуулан хөгжүүлэхийг айхуулахыг дэмжих хэрэгтэй. 37-р жил төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон, ажил олголт, сургаан хүмжил, эмнэлэг зэрэг талын олон нийтийн үйлчилгээний их байлгийг жиж охистой тохируулахыг айхуулж, үндсэн олон нийтийн үйлчилгээний тэнцвэрт чанар ба хөртөгч чанарын нэмэгдүүлж, үндэстний газар орны эл шатны эл төрлийн сургаан хүмжилийн жогчингүй хөгжилтэй ахуулж, үндэстний газар орны олон нийтийн үйлчилгээний баталгааны чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 38-р жил төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон, тралан, ам ахуй, хот балгас зэрэг эл төрлийн орон жан байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн шилдэгжүүлж, үндэстний газар орны ам ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт ба байгалийн их баялагын үргэлжлүүлэхч нэн ашиглалтыг чангатгаж, үндэстнүүдийн олон төмөний хөтлөн жилодж байгаад дунддын үндэстний өнөдийн хөгжилтийн ам ахуйн орон жаг хамтар хамгаалах хэрэгтэй. 39-р жил төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон хил хязгаар орны шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон, хил хязгаар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах, хил хязгаар орны тогтворжуулан бэхжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, хил хязгаар орны бүтээн байгуулалтад туслахыг зоригжуулан, сүр төхөөрөмж болон олон нийтийн үйлчилгээний төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, хил хязгаарын айл тосгоны оршин суух орчин нөхцөл ба үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон хил хязгаар орны шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон нь хил дагуу хот болгосны системийн байгуулалтыг чангатгаж, нээн хөгжүүлж нээлт хийх төрийн бодлогыг бүрэн шүүлэн, нээн хөгжүүлж нээлт хийх тавчин болон аж үйлсийн тавчингийн төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж, аж үйлсийн тулгуурлах чадварыг нэмэгдүүлэн, хилийн арилжааг дэмжиж, хилийн жуулчлалыг хөгжүүлэн, хил алсалсан аж ахуйн хамтралцааг зоригжуулах хэрэгтэй. 40-р жил улсаас чаг үеийн шинэ хэв суртал, шинэ дүрс байдлыг байжуулахыг чангатгаж, ард иргэн ёс суртахууны байгуулалтыг ахуулж, олон төмөнчч нартай хуулаар засах ухуулаг хүмүүжил ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төвөөмөлжүүлэлтийг өрнүүлж,
хуучин хэв жаншлын өөрчлөлхий ахуулж, болуусан давшилтын шинэ хэв сурталыг снаачилж, өндөстнүүдийн олон түмэнэ амьдралын дундах явуулчаа, хурим бэлүүсрэл зэрэг ажиллагаа дунд ухамсараасан хуулж хааж, хууль тогтоолыг журамлах, нийтийн эмх журам ба сайн сайхан хэв жаншлын журамлахыг хөтлөн жилодоно. Улсаас ард иргэн ургийн эрх чөлөөг хамгаална. Ямарваа зохион байгуулалт ба хувь хүн өндөстнэ бэйхэм жан дадгал шашин шүтлэг зэрэг талаараа шалтаг болгоно ургийн эрх чөлөөд гар дүрж болохгүй. 5-р бүлэг батлах хийгээд хяналт тавих. 41-р жил намын хороо нэгдэлтэй удирдах засгийн ордон хууль ёсоор хамаарх нэгдмэн франтийн ажлын салаа мөчр төрүүлэн жогчлуулах өндөстнэ ажлын салаа мөчр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ээл салаа мөчр хүчин хамтдах нь хамтран ажиллах нийгэм даяар хамтар оролцох өндөстнэ ажлын байршлыг баримтлан төгөлдржүүлж өндөстнэ ажлын жогчлуулах тогтчийг бүрэн шүүлэнэ. Төв хорооны нэгдмэн франтийн ажлын салаа мөчр төрийн явдлын хорооны өндөстнэ ажлын салаа мөчр бүх улсын дундын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох, үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн жогчлуулах ба шавдуулан найдваржуулахыг хариучна. Орон нутгийн эл шатны нэгдмэн франтийн ажлын салаа мөчр, үндэстнэ ажлын салаа мөчр, тус газар орныхоо нь дундын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох, үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах зэрэг ажлыг жогчлуулан ахиулах, жохон байгуулан хэрэгжүүлэх ба шавдуулан найдваржуулахыг хариучна. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өгвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

бөө чөхөр, бөө жүрхшээ, бэрх чагт хатууж. Дээд симан сургал энэ, өвгдий ман жаха энэ. Дээдсийнхэн сургалыг уламжилж явъя, өвгдийнхэн жахаг чээжилж явъя.

Үжисгүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан амь ахуйн нөхцөлийг үүдий. Тэнгэр газрын говаа сайхныг тодолж, төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: Манай хоёр бүр яахан олохгүй архан баран мохордож байхад маань Аз болж өндөр ах манайд очиж бид хоёрыг аварсан юм да. Хар тамхинах нь доон нь хөдөлчих нь болоо. Цаатаг чинь тэр чигээрэн л хоёр хөлтөө ороолон гэж мэд. Тэр бид хоёрыг яаж ийс тамлав гэж санан та. Үр хүүхдээ нандинэн хайрлаж зөв хөмжүүл чадсангүй гэсэл болоод өөрийн үйлдсэн нүлийн хамт хөлөөсийг ота өөрсдөө л эдэлж яваа нэ гэд тогос нүдэндээ нүдмэс зайртуулан хоолойн зангирав.
1: Я нэгэнтэй түүх болж арт хоцорсон юмыг дахин сэхэж сэтгэлэн эмзэглүүлэх ямар хэрэг байна. Энэ сүүл шиг сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн ачаар хүү минь одоо эрүүл сарвуул болчихсон байгааг хараад баярлах ёстой. Харин түүний төлөө өөрийгөө зориулсан өндөр ах Нандмаагчтай чин сэтгэлээсээ талархаж байна гэж буянт үнэнхүү баярлаж догдолсон чарайтай суудлаасаа өндөгнөн.
0: Тэгэлгүй яах вэ? Ёстой зөв. Гиснэн тогос нүдэнд нь чилэлдсэн нүлмсан унгаалгүй нууж амжив. Хөөрхий чаваас хүүгээсээ ихэл шархолсон хүн байна. Одоо түүний үзэд өнгөрснөө тэрх шарх сорвин сэтрэн сэтгэл зүрхийг нь эмзэглүүлж байгаа байлгүй дэ гэж бодсноо Нандма тогсын эмтэрсэн сэтгэлийг нь аргадах санаатай. Та цай уу гэд цай айгалж барьлаа. Буянтын доторч эвгүйрсэн бололтой Яранахан агуулгыг өөрт хийсэн залж.
2: Энэ жил танай үүгээр бороо хуртай юу
0: гэлээ. Хавраас нааш хийдүүдэ овоо зээгсэн хөл бороо орсон гэд Нандма дээсэн томно.
2: Танай ингэнэ цагаа их хийж байна уу?
0: Малын буянт болж байна. Амна цагаартайгаас гадна ахトゥ амтанд өлүүчлэх юм тэл байна.
2: Тэгвэл овоолдоо зал баяр тэмээнэ цагаан идэнд хэр зэрэг дуртай юу
0: гэж буянт асуув. Анх ирсэн дарыда түүний ойнд орох юм манад байсангүй шүү. Монгол гэр хүйтэн хоол умдан цава гэртэн жорлонгүй би угаад чадахгүй зомдхан нохойтэй гээд. Ерэсэл болох юм ганцж байгаагүй. Дандаа шалтаг дурдаж жаахан санаанд таарахгүй болсоор л харьхаараа л айлгадаг байлаа. Тэгээд хэд удаа дутааж өнгөрсөн. Айрг цагааг нэн хэлэх юм. Өмхөө үнэртэйгээд амнтанч ис ойртуулна. Хамаг наад захна гэхэд сүутэй цай хүртэл муухай их хүн үнэртэй байна гэд уудаггүй байлаа шүү. Гэж Нандма золбаярын жинхэнэ долоон булчирхайгийн тоолов.
2: Тэр төрсэн цагаасаа эдийн хүртэл ирээсэл хөдөө байж үзээгүй юм чинь ийм хөдөөний амьдрал түүнд үнэхээр сонин санагдах нь аргагүй дээ. Одоо тэгээд энэ зэрэгтээ тасж идээснэ нь яамай гэд буянт тун хангалуун байлаа.
0: Би зол баяраас их айдаг байлаа шүү. Ганцаараан бараг зол баяртай хамт байдаггүй. Хоол умдыг нь бэлдээ тавьчихвал өвөг нь л идүүлж уулгадаг. Би ерээсэн жаахан хүндээ зайдуухан байхыг л боддог байсан та. Түүнээс болоод л өвгөн хаа явсан газраа дагуулдаг болсон. Манай гурвын үлгэрийг ярих юм бол хөдөршүн хоёр ярьсан ч дуусахаргүй юм би. Одоо харин хүнээр шахаж шаардуулахгүй ийм цагаан идэг өөрөө ууж иддэг болсон. Гэж Нандма дээсэн алгацсаар хүүрнэв. Харвагасаа айрыг цагаа гэдэг юмыг бараг амсаагүй шахуу өссөн юм чинь. Цагаан идэ идэж чадгүй байх нь түүний талан зөвөө гэж тогос хүүгэн зөвтгөн. Харин өсч байдсан орчин тойрон нь өөр юм чинь аргагүй л дээ. Отоо бол харин шал онтой хүн болсон шүү. Айрыг таргаас астаа юм бараг хоолой уруун орхон болсон шүү гэж Нандма ярьж суутал зол баяр орж ирээд.
2: Ботхон уяху ин гэрэхт өгч байна гэв.
0: Нандма ханнай толгой дэх нар харснаа.
3: Оо, нэрэн тэгсэн байна. Би чинь үгэндээ согтоод бүр марччихсан сүүж байна шүү.
0: Аль хоёр хүүхэд минь зол баярыг туслаад ботго уяарэ гэж гэрийн сүудэрт аав ээжийн хаан хувцас угаас суусан чим болор болон гадаа ном шагаж байсан чим баярт хэлв.
3: Мэдлээ ээжэ гэд чим болор гадартай хувцсаа оркиж гараан арчаад босход чим баяр чи номынхаа хуудсыг нугалж хамхад босов.
0: Зал баяраа чи наата таргаа уу бүр гашилчихлаа гэж Нандма сануулвал.
3: Оо мартачихч гэд зал баяр шилэн цамуутай тарг авч ганцхан амсгаагаар залглаад гарч явв.
0: Буянта зал баярыг ажигл сууснаа.
2: Манай хүн ч одоо говийн тэмээчинэр болчихжээ гэд энэд бэлхулгатан.
3: Тэмээчин бол бүр сайн виз. Тэр бузар хороосон л гүйцэд салсан хонь юу болсон ч яах вэ? Гар хөлн эрүүл бүтэн залуу хүн юм чин юу эс хийгээд аман тэжээж болохгүй гэжтэй. Гэж тогос хүүгийн хаан төлөө санааширсан байдалтай ярина.
2: Одоо нэгэнтэй эдий зэрэгтэй засарсан юм чин явх тутам улам сайжирлгүй дээ. Гэж буянт маш итгэлтэй байла.
3: Ийм сэтгэлийн шарх олсон гаж ихтэй хүнтэй харьцахад хамаг чухлан хайр халамжил их хэрэгтэй юм шиг байна. Би эхлэнгүүтэй зал баярыг сайн ойлгохгүй болохоор яг л нэг аюултай тесрэг бөмбөг хажууд минь байгаа мэт санагддаг байла шүү. Тэгээд ойртхосон айн сүрдэж түүний сэжиглэхнүүдээр хардаг байсан. Гэтэл манай өвгөн харин тийм биш. Зал баяртай шал онтоогоор харьцсан. Зал баяр элдв янзаар аашил заагнасан ч түүнд уурлаж учаарлахгүйгээр харин бүр зөөлнөөр тайтгаруулж чаддаг. Царимтан би бүр хажуугаас нь харж байгаад бачимдан гэж. Тэгэхэд тэдэн харин юуч болоогүй юм шиг эсэж тоосон янзтай нам дөлгөн байх нь чухам яаж л тестгий бөөмэд. Хэрвээ би байсан бол аль хэдийн зал баяртай сэгэн дэлгчихсэн байх. Гэрэл бат шиг ийм тесвэр тэрч эртэй хүнч ховортоо. Би өвгөнөө өргөн магтаж байгаа чинь бишээ. Үнэхээр энгийн хүнд байшгүй хайр энэрэл өөчлөл багтаамжтай нэг юм да гэж нандмаа гэрэл батыг биширж бахарсан сэтгэлэн нууч чадсангүй шууд ярьла. Харин тийм төрсөн аав ээж нь бид хоёр хүртэл

Өдрийн удаантаа үүнээс бүр залхаж нүд талд оруулахын төс болж байлаа шүү. Тийм байхад ямар ч мах цуснаа харьцаа холбоогүй харь хүн зол баярыг ийхүү амтайгаан холбож өөрийнхөө үр хүүхдээ шиг асарч додомдно гэдэг ямар их энэрэл хайр юм бэ?

0: Тэмээ чи өндөр ахын хийж бүтээж байгаа үйлс бодод сэтгэдгийнх нь хажууд бол бид хоёр чухам юу юм бэ? Үнэхээр ичмээр юм аа гэж тогос өөрийгөө голов. Манай өндөр ах ирээсэн л юмд хинур. Учир начрыг нь зөвөр тунгаан ухаж чаддаг. Ямар нэг явдлыг сийдэхтэн мантай адил хөнгөн хуумгай хантан гэж байхгүй шүү. Зориг шүудэж атгсан юм аа заавал үзүрт нь гаргадаг мундаг хүн шүү гэж буянт магтан. Жа манай ботгонууд хүн амтнаа бараа харахгүй гэж байтал бүр зэрлэг шиг шахцсан юм да. Тэр гуру ботхон уу чадах юм болов да гэд нандмаа гарахад.
1: Бид хоёр ч солихонд гарья гэснээн буянт нандмааг дагаж гарлаа.
0: Нохой гэж тогос сануулсанд.
1: Оо нэр тийм нэг сүрхэ амтан байдаг шүү гэж буянт чочин ухрав.
0: Зүгээрээ та айх хэрэггүй. Би хүүхдээр уйлчихъя гэд нандмаа цааш иргэн. Зал баяра басраа уйчих гэж хашгирлаа. Тэмээнэ хашаан дотор ботго хөөцөлдөж байсан зал баяр.
2: Басраа басар
0: гэж дуудвал хаагаас гараад ирснийг бүүмэд. Басар зал баярыг өгтөн сүүлэн шарвсаар гүйж ирэхтэн уяантан аваачж уйлаа. Хашаан дэх өтөг бүүцийг бараг өнгөтл цонож байсан жин үдийн нар тонгойж тоорой навч сэвэл зүүлсэн торгон жавар сэрүү татуулан сэвэлзэн. Гэрэл батынх ботхон хашаалж байгаад барьж уйдаг. Чин болор чин баяр хоёр ботго барьхаар хашаанд орвол ботгонууд чон үдсэн юм шиг хошуугаан шовойлгон ийш тийшэн хуйлран уралдаад ярээсэн баригдах юм бишээ.
1: Ботгонууд та хоёроос биш үрхэж байна. Би барьж өгье. Та хоёр уяанд наваачж уй гэж зал баяр хэлсэнд.
0: За тэгээ тэгээ гэд чин болор уриалган зөвшөөрлөө. Зал баяр ботхон думдуур наас цааш явхад өнчин цэнхэр түүний хойноос сүулдэн дагна. Зал баяр төг сэрэ шомболдсон цагаан ботхыг ногтоос нь хөтөлж ирээд.
1: Энэ бол цагаан бүр гэдэг нэртэй ботго. Уяан наанаас нь тоолоод 3 дугаар гэсэнд.
0: Ямар хөөрхөн ботх юм бэ гэж чим болор өхөрдөн цааш хөтөлж явла.
1: Зал баяр дахиад л цааш одож уруулаан цор байлган амнаасаа цагаан хөөсө чахруулсан сүрхэт дошгин хүрэн ботго хөтөлж ирсэнэ. Энэ чинь өвөлцгний ботго. Хөдөө гарсан болохоор айхбтар дошгин юм а. Хэцээгээрээ цагаан бүрийн наат талын уяа гэж чим баярт анхааруулan өгөө. Ямар амар дошгин ботх юм бэ? Арай дэвсээд унгачгүй юм биз дээ
0: гэж тэр эмээсэн шинжтэй ойртож ядан биеэн зайлуулна. Зал баяр энэ мэтэ ботхнуудыг нэг нэгээр барьж өгөөд могой толгой, буржгар шар, хос зогдорт, бор нүдэн, хавтгай гэж нэг нэгээр нэрийг нь дуудаж уяагийн зааж өгнө. Өнчин зэнхэр зал баярыг ийш тийш гიშгүүлэхгүй дагахыг хараад чим баяр.
1: Энэ ботго яагаад таныг дагаад байдгийм бэ гэж сонирхвол. Энэ чинь өнчин юм аа. Би тэжээдэг болохоор надаас юм гортод л дагаж байхгүй юу. Цэнхрэ мэ гэж зал баяр нангнасаа боомны хилтэрхээ гаргаж амнт нь хийгээд хамрыг нь үнсэн өхөрдлөө.
0: Ямар хөөрхөн амт юм бэ? Цэнхрэ наашир би чамд идэх юм өгье гэд чим болор ховцсныхаа нангийг уудалсанд тэр харин тоохочгүй зал баярыг л дагна. Зал баярын заавраар тэр гурав ботхон уяад дуусч байтал нандмаа хурч ирээд "Жаа хүүхдүүд минь ботхон уяад яаж вэ?" гэгсэр хашаан дээгүүр өнгөв. Батан маа хоёроос бүр үргээд барьгдах юм бишээ. Зал баяр ахаас харин дутаахгүй юм а. Батхнууда ямар сүрхэ танд юм бэ? Нэг нэгэр нь нэрлж дуудаад л гэж чим болор гайхна.
3: Манай батхнууд чинь бараг бүр нэртэй шүү. Олон кин зал баяр л өгс юм. Батхан та шүлэх хүртэл битсэн шүү гэж нандмаа зал баярыг харан инээлээ.
1: Тийм үү? Ямар мунтаг юм бэ?
0: Гэд чим баяр зал баяр өрөө эрхээгэн гозайлгав. Буянт тогос хоёр уяан дээрэн эргэцэн буйлдах ботгонуудыг шохорхон хашаан дээр ирв.
3: Юу гинэ? Зал баяр бас шүлэг бичдэг байсан юм уу? Би үүнийг идэх хүртэл шүлэг хэлхэж байхыг нь нэрэс хараагүй юм байна гэж тогос итгэж ядсан чарайтай зал баярыг харна.
1: Зал баярын шүлэг бичих байтха үзэг саас нийлүүлж байхыг ч би тоотой харсансаа. Одоо бүр шүлгэлдэг болов уу? Хүнээ орчин тойрон солигдвол бүх зүйлийг дагаад өөрчлөгддөг юм байна та. Зал баярыг шүлэг бичлээ гэхэд үнэхээр итгэмээргүй юм а. За, тэгвэл тэр шүлгээ биднээс

0: уншаад өгчих гэснэ буянт харин зол баярыг басамжилсан аястай нүг нүг хөхөрлөө. За тэг тэг шүлгээ уянгалчих. Манус чихэн дилдил гэж байхад сонсон та гэж тогос хажуугаас нь таш үрдлээ. Чим болор чим баяр хоёр ч зол баяр аха таны шүлгийг сонсомоор байна гэд алгаан ташлаа. Зол баяр тэр хэдийн шахаж шаардахыг үл ойшоон өнчин цэнгэрэн өхөрдөн дуугай хэсэг мэлрэн зогссноо тэднүүсэс зайлан одов. Хүн унших дурггүй байхад та нар юу гэд алавдаад байдаг юм бэ? Унших цаг нь тулбал та нусаар шахуулалгүй уншихал байлгүй дээ гэснэ нандма тэр хэд өрөө хандан нүдэрэн буу албад гэсэн шүү дохоо өглөө. Боинта дуугүй толгой догсноо тогос хоёулаа юу нэгийг шимнэлцэн гэрийн хойнох өндөр халзан манхыг чиглэн явлаа. Нар ташиж тоорын сүүдэр холдлоо. Оройн сэрүү унахад өдрийн халуунд цохиулсан өвсний толгой сэргэн өндийн. Уян дээрэн тонгочин тоглож байсан ботго эхин хаан эрхийг зөнгөрөн мэдэрч дуу дуугаан авалцсан сэтгэл уяртал буйлалдан. Гэрэл бат дөнгөж ахран хатгасан гөрвөл шиг шалдан тэмээгээр бөгөл зүлсээр гэрийн гадаа ирж буув. Тэр гэрийн үүдэнд байгаа данхар хар машиныг хараад манад машинтай ирдэг ямар гээчин байдаг билээ. Хоёр хүүхэд минь маш нар ирв гэж юу? Лав их байра чарл залхаар ирсэн хүн байх та. Машин нь тоос тоормоор булуулсан байхаас үзвэл нийлээд холоос ирсэн байлтай. Их гой машин байна. Ово дээд чин данай улс ирээ шивдэ гэж бодсоор машины дэргэд ойртож очтал. Та ямар их оройтва. Би бүр таны хүлээгээд ядлаа гэхсээр зол баяр машинаас бүүж ирв.
1: Юу болов? Чи зүгээр үйз
0: гэж гэрэл бат сандран асуувал.
1: Зүгээрээ зүгээр гэвэл та байхгүй болсоор сэтгэл хоостод нэг л амар тайван биш гэснэ зол баяр гэрэл батын гараас барин эрхлэх шуухан болно. Машинтай ямар улас ирвэ? Манай аав ээж чим болор чим баяр ирсэн. Тийм үү? Тэгсэн хойно чиний хөлч бүр газар хүрхэн болсон бизээ гээд гэрэл бат энийвэл
0: зол баяр дуугай мошилсан энийгээд
1: чим болор чим баяр хоёр намайг хамжиж ботгойсон гэлээ. Тэмээ мал дудамтхороо чи одоо харин тэр хоёроос хол дээр болсон тоо. Цаад хоёр ч малд ойртгүй байсаар байгаад эвдүйгийн олхон болсон байх гэж гэрэл бат зол баярыг урамшуулсанд цаадхан. Харин тийм янзтай ботхноос их айж байналээ гэв. Аав ээжийн үзэд нар чин гарв уу гэж гэрэл бат асуув. Гарсаа гээд зал баяр эрдэн шиш шиг шаралсан шар шүдэн ирзэг нулан энийхин хараад гэрэл бат. Энэ ингэж сайхан инээж байхын би ерөөсөл хараагүй юм байна. Хөөр химийн аав ээжийн үзэд үнэхээр баярлж та гэж бодов.
0: Гал тогооны өрөөнд ээжийн хамжилтсан гээчэндэн хоол хот төхөрж байсан чим болор ааван үзэнгүүт тэмэрж явсан түлэгэн газар хаяж. Чим баяра аав ирсэн гэж артан хашгирсна аав руугаан хараалган очлоо. Гэртэ гүлэр нухаж зогсон чим баяр аав ирсэн гэх дуугаар гүлэр наалдсан гараанч цэвэрлсэнгүй гарчгүй лээ. Охин хүү хоёр нь аава гэж дуудсаар цувралдан гүйж ирвэл
1: та хоёр минь сайн ирсэн үү гэж гэрэл бата хоёр хүүхдтэй тэмрэн үнсв.
0: Манай хоёр зал баярын аавынх нь машинтай гэж ирсэн. Танай би сайн уу гэж хошуу хурднараа чим болор мэдэлж амжин.
1: Миний би сайн. Та хоёр минь харин түн амархан хүрээд иржээ. За болж та. Ээж нь хаа байна гэсэнд чим баяр. Тогон герт байна гэлээ. Тэгвэл тийшээ очио гэдэ гэрэл бат
0: гал тогооны өрөө рүү явхад охин хүү хоёр нь аавынхаа хоёр талаас суудна. Зол баяр тэр гурвын хойноос хэд гурав алхаснаа болж цааш иргэн худаг өрөө явж одов.
1: За хөшгөн минь гээчэндэ ямар зөөш бэлтгэж байна да
0: гэгсэр гэрэл бат орвол хатын хүнд идүүлчгээр ойлгтой юм ч олдох бишээ. Хатсан мохор ууцаал чинж байна. Шүлэнд нь гүлэр хийдэх юм уу та? Гэснэ найдма шавар зуухны хажууд явган сандал дээр тогоо самарч суун.
1: Болулгүй яах вэ? Хотын хүнд эн чинь харин үлүү таалагдах байх. Манай зол баяр аав ээжийн үзэд яаж вэ?
0: Гэт гэрэл бат найдманы ам уруу орчих шахан түүний хажууд ирж сандал дээр суулаа. Цаадаг чинь аав ээжийн дэндүү их санджихснэ тийм үү? Эсвэл нийл хүүхэд шиг ширвэтэд байгаа тийм үү?

0: бүү мэд. Тэтил их сүйд болсон янцгүй. Нэг л ойртож ядаад байх шиг байна гэж Нандимаа зуухандаа түлээ нэмэх зуур ярьлаа. Ээлэг зүрхийг нь ямар болоо тэмөрөөр цутгсан ч юм биш дээ. Эцэг ихэн санахгүй хүн гэж хаа байх вэ? Сансал байлгүй. Гэе тэр одоохондоо эрүүл хүн шиг бодол сэтгэлээ нээж чадгүй байгаа. Сая би түүнээс аав ээжийн үзэд баярлж байна уу гэхэд тэр харин урд нь огт инээж байгаагүйгээр инээсэн шүү. Үүнээс үцгэд аав ээжтэйгээ уулзаад хэдий ч их баярлж байгааг бүү мэдээ.
1: Хөрхий дээ. Таны яагаад ирдэггүй юм бэ гэдэл үгүй л жанлээ. Тантай яалтгүй дэндүү тасч та. Танаар л их нөхөд хийх юм. Сэтгэл санааных нь ганц түшиг нь таал юм шиг байна.
0: Гэд Нандимаа хөөрсөн тогооныхан халбийг авч самар. Харин сая намайг тэмээнээс бөөнгөт тосч хүрээд намаа их л хүлээж гин. Надгүй бол сэтгэл нь хоостод тайван биш гэх юм. Тийм л юм байлгүй дээ. Сонь юм байгаа биз? Гэж гэрэл бат ойлгож ядсан байдалтай Нандимааг харвал.
1: Тихх нь аргагүй. Адгуусаар авч хэлсэн ч өнчин цэнгэрийг зол баяр үгчдэг болсноос хойш тэр намайг даахан болж зол баярын сүйл болсон шүү. Түүнтэл игээ адил та зол баярыг өвөр түрээнтэй хийхтэн дөхөн харж харгалздаг болсон болохоор тэр таныг л харахгүй өөр хэнийг харна бэ?
0: Гэд Нандимаа өвгнөн инэрсэн харцаар ширтв. Бууинд тоогоос хоёр хаа очсон бэ?
1: Ар цохон дээр гарахаар явсаа. Одоо ирж байгаа байдгүй.
0: Тэр хоёр юу ярьж байна?
1: Хүүнийхэн хөөрснийг хараад баярлаж сүйд болсон. Ийм болчихно гэж ирээсэн ухаа зүтэнд нь байсангүй гин. Бараг итгэж сөхөж байна лээ. Ман гуруулаан баахан хөөрнөлдсөн л да. Яриа хөөрөтэй л улс байна.
0: Тийм ээ. Манай хоёр чинь их хээгүй цагаан яриатай. Ёстой шүүгүүлдэг хоёр бий дээ. Жаа би тэр хоёртай очиж уулзъя гэд гэрэл бат гарав.
1: Буянта тогос хоёр өндөр халзан манхны ороод мөлхөж матсаар арай чирэ гарч ирв. Тэр хоёр тэртэй алс тех үнэртэн суунаглах хөх уулсын оргил өрөө хараа бэлчээвл. Жилийн дөрвөн мөнх зулайдаан цастай өнждөг хүүхэн оргил нь нүдэнд нь буулаа. Та хараач тэр үүлийн ороод гэлтхэн нь цайлцж байгаа цасыг гэж тогос дүү алдан гайхав.
2: Мөнх цастай хөх үүлийн сардаг гэдэг чинь тэр дээ. Энэ уул хайрхны өнг үзэмж ямар гоё юм бэ. Мөнч сайхан нутаг шүү
1: гэж буянт байгалийн тансаг үзэмжинд сэтгэл нь хөксөн байлтай. Энгрэн ирж гараан алдлан уртгэгчийн амсгаа ав. Яасан сайхан юм бэ. Эгэл тосон будгийн зург шуухан харагдж байна. Тэр уулын цас ийм шитэм халуунд бас хайлтгүй юм уу гэд тогос ядарсан янзтай торгон цагаан илсэн дээр суулаа.
0: Яалаа гэж хайлах юм бэ? Тэр үүл чинь эндээс харахад намхан шиг харагдж байв уч. Далайн төвчнээс хэдэн мянган метрийн өндөрт байгаа үүл шүү. Өнөөдөр үүл манангүй тунгалаг болоод л оргилн тод харагдж байна. Энгийн үед оройн бараг таан бүр үүлэнд шоргоцсон байдаг юм. Гэт буянт тогсын хажууд ирж элсэн дээр өөд харна тарын хэвтлээ.
1: Хичнээн өндөр байдаг юм болоо. Оройд нь гарч үцэх юмсан. Өөрөө оргилд нь гарч үцсэн үү гэж тогос шаханыхан элсийг гөвөх зур асуул.
0: Би 10 хэдтэй байхдаа ааван дагаж хавхтай аргал хөөцөлдөж яваад хертэн хурч өнгөрсөн юм да. Энгийн хүн оргилд нь гарна гэж байшгүй хэрэгэ.
1: Гэснэн буянт хүүхэд шиг гараараа элс самарна. Тэгэхэд энд ан амтан элбэг байсан уу?
0: Тэр юу хэлэх вэ? Энэ хөх уулын хормоогоор аргал ууглц янгэр зэргээд сүргээр бэлчдэг байсан гэлээ. Манай аав хах үзүүж хаяадаа нэг аргал зэр барьдаг байлаа.
1: Одоо тэр амтнууд байгаа юм болов?
0: Чи ямар сайхан юм ярина вэ? Энэ бомбожгонч түм түжгэнсэн цаг үед юу гэдэг чамд байлгах вэ лээ? Айл эрт хогийг нь тасалсан байлгүй дээ.
1: Хүн ерэн тэгээд байгаал дэлхий амтан араатна өөрсдөө устгаж дуусаад хамаг эцэст нь хүн өөрийн үйлдсэн нэг үл хилэн цай үүрч мөхөх байх та.
0: Одоохос гэмшиж ухарахгүй юм бол тэгжэл таарна та.
1: Байгаа бүх эд

0: дараа хүн төрөлхийднийг үеийн үед нь тижээж байдаг. Алтан дэлхий гэж үнэхээр өглөөч юм аа.
1: Одоо байгалан эвдэж дотор хин авахыг мэдхээс биш, түүнийг хайрлаж хамбаалдаг хүн түн ховор болж. Энэ хөх ууланд өндөр ахын амтайгаан адил хамгаалдаг хэдэн аргал янгар байдаг гэж би дуулсан.
0: Тийм үү? Өндөр ах зол баярыг өдөржин тэмээнд дагуулж, байгалийн эрүүл амьсгал сайхан үзмжээр сэтгэл санаагийн сэргээс нэлсэл хүмүүс ийм хурдан заслаг авч сайжирсан байх та.
1: Тэглгүй яах вэ? Яг л тэгсэн хэрэг. Үүнээс гадна тэмээнээ цагаан идээ идүүлж уулах нь өөрийнх нь найруулсан эм тангаж гээд их үйлдэл үзүүлсэн мэдээч. Тэр тумдаан тэмээнээ айрыг цагаа хүнээ бэйндэх илдэв хор шарыг тууж цэвэрлдгийг шинжил ухаанаар нотолсон байдаг. Хэрвээ бид хоёр одоо болтол гэртэн хорьсон бол ийм үр дүнийг олно гэж хизээч байхгүй. Энэ бол өндөр ахын л ач хав яа шүү. Түүнээ энэх халамж тусыг чухам яаж хариулдаг вэлээ?
0: За, тэр ч яамай. Хүү минь эрүүлдсэн хойно хүнээ ач тусыг яагаад эс хариулж болохгүй вэ? Манай өндөр ах чинь ярин тэгээд хүнээ гар харж ажил хийдэг хүн бишээ. Энэ хүнээ бусдад өгдөг хайр, ухаан санаа нь чухам хаагаас ирж байдгийг бүүмэд. Энгийн бид хоёр шиг хүн ямар ч цус махна хайрцаа холбоогүй. Тэгэх мөртлөө бас хорт донцсон хүнээ хүүхдийг авчираад өөрийнхөө үр садсыг хайрлаж додомдож чадна уу?
1: Чадахгүй. Би ч л авч чадахгүй. Хүнээхийг битгий хэл өөрийн төрсэн ганц хүүгэн хүртэл нүд далд оруулахын төс болж байлаа шүү.
0: Залуваар бид хоёрыг дагаж явна гэх юм болов.
1: Харин яах вэ? Хэрвээ явна гэвэл яана? Манай хоёр аваачаад өндөр ах шиг тэвчээртэй харгалзаж чадах болов? Өнөө ууж идэж байсан цагаан эдэнч тасарн шүү.
0: Айлын хоёр хүүхэд ээжтэйгээ цолгоод баярлаж сүйд болсон шиг манай хүн бид хоёрыг үзээд тэгж тогтолсонгүй болгож дотроч бол харин бүгэн баяртай байсан нь илт мэдгэж байлаа. Гэхдээ түүнийг эрээс гадагш илрүүлэхгүй нуухыг яана. Бид хоёртай уулзаагүй уудсан болоод ч тэрүү. Нэг л хүнд ирэхэг байх нь сонь. Аргачгүй те. Бид хоёр түнд гэрээсэн сайхан чараа үзүүлж байсан ч биш те. Яан зүрэй юм бодчихл байгаа та. Харин энэ айлын хүмүүстэйгээ аваа идэж тассан байлтай.
1: Жаа тэгэд өөрөө мэдэх дагаад явна гэвэл дагуулад явдаг хэрэг. Одоо нэгэнтэй энэ зэрэг үг хэлцээ олдохоор болсон юм чинь арга нь олдох байлгүй дээ.
0: Аа та мэдэхгүй. Хамаг сайн нь энд нь байлгсан дээр байх та. Очоод бас л өнөө нөхөтэйгээ нөхөрлж хул яана. Ингэж хорт донцсон хүмүүс чинь биеэн барих чадвараар түн аана байдаг шүү. Хэрвээ дахиад л теднүстэн уруу татагдах юм бол өндөр ахын энэ их чэр майлах хүч хөдлөмөр бүр талгаар болж хоцорно шүү. Тэгхийн оронд болохын дотор үлдэгэд явсан нь хамаг зөв сонголт байх.
1: Чиний хэлдэг түн зүйтэй. Тэгвэл хоёулаа аргалж байгаад оркод явахыг бодъё.
0: Тэгснэл дээр байх та. Дахиад хэлвэл манай хоёрт ч гэсэн амар биш юу. Гэдэ тогос нөхөр уруугаан талмаарын хараад мошилзан инев.
1: Чич бас нэрэн нарийн ухаантай хүн юм аа.
0: Гэснэн буянт эхнэрэн яаж тайхан халаалаа. Миний ухаан гэдэг юу байх вэ? Бүр л хормоогоо тойрсон борчуулын аман бордсон муу ухаан биз.
1: Чам шиг ийм савдарган хүн эсэл сайн муу юм бүр гарна.
0: Тийм гэж юу? Гээд тогос элс нуртал тас тас хөхөрлөө.
1: Жаа, айлын хүмүүс бид хоёрыг төөрөөд явчихлаа гэд хайхтаан дөхөж би байх. Одоо хоёулаа явах уу та?
0: Гээд буянт босч ховцсан гөв. Балтагсан бол энэ торгон элсэн дээр эсгий дэвсэд унтчихмаар байна. Эндхин тэнгэр эгэл яг цэнгэр дуртан дэлгэцсэн юм шиг. Ямар гоё юм бэ? Гэж тогос тэнгэр ширтэж хэсэг хэвтснэн босч шахаган өмслөө.

Тэгтээ алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсноо. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвжигч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Замаачхан өрх мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч Намра, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлт.

Наран тэргэл үйлстэн гар холбон шуурхайли, сарн тэргэл хөсөлтэн ганжиг нийлүүлэн жүтгий. Ирхэм хөндөс сонсогчдоо, та бүхэн мань амжилт хурайлсан алтан ширгал намартан агуу их их улсын мэндэлсэн 77 жилийн ойгийн баярыг утгал төгөлдөр тэмтгэлж байна уу. Юун төрөнд та бүхэндэн баярын өдрийн мэнд дэвшүүлж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид улсын баярын наргант мөч малчин ардын жаргал тамдрал гэсэн шингэлтэд сурвалжлагын уулгыг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Агуу их их улсын төрийн болгын туяаллаар хөдөө досхон малжих оронт шин чаг үеийн хөгжилтийн амжилтын хүчин бялхаж хэл үндэстнээ ард түмэн идэргүүн жавха талхваагаар амьдрал үйлсэн чогжилж баян чинээдэг үжисгүлэн сайхан хөдөө досхоноо шин хууцыг бичгэлж байна. Улсын баярын онцгой нэвтрүүлгээр бид үүшин хүшүүнээ сүлд сумнаа шарлаг ачаагаар хүрч бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч сүлдээ сүмнээ ардын төлөөлөгч гачааны намын гүрийн шүүжи соёл талайг байг сурвалжилж гачааны хөгжилт хувиралтыг ойлгосон билээ. Үндэсэн шатны намын гишүүн кадр болсны хувьд тэр ямагт үг санаа үүрэг харуулцлагаан бат чэйжилж намын ачад талархан намын үгийг сонсож намаан даган урагшилж ардын амьдралаар үндэс болгон шинжлэг мэрэгжлэр тараалаг мал аж ахуйг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйг божигэрулж малч дийд ажлын орлогыг нэмэгдүүлж хамтар баяжих чамаар итгэл төгөлдөр урагшилж байна. Энэ тухай

0: Барилгын хачанаа намын гүрийн шүүжи соёл талаа биднээс оруулжлагыг хүлээж ингэж ярилаа.
1: Алтын ширгэн намрын одоо яралтай цаг үед манайс одоо танайхын гацааны хөгжил тем байдлыг одоо сургалжлагаар хураад ирсэн байгаа юм аа. Чи одоо намрын ажил ямар шиг байна?
2: Аа манай одоо яг намрын хураалтын цаг болохоор одоо нэлээд яруу орчим одоо голдуу манай нэ шрам боловсруулж эхэлсэн болохоор одоо гол нь шрамыг хуурж боловсруулж чайлгаж одоо ингэж явж байна.
1: За ер нь одоо танай гацааны хөр хамтын ааж авахыг хөгжүүлээд гацааны хаан малчин тарайчдад одоо ашиг хүртэж ангиж ингэж сонслоо. Юуны ордоор танай гацаатай танилж, танай гацааны ерөнхий байдлаа нэг танилцуулаа ярина.
2: Болно. А манай шилэг гацаа болгоно уу шинж хүшүүнэ. А баруурд бид байрлаж ерөнхий нутгийн талбай болон 84 төмөм үлчээртэй ийм гацаа. Чигээр биднээс лондоо дором 9 малжилын гошоотай 600 гэрти өрөх 2000 гэрти хүнтэй одоо гацаа байна.
1: Гацааны одоо ард тань амьдралын хэр төвшин ерөнхийдөө чинэлэг шиг гацаа байхаа тийм ба.
2: А манай гацааны амьдрал бол нэлээд чинэлэг. Одоо манай л голдуулын мал тараалангийн уйлдуулан нэжингэж байгаа юм гачаа. Тэгэл одоо нэ усан газрын талбай нэлээд их бэлчээрийн талбайс нэлээд их ингээд л бол бид нөөс нь орлого ус нэлээд сайн. Хүн тутмын орлого баг 4 төмөйд автаж явж байна.
1: Тийм байна. Чигээр арт юм баян чинэлэг болохын одоо ярааг уу дээчилж байгаа дараг бодтлаг нарийнх нь хүчтэй дэмжилэг хамтын чармайг дутагдж болохгүй юм байна. Тэгвэл та хичээгээс энэ гачаа шүүжин ажлыг хийсэн байна уу?
2: Би 2015 онд гачаа ажлыг эхэлж гардан хийсэн байна.
1: 11 жил.
2: 11 жил болж байна.
1: За, шууд таны гачааны хамтын ааж авахыг хөгжүүлж яг тараасан. Бас нугаар тал яриад өгнө.
2: Болно. Манай гачаа бол хамтын ааж авахын орлого бол хөдөн талын орлого ирдэг. Нэг нь одоо манай бүлэг усан газар байна. Одоо үнэн төрөөслөх нэг л гэр барилга бас төрөөслөх. Тэгээд одоо бид нас нэг үйлдвэр үүсгэн байгуулсан. Бас нэг л машин тоног ус байна. Одоо ингээд голдуулан манай хуурс намны аваа хөлдрөөс нэлээд орлогоор ирдэг.
1: Хуурс намаар яг одоо тэр хамтын нэтрэг газар таран газар дээр тарьж ах юм байна.
2: Биш ээ, манай л малчдын дайчилж агаад тариулж боловсруулах юм уу? Эсвэл одоо гаднаас орчин торн одоо хушуу шинээс авч жагаад одоо манаас үйлдэлж байгаа.
1: Хамаг анх одоо та энэ өөртөө ховороо нэг хурс намнэ одоо үйлдэл юм уу? Эсвэл нэг ажилсээ ичэнгэс.
2: Уул нь би энэ хурс намнаа үйлсээ хийж өнгөрөөгүй. Би бол энэ гачааны ажлыг хийх нэг өрд бол голоо тэ мал аж ахуйн машин шалгалтын судалж явж явсан. Тэгээд одоо энэ дашрамдаан бас одоо энэ хурс намын өсө машинчлах энэ уулгаас ийж одоо нэтэ бодож явжсэн шүү дээ. Тэгэл одоо нэг гачааны хамтын ааж ахуйг хөгжүүлээд одоо нам засаг энэ ураалгад орлоно үүнийг хөгжүүлж явахд болгоо бид ханих удаан жилийн бодчихсан туршилгаан бол энэ гачаар одоо үүсгэж байгуулж хийж явсан.
1: Одоо ч үл яв бичнэн малчид энэ одоо ам тарьж байна.
2: Энэ одоо тийм тогтмол болохгүй одоо замын жилд нь илүү шиг замын жилд нь чөн шиг одоо тарих хань тийм олонгүй матнаас нэг 10-аад айл 10 гот юм уу одоо хадэлгүй жамин дэмс нэрэд 7 шиг жамин дэм чон шиг чигэж тарьж байна.
1: Ерөн хөтө барах хэд юм уу?
2: Манаас нэг 1000 гот юм уу 1000-аас 2000 мөрийн хооронд тарьдаг.
1: Оо малчид одоо өөсийн төр нэг таран гажир дээр нэгэд хов ховрон бар тарина. Тийм. Тарад намар болсоор танаас одоо хурааж авах.
2: Бид нас одоо үр хөрөнгө юм болвол хангаж өгч машин тооног юмс хангаж одоо эргэж одоо хамгаалалтын үнэтэйгээр ингэж аман эргэж хурааж авчирдаг.
1: Ингэсээр яг малчид яг ашиг хүртэж байгаа байдал ямар байна?
2: Мөндөсөндөө болчихно гэвч одоо амны уналт нь дор шүү дээ. Биднээс нэ баримжаас өндөр одоо кимийн бордоор оруулах юм уу? Одоо кимийн оруулахгүй шаардна. Тэгэл одоо биднээс байгалыг юм нэг сайхны дэний болно. Одоо өргөн алган хэрэглэгчтэй болно. Ханга ахар ингэ чирмэж явж байгаа. Тэгэл одоо одоо ингэсээр одоо бордоор оруулах гэсэн уналт дотор одоо ингэсээр бол орлого одоо тийм өндөр шиг гэвч л бид нүсэн энэ амт тарддаг нь боломсо зөвхөн нэг орлогын хөшөлт жаах биш. Энэ олон төрлийн нэ давуулаг талтай. Нэг нь бол нэ ам нь нэ шим тэжээлийн үнэ өртөг бол их өндөр. Тэр мөртөө бол нэ одоо нэ эдэн ундааны дотор бас бохирдаггүй эдэн хэлж болно.

0: Энэ ам нь одоо дамбардуур жарах нь байгаа, услалт байгаа. Бас энэ талаар манай ус нь энэ бүрлэгэл тас их байгаа. Учир нь манай улаан ам юм уу эсвэл алаан ам ч болно нэ. Ус нь тэр хэрэгс хэрэг хэмжээ тийм өндөр шээ. Нэг жил нэг хоёр удаа юм уу, хоёр гурван удаа ус олчих төхөр бол одоо эдэд энэ. Бусад тараалан бүр 10 гүд удаагаар ус олдог. А бас нэг нь одоо малчтэд одоо тараалан жарчлуулах нь хөдөл мөрөгчөөс их байгаа. Учир нь манай машин механыгаар до тарих юм уу хураахад үйлчлэлт гаад үйлчлснээс үлэр малчид зөвхөн усалч юу болч байна. Тэгээд одоо гачаанаа хамт энэ ажих хөөсө дэжлүүлж тань ийм хөдөн талын ашигтай талын өндөсөлж байгаа даа энэ үйлдвэрлэл бүсгэж байгуулсан.
1: Тийм байна. Одоо саяхан бас танай үйлдвэрийн тасгаар ингээд тойрж үжлөө. Энэ жилийн машин тоноглоор бүр танай өөсөө нэг сэтгэж бүтээсэн энэ машин тоноглоо жарч их юм байна гэж сонслоо. Та бас одоо ингээд өнгөрсөнд бас бүхөө улсын шинжилгээ мөрөгчлийн одоо дагуулагч гэсэн энэ сайхан яруулдрыг бас олж өнгөрсөн юм өнгөрлөлтэй. Тэгвэл энэ машин тоноглолыг одоо шиний үүдэг талаар өөсөө бас сөөгчилж явдаг. Энэ тохиог бас бидэнтэй хуваалч нь.
0: Болно. Энэ хурсын амраа үлдэр дээр бол минийс нэг үлэг одоо өөрчилсөн юм уу, шинэтгэсэн юм уу? Энэ үлэг машин явж байна. Бүхэл энэ үйлдвэрээс миний зураглал төлөвсөн нэг үйлдвэр. Чилэн дотор одоо олон нарын одоо нэг хуурсан ам өгдөг юм бол одоо идэдэг крэхч их баг. Тэгэлэн одоо энэ хамаатай машин чилэлдсэд дэмийггүй, үндэсэндээгүй. Тэгээ бид нөөс л өнөөс нэг машин чилхаар бол одоо ингээд шаарлалдаад бол нэлээд хөдөн жилийн чаг жар жаагаад үндэсэндээ одоо нэг машин чилсэн юм нэг үйлдвэр үүсгэн байгуулсан. Тэгэхээр одоо энэ жил бол бид нууц нэг шрамны энэ үйлдвэр үүсгэн байгуулж байна. Одоо мөн ч мадал жахалгүй дэний шрамны үйлдвэрлэлийн тусгайлсан юм машин тоногч үгүй. Тэгэхээр бид нууц нь одоо мөн одоо элдвийн машины өөрчилж шинэтгэж одоо ингэж хийгээд энэ хоёр төр дуршилт хийгээд одоо үндсэндээ амжилт толгоод одоо манай шрамс мөн өргөн олон хэрэглэгчтэй нь одоо хэрэглэгдэхээр байна.
1: Тийм байна. Одоо яг энэ боловсруулж бодолж савлж байгаа энэ шатан там байт тийм ба.
0: Тийм.
1: Одоо та одоо нэг гачааны шүүжи ажил бас яаруу ингээ одоо ямар чөлөөж аваарана нэг одоо шинэ үүдэг машиныг өөрчилж шинчлэг энийг сэтгэж ярьдаг цаг байдаг бол.
0: Үнийн эхлэг цаг л их хогор. Одоо замын үйсд одоо нэгэн тэг хийгээ эхэлсэн юм чинь одоо цаг гараггүй байхын аргагүй. Тэгсээр одоо хөт шинэ цаг юм уу амралтын цаг юм уу эсвэл одоо ажилын чагийн дундаас гэсэд нь одоос оролж өсч уучир гардаг.
1: Одоо сонсгоноор та бас одоо нэг тусгийн ашигын өмнө ярвэн одоо бүтээлтэй л тийм ба. Тэр одоо бас хэрэглэгчдийн дунд малжиг оронд үнсэн шатанд энэ хэрэглэж байгаа ашиглалтад орж байгаа байдлаас бас нэг ярьж өгнө.
0: Болно. Миний бол гол хийдэг бол нөгөө хинэнэ мал аж ахуйн нэнэ машин чиглэлтийн хамаатай. Тэгэлэр одоо би 15 онд чанд гарснаас үүлэр одоо үндэсэндээ нэнийх ажил бол чагсан гоорх байдалтай. Учир нь одоо чаг шахад дийлггүй. Чи одоо миний 15 оны өмнө хийсэн одоо нэг үлэг гэдэг машинтууд одоо нэг үлэг нь одоо чөн тооны хэн чахалгууд гарч дийлж одоо ихэнх нь чахалгууд гарч дийлсэнгүй. Одоо манайс энэ тэр гэдэг одоо мал усалдаг атууд машин. Энэ бол миний бүтээл. Одоо тэгвэл одоо энэ нь бол чахалгууд гараад дийлж одоо одоос энэ тор хүрээнээ атуулсан үүд эдгэрсэн нэг л чахалгууд явж байна. Тэгвэл одоо манай бусад одоо нэг одоо мал тэжээх юм уу, бордоо найруулах уу, одоо нэ олон нарын машин нь болгоо толтор чахалгууд гарч дийлээгүй.
1: Тийм.
0: Чүхэн одоо нэг өөрөнд судалт хийсэн дэдий болохоос шүү дээ чахалгууд гаргаад дийлээгүй. Одоо сүүлэрэмс чагтай өмнө нь жаттай байдаг бол одоо сүргэлжлэн 18 сар чахалгууд гаргаж хийгээд бодож байна.
1: Тийм байна. Энэ одоо цагтлгүрд гар дийлсэнгүү жарман бас одоо ингээд өргөнөр ингэж бурруулж амжиж гүгийн шалт ханам бол төрнөө бурруулаг дээр бас сэтгэл тэгж амжаагүй байхаа тийм ба.
0: Тийм, миний өөрөөмсөн компонос үндэсэндээ тогсон гоорх байдалтай. Учир нь манай ашиглах гэж ажиллаж байгаа гачаа их күн олон ус одоо дээрэс нь бид нөөс одоо уурсан амны үйлдвэрс одоо ана гачаан гэсэн нэг үлэг одоо шинээр машины үйлдвэр судал нь үйлдэж авах. Одоо энэ дээрс их олон харин чаг дарч болж байна. Тэгэлэн дээр бусад хувийн одоо чаг дарчвал дэмий жавдаггүй.
1: Тийм бай. Хамтын гачаа хамтны тийх нь хөгжилтийн төлөө одоо өдөржин ингээд яралтай ажиллаж байна. Ховын одоо нэг амьдралын эсгөлөөс энэ уул

0: там үдэж бүтгэсэн жийл өнөн гүнжгээ судаж хөгжүүлэх тал дээр бол та сэтгэлэн шингэж амжаагүй юм байна. Таны одоо хамтын нааж авах хэрэг одоо энэ буудал савргаас ихрээ жах талгуургаа хүртлэн чинь одоо энэ хөдөө төсгөнөө нэг хөгжилд бас маш одоо сайхан босноос энэ борлуурыг бас их шулан болж байгаа.
1: Тийм. Бид нөөсөн хурц намны үйлдвэрлэл энэ борлуулга их сайн. Одоо олон өргөн олон нэг хэрэглэгчдийн хананы хүрэлэлээ олж байгаа нэг хурц нам. Энэ орчмын жил одоо бид нөөсөн энэ борлуулалтын орлого анх гэнэ 19 онд байгуулахад бараг жилтэ нэг хөдөн том байснаас одоо бараг руу илүү 200 том жадаж авж байгаа нэг үйлдвэр.
0: Ингээд одоо энэ хамтын аж ахуйгаас олсон орлого нь эргээд бас гацааны хан малчиттайгаа ингэж ашиг орлого хуваах талаар яаж хуваарлаж байна?
1: Тэгэхээр одоо нэ бид нус малчитад одоо шууд ингэж хуваарлсан одоо юу чөхөн. Учир нь манай хүн олон одоо тэр багсаа орлого одоо олон хүнд хуваахад одоо дэмий ногдод илхгүй. Тэгэхээр энэ бид нус нь одоо одоо сэжилтөөс одоо нэ шинэ нам юм уу одоо шинэ нарийн юм уу одоо нэг л бэлэг салтад ингэж малчит гүргээд эргээд одоо бид нус одоо нийгмийн нэг л гүчрэлтэй хүүхэд багчууд юм уу нэг шинэ настад юус харгалж эхэллээ дараас нэг л мөнгөж орчуулж байна. Тэгвэл одоо бид нус одоо нэг их сургуулийн оюутад шилгэгдсэн юм уу одоо чирэгд явагсан халагдсан зүгээр одоо бүр одоо ажилт болон гачаанаас л өн аж ахуй мөнгө гаргаж өгнөдөөс тусал дэмжиж явж байна.
0: Тийм ба. За чихвэл одоо үргэлжлэн гачааныхаа хөгжилтийг авах хүлэх одоо малч тарачиныхаа амьдралыг жижигчлэх тал дээр таваас одоо гацаа шүүжиг болсны хавьд ямар төлөвлөгтэй тэднээс нь яаж дээчилж явахаар бодож байна.
1: Манай хөдөөнө байдал одоо нэ хөдөөдөн суусан настай хүнээ та олон ширж болгоно. Залуучууд бол одоо готод орох байдал бас нэлээд олон. Тэгэхээр одоо хөдөө нутгийн хөгжүүлэлтүүд бол одоо нэг залуучууд харж ирэх чухал те мөн нэ соёлтой хүн харж ирэх, чадвартан харж ирэх, мэрэгжэлтэй харж ирэх. Энэ бол өмсөх гэж чухал. Мөн ч одоо нэ гашааны хөгжүүлэлт бол хожимын хөгжүүлэлтийг бол энэ их талаас нь төлөвжүүлэх, баг тараалын бол их тараалан болох. Одоо баг малжилын талыг их малжилын тал болох. Ингээмэ чин сайн машинчлалд орж ирэх. Машинчлалд орж ирвэл сая бид нүс нэ хөдөлмөр хүчийг нь гамнах, ашиг орлого нэмэгдэх. Одоо энэ талаар бодол эхэлж байна. Бас нэг талаараа бид нүс одоо нэг төгдөөний болон одоо нарийнлаг боловсруулж, шууд гол борлуулж яснаас нь одоо нарийнлаг боловсруулж одоо ингэж ашиг орлого нэмэгдүүлэх. Одоо чигэл тор зулжээ. Одоо яагаан ашиглах юм уу? Эсвэл одоо нэ чакаалгын тараалан явуул голдол нь эрхлэх. Ийм ийм арга барилаар бодож явж байна.
0: Мата яг сайхан дараач нь одоо хөдөө төсгөний хөгжлийн мандраг шинэ хөдөө төсгөн одоогчлсон одоо малжиг тариалах үеэс урав бодлог хэлж. Энэ бас одоо цаг үеийн хөгжилд улсын төрийн бодлогчтой тийм ба нэг хөгжилтийн хамт ш. За чигээр одоо бас нэг зүйлийг асуусанаа те та одоо ингээд 15 оноос эхлээд энэ шарлаг ачааныхаа шүүжиний ажлыг хийгээд одоо 11 жил болж байна. Энэ 11 жилийн турших одоо манай таны гачаагаар жишээлж ямар хувиралтай байв танаас санаг хуваалч нь.
1: Доно манай орчмын жилүүд бол голдуу болон бид нар санаа суур бүтээн байгуулалтыг бол хүчлэн хатгасан. Чилэн 19 жилийн хугацаанд бол одоо 3 дугаар өрхийн нэ пүн сарчих юм сэдрүүлж бараг 78 өрхийн нэ гэр барилгын асуулыг сэдрүүлж одоо чигэл одоо зам захилгаан чимээ харилж хана талдар бол одоо уулаасан бол их олон нарын ажлыг хийж одоо зам захилгаан болоод торжилж үндэсэндээ бүр ингэж тавтарж ирсэн байх байдлаа 10 хүдэн жилийн өмнө одоо нэ машинчлалтын хэмжээ өсөх юм да үндэсэндээ тийм ихгүй парк туна ири ирэн хүдэн хүмүүс л одоо мөн уулын хаан байдалтай одоо нэ күнээ хүчээр тэжээж арчилж усалж байгалаан төшиж одоо явж байгаа. Одоо болоод ирэхэд одоос нэлээд айл ам одоос нэ усалтын машин бол баг үндэсэндээ төмөлжж одоо тэгвэл одоо нэ бордоо найруулах юм уу бордоог нь одоо тэжээхэд тэгэр машин дуусан нэлээд өрөхөд бол хэрэглээд ихэлсэн. Чигэл одоо нэг тараалын талаар одоо нэ бас баг бүр их хэлбэрийн одоо машиндууд орж ирж одоо тараалын ажлыг эрхэлж явж байгаа.

0: уулдаан бүр баг баг тархад дөрхи байснаас нь одоо бүр хийх машин чараж одоо ийм шиг адилтай яв.
1: Тийм байна. Одоо яг сайхан тор сүлжөө чимээ жанг зам харилцаа цагаалгаан арт тамны нэг үнсний амьдралын нөхцөл сайжирснаар бас барахгүй. Одоог чилсэн нэг шинжилгээ мөрөгжлийн зүйл бас төхөөмжүүлсэн байдаг.
0: Тийм одоо кодоны машинчлалтын хэмжээс одоо адди гэдэгээр одоо тэрүүнээ мэрэгжлийг чарж мал аж ахуй өсө одоо нийгмийн хөгжилтийг дагаж одоо урагшилж байх одоо ийм байдалтай.
1: Тийм байна. Одоо улсын баяр хүрч байгаа тачлимд га цанагаан нэг хөгжилтийг ингээд улсын бүрээн байцлаад дагуулад ингээд улсын хөгжилттэй ажиллаж очроод ингээд явж байгаа талдар танай нэг сэтгэлийн үгийг сонсъё. Одоо өрөөс гөрөн бас ингээд энэ сайхан хөгжиж байгаа манай үндсэн шат бас улсын хөгжилтийг дагалдаад бид малчин тараачид хамтраа ингээд чармайжгаад гачаа тасгунаа хөгжүүлэн мандаж байгаа талдар танай улсын нэг чармайн ажиллаж байгаа нэг сэтгэлийн үг өнө ярьчих нь.
0: Ачигдээ манай малчин тэм болоо одоо нам засгийн хайр халамж төв боновчтой хөдөрлөгийн дарганд их сайхан хөдөл жаргал таамдэрж байна. Энд бол бид нас нам засаг төр гүрэндээ болон талархаж явах ёстой. Бид насын одоо энэ сайхан инк 50 чанг мөчи одоо баян тансаг амьдрал энэ бол манай төр гүрний одоо ачиг хаваш та. Чөл бид нас одоо энэ дэх амгш жана баярлж явна. Мөн талархаж явна.

0: Шин чагуугийн хөдөө дусхны хөгжилтийн эрчим дээр Шарлиг ачаанай намын гүрийн шүүжийн соёл далай метийн үндэсэн шатны катерчууд үүрэг харуулцлагаан жоригтой үргэлж ард түмнийг дайчилж лавдун баттай ажиллан шинчлэг мэрэгжлэр мал аж ахуйг хөгжүүлэх болоод үжис гүлэн сайхан хөдөө дусхныг бүтээн байгуулахыг үргэлжлэн гүнжгий ахиулж хөдөө дусхан малж их орны чанарлаг хөгжилтөд өөр өөрийн хов нүмрээ өргөж явна.
1: Чаг төрийн чухал мэдээ.
0: Хүндээ сонсогчдоо чалгаа тав хүндэн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэлээс дамжуулан сонсгоё. Думдодын үндэстэн ээж гол хатан гол. Думдодын их гажрыг сундалсан хатан гол бол думдодын боловсныг бий болгосон ээж гол мөн. Ерөнхий шүжийн Шижинпинг жаахдан хатан гол ий засахад голдолгон хамаалахад бий. Жангилган засахад бий гэжээ. Хатан гол дагуугийн 9 мож орн бүх сав гажрыг нэг чогтжуулах үйлдэлтийг бат бий болгож дээд доод урсгал холболон ажилч хамжилчин усыг засаж хатан голыг ард мөнд буян жиргад элдүүлэх жиргалын гол болгож байна. Намрын ихэн сард хатан голын гурвалжин хойгтой жигс найгаж жил болгон хідэн жүүн түмэн нүүдлийн шүв энд ирж өвлжж байна. Өнгөрсөнд эндэж өгөх нь өмнө шин нүүдэлх шүвүүдийн өртөөлөн буудлах газар байсан юм. Энэ жил ажиглалт хийж байгаа хүмүүс нэгэн шин ховролтыг олж мэдсэн юм. Дараа улам болон нүүдлийн шүвэнд буудлаа өвлжих болсон байна. Алс үлд дарамтын чагаан өрөв тас хар хошуут чахлаа. Чагаан тогруу энд үүрэн жасаж өндөгж уулжих гаргаж байна. Хатан голын гуруулжин хойг нь өнгөрсөнд нүүдлийн шүүдийн өртөөлж буудлах газар байснаас одоо нүүдлийн шүүдийн үржиж төлжих чухал арам болсон байна. Амиахын ховролт нь үжил санаанай ховролт болоод байлдах болгын ховролтоос ирэлттэй юм а. Намын 18 дугаарыг хурлааснаа ши ерөнхий шүүжийн шийдэл

хамгийн хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сагажрын амиа хүйг хамгаалах болоод чанарлыг хөгжүүлэх тухай ярилцсан хурлыг 3 удаа эрхлэн хийж хатан голыг хамгаалахыг Домдодын үндэсний агуу их сэргэн мандалт болоод үрдийн хөгжилтэй холбогдох мянган жилийн их төлөвлөгийн өндөрчөд тавьж хатангуулын савгажрын амиа хүйг хамгаалах болоод чанарлыг хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах болгосон байна. Хатангуулын урсгал дагуу 9 можорныг сундалж амиа хүйн жасан чигчлэлтэн нэг утсан дээр хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дээд доод урсгал гол урсгал болон салуур урсгал зүүн баруун эргийн амиахыг нэгдэлтэй жогчлуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд ус болон шорогийн харьцлыг тохируулах чангалгыг чангатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж хатан голын савгажрын амиахыг ихээр хамгаалж өргөн хөвчөнд хамжилтсан байршлыг үргэлжлэн төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. Усны бага шорон их ус болон шорогийн харьцлан тэнцвэргүй байх бол хатангуулын хамгийн тувам асуудал мөн. Иймээс хатангуулыг ихээр хамгаалж, ихээр жасан чигчлэхэд энэ төрөнд дараа төрийн болгыг хамжилчин хэрэгжүүлж, ус болон шорогийн тэнцвэрийг дахин олох хэрэгтэй юм. Шаншимужийн түнгэн бол хатангуулын шар хөрөөс төндөрлөгөөс урсан гаргах хамгийн эцсийн бомт юм. Энэ хоёр хоногт Түнгэн ус шинжилэхэс танзин гэрэл чахалгаанаар шорогийн хэмжээгийн хэмжих сүүлийн үеийн машин нь шавар шорогийн тоо баримтыг үргэлжлэн тэмтгэлэн авч ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харчуулж үзсэн юм. Харчуулсан дүнээс үзвэл энэгээр урсан өнгөрөх хатан голын усанд холилдож байгаа шавар шорогийн хэмжээ нь босоод ирүүлж метр бүрд 25.9 кг байснаас 5.11 кг болж багасан байна. Тэгвэл хатан голын усанд их шавар шорой яахиж багасан бай. Шар хөрөөс төндөрлөгөөл хатан голын шавар шороогийн гол ирэлтийн орой юм. Өнөөдрийн дөмрөтийн 3 халхавч орноо ой модны байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж гуу гангийг ногоон өнгөөр бүрхүүлсэн юм. Нэгэнт байгуулсан шавар шороогийн хашиха 6 төм 200 суур 70 нь жуу бүгэ 7 доншуур тон шавар шороогийн хашиж жил бүрэ хатан голд урсан орох шавар шороогийн ерөнхий хэмжээгийг багасгажээ. Нэгэнт голын хөндид урсан орсон шавар шориг шолон ди Сэмэн шажирг төр улсын хүчнийг дайчлан байгуулсан усан чөхөрмөөтөд шиглэн хүнээ хүчээр үер буулгаж усны урсгалын хүчнэр нь шавар шоригийн жайлан угааж далайд оруулж бий. Хойд хатан голын дээд дунд урсгалын голдолготой усан чөхөрмөөд яг хамтарч шавар шоригийн угаан арилгах ажлыг өгчүүлж олон усан чөхөрм хүчнээ нэгтгэн бүх ил савгажрын ус болон шавар шоригийн харьцлыг тохируулж байна. Хамжилчин жасан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдөлжгөр баркуй бас газар орны байдалд тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын амиахын нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалан жасах холдлого нь бас адилгүй юм. Хатан голын их авсан хөхнүүр можийн голог төвөд үндэстэн өөртөө жасах зүгийн 3142 малчин мал харуулж байснаас амиахын хамгаалагч болж Дундадын усан саврыг хамгаалах болсон юм. Дунд урсгалын Шаншимужийн Сүйдэгийн Шиндингүүд ногоон дансыг туршин хэрэгжүүлж элси багасгаж ногоор улалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг ясан чигчэлсэн үр бүтэмжийг хэмжээлж болох тоо баримт болгон дараа алхамын амиахын нөхөр олгох харилж ялах бэл хурмдуулах болоод шалган байчаад үндэс баримт хангах болно. Доод урсгалын Хэнань Шандунгийнх нь үүдэлтэй шинжилэлтэйгээр харилцан нөхөрлөх амиахын тогтчиг байгуулан хатан голын мож алсаасан хэсэгт усны чанар усны хэмжээ зэргийг шилгэн байчих жаал тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хэрэм байчааж байна. Дээд урсгалынх нь сайтар хамгаалвал доод урсгалынх нь гэрээ ёсоор дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хөрсөнгүй бол дээд урсгалынх нь мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хатан голыг хамжилчин жасах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруулжээ. Усан ашиглалтын яамны хатан голын усан ашиглалтын комисс

0: Хатан гол нь өөрийн тоочлсон бай дараа хатан голын дээд жилд авчантай болсон байна. Тохируулан жогчлуулах чухал төсөл болсныг хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дээд жилд авчин дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орныг хамжилчин засахад Батчанга шинжилх ухааны батлаг хангаж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ элчин нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Тунгалаг, нэвтрүүлсэн нь Намра. Хинагч Дугарж яв. Ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлд. Анхаарлаа хандуулсан тааландаа баярлалаа. Баяртай.
1: Дундтийн үндэстнээ хамтын төгсчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнээ бүтгэмдлийн үндэс. Хамтын зоригснаа хүчин чадлын сүг сүнэс мөн.

0: Чавтайжаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чагтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагаас эхэлж дүүнэрт дамын түүхийг суралцж улаан бүчтэн болый гэх ширэс нэвтрүүлгийг сонсгохоор боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Ховсгалын үлгэр сунасч ярьж сорилчхаар дамжин ховсгалын үйлст айн биеийн хайхуралгүй чөтгөсөн Ахмад байлдагчд баатарчууд хүндэтгэлэн дэвшүүлэхийн дагуу намаа хайрлах улсаа хайрлах их оронч хүмүүжлийн сайтар хүртэхийн төлөө энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийг сорилчж улаан бүчтэн болый гэх ширэс нэвтрүүлгийн 1-р бүлгийн уулгыг сонсгоё. Энэ төрөнд бид уран аргаар уулан дээрмийн устгаасан баатар Янзрунгийн үлгэрийг сонсъё.
0: Эх улс, эх нутаг, элгэн садан. Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж, эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Уран аргаар уулан дээрмээ устгасан баатар Часатой гэх романыг сонсч байсан бич. Тус романыг үндэслэж найруулсан олон олон кино жүжиг байдаг. Тус уран бүтээлийн гол дүр болох Янзрунгийн баатарлаг үйл ажиллагаа нь хагас жүнэдэрши ам дамжин ярагдаж одоо болтол хүмүүсийн дунд нөлөө тусгал болсоор юм. Өнөөдөр бид энэ хүнтэй танилцна. Өгөөгүй хүнээ үр эрт ухаардаг. Янзрун 14 наснаасаа шав ажилтан болж аав ээжтэй тусалж эхэлжээ. Хожим нь тэр чулуумалтах, модогтлох, ачаа үүрэх зэрэг олон олон хүнд хэчүү ажил хийж өнгөрсөн юм. Тэгэхэд хүн нь хүнээ иддэг нийгмийн хүнд хэчүү орчин нь Янзрунд хүчирж овлон хүчирхэг балмадаас сөрдггүй хатан жоргий хайрлжээ. Тэр нийгмийн эл давхаргын хүмүүстэй танилцж, тэрчлэн, уулан дээрэм, хотын лойворчдын нууч үг хар яраг сурсан бөгөөд, тэр нь хожимын өдр алдар говьяа байгуулахад нь маш их тус дэмжлэг болсон юм. Хожим нь тэр япон хүний жогсноос болж, жухтаж явсан бөгөөд, өрхийн чирэгт орж, 8-р жамын чиргээ хамжиж, японы эсрэг үчиж байсан юм. Японочд бууж өгснөө дараа тэр Жүн хотын ардын өөрийгөө хамгаалах чирэгт элсэгдэж Янзрун гэж нэрэн халсан гинэ. Энэ үед тэр нэгэнтэй гуж төхөж байсан Ахмад настан болсон тул чирэг анкас түүний харгалжиж зөвхөн хоол өмд бэлтгэх ажил хувааж өгчээ. Тэгээд л гарнат буу барин дайсны устгах хүслэн талгаардан галын хайч барьсан тогооч чирэг болсон юм. Жүн хотын нутагдах олон жилийн жасаггүй байдлаас болж, уул усандан дээрм тоноо самуурж, ард иргэдэд хор хөнөөл учруулж байжээ. Тэнхүү чирэг анхын гол үүрэг нь дари дээрмийн устгах явдал болсон юм. Нэг удааны тулалдаанд нэгэн Ахмад байлдагч хүнд ширхэтснаас болж, оролцохмоор хүн олдохгүй дан дарга нь Янзрунгаар тэр хүний оролж тасгийн дарга болгосон гэдэг. Тэгээд Янзрунгийн уран аргаар уулан дээрмийн устгах амьдрал түүхнийг хэлжээ. Нэг өдөр чирэг анхин нэгэн тосгонд 400 гарын дээрм ирсэн гэх мэдээг олжээ. Тосгонд нь эгэл ардач олон байдгаас чирэг анхин ихээр пууж өвсөх хөдөлгөхөд хичүү байж, эдгээр дээрмийн устгах арга олж ядан сандрав. Энэ үед Янзрун ганчаараа явж дээрмийн төрөөтэй уулжиж, тэд нарыг оруулж явах хүслээн даргадан ярав. Тэр гартаан чагаан далваа барьж ганч биеэр тосгонд оржээ. Энэ муу амтнаа толгойн чавчиж өндөртөөлөг гэж дээрмийн төрөө дээр дуунаар хашгирав. Энэ үед Янзрунгийн сурч мэдсэн хар яраа нь үйлдэлэн бадруулан дээрэмчдийн итгэлийг олсон бөгөөд тэд нарт чирэг анхийн хаан олжлогсодод авах төрийн бодлогыг ярьж өгчээ. Тэгээд ганч сумач гарчдалгүйгээр дөрвөнжин дээрмийг оруулж авсан билээ. Тэр өдрөөс хойш Янзэрун хорооныхон төршүүл чиргийн тасгийн дарга болжээ. Нэг удаа тэр ганчаараан ойгийн дунд төршүүлийн ажил хийж байхад нэгэн модон байшин харгав. Угаас хашир хүн байсан тул энэ байшин дээрэмчдийн үүр гэдгийг доор нь мэджээ. Тэр чонхнайхын доор хүрч чих 50 чагнахад адагтан 20 дээрэм байх нь мэдэгджээ. Янзэрун дараахан эдгэр дээрэмчдийг баривчлах арга бодож олоод, байшинд байгаа хүмүүс сонсч вэ? Бид бол арчилсан холвоот чирэг анги байна. Та нар нэгэнтэ бүслэгдсэн. Пууж ивсгэн гадагш хаян гараан өргөж бууж өг гэж хашгирчхад дараад нь нэгдүгээр тасаг араас нь, хоёрдугаар тасаг гарнатаа бэлтгэ. Гуравдугаар тасаг намайдагаад амдаар барьхаар бажаа гэж ярьсан гинэ. Байшинд байгаа дайсан олон чирэгтэй таарлаа гэж бодоод сүсэн хагартал айжээ. Битгий гарнаад хаяа, бид бууж өгье гэж дээрэмчид пууж ивсгэн гадагш хайж гин. Хожим нь Янзэрун дээрэмчидтэй ойртож тэднээ итгэлийг олж буулгаж авахж орилгоор өөрөө ч дээрмээр овлож явах болжээ. Түүнээ овлох чадвар маш сайн учраас олон дээрэм түүнээ гарт устж байжээ. Ер нь чиргийн алуу хааж байсан охорхон хуучаанд түүнээ гарт хичнээн дээрэм устж байсны тоолсон хүнгүй боловч түүнээ уран аргаар уулан дээрмийн устгаж явсан алдар нь хурч хасад хөвчин ойд дуурсаж байсан юм. 30 настай тэр жилдэн Янзэрун дээрэм устгаж явахдаа эрэлхэгээр бие үрэгдэжээ. Чэрэг ангин Янзэрунд онч тэсийн дуршуулч баатар гэсэн гавьяаны чөл тэмдэглэж өгсөн бөгөөд дайчин нөхдөр нь түүнийг уран чохиолын дүр болгон амьлуулсан билээ.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо үргэлжлэн Отох шөөнө 1-р баг сургуулийн Бяцхан Ээз Агаруу бидэнд Ховсгалын Баатар Чүшо Юнэ үлгэрийн ярахаар болов.
1: Үйлдэлэг боловсролд оролцож урам жоргон хөвчлээ. Ухаан билгэн хурчилж боловсон шилдэг багчууд болъё.
2: Даяран сэн байна уу? Би бол 5-р оны агаруу байна. Өнөөдөр би та нартай миний дайчин хаан Чүшоийн үлгэрээр ярьж өгье. Дайсан ижлэн байгаа 3-1 уулын Матрин Сёё мэт манай цэргийн бэхлэлт руу орсон байв. Манай сайн дурын цэрэг шар бүрийгөр гэнтийн дайрал хийж энэ хүү Фронтан ахуулах гэж бэлтгэв. Манай сум тэнгэр гэгэрхийн өмнөх нь 3-1 уулын төвсөд сэмхэн хурч далдхан сужиг олж бөхөв. Нар уулын чанаас нь алгуурхан гарч ирэхд манай талдсан газар дайснаас нь зэрэгхэн метр жатай байгааг би сайн мэдлээ. Дайснаа тассан төмөр тор халхавч хэрэм зэрэг нь харагдахаар баггүй зэгсаалын гол байрын бэхлэлтва галын чигэн хүртэл тод харагдаж хаяа дайснаа яралцхан хүртэл сонигтж байва. Инхлэр дайсан өндөр дээрээс нь дорогш манайхыг харахад амархан болох нь мэдээжийн хэрэг юм. Эмэс бид эрхэвш угтахан ч хөдөлөлгүй хэвтэж байх хэрэгтэй болжээ. Тийм биш бол хөнгөн ханаах буюу хөлөө нугал хүртэл дайснаа харуулд сэрэгдэх аюултай байлаа. Би хактын завсраар нь урагш

шагай бол тасгийн дараг манай тасгийн хитэн байлдаг чинь хамт хадсан улаалц сэралжийн дотор хэвтээд жужаан гэгчийн улаалцаар нь биеэн далдсан болохоор халтай харахад тэднэ байгаагийг мэдэхээ бэрх. Дэрэдхийн хэвтэж байсан нөхөр Чүшоуийн уруу харвал биеэн маш сайн далдсан учраас ойб ойрхон байсан бич ядаж олж үжив. Манай өхөр пүү дайснаа жагсаалын байрыг жогсолтгүй нэргэж уулын нороогоос бөм бөм утаа баа гэж дайснаа жагсаалын байрын өмнө шугамын бэхлэлтнүүдийг хойн хойноос нь оруулан хаяж байва. Бид энэ байдлыг хараад бүрий болохыг тэсгэлгүй хүлээж бахын хантал байлдахыг дурлаа. Үдийн алдад дайсна өхөр пүү галж эхэлээ. Сумн бидний хажууд үй үй дэлүрч байва. Дайснууд жагсаалын байрынхаа өмнө шугамын төлөө санаа амаргүй байвч манай цэргийн галын хүчнээ доогуур аимшиггүй ирж энэ хавийг нанжиж чадахгүй болохоор арга ус гал сэргэлт хийдэг аргаан хэрэглэв. Өхөр пуугаар нэг үе пуудаж өнгөргөөгөөд дайсан штач бөмбөх хэрэглэв. Хагтад гал аавуулчаад дургун нь очиж хатаж сарайлсан улаалж сарайлж нарчхан нь штач эхэллээ. Гал тэтгэн манай өмнө тулж галын сүр дургунод нүрэг халаалж эхэллээ. Гэнэт хэрвснээ өнөр өнөртөгд хажуу тээс харуул ай жайлгүй хөрхи. Нөхөр Чүшоуийн хувцсад гал аавуулчаж бөхөө биеэс нь галын сур улалжаад салхины хүчинд гал нэн төргөн өрвөсч бөөм гал өвч биеийг нь ороогод авлаа. Энэ үед тэр хэрвээ гал дотроос нь өсвөрч гараад газарт хэдэн тэхрүүлсэн бол би дээрх галаан унтаргаач болох байсан юм. Хажуудан хэвтэж байсан би хэрвээ гүйж очоод өрсөн байгаа хөвөнтэй хувцсыг нь хаг татсан бол мөн дайсан ханаа нь аварч авч болох байсан юм. Гэвч тэгэхэд хөрвөл бид уулын орой дээр дайснаа харуулдаа сэрэгдэх болно. Тэгвэл манай энэ нэг тасгийн эндэн үрэгдэж манай ард бөгсөн цэрэг ангийн нангийнх хохрол уучрахаар нь ул барам манай бэлгээсээр утсан нэг удаагийн байлгаанаа төлөвлөө бүрмсэн эвдэх болно. Энэ залуу байдагч яг тэсхийн нарагвай болходоо гэнэст гүйж босхо буюу хасгирхаас нь жовооч миний зүрх агшав. Нөхрийн хаан амдаарын стаж байхыг нь нүд халтраад харж цэталгүй харчаан буруулав. Гэтэл харгүй байж босоо тэлсэнгүй. Ямар нэгэн далдын хүч галиг генета унтаргах болов гэж гордон. Зүрхийг минь мохо ухтагаар нь чичиж байх шиг сэнэлгаан нүдийг минь нулуус бүрхлөө. Тасгийн хаан нөхдийн амнас бөхсөм бөхөц хэргийн амнас байлгаанаа ялтын төлөө дайчин хаан Чүшоуийн минь өхөр чөлөө мэт өгт хөдлөлгүй хэвтэн. Гал тэгүнэ бэй дээр хахас чаг илүү ночоод сайн унтарав. Эн агуу ихе байлдагч амсгаал хураатлаа нь орноос нь ямахын тдийгч шилдсэнгүй. Гагчихүү ёолсэнгүй. Бүрэй болохын далд нөхөр Чүшоуийн өшөөгийг авья гэсэн хүнээ сэтгэлийг догдуулсан дайчин урай уул талд чуурадав. Бид чэд багдарам хэлэн хорсолоор гуру эснэг уулыг дайрав. Дайсныг бут нэргэлээ. Чагаан үжихлээ эхэлж дайрснаас нь дайн төгөстөл хорхон мэрууд хэрэглэжээ. Би энэ өдөр 1952 оны 10 сарын 12-ийн өдрийг хизээ үрд мартгүй. Миний үлгэр энэ

0: төгслөө. Баяртай.
1: Манай чагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг үүлэг маань энд хүрээд өндөрлөг.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Жонгор хошууны олон төмөн бодсын бүсөө соёлын өвийн ур мэрэгжилээ аж амьдралдаа уусалчулж удаан дамга амжирлын хүчний илрүүлж байгаа. Улаан туг гача тал нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэгдээ суурлан хөдөө тосхны чанарлаг бүтээгдүүнээ жагтлгүүрчилж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Жалгаа та бүхэн мэдээний бүрэн улгад анхаарлаа хандуулнаа. Манай хорооны мэдээ. Жонгор хошууны олон төмөн бодсын бүсөө соёлын өвийн ур мэрэгжилээ аж амьдралдаа уусалчулж бодсын бүсөө соёлын өв нь нэн амьдлэг дүрслэг арга хэлбэрээр Ахмад нэг үеийн өвлөн уламжлагчдын гараас Жалуу нэгэн үеийн хүнд уламжлагдан дамжигдж удаан дамга амжирлын хүчний илрүүлж байна. Бодсын бүсөө соёлын өвий өвлөн уламжлахын жангилга нь дарын үлдэн ашиглахад байна. Жонгорын Домог Ярааны үлгэрийн хотын дэсийн бодсын бүсөө соёлын өвийн төлөөлөгч нартай төрөлжүйлийн өвлөн уламжлагч болсон Ван Шуан настан тус хошуунайхаа Эл Шан Балгасаар явж жуу гарын настаны сурвалжилан Ардын Жан Уйлийн хамаатай олон төрлийн ном бичгийг эмгтгэн хэвлүүлв. Энэ жил 71 хүрч байгаа Ван Шуан настан бол Жонгор хошуунай шагдар балгасны хүн юм. Одоохонд тэр гертэн сүлжээний шууд нэвтрүүлэг хийж өнгөт дэнгийн чуглааны ирэл гарал зэрэг нутгийн томог үлгэрийн өргөн олон сүлжээний андуудад ярьж уламжилан өрөд хожид 10 төм гари сүлжээний анд түүний үлгэр домогийн шууд нэвтрүүлгийг хүлэн авч сонсов. Ардын үлгэр домогийн чуглуулан ном бичиг болгон найруулахаас сүлжээний шууд нэвтрүүлэг хийж ардын дундах үлгэр домогийн уламжлах хүртэл Ван Шуан настан бодсын бүсөө соёлын өвийн уламжлалын ажилд орон бүсийн хязгаарлалтыг эвдэн бодсын бүсөө соёлын өвийн гайхамшигт төг төмнөө дунд хүргэж байна. Бодсын бүсөө соёлын өвий өвлөн уламжлахад бодсын бүсөө соёлын өвийн гар урлалд шинэ амжирлын хүчин олгосон байх хэрэгтэй. Жонгор хошууны шагдар балгасны чаасан хайчилмалын бахтана 74 настай Ван Шу ухаанастан хайч барин хайчилмал хийж өтлөө насны аж амьдралан байлагжуулна. Тэр бас хайчилмалын үрлэгэн хувчас заслын урлалд уусалж хулан оруулж Ардын Жан Уйлийн гуа сайхны хэрэглэнэ үн өртөгд хүргэлээ. Ван Шуан настан сүлжээ шууд нэвтрүүлгээр Жонгорын Домог Ярааны үлгэрийн олон хүнээс нордог хүргэн уламжлахаас Ван Шуухан настан чаасан хайчилмалын үрлэгийг нэн олон хүнд жааж уламжлах хүртэл далийн даваага давсан хоёр настанай Батчанга баримтлалн Жонгор хошууны бодсын бүсөө соёлын өвийн хамгаалалт уламжлалын үр бүтэмжийн амтлаг тусгал болж байна. Одоо болтол Жонгор хошуунд улсын дэсийн, ордны дэсийн, хотын дэсийн болон хошуу тойргийн дэсийн зэрэг дөрвөн шатнаа бодсын бүсөө соёлын өвийн төрөлжил нийт 34 байж, төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч жуу 68 хүн байж, бодсын бүсөө соёлын өвий сургуулийн хүрээнд оруулах нийгэм торогт оруулах зэрэг ажилгыг нийт 47 талбар өрнүүлж, тухайн талбар болон сүлжээн дээр нийт 70 төмөн хүнудад боловсрол хүртэв. Одоохонд бодсын бүсөө соёлын өв нь нэн амьдлэг дүрслэг арга хэлбэрээр Ахмад нэгэн үеийн өвлөн уламжлагчдын гараас Жалуу нэгэн үеийн хүнд уламжлагдан дамжигдж удаан дамга амжирлын хүчнээ гүйчд тусган илрүүлж байна. Манай хорооны мэдээ. Отоо хошууны улаан балгасны улаан туг гача тал нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэгдээ суурлан хөдөө тосхны чанарлаг бүтээгдүүнээ нэн өргөн удам жагтлгүүрд гарахаар чармааж байна. Өдийн хооны 3 цагт улаан туг гачааны шууд нэвтрүүлгийн тасаг хөгжөө нарганаар бэлэх нь Малтралын ончлогт бүтээгдүүний сүлжээний андуудд танилцуулан худалдаж Ергай, Хангжуу, Сычуаны хэрэглэгчийн жахаалга тасралтгүй ирж гачаа тосгонд суугаа шүүжи болон гачаа жүвлэлийн гишүүд нь хамаатай бараа бүтээгдүүнээ жинглэж боодолон гүйвэлхаараа бэлхэн болгож тал нутгийн Малтралын ончлогт бүтээгдүүний бүх улсын ил газарт хүргэнэ. 2025 онд отоо хошуу тухайн газар ордны электрон худалдаагаар тралангийн туслах төрөл тэмтгэлт болох тал нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн төрөлжүйлийг хөгжүүлэн улаан туг гачаан тал нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн төрөлжүйлийн давуулгыг ашиглан тухайн газар ордныхон Малтралын ончлогт бүтээгдүүний сүлжээний шууд нэвтрүүлгээр дамжин танилцуулан борлуулж борлуулах

ажиллана их урагштай байна. Улаан туга чана тал нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэг хөгжөөн та явагдаж, хөдөө тосгоны ончлогт малтралгийн бүтээгдүүний сүлжээгэр бүх улсын ил газар оронд борлуулан худалдаж байна. Одоохондоо отоо хошууны гачаа тосгонд суугаа кадр малчин траачин болон сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн багтан нийт 3000 гагарын хүн сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн худалдааны ажилд оролцсон, үндсэн шатны кадраараа голдуулсан, малчин траачнаар гол чогч болгосон, сүлжээний одод хүчин нэмэрлсэн, сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн жагсаалын газрыг бий болгоно, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажилд хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэж байна. Манай хорооны мэдээ. Отоо хошууны сайн ус баг сургуулийн хятад хэлнэ багш Говшоу Ян хөдөө тосгоны сургуульд 13 жил багшилж, өөрийн өрөвчгөн хайраран хөдөө тосгоны сурагчдыг хүмүүжүүлж, Чин Жалуунасан хөдөө тосгоны сургаан хүмүүжүүлдэй хандивлан 2025 онд өөр тун жисах орны шилдэг багшаар сонгогдсон байна. Отоо хошууны сайн ус баг сургууль 128 сурагчтай хөдөө тосгоны сургууль байж, Говшоу Ян багшийн 13 жил итгэж чөтгөсөн жан сургалтын тавчан болдно. Өнгөрөх жун тэр 6 жил даачилсан 1 оноо сурагчдаан төгсгөж, шинэ хугацаа эхлэхээр дахин 5 дугаар оноо 1 анги даачилж авсан байна. Говшоу Ян багш одоо манай ангид нийт 36 сурагчтай байж, 33 сурагч Гансу мужаас ирсэн. Тэдний аав ээж нь Шинжаанг буюу Баянуур аймагт хөлсөн ажил хийж байгаа болохоор тэд бүр өвөө эмээгээ дагана амьдарч байна. Иймэрхүү байдалд манай багш нар нэн илүү оюун жоргоор хүүхэд багчуудын анхаарч дэмжих хүчээртэй гэлээ. Говшоу Ян, иймэрхүү ангийн байдалд зохицуулан хичээл эхлэхээс өмнөх байдалд хүч тавьж, сурагчдын суралцах чадварыг ойлгож, дараа нь ангийн номын уншилгын булан тохируулж, сурагчдаан дагуулан хамтар ном уншдаг байна. Говшоу Ян багш сургуулийн хана хятад хэлнэ жан сургах дугуйлангийн дарга болохоор сургуулийн хана оюун чадварын хичээлийн танхимын системийг байгуулахад оролцсон AI мэрэгжлийн ашиглан их баялагын дутагдлаа нөхөрлөдөг. Номын уншилгын булангаас оюун чадварын хичээлийн танхим болтол сурагч нэг бүрийг нь идэвхтэй дайчлан сайн сурвалжуулахаар олон арга самбааг сэдэн хэрэгжүүлж байдаг. Энэ мэтэр сургаан хүмжилийн үйлст 10-ад жил гавшгалж байгаа Говшоу Ян гэрн сургуулаасан хол байж, машин тэргээр нэг цаг аялдаг. Заримдаа нь оройт бол сургуулийн хаан байранд хоноддог. Говшоу Ян багш, хүүхдээ төрснө дараа энэх жан сургалтын танхимаас салж, өөрийн хүүхнийхэн хань түшиг болъё гэж бодсон болов уч, нэг бүлэг гэр бүлэн бүтэн бус жан аашин жожиг хүүхдийн хаяандан хайж чадахгүй одоо болжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөснөө бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах бүл. Гучин дөрөвдүгээр жил. Улсаас орон бүсийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулж, орон бүсийн нэг чогчлон хөгжүүлэх тогтож ба ялгажулсан орон бүсийн дэмжлэгийн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, ажил төрлийн системээр нь туслах зүүн хэсэг, баруун хэсгийн газар орон хамжилчин ажиллах зэрэг хавсранд тех хамжилчааны тогтоцыг бүрэншүүлнэ. Улсаас үндэстний газар орны орон бүсийн бэж чогчийн чадамжийн байр тогтоолтойгоо уялдуулна. Хөгжилт болон амар төвшний нэгдэлтэй төлөвлөн улс орны хил хязгаарын амар төвшин, их баялаг энергийн сурвалжийн амар төвшин, аан будааны амар төвшин болон аймагын амар төвшний хамгаалагч зэрэг талаар үүрэг хариуцлага үүргэлж, үйлдэлэн гүйцэд бадруулахыг дэмжинэ. Улсаас үндэстний газар орны тус биеийн давуулгаан бадруулан улсын дотоодын их орчлороо гол чогч болгосон, улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад үйлчилж, нэг бүс нэг жамын чанар сайтайгаар хамтар байгуулахад гүнжгий уусан орхи дэмжинэ. 35 дугаар жил. Төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон, жам харилцаа, энергийн сурвалж, усан ашиглалт, мэдээж анги, барааны гүйлгээ зэрэг сүр төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, үндэстний газар орон болон бусад газар орон хоорондоо холбогдлон нэвтрүүлчихийг айхуулах хэрэгтэй. 36 дугаар жил. Улсаас одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулан, газар орны байдалд нь тохируулна шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж, орон бүсийн хоорондох аж үйлсийн хамтрал чаба ашиг тусыг хамтар эдлэх тогтчийн байгуулалтыг эмх журамтайгаар ахуулж, орон бүсийн аж үйлсийн хэлхээ болон хангаалгын хэлхээгийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх бүх улсын нэгдэлтэй

Мажах тлгүрийн бүтээн байгуулалтын ахиулах дунд өндөстнээ газар орноо үйлдэлэн Гүйчэд Бадруулахыг дэмжинэ. Төрийн явдлын хорооны холбогдол бүхий салаа мөчр болон Шэнэ шатнаас дэгших орон нутгийн ардын засгийн ордон нь өндөстнээ газар орноо их байлгийн хана уур байдалд суурлахын хамт одоо үеийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ашиглан тралан ой шугай мал аж ахуй жагсан аж ахуй тралангийн холшин эдэн боловсруулах үйлс нэхмэлийн үйлс соёл жуулчлалын үйлс жиж уламжлалт гар урлал уламжлалт эм өмнөлөг зэрэг ончлогт давуулаг аж үйлсийг хөгжүүлж шинэ хэлбэрийн хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бужгаруулж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ба хот хөдөөг уусалчлуулан хөгжүүлэхийн ахуйг дэмжих хэрэгтэй. 37 дугаар жил төрийн явдлын хорооны холбогдол бүхий салаа мөчр болон Шэнэ шатнаас дэгших орон нутгийн ардын засгийн ордон ажил олголт сургаан хүмжил эмнэлэг зэрэг талын олон нийтийн үйлчилгээний их байлгийн жиж охистой тохируулахыг ахуулж үндсэн олон нийтийн үйлчилгээний тэнцвэрт чанар ба хөртгөж чанарын нэмэгдүүлж үндэстнээ газар орноо ил шатнаа ил төрлийн сургаан хүмжилийн жогчингүй хөгжилтэй ахуулж үндэстнээ газар орноо олон нийтийн үйлчилгээний баталгааны чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 38 дугаар жил төрийн явдлын хорооны холбогдол бүхий салаа мөчр болон Шэнэ шатнаас дэгших орон нутгийн ардын засгийн ордон тралан ам ахуй хот балгас зэрэг ил төрлийн орон зай байрлуулалтын нэгдэлтэй төлөвлөн шилдэгжүүлж үндэстнээ газар орноо ам ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт ба байгалийн их байлгийн үргэлжлүүлэхийн нэн ашиглалтыг чангатгаж үндэстнүүдийн олон төмөний хөтлөн жилодж байгаад дундын үндэстнээ өнөдийн хөгжилтийн ам ахуйн орон зайг хамтар хамгаалах хэрэгтэй. 39-р жил Төрийн явдлын хорооны холбогдол бүхий салаа мөчр болон хэл хязгаар ордны Шэнэ шатнаас дэгших орон нутгийн ардын засгийн ордон хэл хязгаар ордны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах хэл хязгаар ордны тогтворжуулан бэхжүүлэхийн нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж хэл хязгаар ордны бүтээн байгуулалтад туслахыг зоригжуулан сурт хөрөмж болон олон нийтийн үйлчилгээний хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж хэл хязгаарын айл тосгоны оршин суух орчин нөхцөл ба үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны холбогдол бүхий салаа мөчр болон хэл хязгаар ордны Шэнэ шатнаас дэгших орон нутгийн ардын засгийн ордон нь хэл дагуу хот болгосны системийн байгуулалтыг чангатгаж нээн хөгжүүлж нээлт хийх төрийн бодлогыг бүрэншүүлэн нээн хөгжүүлж нээлт хийх тавчин болон аж үйлсийн тавчингийн төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж аж үйлсийн тулгуурлах чадварыг нэмэгдүүлэн хэлийн арилжааг дэмжиж хэлийн жуулчлалыг хөгжүүлэн хэл алсалсан аж ахуйн хамтралцааг зоригжуулах хэрэгтэй. 40-р жил улсаас чаг үеийн шинэ хэв суртал шинэ дүрс байдлыг байжуулахыг чангатгаж ард иргэнэ ёс суртахууны байгуулалтыг явуулж олон түмэнч нартай хуулаар засах ухуулаг хүмүүжил ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төвөөмөлжүүлэлтийг өрнүүлж хуучин хэв жаншлыг өөрчлөхийг явуулж боловсон давшилтын шинэ хэв суртлыг снаачилж үндэстнүүдийн олон түмэнээ амьдралын дундах явуулчаа хөрм бэлэвсрэл зэрэг ажиллах дунд ухамсараасан хууль чааж хууль тогтоолыг журамлах нийтийн эмх журам ба сайн сайхан хэв жаншлыг журамлахыг хөтлөн жилодоно. Улсаас ард иргэнэ ургийн эрх чөлөөг хамгаална. Ямарваа зохион байгуулалт ба ховь хүн үндэстнэ бэйхэм жан дадгал шашин шүтлэг зэрэг талаараа шалтаг болгоно ургийн эрх чөлөөд гар дүрж болохгүй. 5-р бүлэг батлах хийгээд хяналт тавих. 41-р жил намын хороо нэгдэлтэй удирдах засгийн ордон хууль ёсоор хамаарах нэгдэн франтийн ажлын салаа мөчр төрүүлэн жогчлуулах үндэстнээ ажлын салаа мөчр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ээл салаа мөчр хүчин хамтдах нь хамтран ажиллах нийгэм даяар хамтар оролцох үндэстнээ ажлын байршлыг баримтлан төгөлдржүүлж үндэстнээ ажлын жогчлуулах тогтчийг бүрэншүүлнэ. Төв хорооны нэгдэн франтийн ажлын салаа мөчр төрийн явдлын хорооны үндэстнээ ажлын салаа мөчр бүх улсын дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн жогчлуулах ба шавдуулан найдваржуулахыг хариучна. Орон нутгийн эле шатны нэгдэн франтийн ажлын салаа мөчр үндэстнээ ажлын салаа мөчр тус газар орныхон дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах зэрэг ажлыг жогчлуулан ахиулах жохон байгуулан хэрэгжүүлэх ба шавдуулан найдваржуулахыг хариучна.
Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тав чанд анхаарлаа хандуулсан.

0: лараа.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ чахар та бүхэнд Манхт нуур гэхэ зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмэлжин менмэлжээд миралжаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

өнгөсөх давсан гаралт нь байгаадаас хайрлсан эх байдаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээсэн ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг эх газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр буурын нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цоёр холт аминэ нуур.

0: найруулж бэлдсэн Дадан Баяр.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт түмнээ эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндөтэй сонсогчид. Та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хинагч Дуурзав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ тараалан малааж явах ба хөдөө тосхон малжих орны товчооны дэд товчоон дарга Танг далайг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлагыг хөрөгхөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно.

0: За, сайн байж гэнэ үү эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Өнөөдөр одоо отох хөшүүнээс та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отох хөшүүнээ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйны төв шинэ дэд төвчөн дарга танг далайг суулжилж отох хөшүүнээ тараалан мал аж ахуйн талаас бол нарийн ойлгож отох хөшүү яахаж одоо малчдын ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чочин тагаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинкэд одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллага нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отох хөшүүнэ мал аж ахуй давчаа. Чигээр манай отох хөшүүн бол одоо Ордос хотын баруун биед, баруун хойд биед байрдаж, баруун тухранд Нинша, Араар одоо Баянуртай гүрсэж жиргэлдээ сом нээж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалангийн бол одоо тусал дэд байранд тавьсан юм нэг одоо мал аж ахуйн том гушуу гэх юм нэ. Тэгвэл манай мал аж ахуй дотор голдуу бол одоо отон гушууны үндсэн байдал бол 180 тэмэм талгаа бол 19 Чагаяма. Энэс нь бол цаашаа одоо 20 тэмэм талгаа одоо энэ хоне. Энэ бол одоо 10 гари тэмэм талгаа одоо тэрийг өхөр одоо бодомал. Ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчих шүү. Чөлөө модай орчмын жилдээ одоо энэ одоо 14 дэх 5 жилээ энийх урт одоо

арене атгуушуна энэ мадачапын энэ тал руу одоо бид голдолготой ийм хэдэн жилийн ачид бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр том бол одоо энэ тараадагын тада тараадагын тал бол бид бол манай нийт талбай бол чараа тэмэмүү тараадан байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж явах нь бол дарыг нэ ам төмөснө одоо эртний шиши гар гол болгосон энкод одоо наран хар төмөсгэд ингээд бараг тавэ төмө гэж нэ үлдээс нь бол бас яна одоо аж ахуйн тармал энкод одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас хоёр төмөм үү энкод энэ одоо ногоон бордоо энүүнд жаруулсан баса 10 тэм юм уу ингээд бол бид а чир гари тэм юм уу гэвэл энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж яах юм. Чи энүүн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэ төлийн бодол байгаа манай утаг шунахаа одоо мал аж ахуй дээрх тусалж байгаа энэ тадас бол манай энэ тараалангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол малчатад бол олоож гисэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-дгээ 5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаат таран газрыг бол 13 тэмн моогийг бол бийлүүлж малчдын бол одоо энэ кипчээжилсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ бараг гоочвол одоо 50-аас дээш ийм тараатай одоо нөхцөл гүссэн ийм яна айл бол бараг бараг одоо энэг өндөр баримжаат тараалангын энийх төрөл зүйлийг бол олгож ирсэн. Тэгвэл энийг төрөл зүйл бол дарэ манай 19 оноос ихэлсэн. 19 оноос ихэлээд бараг нэг муутар анхнаа бол одоо 1000 гари төгрөгийн бол одоо ийм их одоо зардалтай бол оруулж. Одоо бол энэ орчмын жилэд бол яна одоо баримжаар нэмэгдээд бараг 2000 600 зоосон бол ийм яна төрөл жилийн нэг муутар бол одоо олгож явах юу оруулж явах энэ их төрөл жил бол энтгэр эдий бол орж байна орж байна. Цүүн энэ чүн гол юун дээр юм байна. Нэг бол дарыг манай энэ таран газрын одоо энэ их дарыг усыг гамнаха симба энэ дорхо энэ доогор одоо гуанто дарна. Цэвэл одоо хутгийн за энэ хутгийн гэр байрж өгөө. Шууд хутгийн гэрээс нь дотор нь бол одоо яна арвин жилийн одоо бордоор усыг бол уйл дуусан шинэ мэрэгжлийн бол тоног төхөөрөмжийг бол бүрэлдүүлсэн. Энд бол хөдөн төмөн жоосон 5-6 төмөн жоосон юм тоног төхөөрөмжийг бүрэлдүүлсэн. Тэгвэл ингээд энэний үг сонхотой бол одоо дарыг манай мацдын энэ таран газар бараг уултаа бол одоо онцгой манай отог шунаа одоо хатангуудын хөвөөгөр байгаа. Уул бол энэ тэнд бол одоо эхлүүлж хийсэн юм а. Тэгвэл энэний таран газар голдуу бол юу байна? Манай өнгөрсөн тулуулдар энд бол огоорыг энэ тараач дээр байна. Таран газар гол бол энд бол 100,000 тараачд байна. 2,000 гари тараачд байна. Энэ мөнгө шинэ одоо хатангуудын хөвөөгөр сууж байгаа. Эдгээр бол бэлчээр бол дэмий байхгүй. Бүр мо тараган төсөж амдэрсэн юм. Тэгвэл энэний газар бол дараа нь гол юу гэдэг нь манай отог шунах нь энэ бол өөр Монгол дотор энэ хатангуудын хөвөөгөр энэ уултан бол хатангуудын усыг ихээр бол одоо авч харж одоо энэ усалж исэн. Энэ нэг түүхийн юу гэв бол бид одоо бол ямар болно усыг бол гамнаха хөдөлмөр гүчи гамнах энэ талаас бол яг хатангуудын усыг бол хурааж байгаад хөдөлгөөд анаа энэ шүүлт

0: одоо энэ хатангуудын нус чин шараан ангитай тийм ба. Эний сүлтий бол яна өнгөрөг энэ төхөрөмжээр юуж хагаад туслуураар тараагийн ус болох. Ингэж гал бол тэр яна энэ ус болсон нь юу нь бол тэри нэг бол даа усыг хамнах, хоёр бол одоо өөрөвдгөл тийм ба. Ус болхын хэмжээг тань бол усач нь дахиад хэл бол одоо тараачд одоо сүн өдөргө өнгөрсөнд бол одоо Катар бол одоо даашгүй байнгүй байж та. Өөрөөр хэл усыг бол ихээр бол агаарын жаатар одоо нэг талаас нь бор яана. Ингээд нэг нэгээр гуурсан гэж датчаад ингээд усалж ирсэн. Яг бол нэг л дор бид бол энэ хуурулаад тэрийг яана бүр яана одоо туслуур ийм болсон. Энэ нь бол манай энэ бол бараг дөрвөн төмөө гэти мотарагач л ийм болсон. Бараг манай отог усны гатангуудын усыг хэрэглэж байгаа тарага зэрэг бүгдийг бараг
1: хувирулчих.
0: Энэ нь бол арчмын жил бол манай өөр Монголд бол ингэж бол ангасаар 19 оноос ихэд ингэж хийсэн гатар болчих вэ. Хүний хийсэн бол байна баянууд тийшээ бол 2000 мөө хийсэн. Гэвч энэ нь бол хатим сан бүрүүтгэл ол дийсэн. Гэвч манай бол нэг нь тэний бол одоо нэг нь бийдүүлээд одоо энийг энэ дөрөв дэх тараачдын орлого бол их сайн. Уулдаа нэний газрын тараа бол 100 мөө, нэг модар 100 төгрөг юм уу? Одоо гитрэгд хамгийн сайн газар 200 төгрөгийн ингэж хүнд дүрэсэлж гисэн. Энэ арим тараачд бүгд төрн тараа тарах бишээ. Энэ бол бүр одоо бас зарим нь бол одоо хөдөө мөрөгчгүй нэгэндээ бол бүр дүрэсэн. Тийм ба. Ингээд 200 төгрөг байсан. Одоо энэ төрөлд оруусан хотой орчин жил бол энэ байрчма тэр жилдээ манай 19 20 оны үеийнтэй оруулахад болж байна. Тараа газар нэг л дор тэр жил оруулсан хотой энэ тараа газар нь барыг 400 500 төгрөг нэг мод 400 төгрөг одоо ийм дөрөсөн мөнгө авах ийм хэмжээ хүрсэн. Одоо бол нэгэнтэ 7 нэмэгдээ 7 800 төгрөг болж байна. 7 800 төгрөг. Чигээрээ энэ дээр бол одоо мөртэн тэр үес бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тарьж исэн. Сүүл ухад энэг төрөлжүүдийн дараагаар бол одоо бүр энэ цаа тараган бол бүр нийлүүлээд ба нэг гошоочдын байдалтай үгээд за энэ дөр бол яна бас зарим нэг их аж үйл дээр ирж яна. Энэ юу бол яна тгээд тогтоод ингээд бол яна. За бохойн тараагийн бол яна гэвчээжилж энэ юу бол яна хөдөн нэг төм юм уу? Хоёр төмөөр нэгээр ингэж яана. Одоо тараачдын газраас ингэж дөрөөсөж аваад ингэж хөвчөөжил ингэж хийж юмсэн. Эний газар сайнтай газар бол юу байна? Нэг нь бол за тараачд энэ жаа тараага нэг жилээр тариад энэ олсон. Энэ орлогоо чи одоо дөрөөсөн мөнгө яарчнаа. За энэс жигтэй бол чи бас юу эргээ тэрүүнд эргэж өсөө яана. Хөлөөсөн 30-аар бол юм хийж болоо. Тийм ба гадаашаа гарч үсэн юм байл жоос олж болоо. Гон энэ жахан тарааг нь тариад одоо ингээд бид яана амдэр хүшээ. Тийм
1: тийм.
0: Энийг хоёр бол дараа яана энийг ингэж хийх нь бол дараа яана манай дараа яана машин чилж. Ба эдгээр тарааг бол өнгөрсөн дулууд шинжил ухаанчаар бид энийг бол эжигнэж чим ба. Энийг бол машин чилх. Одоогцсон энийг машиныг бол оруулах. Энэ бол тун сайн үйлдэл. Тэний төр өнгөрсөн дулаа айл болгон жахан дахад тороор нь тэгээ тариад үр бүтгэн тийм сайн биш өөд отоо бол нэгэнтэй бол том машинаар бол бүр яана тарьж хураахаа тийм ба ахур гоцхан төрний үзүү нэ уналтны өндөр юм басан уналтан бол үхэн яана одоо уулын одоо тэр таашиг мангаа хийдсэн тэр жаж байгаа дараас отоо бол уналт бол нэгэнтэй дахинаар нэмэгдээд ийм хэмжээ ингээрээ бол ерөнхийдөө энэг төрөлж бол дараа яана манай одоо энэ өндөр баримжаад таран газрын энэ төрөлжүүдийг бол оруулсан одоо нэгдүгээр том гатангуудын энийгээр ингээд энэ бол манай одоо тоошдод энийг орчмын одоо 14 дүгээр том жилийн хуучин төрөл их амжилт тассан гэж хэлнэ. Энэ чөө чанаршил бол одоо манай энд одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн гаралтыг дээшлүүлэх юм төрөлжүүлэл авчирсан. Гэтэр бол одоо энэ трути дансан тийш шаамууч таатай нэ гуйма трути дансан тийш шаам энэ бол энэ бол тэр энэ нэг зүйлийг бол голдон бол юу байна чиний таран газар энэ гол ам бодана тарж байгаа ийм газар бол уналтыг бол нэмэгдүүлэх ерөнхийдөө энэ уналтын нэмэгдүүлнэ. Тэний одоо бол уналт нь нэмэгдүүл чиний орлогоны дээш нь тийм ба. Ийм учраас бол энэний бол голдуу бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу? За энэ одоо та гэр бүлийн талбай юм уу? Тийм ба. Гэр бүлийн малчдын талбай юм уу? Эсвэл одоо энэ гошоочлоор энэ ийм одоо коност бол дараа юм бэ да энэ нь бол нөхөр мөнгөөр шагдын нөхөр мөнгөөр гонг биш яна багчаа ядар гэж бай. Тэнийва. Энэ бол манай нэгэн тэ бол орчмын жилд бол бараг 7 тэмүүн бүгдий тарангач ирэв бол бүр ингэж яна. Энэ хэвчилсэн гаралт хийдэг төлөвч үйл болгосон. Ингэж гал жоосон бол бараг энэ өөрөд хайдвал энэ 432 тэмүүн дэх үйл бол мачад бол энэ төлөвч үйл болгоч гэсэн. Тэнэс энэ дийшэн бол одоо бас яна манай тараалангаар бол одоо энэ эгэлжилж ариг болоо энэ жил би яна ам тэмтэрсэн дараа жил би энэ нь хувирлаа да энэ жил эдийн шиг тэрсэн дараа жил бол одоо тэмс тарих юм уу тэр дараа жил бол яна бол наранхаар тарих юм уу одоо энэ маягийн эгэлжилэн тарих энэ төрөлд уусан яна манай ориг арчмын жил бол 20 тэм юм уу гэв бол тэгээ төрөлд авчирч нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол энэнтэй 2600 одоо 86 төмгөд төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож ирсэн. За энэ бол одоо манай орчмын энэс цагчтай болсон манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ мянган мөгийн жишээ үүсгэл сурган газар гэхэн мэтэр бол бас энэ багасаа одоо юм төрөлжилийн бас авчирч. Тэгээ нүүл манай одоо энэ тараалгийн талд бол орчмын нэг хөдөн жил бол бид одоо ийм төрөлжил ачид бол очирсан. А энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгийн одоо төрийн болгоё өгсөн. Энэ дээр бол манай дийлхэн төрөлжил бол голдуу бол одоо жилвэр энэ малчдад бол дарыг энэ эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нэг нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс бодон бусаа яна таран газрын одоо газар шаргын хамгаалагч юм нөхөр мөнгө. Эдгэрийн бол бүр жилвэрээ бол дарыг барыг олгож манай 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол нийт бол энэ газар шаргын хамгаалагч нөхөр бол 6577 тэмн төгрөгийг бол одоо бийлүүлж батсан энэ хөл энэ эдийн шишигийн одоо үйлдвэрлсэн нөх нөхөр мөнгө бол 8780 төмөн төгрөгийн болов нөхөр мөнгө бол ураг хачид бүр өгсөн. Тэгээ энэ манай бол голдуу байна. Тараалангийн тал бол одоо ийм нэг арим одоо дээрхийн төрөлжил болоод манай гол ачлын талаар бол бид энэ нэг тараалангаар бол гол манай энэ хэс эдийн шишин гол болгож байдаг. Эдийн шишин бол яваад одоо эргээд бол мал ачах тал бол тусна. Өөрөөр хэлбэл одоо манай отог шүү тэр аа бүхэн улсын бол тэр ам төмөснөө голдолоод хушуу бишээ. Манай бол гол мал ачах тал тусалсан. Энэ нэг зүйлийн тараалангийн бол тэр одоо гэх мэт одоо биелүүлж одоо энэ мал ачах тал нэг тусалсан. Хүн хоёр дахь том бол одоо энэ та мал ачахын талаар. Мал ачах бол манай отог шүнэ гол мэдрэлийн төрөлж үйл. Энэ бол одоо энэ дээр бол бид манай отог шүнэ мадын байдал би саяхан хэлсэн. Манай гол арвсын цагаа яма. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэг тэмдэгтэй юм нэг ачахгүй. Энэн бид бол гол энэн бид бол дээшлүүлэх энэ гаралт бол бид ээж бид яхана уудасан энэ бол баримтлал чи энэ бол хожимдаа энэ хөгжүүлэх энэ талыг бол зориг болгосон. Чөөд нэг 180 тэмн толгой арвсын цагаан яманыхан энэ бол бид отог шунаас Бараг орчмын энэ хөдөн жилд бараг нэг дуншгүй битий төгөрөг өрөг бол ааж ахуйгаар мал ааж ахуй тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусхайдан бол уса ургуулж ийм нэг хөдөн жил бол энэ 14 дэх 5 жил дотор бол ингэж бид энэ нь бол мачад энэ талын нааж жил бол энэ үнэн мөнгө жасар бол бид энэ гаргасаа. Түү энэ нь бол голдуу бол яна ийм нэг хөдөн талд бол үйлчлэнэ. Нэг бол 10 сийн цагаан яманайхан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэх дээр бол дарыг заавал наривч манай бол гоор нарийнний наривчиг бол бодол хийнэ. Энэ наривчин баримжаа нь бол дарыг 14 чиг 5 вими асуул байна. Бар баримжаа бол. Энэ бол 14 дэг. Түү эргээ малчад бол яна одоо нуулын наривчны нэг байдалд үжиж байгаа бол байдаа жил бүрээ элм одоо малчдын доторх ямааны нуулын нэ наривчи бол бүр яна хэмжиж одоо машинаар бол бүр яна шалгаруулж гасан хоотой дарын нуулын бол гурагадаа бүр энэнгээр бол баримжаа болгоно. Ингээд бол яна энэ үлдэр малыг бол голдуу 14 дэхээр 5 одоо энэ вимига гарс тошон ийм үйлдэл малд бол бид гол нөхөр мөнгө бол нэг үйлдэл малд 2500 төгрөгийн ийм нэг үйлдэл малын нөхөрийг өгсөн. Чиуд энэс чигтэн бол удаа яана малчдын нуулыг ахо нуулуур дор бол голдуу яана энэ наривч бол 15 чиг 8 вимигаас тошон. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хүмүүс нарийнлэг нь бол 12 вими басан юм бас байна. 13 ч гари байна. 14 ч гари. 15 ч 8-аас доошоо байвал чинь шанлын мөнгө бол адил бусугаар мөр авч болно. Энэ дотор бол одоо нарийнлэг нь улам нарийн байвал шанлын мөнгө нь өндөр болно. Товар дээр 500 төгрөг болно. Нэг жинд дээр 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө олж өнгөрсөн. Чигээрээ одоо яра энэ дээр бол одоо жил бүр ингэж шалгаруулад орчмын байдлаар үчигд бол одоо ихэнх нөхөр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өрг хий байна. За багаас нь бол одоо хөдөн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингэж бол одоо манай энэ нэтоноо одоо 2025 онд ба нэтоно инжилийн одоо манай нэгэнт энэ бол одоо яг энэ дага тооцож байна. Инжилийн бараг бараг 1000 төмөй давху шангийн мөнгө. Нэтоныхаа шангийн мөнгө бол нийт бол 1789 төмөнд төгрөгийг бол ингэж удаа гаргасан. Тэгээ энэ үнд бол голдуу энэ мөнгөний эрэлт нь бол юу байна? Хотхоос нэвлэг өгнө. Энэ бол гутхуунаа манай уушунаахан бас нэг үл өнөхөнэ. Энэ бол бүр 3-1 харчлаа. Ателхан бүр. Бид яриан 3-1 төгрөг өгдөг бол би хотоос нэг жуу манай уушунаа нэг жуу энэ бол ажахгүй л бас. Энэ бол нуулын үйлдвэрээс бол бас нэг жуу төгрөг. Ингэж агаад оршиж агаад бол одоо манай нуулын үйлдвэр гол манай энэ дээр одоо ордос мэдгэлээ шүү дээ. Энэ үнтэйгаа ингээд энэ үнтэйгаа юу гэж агаад 3-1 энэ харчлаар одоо малчдын энэ нуулын наривчийн энийх байдалд чиглүүлж байгаад одоо шагнал мөнгө ингэж гисэн. За энэ бол одоо манай энэ 10 сийн цагаан манай нуулын наривчийн байдлыг бол одоо ингэж яна бид хамгаалахаа. Энийг тэл дугаан бод бид одоо гол болгоч ингэж атгуулсан. Энэ бол наривчийн талаа. Хоёр дахь том бол одоо 10 сийн цагаан манай махны тадыг бол үйлсий бол бид бас чухалчилж. Нуулын натгууд аж иргээ авсан махыг бас бид атгуулж чухалтай. Энгэрэ махан дар бол голдуу бол манай энэ мах бол нэг бол за байгалыг тийм ба байгалыг маха. Бид бол одоо өөр хүнэ ямаа маха хүнэ махтай хашуулхараа байх хүнэ. Манай бид бол заавал яхан өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь. Бол бэлчээрийн энийх үсэр гол болгож байгаад цагаан цуглуулсан сайхан нэг бохирдлгүй юм нэг бордуураар ингэж гол болгож байгаад

Бид энэ махны чанарын бол нэгдүгээр сонгууль бол Батуна. Ингэж байгаад бол дараа хүнээ мах 30 төгрөг болох нь манай мах бол 40 төгрөгийн давалтаа 50 төгрөг болох ийм хэмжээгээр. Үгүй манай мах бол хилдэгэнгүй юм аа. Энэ байгалыг байх учраас амт шимта дэл байхгүй. Ийм учраас энэнийг бол бид малчдаа бол энэнийг бол ухаахуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдгдгүй байгалыг ийм махыг бол хангах. Энэ хоёр дугаар нь бид махны төрлүүд бол одоо том том гадаа нхийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр муу за энэ бүлэглэлтэй бид усаа хөшиж байгаад энэ малчдын энэ махыг бол одоо ингэж борлуулах уу гадагшлуулах уу за энэ махыг бол байна бид заавал шууд харин бүтэнээр хөвшөө энэ нь бол бид гэсэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингэхэд бол байна ач үйлс зүйлч ингэж гаргах нь энэ бол бидний одоо энэ дотор бол арвин зүйл юм бол ийм яна гашаа жил бол одоо энэ та чамаар бол бүр ингэж биелүүлсэн за бол энэ аюулыг бол юм ба амар төвшин ийм эдгэн умдгааны бол төрүүн байран талвж за бохирдлгүй ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ийг сайхан таварж уусан. Энэ бол махны үйлсийн талаар манай Жапон энэ марусын цагаан манай гол тал. Тэгээ энэний дагалд болоод одоо манай ус махан хүрэ. Энх бол одоо махан хоны. За энх бол одоо манай мөхийн нүрийн одоо нутгийн дахаа. Тийм. Энэс дахаа ус бас манай онцлог дааж авахын талаар ус амсан нэлийн нэртэй. Тэгвэл манай мөхөн нүрийн нэ. Энх бол одоо цэнэс шашин бол одоо манай утга ус энэ ороо мак чамаг гэд. Ороо мак чамаг. Энэ чамаг энэ бол бас дэлхийд улсдаа бас нэртэй. Манай энэ гаралт бол мөлий өндөр. Чигээр энэ талын энэ ачлууд юм даасаа дэлхийн дарын төрийн болготой уйлдуулж байгаад орон нутгийнхаа энэ их одоо тэр нэг үлэг нөхөр мөнгөийг бас зарминь бол олгож байгаа тийм ба энэ дээр бол энэ одоо гол бид биелүүлсэн чи энүүн дээр бол гол манай одоо утга ушуна юм нэг өргөн уудын нутаг билчээр энүүн дээр бол бид гол нэг жид юм болоо миний энэ дээр дурдах нь бол одоо манай өөр гошуу юм уу аймагаас л бид одоо хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дурших энэ ажлыг бид бол 24 оноос эхэлж энийг бол дуршиж хийсэн. Хөө гоц дотор. Энэ том малчдын энэ талбай гэдэг нь бол гол юу байна? Манай бол одоо манай бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй юм ба газар бол дарын яна ус тэр том юм уу бэлчээр байна. Бага нэг нь бол одоо 1000 гүрхүү бэлчээр хөдөн рүү юм уу бэлчээртэй юм айл бол олон. Гэвч ч олон гэн хайс бол 1-2000 юм уу бэлчээртэй нэ хайс армин. Ийм учраас одоо энэ одоо бид хөдөлдөө бэлчээрэн бол одоо ай нийлүүлж яагаад яа хамаг багадан тэмэн муу юм уу чанарчлал одоо 3 тэмэн 5 тэмэн муу ихийг уудан бэлчээр болгож байгаа. Ингээд бол энэ том энэ бэлчээрийн нийлүүлж яагаад энэ нэг гэрчилжсэн юм нэг малчдын талбайг байгуулах. Ингээд гин бол сантай газар голдоо юу байна. Нэг болула бид за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тийм ээ бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тийм ээ бэлчээрийн даачаар малаа малжих. Чи би 2000 мөө бэлчээр байвал энэ жил одоо чиний мал адуулга 100 толгоогоос илүү мал адуул дийлгүй. Би 100 толгоо малаа нь одоо бид яаж югья миний хатах юм ба энэ дээр тийм ээ энэ дахиад нэг жил бүтэн жилээр чи дээр бордох уу тэрний бол энэ арчил хамаа ингээд авсан зоос ээ одоо чивэр олж байгаа орлого нь яа одоо дим хийвэ. Осын юм дим яа олдилгүй.
гүчиг хайх барц. Энгэрэ бид энүүний юм болоо яра. Энүүнд болоо зориулж хаад энэ байгаа болчээ тайлууд нийлүүлж хаад энэ төр болоо яра. За нилээд одоо ус манай малчдын дотор ус нилээд одоо эдэвхтэй. За ийм нэг мэрэгжилтэй. За бас энэний эжиг

0: олж болно. Энэс бас нэг үлээ ашиг олж болно. Бэлчээрийн дүрэслээд бас нэг ашиг олно. Эрг ахаа маа энэ. Энэс бас чи өөрөө чадалтай, чи гадаашаа гарч хийхгүй гэвэл бодвол чи өөрөө хийж чадахгүй бол болно. Чи миний надад чи энэ дээр эргээд мал хараад сууд болно. Энгөө чи бас чамайд сарын бас хөдөөс мөнгө чалин мөнгө болгоч. Энэ хөдөөжүүдийн нэг хавьд бол чиний одоо тэр нэг юм байгаа, 2 мянган мөнгө чарээ нэг хэд бүтэн жилээрээ одоо тэрний манаас нь бохол тийм ба олон сайд. Тэгээ энэ энэ талын жүдий энэ нэг тийшэн одоо дагуулх. Энэ тийшэн жолоодох. Энийг арга хэлбэрийг бид дуудаа бүх хөшөлд бол энийг бол бид төгөөмлөөсэй. Тэгээ нөгөө дээр амал болоод байдаа ангасаруула 10 нэмийн малчидын тадвиг юм бол одоо эхэлж байгуулсан. Тэгээд бол энэ дээр бол ингээд одоо бидний нэг 2-3 жилийн дотор гэн байдаар үжигэл энэ бол нэлээд жахан хожимын энэ отогсон мал ажих үеийн улам хөгжүүлэх талд бол их одоо ашигтай гэж ингэж би бол хэлж бодож байна. За манайсын энийг басан үнэлтийн талаар бид хожим болоо энэ жамаар бол жоохон явгын болоо бас живч юм үг чинь гэж бодох юм тийм ба тэр хэд бол энэ дээр бол хийснээр бол гол дуу энэ бол сантай гажаар бол одоо нэг бол мачад тийм ба нэг бол бэлчирийн даач юм бол заавал хөнгөрүүлнэ энэ удаагийн төр болго бид нийч яана тийм ба тоо толгоо бид энэ юу чим ихэд тийм ба хинчтэй юу гэсэн хоёр дахь нь бол бид орлогоон дэвшлүүлэх. Гурав дахь нь би яг хөдөлмөр хүч бид ус арилж юм ба. Илүү ч хөдөлмөр хүч энэ өөр юм дээр зоос бол болно гэсэн. Энийг. Гурав дахь нь хол гол дөрөв дахь нь бол бид энэ бол ингэж хэлсэн энийг нь махан одоо амд шинтэ тэлгэнгүй санаш цатай. Тийм ба. Ийм их мажийн талбайд явсан маа энэ дээр би нэг үлээ тэн дээр ингэ яваа. Ингээд ойлж уу наавар гэж бид усчихан. Тийм ба. Хөтэн тийш юм болж байгаа нь ялгач. Хаадаг чадсан бид усхаан. Эргээд бол явдаг чадсан явна. Чигрээ. Энхрээ бол манай маха ноолор чааны бол одоо бүр тийшлүүлсэн мөн чигээр нөхчилд. Эргээ гаргалтаа гаргахад нэгээр бол чанад бол байна. Би гатнаас бич юм маха хавхар өдөө яа гэдэг юм хаа нэг сар бол би зэн өдөө мал амнаа чи өдөө хангач л болсон юм ба. Чаяр болгон бол ингээсээр одоо санаа нэг гэдэг. Чиний мал таргуулж хаа миний мал энэ дээр одоо хай таргуулж амжилсэнгүй. Ингээр бол яг чим маха гарахгүй биш гална. Одоогийн байдлаар бол манай гол бол яна и маха гаргаад авдаг газар л байна. Гэсэн чигүүний малын маха авдаг газар нь чи нэг гэрээ тогтоод энэ чи яна хэрвэ яна педа чимба чиний тоо юусаар чиний цагдаа бийлүүлэхгүй бол чи хүний хутал хийсэн болчих учруул чигээр тэгэхэм бай чамаас маха авч бүтгүй лээ чи бид одоо өнөөдөр би энэ дээр нэг 500 эрэм маха чимба арусын сайн маха за би 40 жиг юм 40 жиг дишэн юм маха амна ийм 500 толгой олдохгүй шүү
1: тийм а
0: Я эд одон бүр зарим нь байта зарим нь би одоо цаг хүрээдий бай. Миний юм одоо бас цахан таргуулж амжаад ивэ. Одоо ийм. Тэгвэл ингэ гэвчихүүлээд өгөхөөр тэр дотор бол яа. Аа. Энэ мадан бол яаж өгнө? Чиний энийг гэвчихсэн энэ манай энэ том малжиний талбайг байгуулахын зорилго нь бол гол бол яа юу вэ? Чи үржил бол үржил чи хуваарин.
1: Тий.
0: За энэ дуудаар эрээр мал болоод чи даруулоод чи даргуулуудаг чи тэр нь худалдах уу чи гарсны ишгэ төл мал төл нь бол хаана энэ бол бүр хэсэгдэр хуу хуваарын бор ээж ирэв чи өгөл бол одоо би нэг гэртээ өгөхөд би одоо нэг мал нэг ямаа чи бүр мал энэ одоо энэ ишгэ хомо одоо яна ямар хөшөдлийн энгүүл одоо үржил эр ямаа ингээд хөдин гэсэн хуваагаад ирэхэд одоо тэх юм аа а өдөртөө тэрүүндээ одоо ноцолдоо
1: тийм
0: ямар ч юм их өөрөө тэнд үгүй мөртэ хай нээх ажил болоод яарч чирэ энэ бол одоо ингэж юух нь бол дарьяна за нэг дэв бол махан тийшэн борлуух үү ямархан
1: за
0: бид жахаахад ямар энэ ариун талын одоо сайн та газар байна энэ
1: тийм
0: одоо энэс гадаа нь бол манай энэ хөдөн жил бол

0: төвшнөөс одоо энэ одоо үйлдвэрээр мал аж ахуйгийн одоо аж ахуй үйлдвэрээр гэж
1: тоо.
0: Чигээр одоо энэ жахан жоосор бол мал аж ахуйгийн дэмжих хэлбэрүүн дээр бол голдуу бас нэг жилийн марчад өгсөн одоо төрийн болгоод дарийн шилүүд энэ одоо гэрчилсэн одоо энэ гошоо жил яа болно. За энэ малчдын талбай яа болно. Эмний байгуулахуд бол энэ одоо нэг үүдийн одоо мадийг ахуд бас жоос мэнгэ зардал баггүй гарна. Заавал энэ жээлэг чимба банкнаас жээлэг авах хэрэгтэй. Тийм тийм. Тэгвэл засгийнудаас энэ байлиг үжигээд бол одоо энэ ийм зарим одоо ийм одоо чаруулж байгаа одоо тэр энэ жээлэг мөнгөний одоо хүү мөнгөний бол засгийн урднаас харуулж байгаа. Энийг бид юм бол ачид ус хийсэн. Энэ хэвч энэ бол хийч. Энэ бол 3 жилийн хугацаатай. Энэ бол чи яна 3 жилийн дотор яна би яна нэг 50 тэмн доос жийсэн бол би энэ 50 тэмн доосаар за би энэ мал аваад чи бай нүний юу бол 3 жил дотор яхаа нүнээ нэргүүлэх. Чи бай энэ 50 тэмн яна холох. Хүү мөнгөний засгийн урдраар харуулчихвал чи одоо энэ холох холох ийм нэг тэр одоо нэгдүгээр жил бол болохоо дунаа хөтэй хоёрдугаар өнөө банк нэтэр нормаар л ингэж явж энэ нэг юм бол усаа одоо энэ хэсэг бүлэг малчдын одоо хөвчилсэн юм одоо эдвэгтэй юм малчдад бол одоо энэ талбайд бол ингэж өсө гарт усан аттай бол энэ бол биелүүсээ
1: сас үүний талаар ямар хэшүү байна.
0: Сас үлний талаар бол голдуу манай одоо утаг шунаа нэ энэ үнэнэ сугаралт саяхан нээс манай нэ бодмал уусаа яна одоо манай утаг шуусаа 15 төв гэти бодмал бай. Тэгээ бодмал дор бол нэг бол одоо нэг бол махнэ үхрийн энэ бол таргуулч за энэг бол одоо гадашаан бета томооныва малчдын одоо энэ үхрийн одоо 100 толгой юм уу за 1000 толгой юм уу за чанаас л одоо энэ тэмн толгоос тийш юм юусэн усаа толгоолуусан юм аж үйлдвэрүүд юм усаа зарим нь одоо орон завчарч юм бэ энэ бас тийжээр нэг аж үйлдвэрүүд одоо нэг бизнес хийсэн тэгээ нэг дагалдуулаад одоо энэ үн тагаана толгойлсон юм нэх аж ахуйтайгаа уйлдуулж агаад манай бусуудаа бас нэлээд жахан тийм ба 50 толгоо тийш юм уу 100 толгоо тийш юм уу хүрүүд тийм ба махан хүрээ бол дарийна энийг дарийг бета оруул завчараад бол дарий бас энэ том гошоолтай байна бид энэ та тэм гашиж байгаа да ингээд бол энэ уйлдуулж энэ махнаа энэ уйлсий бол одоо өхрийн махнаа энэ уйлсий усаа тийм гадаашаа гаргах энэ үйлсээ бодлуулах энэ талд бол уйлчсэн энэ жигтэн бол одоо нэ сүү сал энэ энэ үнэ сүүгийн бол энэ талбай усаа манай энэ дэ усаа 1000 толгой 500 толгой энэ бол одоо цайд зүсэл одоо 100 200 толгой ингэж сүү сална усаа хөдөн бас одоо юм уу дундаас тийш юм нэг багамагийн юм нэг сүүнэ усаа зүйлс юм нэг талбай ус байна. Тэгээ энэний бол одоо ус одоо усаа гадаашаанд энэ мөнгний юм уу одоо ийли ийм юм атаа дохоо томоод үлдэх цаашаа болоод догшиж байгаа юм гэж бид сүүнийхэн юу гэнд хөвжүүлж хата шаана гэж бодлуулж яах. За энэ тал усаа энэ бол бид дагалдуулна энэ ажлаа бол хийж байна. Энэ чигтээ бол одоо энэ чигээ тийм ба морьнэ манай усаа энэ манай энэ өргөн удам тандгадаг байхаар энэ дээр бол яна одоо бас монгол морийн одоо энэ тийм ба тэтэж байгаа юм бас хөтөн гошоо жил байна. Энэ бол голдуу гол энэ чигээгээр
1: гол
0: болж байгаад энэ бас энэ чигээр цаашаа болоод одоо бид энэ юм уултан болоод одоо эмлигийн хорооноо тав бас гошоо жил энэсэн цаашаа болоод

0: баса том уилд үтээ баса яна гэрээ бичиж байгаа тенгээд одоо яг нэг чигээрээ нэг аж үйс бас хийж байгаа юм нэг маш ажил болсон хэдийг байна. Энэ бас их гагвай.
1: Тийм.
0: Бол их амжилттай.
1: За тэгвэл одоо яг энэ машин механикийн талаар, за тэгвэл одоо энэ эмэмдгийн талаас, малын эмэмдгийн талаас бас таны хөшөө нэрх ямар төрлийн болдгийг хэрэгжүүлж байдаг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Энэ эмэмдгийн талаар бол энэ машины талаар голдуу манай шууд л энэ өмнө одоо 14-дгээр 5 жилийн төвлөгийн дотор бол энэ нийгэмжилсэн энэ үйлчлэгний энийг бол ихээр бол бид бүтгэн байгуулж шиг хав үүсгэж
1: татдаг
0: л үү. Энэ ажил бол хэлсэн. Энэ дээр бол энэ 3 жилийн одоо нийгэмжилсэн үйлчлэгийг хангаад нэг бол эмнэмлэг. Хоёрдугаар том бол одоо энэ энэ мадин бол одоо гар хилтүлэг. Гол гар хилтүлэг
1: тийм.
0: Энэ дээр хүчтэй. Гуравдугаар том бол одоо энэ одоо нэг энэ тараадынгийн машин энэ талаар. Чөөд бид энэ эмэмдгийн талд бол голдуу бол юу байна? Гацаа сумо энхөл одоо сумаар нэгж холгож гаад гацааныхан одоо энэ байлаа нүжээд хол өрийн байлыг үж гаад ингэж аад одоо нэг суманд яхая 10-аад ийм нэг үйлчлэг юм анги бол гаргасан. Тэгвэл энүүнд бол удаар яна 10-аад энэ дотор бол бүр юу байна? Энэ эмэмдгийн талд бол бол одоо тусгай одоо малын эмчилгээний хороо шүүйэн ч та. Ийм юм гаргаж. Энийг хороог гаргаж байгаа бол одоо малчдын одоо нэдэн юм аварха ийм их та төлөж малжихад одоо гүчидсэн юм уу өчн жоо орсон юм уу энэ мадийн бол одоо дарыгана авчирж явуулд чи одоо манай хүнтэй адис одоо энэ адэн эмчин мадийн эмчи ороод ирж болвол дарыг одоо эмнэ жасан уу өчнөх үү энийг хоёр гол голдон бол дарыгана дарыг энэнгээр дамжуулж хаад бол болчтой зилвэрийн одоо энэ тэрийг хоёр удаанаа энэ сэргийлгийг бол энэ бол ихээр заавал байна. Мастын үүдэнд бол сайтар хийнэ. Энэ малын бид малын сэргийлэг бол хамгийн чухал. Энийг сайтар хийгээд бол манай малаа жоохон хөгжүүлэх бол одоо их хашиг болно.
1: Тийм
0: ч энэ тал юм бол энэ сэргийлгийн ажил. Энэ өнөдөр юм мачдуудын одоо яна жоохон чима өөжин тоолоо одоорсон энэ мадийн бол одоо нэдэн юм энэ энийх дари хаа явууч зарим авар дийл хэмээ үжиж гарч байгаа эмний дийлгүй байж байгаа одоо ингээд ами хороочх энийг юугээс бол бид төргөн аварх энийг юугаар бол тусгай юм нэг үйлчлэгээ одоо юм нэг дэрэг ханк өртөө байгуулж за энэ өртөөн дэр бол усаа яна үтүүлэх үү за өртөөгөр бол цаашаа чанарлууд үүдэндээ нэчиж бол эмнийх тэгвэл зарим хөдөлмөр хүчгүй ийм айл өрг юм байна. Тэгвэл одоо чи зөдийн хөдөлгөөний эмчилэг сэргийлэг бүрээ яна хүн одоо Джосон тэма өгдлөө бол битэн дээр удаа юу ч юу ч энэ Джос мөнгө дээр бол усаана. Захан нөхөр мөнгө бол удаа яна. Ушуулаас энэ юм бол бодол хийсэн. Нөхөр мөнгө Германны бол одоо сэргийлэг мэргэгийн тал юм бол одоо өдөр нь одоо мацдаас яосыг авдаггүй. Төлөөр одоо эмнэлэг томнох яа одоо бас яна хамгийн чимээ малчид одоо доор үртгээр төвөлжлэх энийг хангах чим ба чигээр энийг зүйлээ чөөнэс гадар нь бол гар хилтлээ гар хилтэл бол манай одоо хожимын гарха гол замч хинэ учны яг юм бэ да яна нэгдүгээр том бол яна мадийн хэм бол чанар жаавал дэжтү би сайхан гэж нэг бол 10-ын цагаар одоо баха одоо ноолри хантдан бол дэжлүүлэх энэ. Тэгээ үкрия то манай хони ядла. Тийм ба. Эний бол бас яна бид цаавал энэ махнаэний гэдэг бол цаавал. Цаавал энэ гатан хин тийм ба. Дэлхийн мөөс томтын энийх одоо гадаршаан болоод одоо энэ югж жагаад хөгжиж жагаад энэ нэг махан айвлист одоо хэрэг хандвал энэ үн дээр бол гар хилдвэрийг бол цаавал хий. Гар хилдвэрийн энэ талаар бол одоо яна дээрхийн төр жийл бас байна. Манай гуршуунаа бас басад нэвлэж оос авсруулж жагаад хожим дан бол энэ гар хилдвэрийг бол цаавал хийнэ. Энэ нь бол сантай гаж нь бас нэг нь бол юу байна аа. Малчад одоо яна одоо энэ тийм ба энэ бэлчээрийн даачи бол одоо тайхнагаар мал малж явах. Одоо энэс өнгөр бол одоо яла торгоох юм ба энэс илүү бас атууж болохгүй. Тийм ба бид бас энэ их байгалыг бол ус хамаад хэрэгтэй. Манай бол одоо тэний энэ манай малаа жоохон том гүш манай юм нэг мажаа хорон учраас бүрэн тэнгэрийн царигийг харж малаа малчж явах. Тийм тийм. Бид энэ ямар ч тэнгэр сайн бороо норж л байвал манай хамгийн их юм тэр жил бууж хэлсэн үгэ. Тэгэр энэмгэр юм бид яана тэр бороо хорн илүү байвал өвс ортооны өвс ха урууманы сайн. Энгэсэр илүү хөдөн мал тавьчихад яа асуудал байх бай. Гэсэн чи тэнгэр бороо норхгүй бол чи одоо хөдөн сараар орхгүй бол бид гарч байгаа тэр гадаршаан тавих арга байя. Тавих санаа байя тавих үтгэ. Ийм учраас одоо энэ одоо их байгалыг бид ус хамаалахаа. Энэ ус хүнд харуулцлага бидэнд ус байна. Тэгээ бэлчээрийн даачс гэтрүүлэхгүй байх энэ ус нэг их учир. Энийг уйлдуулж байгаа бол бид хайсан яана хожимдаа нэ чанарын дэвшлэгтэй гар хэлтгий хийнэ. Гар хэлтгэлгээр бол одоо үхрийн гар хэлтлэг, хонины гар хэлтлэг энэ бол одоо ноодорын ямаана одоо гар хэлтлэг эдгэрийн бол бүр уйлдуулна. Эх та бүр нөхөр өгнө. За чи энэ хийсэн юм нь бол цаавал байна одоо чиний хийсэнээс нэхэлээд данс ихмэл бүрэн бүтэн баймаа. Чи ба энэ кул чимээд бол дараа жил гарсных нь төл малын араан таваа толгоогоор бол одоо жохоо дарина энийгээр хадчлаар чимээд бол нөхөр мөнгө этүүд өнгөж олоож өгнө. Энийг чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн очо юм уу ухаваа дээрээ одоо сөрөгдөөн тавиад энэ бол одоо ихэж юм ээ өнгөрсөн тул бол одоо энэ тал юм басаа зари энэнд нөхөр өгчээсэн сайн юм аваад байгаа шүү дээ одоо бол энэ бол юу вэ гар хэлтрий явах болох энэ гар хэлтрий хэнийг нийгэмжсэн үйлчлэг бол бид хожимдаа бол улам илүү батхна гуравдугаар бол одоо энэ тараалогийн машин энэ бол манай тараалогийн машин бол манай 23 оноос гээд манай автоушонаа энэ тасгийн урднаас одоо тэр аж үйлдвэрлэлээр тараалангийн нөхөрлөх тэн туншуур дотор бол ус энэ төрний зохиох нөхөлийг яана бараг үзүр жилвэр бараг 600 тэм юм уу 800 тэм хамаг сайн юусан бол 1000 тэм тосвса өгч энэмгээр дамжуулж байгаа бол нэг бол энэ манай одоогоор бол манай бүхөө 75 гачаанаа энэ дотор бол дарияна 6 сан сумо алгасан дотор бол 50 хэдэн 50 дэрвэн ийм яна одоо машинчилсан дарияна ийм нэг гошоочд юм бол байгуулж 22 бол ерөнхийсэн ийм нэг үйлчлэгний анги бол байгуулж нэг үйлчлэгний анги дотор бол хөдөн гошоочд бол нийлж байна. Тийм. Тэгвэл энэ үйлчлэл анх нь бол бүр яна дарина. А тэрнийхэн бол тогсон бол хүрээ хэвчэн дотор юм ба. Алаа алаа гачаа бол тараалангийн байдлыг үжиж байгаа. Тэрдгийн байдлыг үжиж байгаа ингээд бүр хуваагаад. За энэ дотор нь бол чи заавал яна. Цагдан бол мэдээ нэг энэ тарих юм ба. Энэ хураах энэ ажлыг бол чи биелүү тавина.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд юусэн. Тэ энэ бол энэ бол манай одоо нэлээд ус амжилттай. Энэ хөдөн жил бол тэ яг нэг ангасаа засгийн удраас жаахан дөрвөн нөхөр мөнгөөс өгсөн. Чи одоо энэ жилийнс гээд гол удаа 26 оноо энэ жилийнс гээд манаас одоо энэ готоос тийм ба нэг үлэг одоо энэ энэ чинь хийсэн хэрэг хөдөлмжээр нэг үлэг одоо бараг дөрөвдөг тийм төгөр яваад ирчи. Эний бол чи одоо хийсэн үр хөдөлмжээр тэмээгийн бол яана. Нэг муудар хөдөө нөхөл хөдөө юм уу нөхөнэ гэж ингэж бид тогтоосон. Энэ нь бол голдоо юу вэ наа? Заавал энэ нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энэ хэд хүчлэг бол бадар болно.

0: Чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авч болно. Чи баг хийсвэл баг нөхөр авна. Энийг бол заавал одоо эрэхэд ихшиж хэлнэ ба.
1: Тийм
0: ба. Яа гүнфинд эрэхэд ихши юм нэг. Өнгөрсөн тул би нэг машин амнаа гэдэг чи вилчилг авчаад авахд бол сайхан авчана гэрээ бичиг бичнэ. Сайхан ажиллаа билүү дийлхгүй. Чи дийлхгүй бол одоо хөнгөөч чи нөхөр мөнгөрийг бас авчна. Эгээр энэ заримдар бол энэ дээр бол жахана эрэхэд ихшгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг үтэмжээр нь. Эний чи хаашаа юм би тэрний хэмжээдэг бүр тоног дөхөрөмж бүр ухсараач. Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэний чим олоо үжид ийл. Юу чи яна миний отог ушгаас гараад байна яваад байна өөр гушуунд жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд ийл. Заавал бид нар тус шууд тарам. Энэ чи заавал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үйлчлэх мөртөө өнө өртгийн далаар усаа яна. Чи малчд бол заавал усаа. Тийм ба. Энэ хамгийн доор яхая өөр яна нийгэм дээр хийснээс мөсөн яна 5-3 төгөргийн дутуу байх хэрэгтэй. Энэ учны одоо энэ маний энд бол одоо энэ сууж яхан бүр тархаа батархаа маний нэг айл болтор яна хол тараа гачартай атил бишээ. Энэ хэрэг дахаад энэ тарсан тарааны бүр яна одоо нэг айл харам муу харам муу нэг жуу муу чим ба бас мега муу яа байд. Чигэр гүйч яна одоо тарахаа мутрахаа гачаар их ш та. Чигэр бид энэ нэг гатар нэг айлаас нэг л явхад бас энэ ихээр мэн бас дусан мөнгөөр чартад гарна чаг барна. Чигэр хүнээ үйлчлэх анхи үннийг хэлье одоо хоосноор одоо явж дус зарж явах нэр юм ш та. Тэгэхээр энэ дотор нь бол одоо би да чинь жаахан нөхөр мөнгөөр нэг юм бол чи би 10 мууя би голгүй чи тэнд чи хийнэ. Чи ба 5 мууя би хийнэ. Чи ба 50 мууя чи хийнэ. Одоо энэ уул бол одоо чиний үл бага бага юм дээр хийх хүн байхгүй чиггүй. Чон чи өөрөө айл болгон маруу заавал сэрэ дараагийн машины бүрдүүлэхэд жоос мөнгө хийж арна. Нэгэд хоёр до тэрний бас жолоод байрдаг хүн бас байма. Чи мэрэгд айл болгон байхгүй шүү дээ. Ба ийм учраас одоо энэ арим жилийн хүчирдэлд бол байна. Бодлоо хийж байгаа бид одоо энэ тараалгын энэ үйлчлэлээр их нэг гошоо жилийн байгуулч. Энэ нэг анги үйлчлэгний анги бол тэр энэ тохон байгуулсан. Тэгээ энэ нь бол тэр яна бүр өөр дэм бол яна. Нэг гошоо жил бол яна. Заавал энэ чиний тогтмол бол хөрөнгө бол 300 төм юм уу? 500 төмөөс дийш машин. Энэ машин бол бүр манай одо манайд хүнд авчихна. Тусай хамаарж байгаа энд салбарт бол бүр яг таанслуулна. Зорон сүдэр тэмбэр таанслуулна. Мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгалц юм ба. Заавал гар гүйцэтгэл бүр байх хэрэгтэй. Туусан хүн нь заавал үнэмлэл байх мөртэн. Тэргийн машин нь ч юм уу яана. Өрг хаман тоон орж чаддан бол бүр тэнэн бол даансан уусан. Хэрэв хара дангастай юм машин явж явал бид энэнд бид нөхөр өгөхгүй. Бид ингэж чигээрээ бол одоо энэ хэлжүүлэм бол энэ хамаарлын тал дээр одоо их ашигтай. Манаас тийм бид хамаархад дэгэн болж. Чигээ энэ жилээс бид нэ хийсэн ажлын хинэ нэг өөрөө тэмжээр заавал яхан ийм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тарих ингээд бол энэ эм жодохо бордуур оруулах эргээ тэрнээ хураад ах уу энэ хөдөн эгэлжид бол энэ бүгдд яна үйлчнэ ийж бүрэлдүүл байж нэг муудаар бол 45 төгрөгийн төгрөгнө ингээд мал чадад үйлчнэ манай энэ үйлчлэгийг бол өргөлжил юм бэ энэ бол дэмжинэ
1: за ингээд одоо өнөөдөр бид нарт одоо чаг жаваач ажиллаж тийм ээ отог хөшөөнэ тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа ер нь одоо нэг хошуу тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол утаг орныхоо энэ мал аж ахуйг хөгжүүлнэ тараалангийн улам хөгжүүлнэ гэдэг бол бас маш чухал байгаа. Техникийн хан дагуу одоо бас малчдын ашиг ордыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг чухал байгаа. Тэгэхээр отог хөшүүнэ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орно тавч хана дэд дарга тань далайгаас бид нарт ингэ сайхан нарийн танилцуулж ярьсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлын үйлс улам өөдөө байх болтугай.
0: За талархлаа.

эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө манай энэ цагийн элгэн хайрт орлоос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлахын тулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлий. Та бүхэн жалгаад манай араажуугийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

0: Монгол хараа зүг нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурц ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарлаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боёнтэй талнуудыг омортын хилийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлч явъя.

Гоншигүүл им буян хурсан мөчд орцын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах гажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг умартын хөлийг жургал. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааjugaас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Энэ чагаар та бүхэндээ Мапсана жимдэгчүүдийн эх болон инх далайгийн Чичиг бид хоёр гэх бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Таалан болгоно уу?

Жимдгүүдийн эх Мавсан. Баячууд дээдсийн чуглах дуртай наран шарлагын газар олонд жарт гарсан нийтээр хүл алдан шагширдаг жалуухан гоо үжис хүлэнт эрхэн бүсгүйтэй таарснаар тэр нэгэн гудамшигт явдал гудамшигт бүсгүй санаанд орж ирэв. Эртний явдал боловч мартахын аргагүй живэл байсан юм а. Хөдөөгийн бичхан хотонд суудаг анд маань намайг урьж үлээ. Очтол нөхөр маань надад сонин сайхан содон гойд гэхээр байшин барилга балгас туур сүм хийд хүшээ дурсгал сэлвэртэй хаалга үуд их том этгээд хэлвэр галвартай ургасан мод халил хавчил гэгэн андрин чарс гэд нутгийн өнгөтэй өөдтэй хүнэн нүдэнд торох болгоныг үжүүлэх гэж хэдэн өдөр амсгалгүй дагуулж явсан бэлээ. Тэгснээн нэг өдөр сансандан хүрв бололтой ихэл сэтгэл ханхлуун өөхилж байснаа. «За ер нь одоо гүйчсэн шиг байна» гэхдэн би ч бас сэтгэл амран «Ашгүй хөө, модны сүудэрт хэсэг амарч хэвтэж болох нэ» гэж бодож барж амжаагүй байтал дуу алдаснаа. «Нээрэн тийм, манай энтхийн жимдгүүдийн эхийг үжүүлэх хэрэгтэй юм байна» гэхдэн би «Юун жимдгүүдийн эх» гэж асуухад тэрээр нэг муухай авгай би ад чөтгөрөл гэсэн үг. Жил болгон хүн харахын аргагүй аимшигтай дутуу жимдэг хүүхэд төрүүлэн худалдаж амьдрдэг юм. Жолвдсын авдаг арчаагүй юмуд тэднээхээр өмнөхөөсөн илүү аимшигтайг төрүүлэхүүгүй юу гэмээн эргэлдэн санаанд таарвал авч төрөөс төлдөг юм. Одоо 11 жолвдс гаргаж бүр баяж чаад байгаа. Чи намайг тоглоод байна гэж бодоод байнаа да. Огтгүй, би чамд үнийн юм ялж байна. Ерөөсөн очи, дутуу жимдэг хүүхэд яагаад гаргах болсон тухайг нь дараа ярай гэд хотын жах руу хөдөлж илээ. Биднээ жорсон бүсгүй жамаас холгүй орших нэгэн дохтой багшиг байшинд суудаг ажээ. Төхөж очивол бүгд чивэр чимчгэр, байшингийн гадуур анхлуун тансаг үнэртэй чичгэс дүүрэн ургах ажээ. Өмнө нь нэг алуун батлах хийдэг хүн суудаг байсан гин. Гэрийн үйлчлэгч бүсгүй биднийг тосон хөдөөгийн ердийн нэгэн жочны өрөөнд оруултал өнөө авгай гарч ирлээ. 40 эргэм настай, бэйрхүү, эжирхэг төрхтэйч айтайхан гэмээр чэрэг чанга бэйтэй жирийн нэгэн тараачин бүсгүй гэмээр жогсож байлаа. Тэрээр өөрийн олон түмэн буруутхан жимэлдгийг мэддэг бололтой, жочлороо ирэхсэдийг хүлчингүй хэрнээн чаана нэг л үжин ядсан байртай өгтөх ажээ. «Та нарт юу хэрэгтэй сан бол?» гэмээн асуув. Тэхэд андамин, «Танай баг хүүхдийг бусадтайган огт адилгүй эрүүл саруул хүүхэд гарсан гэх юм, үнэн эсхийг магадлый гэж бодоод ирлээ, тэр үнэн үү?» гэв. Уурсаж улангассан харч дохондороосон шидэлснээн, «Күэдээгүй, ноинтом минь, харин бусдаасан бүр илүү аимшигтай хүүхэд гарсан. Ёстой нэг ховгүй хүн юм а бич, бүгдэл тийм нэг хичүү улас гарах юм? Ямар гайн болохорон тийм байдгийм, бурхан тэнгэр яагаад ганч намайг ингэж чээрлүүлээд байдгийм бол, ховгүй би яачхсан бол» гэхэд тэрээр харчаан доош буулган хурдан ярих бөгөөд айж хэрсэн араатан шиг үжигдэх ажээ. Дуунахан өнгийг жөөлөх гэж илтэй хичээх болооч тасралтгүй гүйж харайж, улаж орлоход жогчсон мэт үжигдэх лагшин том

Ясархаг бадруун бэй хаатай өхт жохчилдгүй нэг л жихтэй гинжиг нүр хуурмаг сонсдог хажээ. Анд минь харж болохсан болов? Гэмээвэл нүүр нь улсгах шиг болов? Би буруу харсан ч байж магадаа. Хэсэг дуугүй байснаан огжомхноор. Танд ямар хэрэг байна? Гээд толгойгоон өндөлгөн чоргох мэт харав. Анд минь та яагаад бидэнд үжүүлэхгүй гэд байгаа юм бэ? Уг нь та олон хүнд үжүүлдэг шүү дээ. Та намайг хинээ тухай яриад байгааг мэдэж байгаа. Бүсгүй төвчээр нь барагдав бололтой. Дууганч намуусгалгүй үжин ядаж байгаагаанч нуулгүйгаар. Та нар яах гэж ирсэн юм бэ? Надаар тухуурхах гэе юу? Миний хүүхдүүд ариатан амьтантай адил төрсөн гэж юу? Тийм үү? Та нарт үжүүлэхгүй үжүүлэхгүй жайлчгаа эндээс. Та нар ер нь надаар яах гээд байгаа юм бэ? Гээд хамаг биеэн хураан бидэн нуруу шахан төхөв. Түүний дуугаар хажуугийн өрөөнд гасалж гангинах мэт жигтэй чимээ гарлаа. Тэр чимээнээс би айн төгшиж хамаг биеэн хураасан байж билээ. Бид ч ухарж эхэлсэн. Харин анд минь жоримог дуугаар «Шулам мэн чи яллагдах л болондо» гэв. Ууртан чичирн дагжиж гар хөлөөрөө савчих дээрээр «Жайлжгаа, би яасан гэж яллагдах юм? Жайлжгаа, муу сайн шаарунууд» гэмээн ухаангүй чарлан. Хоолойд нь гал асчих шуухан учир бид хоёрч ухран гарч билээ. Дотор тун тавгүй болсон. Гарснаа нөхөр маань «За тэр харав уу?» хич байгаа бич гэхдэн би одоо наад хачин амтныхаа тухай ярьж үчтэй гэж үлээ. Анд минь надад хаа нэг сэрвэлж их салхины аясаар намирах тарааны төрөө намуухан долгоолох тангис луга хадил үжигдэх тараан талбай дундуур гарсан өргөн чагаан жамаар аажуухан алханхан ярьж үлээ. Бүсгүй эхлээд нэг тараалгийн талбайгийн хөлсөн ажилчин байжээ. Ажилсаг, дохтой, илүү дутуу жангүй, харчуултай ороочлдож, элдв яраанд өртөдөггүй нэгэн байсан гэдэг. Өдрийн төөнөм халуун наранд гажир дэлхий улайссан жуух мэт болж, үдэштэн төөнөхтэр чагаар ажилдан алж яаж чилэрхсэн жалуус, ургачнай талбай дээр хөлсөн асгар улан дэрвэлждэг тэр жишгээр тэнгэрийн хаяанд аадрын үүл хуралдан сэрүү татан сэнгэнэж бүхний сэхээсэн шиг ханхлах тийм нэгэн үдэш бүсгүй гинэн алдан нүгэл хийсэн юм санжээ. Төдөлгүй жирэмсэлснээ мэдэж айж ичхийн жовлон дунжээ. Тулж ирсэн гайг нуухаар шийдэн мод олсоор даруулах хийж гидсэн чанг боох болжээ. Ураг өсч гидс томорхоор өнөөх эрүүшүүлтийн даруулган улам чангалан тэсгүйэ бэрх тамлал өвдгийг дэсэн дэвчиж түүнээр жохсгүй өвдөж жовж байгаагаан хиндэч мэддэлгүй гүйж харайн ямагт инээмсэглэн ажиллаан хийсээр байжээ. Хүүхдээ хэвлийдэн байхад даруулгаар боож баглан шахаж хавчин аимшигтай эрэмдэг жирэмдэг нэгэн болгосон нь тэр байжээ. Гавлинх нь яс гэхэд урташаан сунан гонжгойрж хоёр нүд нь томрон духан дээр нь гарчихсан хөл гар нь усан үжмийн модны мөчир шиг сунан нарийсч махиж дахийсэн хуруунууд нь шивжийн сарвуу мэт байжээ. Бөгсөн бэйн самар шиг жижигхэн бүнтхөр юм болсон байв гин. Тэрээр ийм нэгэн жимдгийг хаврын нэгэн өглөө таран талбай дээр гаргажээ. Тусалгаар гүйж очсон хүмүүс түүнээ хевлийгээс дээр өгүүлсэн аимшиг тамитан гарч ирэхийг үжээд хашгиралдан тарж жухтсан гэх ажгүй. За тэгээд тэр нутгаар чүтгэр төрүүлээ гэмэх яраа таран шулам гих болжээ. Бас болоогүй. Ажилаас нь хөөжээ. Ингээд гуйлгаар бэйхаа сайтай бүсгүй байснаа ховд магадгүй биеэн үнлэн амьдрах болсон юм санжээ. Эрчүүл тэр болгон житгэрээс айгаад байдаггүй болохороо тэгж хэлж байна. Бүсгүй төрүүлсэн эрэмдэг жирэмдэг үрээн үжин ядах авч өсгсөөр байжээ. Лам багши үрээн хорлуул шүүн гэж айлгаагүй бол муу юм болжч магадгүй байсан байх. Тэгтэл хэрмэл жүжигчээд тэднээ нутгаар

явж байгаад хүүхдийн тухай сонсон өнөө бүсгүйтэй уулзжээ. Тэгээд тэдэнд таалагдаж 500 франк бэлэн тоолж өгөн авъя гэсэн ажээ. Эхлээд бүсгүй өнөөх аратнаан үжүүлэхгүй ичиж жавмоглож байснаа мөнгөтэй болж болохыгон бас энэ хүмүүсийн шунлыг хөдөлгөх нэг юм байгааг ухааран өнөх жимдгийнхэн муу болгоныг магтан тараачин ирийн жангаар наймаалчиж гарчээ. Хуурагдчихвээ гэхдээ гэрээ хилэлчээр хийж гарын үсэг журжгаас юм байжээ. Тэгээд дээр амлсан мөнгнөөс гадна жимдгийг ажилд авсан байдалтайгаар жил бүр 400 франк нэмж төлж байхаар тогтжээ. Гинтийн олж түүнээ шүнлэг асааж олон-олон эрэмдэг жирэмдгийг төрүүлэн хөрөнгөтөн шиг түрээсээр амьдрах тухай бодох болжээ. Үр төл сайтай болохорон санснаан амархан хэрэгжүүлж, бас дээр нь жирэмсэн үедээ чухам яаж шахаж дарвал ямар шүү эрэмдэг жирэмдэг төрхийг мэддэг болсон бололтой. Иймхүү тэрээр элдв шавж гүрвэл шигч хэлбэртэй жирэмдэг гаргаж сурчээ. Жарим нь үхэж үрэгдэхэд их ой гашуу болдог байсан гэн. Хуулийнх нь оролчон хориглох гэсэн боловч юуч баталж буруутгаж чадаагүй учир тэгсгээд чимээгүй болж өнөө бүсгүйч жимдгүүдэн төрүүлсээр байх болжээ. Одоо тэрээр 11 эрэмдэг жирэмдгийг төрүүлчихсэн өнөөдөл нь түүнд жилд 5-6 мянган франкийн орлого оруулж байна. Хэрмэл жүжигч нь ойр ойрхон эргэж байдгийн хойно бид хоёрд үжүүлээгүй өнөөхийгөн утгүй эвийн олчгох биж. Үн хүрн гэж тэр үжвэл жаримдан үн хайлчулах ажилчиж өхөөдөг гин. Ингэж яраад анд мэнэ дууган хурааж билээ. Миний дотор муухаран огуудас хүрэн нүд харангуйлж багалж урдаад алчгүй явдаа гэмэх бодол толгойд эргэлдэж байсан. Тэгээд би эчгэн ямар амтан байдаг болоо гэхэд мэдгүй нэг ч юм уу нэг хэсэг ч юм уу юу тач ил мэдэгдсэн юм сонсдоггүй орлогоо хуваадагч байж болох юм шүү дээ гэж үлээ. Тэр эртнэ мартагдчихсан явдал саяхан хөл хөдөлгөөн ихтэй наран шарлагын гажар чарайлаг үжисгүлэнтэй нүүрмтгэ нэгэн хатагтай олон шүтэн бишрэгчдэр бүчүүлчихсэн явхыг хараад санаанд урган орж ирж үлээ. Тэдний дэргэдүүр би амралтын газрын эмч нэгэн нөхөртэйгэн өнгөрж явсан юм. Явж байтал газар дээр хідэн жигтэйхэн юм хөрвөөж байхыг хэрдгэн харуул эрэмдэг жирэмдэг дахир дутуу гурван бичхан амтан хөрвөөж байгаа нь тэр. Эмч анд минь надад жаа тэр сая таарлддаг сайхан хүүхнээ бүтээл эндэ гэв. Жөрх өрөө ёгин хатгаж бүсгүйхч хүүхдүүдийч өр өвдөх сэтгэл төрөв. Тэгээд хөөрхийх яаж ингэж байгаа юм бол доо гэмэвэл нөхөр маань найж минь тэрнийг өрөвдөөд хэрэггүй жолгүй хүүхдүүдийг л бод. Нарийн бэлхээсэн жирмэснээ сүүлчин өдр хүртэл хадгалах гиснээ үр дүн энэ даруулгын гаагаар бүй болсон эрэмдэг юм шүү дээ. Энэ бүсгүй ам амьдралаараа данчин тавьж байгаагаан ч мэдэж байсан хүн. Говоо үжисгүлэнтэй олны нүд булааж явахын донд автаад юугаан ч хайрлахгүй байна гэсэн үг. Энэ үед би өөр нэг бүсгүй болох төрүүлсэн жимдгүүдэн наймаа хийж байсан тосгоны шулмын тухай бодож байж үлээ. Хүндэтэй сонсогчдоо сая та бүхэндэн Мапсан жимдэгчүүдийн их гих бүтээлийг сонирхууллаа. Мапсан бол 1850 оноос 1893 оны хооронд амьдарч байсан Францын шүүмжлэлт ахуйч үжилийн туучсын жохолч. Охорхон 43 насандаа тэрээр өөхөн бөмбөг, миний аавах Лювли, Дайли буудал, сондор жирэг 350 гарын өгүүлэг болон нэг нас хонгор найж, аршаан жирэг 6 ижи роман бичжээ. Түүнээ өгүүлгүүд дэлхийн утга жохолын түүхэнд чухал байрыг эжилж, Уухнэр Чохогийн хамт дэлхийн 3 их өгүүлэлгийн дарханаар үнэлэгдсэн байдаг. Жалгаад бид Инк далайгийн Чичиг бид хоёр гэх шүлгийг сонирхъё.

Шичиг бид хоёр инх далай. Чичиг минь, чичиг минь, чинхэрхэн энэ гараг дээр өнжөөдөл өнгөрөх чи бид хоёр үннээж яа ижилхинч өөрөөрийн өнгөрөн өргөст хорвоогоон туулах юм. Ингэхэд би чинь ун хаас уусхын жад урсгалан шүрүүн үйлийн нухчаанд уруудаж бас өгсөж унаж бас босж уйлуулж одох төгсгөлж өгөн уйлж ирэх эхлэл өөдөн уянгалж бас гунигэлж аялнам. Тэхэд чичиг минь та ургахаас жулгархын жад усан чингэр хурийг найган даллан хурайлж унагнай торгон уруулыг дэлвэрэн илвэж уран хөөрхөн ирвэхийгэн өхөр дүүлэн бүжүүлж жуун галвын жулайг илвэн таалан ганхаж жунай номын талын жүйлийн өнгөөр гойж жул жаргалт хосын хайрыг аргамжин дэлгэрнэм. Ингэхэд би чинь өрлөг ээжийн чагаан сүнэ шидийг өсөх насныхан гинэн болоод үннээс гарч өндөг шиг ул тэгширч хөлд орохдоон өөрөө бурхнаас хүн болсноон мэдэрсэн. Галич жажилхаас шинтаргүй омголон үе ганчаар явах юм шиг дэргүүлж явсан жалуунаас галууд эргэж тохоохгүй нандан барилдлага ганжаг дүүрэн гомдолж өглүүлж тавхисэн. Тэхэд чичиг минь та элдвтэй хорвоогийн бараан бүхнээс гайхсан чи эрдэнэт сүүгийн хариу шүүдрийн усан харамлаагүй. Эргэж урган төлчхийн тоосыг дамжуулан сүлжих эрээн алагж үгийгээс эрхэм балан харамнаагүй. Үнийн ариун аршааныг дэлвэн дээрэн бөмжгнүүлж өрн ээждээн чуглуулахыг хүсэн хүлээж байсан. Өндөрт хөөрөх нарнаар говийн элгэнд бучааж өвгөд амарлахгүй газрын жулайг жөөлөлж байсан юм. Ингэхэд би чинь өрийг минь өсгөж гэрээг өөрн жижигэрэх усанд нь хэрүү унсан түүний дэргэд өрөөлийг жүүдэлж үүрээр сочин сэрэхтэн үннээ мөнгөн гэрэл дэрэн дээр гэлсхийг харсан юм. Хажууд асгарсан тэрэл гэрэл надад халуун жалуу насны нүгэл буйныг учирлан харих чагийн өнгийг тодоос тод таниулж харийг чагаан нь уусгадаг жамийн хичээлийг орсон юм. Тэхэд чичиг минь та уучрал хаагчлын нулмасыг гэсэр дээрээ тосж ухаарж амжилгүй өнгөрдөг хатуу үннийг шившин урасч одсон мөч эргэж хижээч ирэхгүйг учирлаж надад шивнэн жүрхэн толдод дуулгасан юм. Дөрөн сур элэгдүүлэх жиргэлгэнт говийн хөндийг дөрвөн улралтай хамт уэлж дуулж туулаагүй ч дэр чулууны минь дэргэд үйл буйныг наманчлан дэлгэрэх сайхан чагт шимээр минь төлжин ургаарэ. Үжисгэлэн говаа төрхөөрэн салих аргадан хөөмэлж үри минь үрийг өхөөртөн ганхаж дэлгэрээрэ. Чичиг минь, чичиг минь, чинхэрхэн энэ гараг дээрэн өтлөөд л өнгөрөх чи бид хоёрын ирж бучхын жаяа ижилхэн чи өөр өөрийн өнгөөр өлөмжийн чанараан дуулсан юм. Хүндэтэй сонсогчдоо, энэ ээлжийн танай бүтээл манай хүсэл уран чохиолын тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хүслэн хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хан зүү чулуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан зүү чулуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Уран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Араачу наадам.
1: Араачу наадам.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндэн энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугаас эрхлийн явуулж байгаа арааджу наадам шууд нэвтрүүлгийн улсын баярдаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр отгийн өмнөд хошууны идэрчүүд настай чуудын урлагийн нийгэмлэгийн настай чуудтай нэгэн ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа. Одоо хамтаар ахвай талбайн шингэлтээс сонсч гоё.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сүлжээ ашиглагчдаа. Та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Ардос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугийн арааджу наадам шууд нэвтрүүлэг маань энэ ээлжийн дугаараар отгийн өмнөд хошуунд хүрч ирээд настай чуудын булхмын настай чуудтай нэгэн ээлжийн нэвтрүүлгийг хүргэхээр бэлэн боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу.
0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог Бэлгийн сорой болон
1: Ухаан эрдэм Авьяас билгийн сорж болдог Бэлгийн сорой болон Бэлгийн сорой болон
0: Бэлгийн сорой болон
3: Өдөр чүмэгтэй сүн чүмэггүй энэ юу вэ?
4: Ховчос.
3: Ховчос ханчи тийм ба? Зөв хариуллаа дараа нэг нь. Эндээс харвсан сум бэжэнд хүрнэ.
5: Зам.
3: Зам зөв хариуллаа дараа нэг нь. Хэрэм дээр хөвтөө лөө.
4: Зам.
3: Могой. Хэрэм дээр хөвтөө лөө.
4: Хөвтөө лөө.
3: Хэрэм дээр хөвтөө лөө. Хүний биений эргэтэн эргэтэй хүний биен дээр байж байгаа.
4: Кэмсг.
3: За зөв хариуллаа. Би явнаа. Билүүгэн гэнэ. Би явж ил байна. Билүүгэн гэж ил байна. За уучлаарай дараа нэг.
5: Сүүдэр.
3: Би явж ил байна.
5: Мөр.
3: Аа мөн байна. Зөвэрүүлээ. Мэдхэд мэрэгэн чоохор, мэдхгүйд эрэн чоохор.
4: Могой
3: биш эсэ. Мэддэг хүнд бол мэрэгэн чоохор.
4: Үзэг бичиг.
3: Аа тийм ном бичиг. За атга бол атга дүүрэхгүй, тав бол тал дүүрнэ.
5: Нүд.
3: Нүд. Зөвэрүүлээ. Дараа нэг нь. Хон биш байгаад хорголттой, худаг биш байгаад устай. Хон биш байгаад хорголттой, худаг биш байгаад устай.
4: Аяа, ивэл.
3: Нийддэг юм аа.
4: Ивэлэх юм. Аа, гоо.
3: Тий, тарвас.
4: Аа, тарвас.
3: Зөв хариултаа дараа нэг нь. Дов тойроо 7 нөх. Аа, дундаа нэг нөх гэж.
4: Нүүр царай.
3: Тий. Аа, тийм байна. За, дараа нэг нь.
4: Би.
3: Өндөр лам өрөөсөн чихтэй.
4: Оо, та юу юм?
3: Нэг л чихтэй л юм байна да.
4: Өдөр лав өрөөсөн чихтэй гэж.
3: Өдөр тутмын хэргэлт хэрэглэгэнэ жийл. Танай гэрт байна аа. Манай гэрт бас байна аа.
4: Чоож уу?
3: Биш ээ.
4: Өдөр лав өрөөсөн чихтэй
3: гэсэн. Хуучаа онцгодо.
4: Харин онцгод тахна биш.
3: За уучлаарай. За өндөр лам өрөөсөн чихтэй гэж нь хариулт ийсэнгүү. Өндөр лам өрөөсөн чихтэй. Нэг өрөөсөн чихтэй юм байна да.
6: Аа битгүй.
3: За уучлаарай дараа нэг нь. Өндөр лам өрөөсөн чихтэй.
4: Яа таа дий.
3: Танай гэрт байна. За уучлаарай дараа нэг нь. Өндөр лам өрөөсөн чихтэй.
4: Халуун хөө.
3: Тийм байна. Яг таарсан. Дараа нэг нь. Хажуу дээр хар ямаа чэ гэд босгүй. Чичээд авбал босноо гэж. Хажуу дээр нэг ямаа чэ гэсэн чинь босгүй гинэ. Чичээд авсан чинь босгүй.
5: Мэдхгүй.
3: За дараа нэг нь.
4: Аа,
3: гурван хүнээс асуугаа зөв хариулт нь хэлнэ аа.
4: Анис нэх.
3: Тийм байна, яг таарсан. Аавын харвсан сумыг тоолоод барахгүй, ээжийн ойсон хөнжлийг эвхэд барахгүй гэж.
5: Аа, мэдгүй байна.
3: За, дараа нэг нь. Аавын харвсан сумыг тоолоод барахгүй, ээжийн ойсон хөнжлийг эвхэд барахгүй.
4: Охторгүй юм уу?
3: Тийм байна. Тэнгэр охторгүй. За, дараа нэг нь. Их гэрд, баг гэр, баг гэрд балчир таван хүүхэд.
5: Хөл.
3: Тийм. Хөлийн
5: хуруу
3: аа зөв хариуллаа. Ядмаг

0: эмгэн чадмаг шүвхтэй.
1: Мэдэхгүй.
0: Мэднэ. Нэг шүвхтэй нэг амтан. Чахаа уулаж молгож шүвх хэргэлдэг шүү дээ.
1: Шүвг.
0: Аа. Биш ээ. Ядмаг эмгэн чадмаг шүвхтэй нэг амтан байна.
1: Шүв.
0: Биш ээ. Чаа уучлаарай. Дараа нэг. Ядмаг эмгэн чадмаг шүвхтэй нэг амтан.
1: Дахаа юу?
0: Дахаа. Биш ээ. Ядмаг эмгэн гэдэг нь одоо бас нэг сүртэй нэг ядарсан, зүдэрсэн тийм нэг жүдүүхэн нэг эмгэн байна. Тэгэд бас чадалтай гэдэг чинь шүвхтэй.
1: Ая мэдгүй юм байна.
0: За уучлаарай. За дараа нэг нь. Алга махны дасархай. Дараа мөрийн та хэлж бүрэн болгоорой.
2: Алтан ясна гэлтэр хий.
0: За зөв хариуллаа. За дараа нэг нь. Харах юм уу гэлэх? Харах юм уу гэлэх?
1: Сар юу биш үү?
0: Ай юу ч зөв бүрэн болгож шөө.
1: Нара
0: харах юм уу гэлэх юу хийм үү юу гэж одоо зүрс чүүгэн бүрэн болгох юм байна.
1: Харах юм.
0: Заа уучлаарай даа.
1: Олих шүү. Олих шүү.
0: Аа зүрс чүүгийн бүрэн болгох юм чинь бүтэн ярин шүү. Харах юм уу гэлэж яана юуны юм уу яаж яана гэж хэлдэг үлээ.
1: Харах юм уу гэлэж яа. Үжих юм уу олиж яах юм биш үү?
0: Биш. Харах юм уу гэлэх дараа мөрний үлээ. За уучлаарай.
1: Ая энэ үний би я талд хэлэхгүй.
0: Одоо тэгвэл уучлаарай.
1: Үнээрэ.
0: Харах юм уу гэлэх?
1: Гадлах, гадах юм уу чингэх?
0: Яг таарсан. Жодох юм уу чимхэх? Хэлэх юм уу шивнэх? За зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. Айлаас ирэхээрээ
1: хадраас нэрэ.
0: За зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. Аавын байд хүнтэй танилцаа. Аавын байд хүнтэй танилц. Дараа мөрийн та хэлж бүрэн болгоно доо. Аавын байхад хүнтэй танилцаа гэж байна.
2: Тэрийн чинь байж юм шидэг.
0: Ямар юмний юм байхад нь газар ууж гэдэг үлээ.
2: Шидэг ч юу. Энэ нь ууж ийсэн.
0: Ойрхон байна уу?
2: Ойрхон.
0: Ойрхон санагдаж байна уу?
2: Аа?
0: Ойрхон бодогдож байна уу?
2: Аа, ганцаг л бодогдсон гэдэг мартаач чи.
0: Аавын байд хүнтэй танилц. Аавын байхдаа хүнтэй танилцаа гэж байна. Ямар юм байхад нь газар ууж гэдэг үлээ. Чао члаар дараа нэг.
1: А тийм байхад.
0: А тийм байдаг. Тийм байд газар үүж гэж хариуллаа. Дараа нэг нь адууны алга сайхан. Адууны алга сайхан. Юуны алга муухай?
3: Аягны алга муухай.
0: За хааж юу хариуллаа. Аягны алга муухай. Ам алд бол барьж болохгүй.
1: Ам алд бол барьж болохгүй.
0: Юу алд бол барьж болно үү?
1: Ах та алд бол барьж болно.
0: Ах та алд бол барьж болно. Зөвхөрүүлээ дараа нэг нь уул үзээгүйгээр хормын шууж
1: суучихгүй
0: аа тарсан тарсан
1: суучихгүй шах
0: юу лээ
1: энэ шах
0: биш ятуула аа хай уул үзээгүйгээр хормын шууж
1: аа уул үзээгүйгээр хормын шууж оо суучихгүйгээр гутлаан тай
0: аа яг тарсан уус үзээгүйгээр гутлаан тайлах
3: амар
0: за дараа нэг нь Алтын аваад юуг нь
3: хаях?
0: Авдрын хаях. За одоо сэдв асууна. Отхийн өмнөд хошуу хизээ байгуулагдсан бэ?
4: 81 он.
0: 81 он уу?
4: 80 он.
0: Чааруулла. За отхийн өмнөд хошуу нь аль аль муж оронтой зах нийлж байх вэ?
5: Шанши Нингша.
0: А тийм бай.
5: Гансу.
0: Шанши.
5: Шанганий.
0: А. Шанши болоод Нингша тийм ба? Тийм бай. За дараа нэг нь. Ордос тоолдоор цагаан сар өнгөрүүл хэдэн сар болдог вэ?
4: Ордос тоол.
0: За зөв хариуллаа дараа нэг нь. Одоо хурдан явъя аа хэдүүлээ. Отхийн өмнөд хошуунд ямар сүлдийг дахиж байх вэ?
1: Цагаан сүлд.
0: Уучлаарай дараа нэг нь.
1: Хар сүлд.
0: Уучлаарай.
2: Алаг сүлд.
0: Алаг сүлд зөв хариуллаа дараа нэг нь. За отхийн өмнөд хошууны онч гаралт хар алт гэдэг нь юугийг хэлж яах юм?
1: Нүрс.
0: Нүрс зөв хариуллаа. За Ордос Монгол бүсгүйчүүдийн толгойн заслыг юу гэдэг?
2: Даруулга.
0: Даруулга зү хариуллаа. Дараа нэг. Гүр дуу нь Ордосын аль нутгаар байдаг вэ? Гүр дуу.
1: Аа, хангэн.
0: Хангэн зү хариуллаа. Дараа нэг. За отхийн өмнөд хошуунд одоо хэдийн хүн амтай вэ гэж.
1: Аа, энэ хүн яа мэмэ татлац.
0: За уучлаарай. Дараа нэг. Бараг хэдийн хүн амтай вэ?
1: 7 тэмгэрээ.
0: 7 тэмгэрээ. Яг бүртгөлийн үндэслэл

0: 8 том гар явуулчихсан. За зүү хариулснаар бодчихъя. За Ордос хотын төв нь хаа байдаг вэ?
1: Кяогшин төрөв.
0: А зүү хариулсан. За Ордосчууд бүхэл хоньны шүүс дэвшүүлэхэд эвчүү байдаг уу?
2: Чүвэ.

0: гэж байна. За зөв хариуллаа. Ордос тооллын хувь сар гэдэг нь хэдэдгээр сарыг зааж байх юм?
1: Хувь сар ордос тооллын хэдэдгээр сар гэж?
0: 5 сар гэж тоолдог ш та.
1: 6 сар, 7 сар, 8 сар, 10 сар. 10 сар.
0: Тийм байна. 10 дугаар сар. За айргийн 5 гэж ямар морийг хэлдэг вэ?
2: Айргийн 5. Адгаас нь.
0: Яг буруу ярьсан да уучлаарай. Яг төрүүл дахиж орж ирсэн 5 морийг айргийн 5 гэж хэлдэг юм байна. За дараа нэг нь намар шиж гарсан унагыг ямар унаг гэж хэлдэг вэ? Намар шиж гарсан унагыг. За уучлаарай. Дараа нэг.
1: Мэдээгүй.
2: Одоо кинди унаг.
0: Яг таарсан хинж унаг. Аду нас гүйтсэн аду хэдий шүдтэй?
3: 8 шүд.
0: Аа.
3: 6 шүд.
0: Аа. Боруу болсон. Нас гүйтсэн аду хэдий шүдтэй вэ гэж.
2: Нас гүйтсэн юу?
0: Аа.
2: Энэ нас гүйтч бол одоо тэрүүн шүд. Оо аа тэр мэдгүй.
3: Аа тохролд өнгөрсөнгүй яг.
0: За уучлаарай. Нас гүйтсэн аду 40 шүдтэй гэж нэ. Өөний дотор юм бол 6 өөдөн шүдтэй. За дараа нэг нь. Хамгийн түрүүнд гарсан төлөг ямар төл гэдэг үлээ?
3: Хамгийн түрүүнд гарсан юу гинэ?
0: Төл. Малын төл.
3: Өвлийн төл.
0: Хамгийн урдаар гарсан төлөг.
3: Ууган.
0: Ууган төл зөв хариулсан. Дараа нэг нь. За, хоёр настай зассангүй бяруг юу гэдэг вэ?
3: Бяруунд.
0: А, таарсан. Бяруунд. Бяруун бух. А, 5 наснаас дээш их зассан тэмээг юу гэж нэрлдэг вэ?
4: 5 наснаас дээш юм.
0: Аха. Зассангүй бол одоо буур штт.
4: Буур.
0: Зассан тэмээг нь юу гэдэг?
4: Октон тэмээ ба.
0: Тий, яг таарсан. Ат. Зөв хариулсан. Дараа нэг нь. Гүү соёотой юу гэж байна?
3: Гүү.
0: Зөв хариуллаа. Соёогүй юм байна. За, тайлаг гэдэг нь хэдэн насны тэмээг хэлдэг вэ?
5: 5 нас.
0: Зөв хариулсанаар бодё. 3-аас 5 насны засаагүй тэмээг тайлаг гэж бүр хэлдэг гэж байна. Зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За, бүдүүрсэн унаг. Сая гарсан унагаан бодвол яахан бүдүүрсэн. За, унаг болоо даагийн хоорондох насны адууг юу гэдэг? 2 нас хүрчвэл дааг болчих ш та. За, унаг болоо даагийн хоорондох тэр зэрвээс хөөрхөн байдаг ш та. Тэр юу гэдэг үлээ?
6: Хэлдэлгүй.
0: За, уучлаарай. За, дараа нэг. Юу гэдэг үлээ? Унаг даагны хоорондох насны адууг юу гэдэг вэ гэж.
3: Сарва.
0: Сарва зүү хариулсан. Зүрхний хальсыг юу гэдэг вэ?
5: Өнгөлч.
0: Өнгөлч зүү хариуллаа. За. Хоньны хавраг нийт хэдий байдаг вэ?
1: 24.
0: 24 зүү хариулсан. Мах бочлоход, бочлогоохад, мах чанахад шөлнийхэн дээгүр хөөсрөн гардаг тэр цуслах зүйлийг юу гэдэг вэ гэж. Мах чанахад нэг юм гардаг ш та. Тэр юу гэдэг үлээ?
2: Аа яг мэдэхгүй.
0: За дараа нэг нь. Мах тав сайн чаддаг
4: та. Хөөс.
0: Бишээ.
4: Аа энэ юм хэлнэ. Махад дээгүрэн гардаг тэр нь ба.
0: Аа тэр нь хөөс байдаг ш та. Цагаан хөөс. Тэр бас өөрөө тустаа нэртэй да.
4: Мөө мөө да ямар да нэрийг мэдэхгүй бишээ. За бай.
0: За дараа нэг. Юу лээ?
3: Хач чано дээгүрэн гардаг ёо.
0: Аха.
3: Хөөс нь баса биш ба.
0: Бишээ. Мон тэр хөөсийн юу гэдэг гэж асууж.
3: Шаар биш ба.
0: Биш ээ. За зөв хариулт нь хэлээд өгчөө. Нийтгэл.
1: Оо.
0: Нийтгэл. За одоо намын тухайдээ сэдв гарсан да. За сунгах сэдв юм байна. Дундад улсын Ухаант намын анх дахь удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал хаа хуралцсан бэ? За 1921 онд Шанхайд, 1921 онд Нанжинд.
3: Аа Нанжинд дүү.
0: За уучлаарай. Шанхай нь байсан юм байна уу?
3: Шанхай.
0: Аа. За дундад улсын Ухаант нам хэзээ байгуулагдсан бэ?
3: 1921 оны 7 сарын.
0: За маш зүй хариуллаа. Дараа нэг. Дундад улсын Ухаант намын анх дахь удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хуралд оролцсон гишүүдийн төгсдгээсн нас нь хэдий вэ гэж байна?
3: 28.
0: Аа, зөв хариулаа. 28. Дундад улсын Ухаант намын нам байгуулагдсан өдөр нь 7-р сарын 1-ний өдөр гэж хижээ жинхнэр тогтоосон бэ? 1945 он болоод 1941 он. Энэ хоёроос нэгийг сонгоно да.
4: 45 он ба.
0: За, уучлаарай. Яг 41 он байсан юм байна.
4: 41 он.
0: Аа, буруу хариулчлаа. За, дараа нэг. За, дундад улсын Ухаант намын 6 дугаар их хурлыг хурлуулсан газар нь Н Москва, Б Бээжин.
6: Москва.
0: За, зөв хариуллаа. Дараа нэг.

0: Урт жамын аян дайны дунд давж гарсан хүн амтан ховор анхтач их часад уулан аль вэ гэж ин. Энэ Күнлүн уул, Бин Дабья шан уул, Син Жажин шан уул.
1: Мэдгүй юм байна.
0: За уучлаарай. Гурван хариулттай. Урт жамын аян дайны дунд давж гарсан хүн амтан ховор иймэрхүү часад уулан анхтагч давж гарсан часад уул нь аль вэ гэж ин. Энэ Күнлүн уул, Бин Дабья шан уул, Син Жажин шан уул.
2: Дабья шан уул.
0: За, Жажин шан уул нь байсан байна оо. За, дараа нэг нь ерөн мэдлэг юм байна оо. Нарны гэрлийн өнгийг бүхний шингээдэг нь ямар өнгө вэ?
2: Огоног.
0: Уучлаарай, хар өнгө байсан байна. За, зайдлах гэдэг нь ямар утгатай үг вэ? Зайдлах.
3: Зайдан. Эмэл дохонгүй. Ширддэг тэ зайдан унах зайдлах гэж хэлдэг.
0: Моо моо моо. Хамгийн чөөн хоногтой сар нь хэддгээр сар вэ?
4: 2-р сар.
0: 2-р сар. За, зөв хариуллаа. 60 минут хэдэн цагтай тэнчих вэ?
5: Нэг цагтай тэнчнэ.
0: За, зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За, эмээлийн суудлын урд хойд босоо хэсгийг юу гэдэг вэ?
2: Бөөрг.
0: Бөөрг. Зөв хариуллаа. За, ингэж байна. А ман хас шаазан зэргээр хийсэн хамар тамхины савыг юу гэдэг вэ гэж. Хурдан хариулнаа. 1.
4: Хамар тамхины.
0: 3.
4: Эсхэлж гэдэг.
0: А? Юу гэдэг ээ?
4: Хамар тамхины банх.
0: Хамар тамхины банха?
4: Банху.
0: Банху. Сэдвийн дахаад нэг удаа яриад ий. А. Ман мануу юм уу? Хас юм уу? Шаазангаар хийсэн хамар тамхины савыг юу гэдэг вэ? Чи я харамсалтай болтой дараа нэг нь.
2: Гөхөр,
0: гөхөр. Хөхөр юм байна оо. За дараа нэг нь. Аргал, хоргол. За нүүрс хүржин зэргийг шатааж дуусгасны дараа үлдсэн тэр тоосрох зүйлийг юу гэдэг
1: вэ? Үнэс.
0: Үнэс. Зөвөрүүлээ. Дараа нэг нь. За шувууны өндгөнд юугаан хүргэж болдог вэ гэдэг вэ? Шувууны өндгөнд юугаан хүргэж болдог вэ?
6: Шарэ.
0: Биш байна. Уучлаарай, биш байна. Дараа нэг нь. Биш үү? Шувууны өндгөнд юугаа хүргэж болдог вэ гэдэг вэ?
3: Хөлөө хүргэж болох гэж. Шаха юу?
1: Гисгэж бол гисгэж. Буруу тавуудав.
0: Шувууны өндгөнд юугаа хүргэжүүл ихэн голоод авхаан байцдаг гэдэг.
3: Дараа хүргэж болох.
0: Биш ээ.
1: Сүүдрээ даа.
0: За, далны соёл дотор далны хэл гэдэг нь аль хэсгийг зааж байх юм?
4: Далны юу вэ?
0: Далны хэл.
4: Давна шил.
7: Яг сэтгэрх тэнэ.
0: Ингээд явдаг тэр хэсэг нь үү? За биш вэ, нуучлаарай. Далны мөөрсийг далны хэл гэж хэлдэг гэж байна. За одоо хоёулаа нэг тооны сэдв хариулнаа. Сэдвэн сайхан сонсчихо, маш түргэн хариулна шүү. 6 нэмэх 6 хасах 2 хэдий вэ?
5: 8. 10.
0: Чаруулла дараа нэг. За, дээл хувцсны нүх гарсан хэсгэд жиргэл тавьсан зүйлийг юу гэдэг вэ?
7: Дээл хувцсны нүх гарсан хэсгийг.
0: Дээр нь жиргэл тавьсан имийг юу гэдэг вэ?
7: Бүх юм нөхөөс.
0: Аа, зөв хариуллаа, нөхөөс. За, дараа нэг. Одоо хурдан хариулна шөө. Хон ямаа хоёрын аль нь 12 жилд байдаг вэ?
4: Хон.
0: За, зөв хариуллаа. За, бас сонирхолтой зүйл хурдан хариулна шөө. Хүнд хэдийн эрхийн хуруутай вэ?
2: 2.
0: 4. За, бас хурдан хариуллаа шөө. Өчтөрийн түрүү өдөр нь юу гэдэг вэ?
1: 1.
0: Уржидар чи хариуллаа. За, өндөр жилийн 2-р сар хэдийн хоногтой вэ?
1: 29.
0: Аа. За, Өвөр Монголын өөртөн цосхоор байгуулагдсан эхний үед төв нь хаа байсан бэ гэж. Энэ Сүйэн, Бин Улаан хот, Син Хөх хот.
4: Сүйэн.
0: Уучлаарай, буруу хариулт өгсөн байна. Улаан хотод. Эхний үеийн төв нь бол Улаан хотод. За, тайг нохой юунд хэргэлдэг вэ гэж. А? Тайг нохой.
5: Авунд хэргэлдэг.
0: За, зөв хариуллаа. Дундад улсын уламжлалт баяр дурсгалын өдрөөс хоёрыг олж хэлээрэй.
2: 3 сарын 8.
0: Баяр дурсгал. Уламжлалт баяр дурсгалын өдөр.
2: Уламжлалт.
0: Дундад улсын уламжлалт баяр
2: цагаан сар.
0: Аа, цагаан сар нэг байна.
2: Чигэл юу? Асах юу? Дундад улсын уламжлалт Чунянжи

0: 8 сарын 15 хуван тахилга.
1: Таарсан. Цагаан сар ханш 5 сарын 5-ны дурсгалт өдөр, 8 сарын 15-ны тэргэл сарны баяр гэж ийм дөрв уламжлалт баярын өдөртэй. За одоо бас н хурдан хайруулдаг сэдэв аа. За тэгвэл би н удааны яваа. Дандаа хурдан юм болж яаний. За ингэж байна. Муур хулганы нүхэнд орж дийлэх хэсгэн юугаар баримжаа болгодгийг ингэж.
2: Муур хулганы нүхэнд орж дийлэх юугаар баримжаа болгодгийг. Яа мэдгүй.
1: За уучлаарай дараа нэг.
3: Юу? Сахлаараа.
1: Сахлаараа тий тий яг сахлаараа. Төргөн хариулдаг сэдв. Зааны зүүн чих юутай адилах юм?
4: Гаханч.
1: Ишээ дараа нэг нь
4: баруун чихтэй.
1: Баруун чихтэй адилах нь зүг хариуллаа. За, хурдан хариулдаг сэдв аа. Эрхийн хурунаас дараадах 4-р хуруу нь ямар хуруу вэ?
2: Ядам хуруу.
1: Аа, ядам хуруу зүг хариуллаа дараа нэг. За, монголчууд ногт хазаар чөдөр тушаа зэрэг арсан эдэл хийдэг сорыг ямар малын арсаар элдэж хийдэг үү?
5: Үхрийн арсаар.
1: Тийм байна, үхрийн арс зүг хариуллаа. Мал гөрөөсний үр жулжгийг ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ?
0: Жулж байгаа. Мал гөрөөснө. Гөрөөснө.
1: За малынхаар бодчих.
0: Аа, мал төл
1: төл зүг хариулсан аа. За хязаалан мал гэдэг нь ямар насны малыг заадаг вэ?
3: Яманд бол 3 насны. Аа, бодом малд бол 4 насны.
1: Аа, яг таарсан. За ингэж байна. Нас гүйтсэн маш том эр хөйснө зассан үхрийг юу гэдэг вэ гэж.
4: Гуна.
1: Биш.
4: Шүү.
1: Гун чин 3 наст.
4: Тэр дөө юу вэ?
1: За дараа нэг нь. Нас гүйтсэн эр хөйснө зассан үхрийг юу гэдэг вэ гэж бас том битэл юм байна да.
2: Гун чин.
1: Гун чин чин эм.
2: Чим яа?
1: 3 настай эмийн гун.
2: Гуна.
1: Гун чин 3 настай эрийн. Нас гүйтсэнгүүл одоо 5-6 нас хүрсэн шүү дээ.
2: Асман гэсэн биш.
1: Асман гэсээр одоо дутуу зассан малыг асман гэдэг ба.
2: Дутуу зассан. Зассан. Үйн. Аа яа нэм битгэв юу юм аа?
5: Насуу тогтоосон.
1: Үгүй. Хуучинтайгаа одоо хасаг масагд оруулах юм уу? Арл марл, арлын ямар юм гэж хэлдэг үлээ хасаг масагд оруулдаг тийм том бүдүүн биштэй нас гүйтсэн зассан өхрийг юу гэдэг үлээ.
5: Гуна бас биш үү цааш.
1: Биш ээ биш.
5: Ха бишээ.
1: Бишээ. Зассан гэж.
5: Насуу тогтоосон их хөхөрийн манаа мэдэхгүй болчих юм бачин юм байж байгаа. Аа би дийлгүй.
0: Арлын шар.
1: Яг таарсан. Шар, арлын шар. За одоо мань 3 сэдв асуучаа. Ордос хотын талбайгаар хамаг их хошуу нь аль хошуу вэ гэж.
3: Отох хошуу.
1: Отох хошуу зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. Тэ. Орцод худаг ус хол газрын малчтын хэргэлдэг ус ачих хос модон савыг юу гэж хэлдэй.
5: Суулга.
1: Биш.
5: Ая одоо тэр
1: хуучин талбар барыг зарж исэн байха.
5: Шилэг газар зард юм а тэр морин дэлжигэн дээр ачдаг түүний хэлж шүү.
1: Модон савг жиш шүү. Хуучинд бол байж исэн.
5: Юу дгүлээ тэрний. Тэвэсэн дилгүй мэ.
1: Хүч. Яг таарсан усан хүч. А зэрэгэ зогсоч.
2: Одоо би яасан дийлээ.
1: За 10 суулын дунд хамаг өндөр оргил нь ямар өндөр ямар оргил вэ?
3: Уран түш.
1: Уран түш. Ордос нутагт ярагдчих байдаг түүхийн нээх гэдэг нь юуг ярьж байх юм?
0: Түүхийн нээх.
1: Ааха.
0: Үлгэр
1: биш. Ордос нутагт л ярагддаг гэж шүү. Түүхийн нээх гэдэг үг нь ямар утгатай үг вэ? Одоо Ордос аман аялагын үг.
0: Үлгэр
1: биш байна. Дараа нэг.
2: Муу юм нэхэр
1: юм. Ааха.
3: Хуучлах.
1: Хуучлах, хуучлах. Ха
6: тэмтгэ нэг.
3: Түүх нээх,
1: түүхийн нээх гэж байна. Болсон түүхийн нээх, түүхий.
3: А түүхийн нээх үү?
1: Аха.
3: Ямар утгатайг нь асууж байгаа.
1: Аа. За энэ хоёулаа дийсэнгүй байна. Зөв хариултыг хэлээд. Атар хагалбарлахыг түүхийн нээх гэж ярьдаг гэж байна. За одоо усны асууя. Чингисийн цагаан сүргийн тахилгыг бас юу гэж хэлдэг үлээ?
3: Цагаан сүргийн тахилга яваа. Аа. Чингисийн цагаан сүргийн тахилга эжнээ тахилга цагаан сүргийн тахилга 6 сарын 21-ний тахилга бисэйг өгдөг лээ
2: бас маа гэдэг
3: биш
1: шээ тэр чи өвлөй
3: хав энэ чи яг хаврын

0: Чингис хааны гоо найдах гэлээ.
1: Бишээ наа очлаа да. Мэдэн үү? Мэдэн үү?
0: Мэдэх үү?
2: Та мэдэх үү?
1: Эсхийн тахлаг гэдэг гэж байна.
0: Эй, яг мэдэх үү?
3: Эрхэм сонсогчдоо, Ардис хотын хамж уучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхий хэлсэн арааjoгоос эрхлийн явагдуулдаг арааjo наадам шууд нэвтрүүлэг маань отхийн өмнөд хошууны идэрчүүд настай чуудын урлагийн нийгэмлэгийн настай чуудтай нэгэн ээлжийн нэвтрүүлэг шингээж та бүхэндээ сонсголоо. Жалгаад санамж сургал тусгай болондоо шилжье.
4: Тад нутгийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жүүн жүүний ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
3: Эрдэмтэн мэрэгдийн жалуучуудад өгсөн чахаа. Амжилтад хүрэхэд чармайлгаас өөр төд зам гэж байдаггүй шүү залуу нөхөд минь. Өөр юм биендээ үнэн ч байгаарэ. Нэг насны ялж ялгдахын чүм сүс жоргийн чанг буурай гар тогтооддаг. Сүс жоргийн чанг буурай нь залуу насанд тогтддаг. Залуус та нар ямар ажлыг хийж сурахтан эмх тэглэн бол ажлын нэгдүгээр дүрм мөн гэдгийг хижээч бүү умард. Бусдаар эрхэм нандин уг санааг үүсгэлгэх бол үнэн ч асвар шулуун ба голч байх нь эрхэм гэсэн төрөгдлийг олгох хэрэгтэй. Маргаанд ялах чорын ганц арга бол түүнес зайлс хийх явдал мөн. Залуу үеийнхэн та нар юу болсон ч өөрийн биеэрэн өөрийн харалтаа бити халахлаарэ. Та нар өдр болгон өөрийн харалт өдөн ургашлаарэ. Санаандгүй харалтыг биелүүлсэн ч болно. Та нар амьдралын алс харалттай байхаар өл баран өдөр тутмын харалттай байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өдөр бүр нэг харалттай байх ёстой. Залуус та нар савж үтсэн үү? Бид алтан дэлхийд мэндлэгтэн төрөлхийн лот их оюун сэтгэлийн хүчинтэй байсан биш харин өөрийн чармайлгаараа л сая оюун сэтгэлийн хил хязгаараа өргөтгөж чаддаг. Агуу ихэс илүү эгэл жирийн юм гэж байдаггүй. Дараа эгэл жирийн юм л хамгаас агуу их юм. Тиймээс залуу баг наснаасаа эхэлж эгэл жирийн юмны агуу ихийг эрж таньж сураарай. Амжилт олохын хамаг чухал тал бол ямарваа нэг аж тохиолыгч алдахгүйд бий. Залуу үеийнхэн та нар хэрв ямарваа нэгэн аж тохиолыг алдаж явуулахгүй бол хүний амьдралын гэрэл гэлбааг өөдөн бүтөөж мэднэ. Бага аж тохиолыгч атгаж аваарай. Энхүүл сая ер бусын авга үйлсийг бүтөөж чадна. Биеийн угаахан умдгаалдаг залуу өөрийн оюун сэтгэлээ мөн л умдгаална. Дүр дүрхэн анхаардаггүй залуу эмхтэй бусдын таашаалыг олохын аргагүй юм. Тэр алхам малхмаар доройтоод нэгэн давшхийг мэддэггүй бохор эмхтэй болж хочрох болно. Их хэмжээний ам насны хөрөнгө ба эрүүл чирэг бие махмуд хийгээд төгөлтөр тамир хүчтэй байгаад хэрв үүнэн чадамгай хэрэглэн амжилт олохтан ашхалахгүй бол ямар ашигт тал байх вэ? Сурагч та нар бодож үзээрэй. Сайн өвгöd байхгүй газар сайн залуус байхгүй.

0: нэрт физикч Стивен Хокинг залуучуудад жоригжуулал болсон нандин үг. Одод тэнгэрийг бараал, шахан хоншорон харах хэрэггүй. Амьдралд хэдий хүчир бэрхшээлтэй байсан ч нэгэн сониуч бодолтай байгаарэ. Тэдгээр альва бүхнийг хов тавилан тогтоодог. Бид ямар ч аргаар ховруулж чадахгүй гэж хэлдэг. Хүмүүсч тонолчин замыг өнгөрөх үеэс зүүнш баран шан хардгийг би олж анзаарчээ. Хэрв амьдрал ямар ч утга уулаггүй болвол тэр харин гунигт жүжиг болж мэднэ. Миний хуруу хөдөл чадна, миний тархиж сэтгэж чадна. Би насаараа хөөчлөдөх хүслэнтэй. Би бусдыг хайрлах мөртөн, надыг хайрлах дотн хүмүүс ба найз нөхөдтэй. Мөн ч надад нэгэн ач энэрэлд талархдаг сэтгэлтэй. Нэг хүнээ бие махбод нь зэмдэг байвч, оюун санаа нь хэрхэсэн ч зэмдэг байж болохгүй. Чамд жуурмаг наслах боломж тулгарх үес чи сая. Ам нас бол эрхэм нандин. Чамд маш арван хийх зүйл байна гэдгийг ухаарч олдог байна. Хүсэл мөрөөдөл дүүрсэн аяллийн зам нь төгсгөлийн чигт хүрэхээс сайхан санагддаг. Эрдэм мэдлэгийн дайсан бол мэдлэггүй байхад биш, харин нэгэнт эрдэм мэдлэгийг эжимссэн гэх хий сэрэлт мөн. Ам насанд хэдий олон хүчир бэрх тулгарсан ч өөрийгөө жанан хорсож болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал. Учир нь өөр бий ба хүний амьдралыг элэглэн дооголж болдоггүй юм шүү. Ата жүтэн дээр чагаан үрээж болохгүй. Энэ нь чи сэчин мэргэн ухаан бэлгийг үрээж байгаа юм шүү. 21 насандаа миний хүсэл мөрөөдөл тэг болсон шүү. Тэр чагаас хойш альва бүхэн ч юм хэмжээгээс илүүч нэмүр болж ховорсон билээ. Би хижээд нөхцөн боломжит амьдарсаар. Үхэл надад өчүүхэн ч сүрдүүлэл болдоггүй. Гэвч би ч үхэл рүү тэмүүлдэггүй. Надад хорвоог орхихоос өмнө маш олон хийх хийдэлтэй. Хүн төрлөختнээ нуугдмал хүчин хилийн зааг байдаггүй. Амьдрал хэдий хүчир бэрхшээлтэй ч гэсэн чи лавтай өөрийн арга маягаараа гэрэлтэж байдаг. Ам нас унтрахгүй бол хүсэл мөрөөдөл жогсохгүй. Хамгаас сэтгэж чаддаг тарих нь нам дөлгөн бие махмудаас хөвөрдөг. Надад хижээд сонууч сэтгэл төрөгддөг. Хэрв бие хүнд өвчлсөн эсвэл зэмдэг болсон нь чиний буруу биш магад. Гэвч нийгэм нийтийг буруушах эсвэл бусдын хөөрхиллийг хүсээд ямар ч тус гарахгүй. Нэг хүнд идэх овор байхад хөрвөл түүнийг хамгийн их хэмжээгээр одоох байдалдаа ашиглах хэрэгтэй. Хэрв нэг хүн хүсэл зүүдгүй бол үхсэнтэй ялгаа байхгүй. Амьдрал бол голч биш. Чиний учрал тохиолдол ямар байсан ч хамаагүй. Чи зөвхөн бүх хүчээрээ чармайхал хэрэг. Хэдийвэр миний бие хөдөлгөн хийхэд дөгмгүй, үг ярихад ч машнаар тослуулдаг. Гэвч миний үжил санаа бол эрэх чулуутай.
1: Жовх чагд жайлахгүй, жаргах чагд хэдрэхгүй бай. Эрдэмтэй сан хүн жовх дотом жаргадаг. Хаан хүн жаргахтаа төрийн санд жаргана. Учирал сайжран баяр ирвээсүү чог жахулан хурч, уй тор турж сэтгэл мухваасүү нойр хүрх үлэмж. Орчлон дуршилтаж олноо гомдох ануу жохисгүй, сэтгэл жөхөрж санаа жорог шантрах нь нэмч хэрэггүй. Чаг нөхчөж хүн ичээд хуучин үеийн хүмүүс ч юм элей хулээ салалч бай. ертөнцийн төмөн жаргалын дотор хамгийн жаргалан бол эрүүл энхийн жаргалан болно. Жаргалыг хүссэн хүн эрүүлийг эрхэмл. Жоргоон бар хилэнэн битгий тогшруул. Жовнолгүй болвас жаргал сэтгэл хамбаас баян болэ. Харч арт давс идэж ёрг өмөлч хотол гэрийн жаргалтай. Хан ордно баян эрхмийн туйлдар тулваач яс мах хагчин баяргүй явмый. Бэй чэрг гоерн чи өвчнтэй.

улсын вангаас жол жаргалтай. Хүн хэмгч сэтгэлтэй машин болээ. Урам сэтгэлэн ажлын үр бүтээлийг нөөлөлдөг бүгэд гэй чогчинч нөөлөлдөг. Жолгүй явдлыг дэвчин гарч чадгүй байгаа тэр хүн хамгийн жолгус байдаг. Чи хэрв бусдын төлөө зүтгээд бусууд хүн жаргалтай амьдарч байвал чи дотор нь бий. Юм бүхэнд төв дөмдийг барь чадсан хүнд жаргалтай амар тайван явдаг. Жол жаргалтай харчуулахад хүмүүс хүчир бэрхийг нэн баяртай хүлэн авбал жохон. Хариуцлагат сэтгэлгүй жаргал чинхлэн хүмүүсийг үгүй хийж мэдхийн.

0: Жаргал чинхэл уйтхарг үнгийн тухай. Торгомсож тос үгсэд бүхэн баяр жаргалтай биш. Үгийг үе ядуу эгэл доод хүмүүс чи өөрийнхөө жаргал чинхэлтэй байдаг. Хүн хэмэгч хүчир жовлонгийг даах жаргал чинхтийг үл даах гэчээр аж амьдралын дунд жаргал чинхэл хийгээд гуниг жовлон хижээд сүудэр шиг дагалчиж байдаг. Энэ ертөнцийн бүх юмд жовлон жөдүүртэй хэмэн бат итгвэл энэ нь алдаа болон энэ ертөнцид бүх юм баяр баясгалантай хэмэн бат итгвэл энэ нь бас чиг алдаа болно. Амьдралд уйтгар гуниг байвал баяр баясгалан байна. Баяр баясгалан бие чагт уйтгар гунигч бий. Тэдгэрээс болж нүгэл буян дээр нь байвал дадж дасхын хөлийс алдран. Хүмүүс өнгөрсөн хэргийн хойноос харамсаж гашуудахгүй, ирээдүйн тухай мөрөөдөлгүй, хархан болж өнгөрөөгүй юмны төлөө санаа жоолгүй, одоо бийг үндэж сургал, хүнээ бий зэтгэлийн адалинч бүр эрүүл саруул болно. Сэтгэлийн жахарж дийлсэн хүн хижээд жол жаргалтай амьдарч чадан. Хүмүүст жаргал чинхэл эдлүүлэх нь их илрэнгүй сэтгэл, тэднийг гуниг жовлонгоос ангижруулах нь их нүгэлсэнгүй сэтгэл билээ. Хүмүүст баяр баясгалантай хандах нь баяр жаргалтай юм. Бөх учирд тэгш хандаж дээр доор хэмэн үл илгэх нь их амарлангүй сэтгэл билээ. Баяр чинхэл жовлон жүдүүрийн алалин жовлонгийн шалтгаан гэдгийг ухаарж чинхэл жаргалт автахыг чээрл. Хүмүүс ертөнцийн жугаа чинхэлд автавал төөрөгдөд жовлон жүдүүрийг бий болгодог. Шунал хүслээс татгалжиж, уур хилэнэн номтгож, нүгэлээс жээлж амдралын мөнх усыг ургалж санавал жохно. Хүн хорвоогийн шунал тачаалд автаж муу үйл үйлдэн, муу муухай үйлнээс болж жовж шаналдаг. Шунал тачаал, муу үйл, жовлон жүдүүр нь эчэсгүй эргэлдэж байдаг гурван хурд юм. Энэ дэлхийд амьдарч бий хүмүүс нэг нэгнээ хайхардаггүй, нэг нэгнээ хайрладаггүй. Тэд өчүүхэн юмд хэрэлдэж, нүгэл хилэнч жовлон жүдүүрийн дунд амьдардаг.
1: Ном бичиг бол соёл мэдлэгийн амин судал, оюун ухааны ам хүнс болно. Ном унших нь бичиг судар үжиж, бэлэг оюунаа нээж, ном дэвтэр туулж, нэгэн мэдлэг сэлгэж болдог. Ном бол мэдлэгийн эх болог, боловсны эд баялаг мөн. Ном биднийг дотоод гадаад эртэн өдөгөөгийн альва оюун ухааны мэдлэгийн хүрээнд хөтлөн оруулж, нийгмийг ажиглуулна, хүний амьдралыг ойлгуулдаг. Ном унших нь хүнээ танин мэдрэхийг хурчилж, ухааныг тэлдэг. Та өөрийгөө болон орчин хүмүүсийг илүү ихээр ойлгож хардаг болох бөгөөд хамгийн чухал нь өөрийгөө таньж мэдэх болно. Сайн номыг заавал ахин унш. Тэндээс та ямар нэгэн шин зүйлийг олж харах болно. Ном унших нь таны эрүүл мэндэд тустай. Байгаагүй бүгдийг дуустал уншиж, түүнийгэн буттайгаар сэтгэж, үүгээрэн жохолч юу хэлэх гэж байгаад дүгнэлт хийж, өөрийн бодол тайлбарыг хийх зэрэг нь оюуны дасгал болдог. Энэ нь таны эрүүл мэндэд өн төлбөргүй оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт мөн. Ном унших нь орчин тойрондон эерхээр нөлөөлдөг. Хэрв та ном уншиж байвал цаг завч нь дэмий зүйлд зарчуулагдаагүй гэсэн үг. Ном унших нь компьютер ашигласнаас хялбар юм. Та ном уншиж байна гэдэг нь жээл гудамжаар хий хоосон сэлүүчгүй, машин барьж агаар бохирдуулахгүй байна гэсэн үг. Ном унших нь таныг харилц чанд сургана. Та өглөх явцдаа өчтөрийн биеийн тамирын уралдааны талаар төлөвс нэвтрүүлгийн тухай ч юм уу, өөр ямар нэгэн зүйл рүү ярааныхаа сэдвийг гэнт өөрчилж чадаж байвал танай ярах авьяас чинь хөвжиж, төсөөлөн байгаа зүйлэн хялбархан илэрхийлж чаддаг болж байна гэсэн үг. Ялангуяа энэ нь бараг ном уншдаггүй хүмүүсэд илүү их өндөр сэтгэл төрүүлнэ. Ном унших нь чөлөөт чагаан өр бүтөөлтөд өнгөргөхөд тустай. Ном нь олон төрөл байдаг тул та хижээч бүгдийг уншиж амжгүй. Маш олон төрлийн номоос сонголт хийж уншиж болох боловч өөртөө хамгийн их хэрэгтэй гэсэн үнээр сэтгэлийн эрч авах болох тэрэл ном сонгон унш. Үүнийг олтол бүү шантар тэр амьдралч нь өөрчилж мэднэ. Ном унших нь амар амгаланг бай болгоно. Багш нар эцэг эхчүүд насанд хүрэхэд хэн боловч ном уншиж байгаа хүүхдийг хараад хайр нь хүрч сэтгэлийн баяр эдэлдэг бөгөөд ахад түүнийг яасан ч жимэлдэггүй гэнэ. Ном унших нь таны мөнгөнд аривтай. Ном нь чахам тоглоомоос хямд. Хэрв ном унших дуртай бол найз нөхөд чинь танд бэлэг сунгахдаа ямар ч эргэлзээгүй дуртай номыг чинь сонгох болно. Ном унших дуртай хүнд чинь номын саннууд нээлттэй. Тэнд та ямар ч мөнгө төлөхгүй ном уншиж болно. Ном унших нь оюун ухаанаа төвлөрүүлэхэд тустай. Хөгжим сонсож байхтаа ч юм уу, ер нь хаа явсан ч эргэн тойрныхаа зүйлд анхаарлаа сарниулахгүйгээр ном уншиж болдог. Туршлагатай унших чи телевизийн сувг сольж үжиж байхтаа уншиж чаддаг байна. Хэрв та өөрөө хүсэх юм бол машин тээврээр жорчиж байхтаа ч ном уншиж чадна. Ном унших нь таны гадаад дүрх байдалд эерэхээр нөлөөлдөг. Ном их уншдаг хүн амьдралд тохиолдох хүнд бэрхийг давж гарах сэтгэлийн тэнхээтэй болдог бөгөөд бусдыг бодвол арай хөнгөн байдлаар бэрхшээлийг туулж гардаг. Номтой нөхөрлснөөр та оюун сэтгэхүйгээр уран жүгнэлт хүсэлтэн хөтлөгдөн бодол ухаанаараа хязгааргүй орчинд аялан явж чадна. Мөн танай оюун сэтгэхүйд номын үйл явдлууд кино мэт хөврөн үжигддэг болохоор кино театрт суух ямар ч шаардлагагүй болно. Ном унших нь эцэг эхчүүдэд ашиг тустай. Хүүхэд хэрхэн ном уншиж түүнд автаж байгааг хараад ажил ихтэй ном унших завгүй хүмүүс гүртэл түүнд татагддаг. Ном уншихын жаргалыг мэдрүүлж баяр баясгалан авчирсан уншигч хүүхдүүдэн эцэг эхчүүд нь эргээд талархах болно.

0: ном унших нь сэтгэхийг жаадаг. Ном уншихын бусдтай ялгатгийн хамгийн тод жөрөө бол үжил сэтгэхүй болно. Хамгийн их өлсгөлэн гацх нь өл хоол бус харин үжил сэтгэхүйгээр өлсөх явдал. Тиймээс ном унших нь хүмүүсэд сэтгэхийг жааж, хүмүүсийн санаа сэтгэлийг тайвшруулан оюун ухааны эчний чанах баяр багтлыг олгож чаддаг. Ном унших нь сэтгэл санааг тайвшруулдаг. Ном унших явцад та адил бус хүнийг харж, адил бус амьдралыг үжиж, адил бус амьдрахыг ухамсарладаг. Хөлөр хурж дийлэхгүй төмөн бэрийн газарт үсэг бичгээр хурж болдог. Ном унших нь хамгийн гайхалтай оюун санааны аялал болох юм. Ном унших нь уйтгар гунгыг өлддөг. Ном бичгийн хүмүүс оюун санааны нууц жор гэдгийг учир нь тэр нь хүний мадгийг тайлж, шархыг ангаах овдостайгаас болсон юм. Ном унших нь эцсийн эцэд аж тус хүртээдэг. Үргэлж ном уншдаг хүн амьдралын аар сар явдлаас болж сэтгэл санаагаа нөлөөлөн уруу царайлан усан нүдэлж суудаггүй. Тэд яг асуудлыг болор чомон доторх ус мэт нэвт харж чаддаг. Уншсан ном нь олширж ирэхээр аяндаа мэдлэг болон хурамдаж, яг л удаан он хурааж хадгалсан арж шиг амттай бөгөөд аримтай байдаг. Ном унших дуртай хүн амьдралын халуун дулааныг мэдэрч, алх хорвон жим ёсыг ухаарж чаддаг. Ном унших дуртай хүн амьдралын баяр багтлыг эдэлж, уршиг яршигтай учир явдлаас болж сэтгэж бодхон жогсдоггүй. Багч гисэн ном уншсны дараа та өөрийн бие дээрх ховролтон олж мэдэрдэг. Энэх өөрийн өртгөр хамгийн дор хөрөн оруулалт нь аль нэгэн өдөр таны амьдралд ач тус хүртэнэ гэдгэд итгэ. Завл гарвал ном уншиж байгаарэ.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй,
2: хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

Эрхэм сонсогчдоо, Аражу Наадам шууд нэвтрүүлгийн улсын баярдж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлээн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн дараагүй.
1: Утаг урлагийн товчоон.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн дараагаас эрхлэн өнгөдүүлж байгаа утаг урлагийн товчоон нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уян тусгай нэвтрүүлгийг сонсох та бүхэнд энэ улс байгуулагдсан баярын өдрийн гал халуун мөндөнд төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж

0: наран сайвар аялалтай Цинхэр тайгын уянга.
1: Начин шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшө.
0: Цинхэр тайгын уянга.
1: Цинхэр тайгын уянга.

Энэ чагийн нэвтрүүлгээр улс орон нутаг усаа магтан дуулсан дуунуудаас сонгон сонирхуулъя. Юуны үрд хөдөө талд мөнхийн нар мандлаа гэх дуугаан сонсгоё. Алдар дуучин чулуу дуулна.

жалгаа тавьханд байна. Би их улсан харилнах дууны эгшиг дээр их улс мэнгэх шүлгэн сонсгоё. Их улс минь энгэртэн сүүний үнэртэй эгшиг долооны чамг элегэндэн хайрын галтай энгийн чингэр омог их улс минь мөнгөн цагаан сарнаар дэлгэж татсан хатаг мөнгө хөх тэнгэрэн дээдүлчдсэн хаяг их улс минь аягатай аргашаанд мэнмэрсэн амтын дээж их улс минь айны нүдэлт чулуужсан арлын хүрд их улс минь төөхийн дундуур мортой ирсэн домгийн хүрд их улс минь тэргэн мөрөөр агаарт ниссэн сэрмийн нэр их улс минь Тэнгэрийн босгоо үзгэн дэгшэрвчдэг их улс минь Тэмийн жингийн чогоогоор давсан атсан их улс минь Чагаан хэрмээр ном хийж хатун голоор сум хийсэн их улс минь Үндэстэн бүхнээ бүлгэмтлэр өнөөдөр болсон их улс минь Өглөө үдшгүй чирмэгад өөдөлж татмсан их улс минь Их улс минь Энгэр дүүрэн арт мэнэ энг тайван таних шүү. Эх улс минь эгэл түмнэ жул жаргал эх улсын минь амнас шүү. Ээжийн хартай эх улс минь үүрд бидантай хамта. Аавын сургаалтай эх улс минь ашид бидантай хамту. Хамту, хамту, хамтдан хайрын төгсөн байгуулъя. Хамтдан хайрын төгсөн байгуулад хан дэлхийгэн амарж үлдэе.

Эрхэм сонсогчдоо, 10 сарын 1-ний улс байгуулсан баярын өдрөөр улсын тусгай нэвтрүүлэг өргөлж ирж байна. Залгаад найрамдуу их төрмингх дуугийг сонсгоё. Үгийг хайрхан, аяыг гавьяатч кооч, танаа санчир туяа эрдэмтнэр дуулсан байна.

Зул жиргалаан жичгээр билэгдий. Зул жиргалаан чигээр гар милай. Зул жиргалаан сэтгэлийн дуугаар уянгалий. Зул жиргалаан сэлүүхэн намраар жоруй. Залгаа.

Энэрлт намын игүэл хайр, их хорны минь энкүри хайр, их хорны минь энкүри хайр үрдийн битнэ жолжиргал. Жолгаад энэрлт намын игүэл хайр гэх дуугийг сонсгоё. Алдартууд чинь лаасрын дуулан.

Элис манхан ажуулида. Эх хуссан ногоруулида. Өвгөн шүжигэн дуулида. Эй жогчлтэй урагшдида. Залгаад өвгөн шүжигэх дуугийг сонсгоё. Алдар дуучин аа чимэг дуулуу.

Улсын баяртан дууган бэлэгдий, улсын баяртан шилгэн нүргий, улсын баяртан бүжгэн бэлэгдий, улсын баяртан сүүгэн нүргий. Жалгаад бэлэг гих дуугийг сонсгоё. Алдартууд шин жанхаар дуулна.

агуу наман дууди амьдрал үлсэн жагчли эх орнон дууди эрин дуу нам бараали. Залгаад малчин төмөн наман дуулан гих дуугийг сонсгоё. Алдар дуучин муулайн дуулан.

Бүлхэмдэл бол ялалттай, нектар бол амжилттай. Задгаад эй нэртэй олон үндэстэн гэх дуугийг сонсгоё. Алдар дуучин Аачмиг дуулав.

Эх орон чамайгаа нэгшигдэж дуусах сайхан, ээж аав хоёроо эм хүрилж хүндэтгэх сайхан, залгаад эх орон чамайгаа нэгшигдэж дуусах сайхан гэх дуугийг сонсгоё. Дуучин хайм бодолно.

Адуу мол бэлчээр тайдан сайхан, атар тал жичиг тайдан сайхан, амдрал видэс айдуу тайдан сайхан. Далгаад ахтуу өндөстөн мөлкөмдээд агуулсан үрд дуулан гэх дуугийг сонсгоё. Сод дуулан.

үжимжит нутгаан хайрлаж явъя. Өршөөл тээжэн санаж явъя. Ирэх маргааштан итгэлтэй явъя. Залгаад үжисгүлгэн сайхан миний нутгах дуугийг сонсгоё. Алдар дуучин Дэдма дуулна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, нэвтрүүлгийн сүүл та бүхэнд торгон хоолойт дуучин оюун бүлгийн дуусан агуу намын дуулалтыг их дуугаар сонсгоё.

Сонсогчдоо, улс байгуулагдсан баярын нөтөрч оруулсан Чингэр тайгын уянх тусгай нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж төссөн Боолан Сэлт, хинагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай байна.

манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоны 9 жуу 45 кГц хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хор овшуунд FM 93.5, үүшин овшуунд FM 88.4, үүшин овшуун шарлагт FM 103.4, отгийн өмнөд хошуунд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хошуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангын хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арач уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган уларлын 2026 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 26 гаригийн 2. Манай нэвтрүүлэг дунд 7-оноо 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд 7-оноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Үүшин хошуунд FM 88.4. Үүшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхансан балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэн. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэс хорооны Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг чаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэс хорооны монгол араачуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:25 минутаас гаригийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгэн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60. 18:05 минутаас гаригийн дуу. 18:10 минутад чогтай жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаригийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн чагийн тохируулга нь сонсго төгслөө.

Аз хэмтэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэг хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: 12. Авраг том галт бөмбөг шиг галуулаан нар хөхүүлийн цаагуур унахад гэрэл ботын гадаа үдшийн бүрий сэмхэн ирж буулаа. Уул хаата цуураадуулан инг ботго буйлэлдэн нийлэх нь эгэл ирүү тунгалаг шимпон хөгжим экшиглэх мэт. Тэрх найрал хөгжимд говийн бөөрөг толгод тоорой модных нь навч намаа нь хүртэл уйран үүсч даган бүжиглэх шүүхэн ганхан найгна. Тэмэчийн айлын бүсгийчүүд орон саалын үед маш яру байдгаа. Олон инг зэргээр ирчихүүд сааж амжихгүй сандрагдагсан. Тэмэч гэсэн хүнтэй адил өөр өөрийн зан араншинтай байдгийг яана. Ботхон доон сүжирэнгүй ботхсог инг бол эрт ирж саалгана. Зарим ботхон доон хилэмжгүй ингнүүд бүр шөн думдаж ирэх нь бий. Тимээс айлын эзэгтэй ингэн саах гээд шөнжин хүлээх тохиолдолч байнга гардаг билээ. Гэрэл бата зол баяр хоёр хутаг дээр тэмээ усал зогсоно. Говийн аагтай өвс идэж сархинг нь аргасан тэмээд онгоцтай ус өрөө шогшин ирцгэн.
1: Ингэрлээ, анягаан очиж дүүд
0: гэж гэрэл бат хэлсэнд зол баяр жаа гэдэ гэрөөд хандан гүйж явснаа залхуур болтай зам думдаас.
1: Аня, инг ирсэн шүү гэж хашгирав.
0: Гал тогооны өрөөнд байсан Нандима зол баярын дуугаар гараа угааж суулгаан аваад гарах.

0: чим болроо, чи тохоо харж бай. Чим баяр чи надад очиж ботго татаж өг гэж хэллээ. Ээжэ, энэ тохоог ингээд л буцалгаад байх юм уу гэж чим болор мэдэж алдан асуул. Би итгэ шүрэн буцлаг, зөөлөн гал дээр нам ухан буцалгаж бай. Аав чинь ирэж тав өглөх байлгүй дээ гэд нандмаа ардан хэлсээр явна. Чим баяр хоёр төмөр суулгаар худгаас ус дамнаж, усны ган дүүргэлээ. Тэр аяг хүйтэн цай залгилж аваад ээжийнхэн хойноос гарлаа. Буянт тогос хоёр алгуур сажилсаар худаг дээр ирэхэд гэрэл бат том брезент ховоогон мэлтэл зэтэл дүүрэн ус татаж, онгоц дүүргэн тэмээгэн тоорлог зогслоо.
1: Өндөр ах минь сайн уу
0: гэж буянт өндөр дуунаар хашгирн холоос гараан сунгасаар ирв.
1: Сайн та нар сайн ирв
0: гэж гэрэл бат ховоогон тавиад очиж мэдлээ. Ахын би лагшин тунгалах уу гэдэ тогос инээ далдан гэрэл батын гарыг хоёр гараараа чинг гэгч атгав.
1: Оо тунгалга, жигтэйхэн тунгалга
0: гэснээ гэрэл бат хөхөрлөө.
1: Өндөр ахта маш их баярлж байна. Та хүүг минь ямар сайхан болгоцсон юм бэ? Цаатагч нь шал хоёр өөр хүн болчихч. Бид хоёр хараад нүдэндээ бүр итгэж ядлаа. Ман хоёр одоо баярлаад хөл бүр газар хүрхгүй явж байна шүү гэж буянт догтлсон сэтгэлээ дарж сөхн хэл хүүгэн олж ядна наталцсан.
0: Ата ерэн тэгэд энэ их ачтанд мөргдөг ч юм уу гэж тогос өвдөг сөхрөн тохурхвал.
1: Жожо битгий солиород бай. Чи мөргүүл тэнгэр бурхан даал мөрг
0: гэж гэрэл бат эв алдарсан янз гаргав.
1: Тэнгэр бурхан хилгээнгүй ман бүгдийг бүр харж л байгаа. Тэгэхтэн таны ач тусад бид талархахгүй байж яаж чадна вэ? Айлу би ихэд татъя
0: гэснээ буянт худгийн тайсан дээр гарч гэрэл батаас хов авв.
1: Манай худгийн ус хол шүү. Наад бондхор гэдэс чинь шахалтаад болох юм уу та? Буул ховоогоо даагаад худаг өрөө орчих доо
0: гэж гэрэл бат шооллоо.
1: Та намайг дэндүү дооршоож байгаа биш үү? Би чинь бас малчин хүнээ үр хойцсон шүү дээ. Ховоо татаж тэмээ мал усэлж л байла
0: гэд буянт ховоогоо худаг өрөө тавила. Тэр хэдэн ховоо ус татснаа амсхан дээрдэн айхилж эхлэв.
1: За ямар байна? Шүрвсэг чинь сунгаж байгаа биз? Зуны тэмээ усална гэдэг тийм ч хэлбэр ажил биш шүү
0: гэд гэрэл бат ховоогоо авла.
1: Таны худагч мөн хол байна да. Дөрв сайн алдлаад бас гарч ирэхгүй юм шүү. Ховооч гэсэн баргийн хүн даахааргүй том юм байна да. Та яагаад ийм хол худагтан цахилгаан машин тааруулдгүй юм бэ
0: гэж буянт магнант нь бурж исэн хөлсөн гарынхан шуугаар артсаар худгийн тайснаас буу.
1: Та ёстой дар хүнэл үг ярих юм да. Манай энд цахилгаан гэдэг тэр сайхан юм нь байхгүй шүү дээ. Яаж цахилгаан машин тааруулах юм бэ
0: гэд гэрэл бат инээвэл.
1: Оо, нэр шидэ. Би чинь хотод байдаг ухаг дуунараа л ярьж байна шүү
0: гэснэн буянт өөрийг нь илгэлэн хөхөрлөө.
1: Миний өөрийн хийсэн гараар эргүүлдэг машин шүү юм би л дээ. Гэхдээ өрөөсн тулгуур нь хугарчгаад хэргэлд болохгүй болохоор авчихсан юм. Хизээ нэг хошуу орвол аваачиж ган нуулах санаатай л байгаа юм. Тийм үү? Тэгвэл би маргааш аваад явъя. Ган нуулчгаад дараа удаа эрэхтэй аваад ирье. Тэгсэн хонь ёстой л гэлээсэн хэрэгэ. Тэр муу маш нэмийн орон цэг бүтэн байхад их л хүч гамдаг байсан санжээ. Эвдэрснээс хойш гар мухардаж шүрвсэгч гүмэн сунгаж байна да. Тэгэлгүй дээ. Энэ гүн хутаг татаж зунаа сархирн нь хатсан олон тэмээ услан гэдэг үнээр амаргүй. Би сая хэдэн ховоо татаад хүртэл амсгаа давхцаад хэцүүдэж байхад гээд буянт ахилж өөхлөн.
0: Зал баяр тэгээд энэ том ховоогоор ус татаж тэмээ услаад чадчих байна уу гэж худгийн хашаан дээр сандалд суусан тохос асуулаа.
1: Чэтэлгүй яах вэ? Одоо манай хүн чинь надад их ажил амжуулдаг болсон шүү. Ботго хариулах, ууслах, ууих бүр түүний ажил. Тэгэхэр барахгүй ботгондоо бүр нэр өгч, бүгдийг нүдэлж таньдаг болсон. Ингэс ахад хөшгөнд ботго татж өгнө. Өнөө хорийнхэн дон нь хөдөлвөл биеэн барьж чадалгүй галзуу солиотой юм шиг зүггүй аашилдаг.

байсна одоо болсон. Ер нь тэгэд одоо авир аашин нийлээд дөлгөн болсон шүү. Та нүсийн үзэхэр ямар зэрэг хөөрсөн байна гээд Гэрэл бат тэд хоёрын амнаас юу унах бол гэсэн чараатай харна. Бид хоёр үүний ийм болчихсан байна гэж ёстой ухаа зүйдэндэж байсангүй шүү. Бас яаж л аашилж байдаг бол гэхээс яс хаттайх шиг болж байлаа. Үүнийг хэлэхэд манай хоёр зүрхэн гартаа гатгасаар ирсэн шүү дээ гэж тогос дүү алдана. Зул баяр бол үнэндээ их ухаантай сэргэлэн залуу шүү. Ганц тэр муу гайтай хорийн балгаар л ийм болсноос биш. Гүйсэн бол ингэж явхаар хүн бишээ. Гэе яах вэ? Эр хүн долоо доордож 8 сэгтэх байна. Одоо манай хүн жинхэнэ хөл дээр босч зогслоо. Тийм болохоор үүнд улам урам өгч амьдралынх нь алтан харгуйд хөтлөн оруулах нь маш чухал. Ингэж бүдэрж бүдэлсэн хүнд хамаг хэрэгтэй зүйл нь гэвэл хайр. Түүнээ тэрх эвдэрсэн зан аран шин хүйтэн цэвдэг болсон сэтгэл зүрхийг нь хайр л хайлган үерүүлж чадна гэж Гэрэл бат ховоо татах зуураан ярьлаа. Гүй цаадагч нь маа хоёрыг үзээд баярлаж хөөрж сүйд болсонгүй. Дүнсгэр дүүхэн л байна. Ер нь жаахан зайлаад л байх шиг санагдна гэж буянт гонсгор дүү хэлбэл. Ийм авир ааш нь эвдэрж гацсан сэтгэлийн шарахтай хүмүүс чинь хамаг төрөнд гэр бүлийн хүмүүсээсэн хөндирж аав ээжэн үзэн яддаг нь эднүсийн өвчнийх нь ерөнхий онцлог юм да. Үүнэн дэн тэр та хоёрыг үзээд дотроо туйлгүй баярлж л байгаа л да. Гэвч эрүүл хүн шиг түүнийг гадагш нь илрүүлж чадахгүй л байгаа хэрэг. Ийм байдлын дор танус харин түүнийг ямар ч нөхцөлгүйгээр хайрлаж айл болохоор би өрөө гантаадахыг бодоорой. Тэр та нарт ойртохгүй байсан ч танус харин түүнд улам ээлдэг элгэсэг хандаж зөөлнөр хатууг дийлхийг бод. Тошхин хангал тэмээг яаж номхруулдаг билээ. Алгуур маажиж оролцоор байгаад биендэн тасгаж авдаг шүү дээ. Түүн тэл адил иймэрхүү сэтгчийн согогтой хүнийг мөн л хайр энэрлэлээр халамжилн дотнсэг ханд манжин сая сэтгэлийнхэн шарах соривн анаж эрүүлж нэ гэж Гэрэл бат сануулв. Боёнт Гэрэл батын яриаг түн анхааралтай сонсч байн байн толгоогоо дохин зөвшөөрж байснаа. Таны хэлдэг маш зүйтэй. Энэ хүүгийн ингэж буруу гэж гэдэг нь шүүд ман хоёртой холбоотой. Үүний баг сургуульд байхад нь бид хоёр ээлж сэлээгээр үргэлжил ажиллаар гадагшаа гардаг байсан. Онцгойлон би нэг явбал 10-20 хоногоор явдаг болохоор энэ мань ажилдаа үүртээд хүүгэн харж хамаар чадалгүй. Зөвхөн хэдэн мөнгө хайж өгчгөөд л түүнтэй найддаг байсан даа. Тэгсэрл байгаад нэг мэдхэд хүү минь хотын бүтэлгүй хүүхдүүдтэй нийлж тамих татаж компьютер тоглодог болсон. Сургуультай явна гэж мөнгө авчихад сургуультай очилгүй бүтэн бүтэн өдрөөр сүлжээнэ баарт өнждөг болсон. Түүнийг нь мэдээд хамаарах гэхэд нэгэнт ор өтөж мань хоёрт хүч хэрэгтгээс нь өнгөрсөн байлаа. Нас нь ихтэх тусам зориг зүрх нь улам бүдүрж бид хоёрын үгийг нохой хутсан тэдэж бодхон болсон. Тэгээ цааш нагсаар байгаад хор гэгч хэцүү юмтай харахсан тэр. Хэрвээ манус үүнийг багаас нь хамаарч додомдож зөв сургаж хөмжүүлсэн бол энэ өнөөдөр ийм болох ёсгүй юм да. Бүрл эцгэх болсон бид нүсийн тэнэг мөнх гасл болсон хэрэг. Эртхэн мэдэж жолоогийн татаж авсан бол бас арайч ийм хэмжээнд хүрхгүй байсан сан болов. Тэр үед хэдий их мөнгө өгч байвал тэдий их хайрлаж байна гэж л бодож байлаа. Одоо бодоход хэдий их зоос өгч байсан бол тэдий их хорлж байж та хэмээн гэмшлээ. Тэгэхэд бид хоёр залууч байсныг хэлэхүү. Сая ажилд орж байсан болохоор ажлаас астаа юм бараг тархинд ордоггүй байлаа. Хүүхдийг гаргаад л хайчихвал баг өөрөө өсчихдэг шуухан л бодож байж. Ота батхад ямар ч тэнэг байсан юм да. Шувуу хүртэл дэгдэхээг нь тижээгээд бүр өдсодыг нь ургуулж гүйцээгээд нисэн нистэл нь дагуулдаг байхад
хүн болсон би харин хүүгэн дэндүү хариуцлахгүй.

0: хайхурамж муутай өсгөж та. Хүү минь ингэж хороор тамлуулж яваа нь бүхэл эх эцэг болсон мань хоёрын л додомдлог мууцсна. Харгай гэж тогос үйлэнэн тоочлоо.
1: Хүн хэлэхгүй бол мэддэггүй, цаас чичиггүй бол цоордөггүй гэдэг биш үү? Та хоёрын энэ гэмшлиг чинь тэнгэр бурхан сонсч уучлсан. Хүү чинь одоо улам хурдан эрүүлжиж хань ижилтэй болоод та хоёрыг хаг баярлуулах цаг ирнэ. Одоо хөл чинь газар хүрхгүй догдолж байгаа юм чинь тэр үед бараг нисчих байлгүй дэ гэж Гэрэл Бат тохуурхлаа.
0: Тэгс хонч нисэлгүй яах вэ? Отооч гэсэн бараг дэгдэгтэн дөхөж байхад гэснээ тогос нисэх дүр гаргана хоёр гараа дэвлээ.
1: Амны бэлгэс ачтын бэлэг гэж нэр нь тийм нэгэн мөч ирээсэ дэ. Тэгэхэд хөрвөл бит хоёр бит хийхэл нандмай гэж та хоёрч гисэн цагаан хүн шиг дэвдрэх байх та
0: гэж буйнд ихэл хөксөн байдалтай Марсетл энэ.
1: Тэгэлгүй яах вэ? Алдаж эндсэн хүн амьдралын замаан шинээр эхлүүлж зөв болохаас өөр бас баяр жаргалтай юм гэж хаа байх вэ лээ
0: гэд Гэрэл Бат худгийн хаамсрыг дарав. Тийм нэг өдрийг би хүлээгээд удаж байна. Тэнгэр бурхан ив ихл болтгай. Гэснээ тогос тэнгэр өд харан залбирлаа.
1: Шөнийн харуунгүй үүрийн гээгэнд өлдөгдөн сарнтгийн адил амьдрлийн баранч гэсэн гэрэлд гарах цаг бий. Харин түүнийг даах тэсвэр тэвчээрэл хэрэгтэй. Одоо гэрт очицгоё
0: гээд Гэрэл Бат тэр хоёрыг дагуулан явлаа.
1: Тийм ээ тийм. Бид хоёрын хувьд бол танай ачаар одоо нэгэнт нарны туяаг олоод харчихсан шүү
0: гэд буйнт Гэрэл Баттай зэрэгцэн алхна.
1: Та хоёр хэзээ буцна уу? Энд онцгой үчиргүү бол маргаачдан л буцчих санаатай. Юунд тэгтлээ яарсан юм бэ? Хүүгээ наваад буцах юм уу? Үгүй үгүй. Тэгвэл хүүгийнхаа хажууд үлүүхэд хончихгүй юу? Цаадаг чинь одоохондоо маа хоёрыг тэдэл тоох янз алга. Хэрвээ зол баяр та хоёрыг дагаж явна гэвэл яах юм бэ? Харин энэ чинь л бид хоёрын толгой өвдгсөн том асуутал болоод байна. Таны үзэхээр яавал таарна вэ? Юу болсон чи өөрөөс нь урдаар асууж үз. Тэгж байгаад л шийдвэр гаргасан дээр байх. Гэхдээ цаадаг чинь дагаж явна гэдэл зүрх чухал яа. Миний ганц зүрхшээж байтг нь тэр. Хэрвээ тэр хошуун дээр очих юм бол дахиад л өнөө хорийнхаа нөхөдтэй нөхөрлч гэж мэдэн шүү. Би түүнээс лайж байна.
0: Дахуулж явж яасан ч болохгүй. Энэ зэрэг засарсан дээр нь энд нь байлах. Хошуун дээр наа заах нь тэмээнэ цагаан идэж олдохгүй шүү дээ. Хорийг нь тайлхад ганц тус болж байгаа юмыг нь тасалж гаад яхантаа. Энд дэм байвал цагаан идэг таслахгүй мөртөө өндөр ахын найруулсан эмиг нь бас уучихна. Ингэж хөл дээрээ дөнгөж зогсож байгаа амтныг дахиж буул сайлрын хөлд оруул та минь гэж тогос Гэрэл Батыг чирайчлан гуйлаа.
1: Нэрэн тэгэн шүү өндөр ахын эмиг чи ах вэ? Аваачаад уухар бодё. Тэмээнэ айрыг цагааг хаахас олно вэ? Тэр чиний устай олдоггүй орхотой шүү
0: гэж буйнт арга ягдангүй хэлвэл.
1: Миний тэр эмч гэсэн тийм хамаа намаагүй аваачаад уучихдаг юм бишээ. Их цээртэй эмүүд би
0: гэж Гэрэл Бат хэлсэнд.
1: Тийм үү? Та чинь нэртэй их барайж байснаасаа ото бүр алдартай отож болчихсон юм уу
0: гэж буйнт шоолов.
1: Цор мэддэггүй эмчээс зовлон үтсэн чавгунц дээр гэдэг биш үү? Алтартай отож болохгүй ч гэсэн тааврын таван түн гараа нохой хороод байж чаднаа. Эмэн тэгэд та өөрөө номтдг юм уу? Тийм ээ. Таны эмчин тэгэд ямар ямар цэртэй эм юм бэ? Арих, тамих, ногоон цай, коф, кавас гэдэл элдв зүйлийн амтлагч идэнуудыг бүр цээрлэн. Унэс гадна загас зарах зүгүүртэн шүв гахай мах лаажо сонгон сарымсаг митийн халуун ногоо бас эдэж болохгүй. Бүү эдгэр зүйлүүд чинь яг манусын өдр тутамдаа нийтдэ

0: хоол шүү дээ. Цэрлэн гэхэд бэрхээ. Өвчнөд хүнэн бодвол яалаа гэд цэрлэхэл хэрэгтэй. Тан энэ эмчин тэгэд ямар зороор бүтсэн бэ? Түүнийг би танд яаж хэлж болно доо? Миний буурал өвөөгөөс л уламжилж ирсэн нууц зор юм.
1: Гэ та ямар саваагүй юм бэ? Хүний эмийн зорыг хүртэл мэдэх санаатай. Хүний чинь хар тамхины хорыг тайлжил байсан хон ямар зор байх нь танд ямар пад тийм гэж тогос нөхрөө зэмлэв.
0: Буин техникийн хаан хэлхийг тоосон шинжгүй. Танад ингэж удаан хугацаагаар суухд хөрвөл тануустал тэр дараас болох байх та гэлээ.
1: Зартал мөнгийг нь биднес танарт өгнө. Юу гэд тануусыг ингэж хөлс мөнггүй зарж мүлжөөд байж болох вэ лээ? Гэж тогос нөхрийн хаан үгийг өлгөж авлаа.
0: Та хоёр маань тэгжил битгий маяглаарай. Хамаг гол нь энэ хүн л эрүүл саруул болох нь бид бүхнэ хамтын хүсэл мөрөөдөл нь тэрээ. Та хоёр хүүгээ ямар эмнэлгэд суулгаж байгаач биш. Бүү тийм дими юм яриад бай. Гэж Гэрэл Бат дүргүйцв.
1: Юу гэсэн үг юм бэ? Бас хоёр айлд идэж уугаад хичнээн сараар суун гэдэг чинь ямар тийм амар юм уу? Хэрвээ хэдэн өдөр юм бол яах вэ? Нүрээ ширлээд өнгөрөх санж. Эн чинь хичнээн удаан суухч юм бэлээ? Хэм мэдэх вэ? Ман хоёр нант маяг гэж та хоёрт хүнээ өрмөнд ганц ховоо усны нэмэргүй улс шүү дээ. Тийм болохоор яасан ч тус дэм үзүүлэх ёстой. Тэхгүй юм бол бид хоёрч эв алдраад унтаж нойр хүрхгүй шүү гэж тогос тун шуудмгай хэллээ.
0: Энэ үчир дээр л та бид хоёрын саналыг дагчих та гэж буянт гуйв. Тэгвэл би зол баярыг хүүгэн болгож явын шүү. Зол баяр, чим баяр гэсэн хоёр сайхан хүүтэй болон да
1: гэснэн Гэрэл Бат тэмээний хотон дотор гүйж яваа зол баярыг харан энээлээ. Тэгэ тэг, тэр манал эрүүлэх болсон хойно хинээ хүү байсан ч яах вэ гэж тогос уриалган дуугарлаа.
0: Та зол баяр гэсэн хүүтэй болвол би чим болор гэсэн охинтой болон да
1: гэт буйнт Гэрэл Бат руу харна нухчтай наргагүй нүг нүг хөхрөв. Гэрэл Бат энэ нөхөр чинь юу хэлчих вэ гэсэн чирээтэй буйнтыг сүрхэ ажгилсна.
0: Тэгвэл хоёулаа хүү хүүхэн хоёроо сөүлөхөр гарч байна уу да?
1: Гэж Гэрэл Бат хэмнэг хэлвэл
0: буулгүй дэ
1: гэж буйнт үгийг нь дагуулан мошилзв.
0: Та бас их холын бодод хүн байна шүү. Хүшгэн чонын санаа цаад захын оон гэдэг үзтэй.
1: Гэт буйнт эмээсэнд Гэрэл Бата тогос хоёрч дагаж хөхөрлөө. Та нэх энэ жил хитэн батг уйсан уу? Нэг, хоёр, гурав гэд тогос тоолж эхэлхэд.
0: Өөй, айлын ботхыг тоолдоггүй шүү
1: гэж Гэрэл Бата хориглөө. Цэр тийм үү?
0: Тийм ээ, манай энд ботг тоолохыг цэрэлдэг юм.
1: Оо, тийм үү, нэг шинэ ёс мэдж авлаа.
0: Ийм ёс заншлаа тануус хүртэл мэдхгүй байгаа юм чинь одооны хүүхэд багчуул мэдхгүй байх нь долоон зөв.
1: Манус чинь хотын мохор саксаар байгаад байдаг зан заншлаа бүгдийг мартаж гээжээ.
0: Энэ тийм байр вэлчээр харин их сэргэсэн янзтай. Уул хөөхөрж дүүний артаад цаана нэг л өнтэй зүүн болох шинжтэй байна да
1: гэж буйнт намжирдав.
0: Оо, тийм ээ, борооны чигээр бут бутарган цаг сухаа эрт нүдлэж тэмээ харин амархан ногооллоо.
1: Хөх тэнгэр цэлмийж хөхөмдөг уулас үний артаад хөдөө нутаг гэж мөнч хой юм да. Өндрах та малчин болсон нь ёстой онч. Хэрвээ бид хоёр шиг хотод шургасан бол хаагаас ийм өргөн уудам нутаг бэлчээр хот дүүрэн тэмэн сөрөгтэй байх билээ гэж тогос бахархаж атархсан аястай хэлэгтэн.
0: Яах вэ? Тэнгэр бурхан хүнд өөр өөрийнх нь хов тавлингийг оноож өгдөг юм гэнлээ. Тэрл заяа төөргөөрөө явж байгаа биз дээ. Та хоёрч гисэн хэрнээс ч дутахгүй баян тарган дарга даамал болоод явж байгаа биш үү? Хүн ерэн дээшэн цасуурхаасан доошон харах нь үлүү дээр байхаа
1: гэж Гэрэл Бат алгуурхан алхах зуураа хэлв. Тэр гуру инхүү ярилцаж явсаар гэрт орлоо.

0: Чин болор цай аягалж тэр гурууд барьснаа аав руугаа нүд дохин гарч ирэхийг хүслээ. Гэрэл бата охиныхаа нүднээ дохоог ойлгосноо аягтай цайгаан 50 гуут бошуухан гарлаа. Чин болор гал тогооны гэрийн үүднээс аавн даллана.
1: Юу болов охин минь
0: гэхсээр гэрэл бата сандран ирвэл
2: аава ууц бүр шалбарх юм байна.
0: Гэт чим болор тогооныхан халбиг авч аавдан үзүүлв.
1: Оо энэ үү
0: гэт гэрэл бат галын хайч авч арчаад ууцан хөдөлгөлөө.
2: Гаргах болоогүй юм уу
0: гэж чим болор асуувал
1: энэ талаар нь зөөлөн гал дээр нам ухан буцалгаж бай. Ээд чинь ингээн сааж дуусаагүй байна. Ээж их чинь хүлээе
0: гэт гэрэл бат гарав. Хотон дотор инг ботго буйлдан тэмээ хэдэрлэн сэвслэх хүнээ хай хуй гих дүүн үдшийн нам гүмийг эвдэн.
2: Зал баяра цагаан бүрнийхэн эхийг нааш нь явуул
0: гэж нандмаа хашгирвал. Бөөмөр ирсэн ингнүүдийг сааж амжихгүй болохоор зал баяр ботгон дээр нь очиулахгүй хотны захад хори зогсон. Тэгээд тэр нэг нэгээр нь тавьж явуулна. Сэртэлдсэн сүрхэ дошкин байрын цагаан инг ботхон дээрэн гонгон сар ирж хөхүүлв. Нандма суулгатай сүүгэн барьж инг өвлөхий хүлэн зогсон. Чин баяр ботх татхаар ингнээ буруу талда зогсож байтал цагаан инг гэнэт пас гитэл хайрч хоолоогоо хөрчгнүүлэн дөнгөнхөн тэрэ.
2: Хөй энэ юу болоод гэнтхэн ингтлээ муухай загнаж байгаа юм бэ
0: гэж нандма уулгатан чочлоо. Цагаан инге ботхонч хөхүүлэх янзгүй уруулаан цор байлган ээж тийшэн дөнгөнэн дайрна.
2: Кү эн ман зүгээр л саалгадаг юмсан өнөөдөр ямар адан шүгэлчхэн энэ вэ
0: гэд нандма цагаан ингээн номхруулах санаатай маажиж хөөсөллөө. Тэглээч гэсэн цагаан инг мөн л дэвсэж тийрэн нүдэн цагаанаар эргэлдэн жигтэйхэн уурлана.
2: Эн өнөөдөр ерэн ивлэж саалгах янзалах Чин баяр чамаас л биш үрхэж байгаа бололтой. Чи инг тогтоож зол баярыг нааш нь явуул гэж нандма хэлсэнд чин баяр.
1: Харин надаас л болж байгаа шиг байна. Би хурдан холдъя
0: гэснэ цааш хандан гүйлээ. Чин баяр зайлангуутай цагаан инг номхорж ботхон хөхүүлэн хэвж тайвширв.
2: Энэ мөн зантай толгой шүү. Чин баяраас бүш үрхэд ботхонч хөхүүлэхгүй тийрж хайраад сүйд болж байсан чинь чамайг үзэнгүүт доорон зан нь хуурчихлаа. Ингээд үзэхэд манай тэмэдчгүй юм чамд үнэхээр дасч
0: гэж нандма цагаан ингээн саах зүур ярина. Зол баяр цагаан бууран барьж зогсохдоо хамрыг нь үнсэн.
1: Миний цагаан буур чинь намайг танин шүү. Чи танихаар баргүй ээд чинь хүртэн намайг таньдаг юм байна
0: гэж бодохтойгоо хэлэлцэн.
2: Надад баригддаггүй ботго чамайхаас харин дутаахгүй юм. Тэмээ гэдэг амтан харахад бие биелдэр бүдүүн хөшүүн бойнг моногдуу юм шиг болвч цаанаа их ухаантай мал шүү
0: гэснэ нандма цагаан ингэний хаан омрууг маажин.
1: Хүн гэдэг ёстой муухай ховдог амтан шүү. Ээжийн чинь сүү хүртэл чамд гүйцэд хөхөхгүй дундаас нь хончиж байна. Чи минь уучлаарай. За одоо ээжийн хөхтөө
0: гэд зол баяр цагаан бууран тавьж хөхөөлөв.
2: Чэм баяра хавтгаа нааш нь тавь гэж нандма хашгирлаа.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсон уу? Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүйн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнээ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнээ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж огчлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

хорвоо альва хүнд өмөх жаргал ам суулдагч үжүүргүй жовлон бас эдлүүлдэг болохоор амьдралд жаргал жовлон адил тэнчүү хосолт гин байна.

0: Өндөс сонсогчдоо. Хуурын үргэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэгч Амар Жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Анхаарал төвсөнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын төвч амэдэгдээ.
3: Манай орны үйл газрын кэн ончлогт Трайлангийн их баялагт төшиглэн шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр ам будааны үйлдвэрлэлд хүчин нэмрэлж бүх хөлхөөгөр дэс төвшүүлэн Трайланг үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн өртгийг нэмэгдүүлж байгаа.
2: Алтан намрын 10 сараар манай орны улаан лаажуу хураах ажил яаралтай явагдаж байгаа.
3: Манай орны бохирдлогоо чахалгааныг шууд холбох төрийн бодлогын систем үндсэндээ бүрдсэн.
2: Ур чамын аяндаа жирах санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлагдсан тусгай мэдээллийн их бичиг.
3: 2027 оны хот хөдөөгийн суугаал ардын эмнэлгийн даатгалын сүйтгэл тушаах ажил нэгэнт эхэлж, 12 сарын 31-ний өдөр болтол явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Одоо дэлгэрэнгийн уулгын хүлэн авц сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны айл гажрын кэн онтлогт Трайлангийн их баялаг төшиглэн шинжилгээ ухаан мэрэгдлэр ам будааны үйлдвэрлэлд хүчин нэмрэлж бүх хэлхээгээр дэс төвшүүлэн Трайлан үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн өртгийг нэмэгдүүлж байна. Хохотын Чиншвэх шана Чонгон болгосны Ууянжин тосгонд 2000 гарын мөгийн нармын тараа халуурна. Энэ жил Чиншвэх шана машин механикийн уул далангийн таран гажирд хэрэгжилжээ. Тархаас аваад хураах хүртэл машинчлтыг бийлүүлж, мөөнэгчин уналтны 1000 жинг давснаар жишэл дээр бүх шинаа нэрмийн уналт 1,250 тонд хүрэх болно. Ууянжин тосгоны тараачин Ли Цвилян сурвалдлах хүлээхтэн, уул нь хүнээ хүчээр хадаж хурааж байсан, одоо харин бүр машинчлснаар хөдөлмөр хүчинд маш аривтай болжээ гэлээ. Бор тохон оронд Эрдэнэ шишийн машинаар хадаж хураах норм 98-ыг давжээ. Ойрын өдөр Баян нуурын улсын тараалангийн дээчин мэрэгдлийн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх хурайлан тойрхийн Линх тараалангийн талбайн Юэндинфу тараачтын тусгай хоршоодлын 4000 гарын мөв Эрдэнэ шишийн тараанд 2 суур том хэлбэрийн хадаж хураах хам машин сүлжилдэж ам будааг дараадын шилжүүлэн жөөвөрлж хөмөргөлж байлаа. Энэ жил Баян нуур хотод 167% Жоон мүү, мянган мүү, төм мүү, арван төм мүү, жоон төм мүүгийн өндөр уналтад жишээ үзүүлэх орны их баялгийн нийлүүлж, нарлаг оновтойгоор гажир тэгшлэх, үр сонгох, буудлах, тарих, усалхий уйлдуулж, ам будааны уналтыг нэмэгдүүлсэн байна. Баян нуур хотын одоо үеийн тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Лив Юнган, одоогийн харалт төлбөлгөөр бол ам будааны мөөнэгчийн уналтыг жил бүр 30 кг нэмэгдүүлж 2026 оны Эрдэнэ шишийн ерөнхий уналтыг 2025 оны хосо 3 дүнжүрж нэмэгдүүлнэ гэлээ. Ойрд Хянган аймгийн Түчэн шин Юнган болгосын Тэнтэн шун тараалан мал аж ахуйн тусгай хоршоодлын тараачид өдрийн сайхныг жавдан Эрдэнэ шиш хурааж яралтна. Түчэн шин нэгэнт баримжаатсан Эрдэнэ шиш тарах сууран гажрыг 4000 гарын мөв байгуулж нийт 1000 гарын хүнээ ажил олголтыг дайчлав.
3: Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооны мэдээ. Алтан намрын 10 сараар манай орны улаан лаажуу хураах ажил яаралтай явагдаж байна. Түнглэн хотын Кайлуу шаны 10 төмөмө улаан лаажуу улсын баяр ямарлын хугацаанд түүж хураах болсноор Кайлуу шаны Шүүхаа улаан лаажуу тарих тусгайд хоршоочлын тармилын суурин гажирт 2 жуу гарын ажилчин яаралтай ажиллаж байна. Гадаадад гаргах улсын дэсийн улаан лаажуугийн яс чанар амар төвчнээ жишээ үзүүлэх орон болсны хувьд Кайлуу шаных нь Лаажуу тарих талбайгаан 40 төмөмөд тогтворжуулж, чих байжуулахаас боловсруулах хүртэл бүх аж үйлсийн хөлхөг төгөлдржүүлснээр Кайлуугийн улаан лаажуугийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн зах дэлгүүрийн өртөг 24 дуншур төгөргийг давж, жил бүр 5 том гарын хунуудагийн ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Баян нуур хотын улаан лаажуугийн тараач өлбөг хураалт оллоо. Баян нуур хотын урдын өмнө тошооны улаан сохойн өмнө эргийн одоо үеийн Трайлангийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрогт энэ жилийн сонгосон Хөнгөлөн 23, Алтан гадас 1-р, Алтан гадас 6-р зэрэг лаажуугийн төрлийн урагч яс чанар нь бүр өнгөрсөн жилээс сайн болжээ. Үүнд Өвөр Монголын өртөн засах орны Трайлан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнг сонгон божуулсан Алтан гадас 1-р жанд хэрэглэх лаажуугийн мөөнэгчийн уналт 4559 кг төрч өртөн засах орны лаажуугийн өндөр уналтын шин тэмдэглэлийг үүдэв. Жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар 13 төмөн тон шахам төрч Лаажуу нь Баян нуур хотын Наран хоорын тармилын дараа 2-р том аж ахуйн тармил болжээ. Баяннуур хотын урдын өмнөд хошууны Хөөсийн тариалан мал аж ахуйн бүрэн бас хариуцлагат компанид дэд ерөнхий даамал Вангун Чигийн танилцуулахаар голдуу Сычуан гуйж рүүгээр борлуулж соргог лаажуугаар жан хийж бий. Бас нэг бүлэг хатаасан хуурай лаажууг Өнтөг болон Европ Америкийн зарим улсуудаар борлуулж байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны бохирдлого чагалгааны шууд холбох төрийн бодлогын шишчэм үндсэндээ бүрэлжээ. Ойрдо өртөн жас хорноос олон хэрэглэгчэд бохирдлого чагалгааны шууд холбож өгөх төслийн шин төрийн бодлогын нийтлж Өвөр Монголын бохирдлого чагалгааны хангалга ба шингэн авах төрийн бодлогын шишчэмийг улам төгөлдржүүлж Өвөр Монголын шин хэлбэрийн энергийн шишчэмийг байгуулахад хүчтэй төрийн бодлогын батлах хангав. Ойрд Алсиагийн чагалгааны ухад оруулах 200 түмэн киловаттын шин энергийн төслийн 220 киловаттын торд жалгах инженерийг бөгш угмаар нэвтрүүлж удалгу ашиглалтад оруулахар байна. Төслийн ерөнхий машин чохчлуурын багт хамж нь 200 түмэн киловаттад хүрч аймаг хотослон бохирдлого чагалгааныг нэвтрүүлж уухан аж үйлдвэрийн аж ахуйлалтай урт хугацааны бохирдлого чагалгааны зөвлөлчөөр тогтохоор дамжуулан Алсиагийн бохирдлого чагалгааны энерги уухан аж үйлдвэрийн аж ахуйлалт шууд хүрэхийг баялуулна. Төсөл ашиглалтад орсны дараа жил бүр Ухай хотод бараг 40 дүнчур киловатт цагийн чагалгаан хүргэж 1.26 түмэн тон баримжаат нүрсийг арвалж 8 түмэн гарын мөгийн эсрэгцэн газрыг сэргэн жасах болно. Өвөр Монголын чагалгаан хөтнөө бүлэглэлийн Алсиагийн чагалгаан хангаа компани эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын хэлтсийн хамаарагч байвы сурвалдлах үдэгтэн шинэ энергийн орон бус алсын тохируулах чадварыг дээшдүүлнэ. Бид шалган авах тохируулан турших ашиглалтад оруулах батлагын адлыг сайтур хийж орон бус алсын шинэ энергийн хамжилтын хөгжөлд бат чанг батлах ханган гэлээ. Энэ жилийн нэг сард манай орон Данганчи хэрэглэгчд бохирдлого чагалгааны шууд холбож өгөх төрийн бодлогын нийтлснээс нааш нэгэнт нэг бүлэг төсөлд чохлвөр өгчээ. Энэ жилийн 9 сард Өвөр Монголын уртан жас хорны олон хэрэглэгчд бохирдлого чагалгааны шууд холбож өгөх төслийн

0: хөгжүүлж бүтээн байгуулахыг эмэг журамтайгаар явуулах тухай туршин хэрэгжүүлэх төсвийн нийтлэл хэрэгжүүлэг байна. Овөр Монголын бохирдлогын чагалгааны шууд холбоход хөрийн бодлогын улам төгөлдржүүлж дангагч хэрэглэгчд бохирдлогын чагалгааны шууд холбож өгөх нэгийн нэгтэй холбогдуулах чадварыг өргөтгөөд олон хэрэглэгчд бохирдлогын чагалгааны шууд холбох нэгийг олонтой холбогдуулах юм уу олныг олонтой холбогдуулах болгож өөрөөр хэлбэл нэг юм уу олон шинэ энергийн чагалгаан өртөөгийн чагалгааны хурамдуулан чагалгаан тороор дамжуулан олон чагалгаан хэрэглэх аж ахуйлалд тус тусад нь шууд хангана. Тус төрийн бодлогын чахалгаан хэрэглэх хэвчээр нэдэд баг бохирдлогын чахалгааны шууд холбоогүй тусгаар хэрэгжүүлэх нөхцөлгүй аж ахуйлалд шин арга зам хангах өгч шин энергийн үйлдвэрлэл хэрэглэгээгийн уусалчин хөгжихийг улам ахиулах болно.
1: Өвөр Монголын араажууд хэлбэс хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд 20 гэр шин тойргийн төслийн бүтээн байгуулалт хөгжөнтэй явагдаж бий. Ерөнхий бүл оруулалтын 48 дуушур төгрөгт хүрсэн Дунфан Гүшин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төв бол улсын зүүн орны дейтага баруун оронд бодох голдлогтой төсөл болох бөгөөд бас ч Умрат орны том хэлбэрийн шингэн хүйтэн оюунт бодлогын суурин болно. Төсөл нь олон дэс давхаргын энерги арилж хөлдөх загварыг хэрэглэн энэ төр сүлжээний толгойлох зааж ахуйлалд дэдсийн бодлогын чадварын тулгуурлал хангах талаар шинийг үүджээ. Дунфан Гүшин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төвийн хүрээлэн тойрогт хүрэхэд 6 тоо баримтын төвийн машины тасрах нь бүр бодлогыг тушаахаас өмнөх сүүл хураах ажлыг гардан хийж байла. Энэх барилгын газрын ажиллах тал байна. 198 мод хүрч төсөлд 16 кВт-ийн өндөр нягтчит машины жаасыг нэг том 2000 төлөвжүлэн бүтээн байгуулна. Дунфан Гүшин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төвийн төслийн бохирдлогүй чахалгааны хэрэглэлтийн норм жууны эрд ойртдог. Өвөр Монгол орны өндөрлөгийн уур амьсгал нь хүйтэн сэрүүн ган хуурай болохоор жилийн дундаж агарын дулаан 4-5 градус төрч жилд бараг 300 өдөр нь аяндан хөрөөхийг биелүүлж өгөх нь энэ нэг талаар чахалгааныг жууны 20 орчмоор арилж чадна. Шингэн хөрөөлтийн үйлчлэлөөр нь 37-оос 42 градусын усны дулаан тохирж байгалийн хөрөөлтийн нөхцөлд тохирно. Байгалийн хүйтний эх байлгийг гүйчэд сайтар ашиглаж бохирдлогын чахалгааныг шууд хангах бодлогын чахалгааны хамжилчулснаар Дунфан Гүшин бодлогын төв нь хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох бохирдлогын бодлогын чадварын байгуулалтын чагварыг бүрдүүлв. Төсөл нь бүх талаар ашиглалтад орсны дараа том чагварын боловсрал, жижиглэл зэрэг нэгт бодлогын чадварын тухайлсан ажлыг хүчтэй тулгуурлаж Өвөр Монголын улсын чухал бохирдлогын бодлогын чадварын батлагын суурныг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх болно.
0: Одоо Урчамын аянда нэ жорох санааг бадруулж Сэргэн мандалтын аянд эрэм гэлэн урагшлагсан тусгай мэдээллийн их бичгийг сонсхий. 91 жилийн өмнө улаан чирэг Урчамын аянда хийж байхад өмнө нь Бэрх Бартаа жам ард нь нэгсэн чирэг шахамдуулж эрхвэш аюул төгшөөрэ Бэрх Бартаатай ий үндэсний орныг туулах хэрэгтэй байлаа. Үй уларан хурамтсан үндэснээ завсардлын өмнө улаан чирэг чин үнэт сэтгэлээр ий үндэснээ орныг туулж Урчамын аяндаа бас нэг сэтгэл хөдлөгөн үлгэрийг бичгэлсэн байлаа. Бид энэхүү хувьсгалын үлгэрийг дахин эргэжүүлье. 1935 оны 5 сард төвийн улаан чирэг Жинша жам мөрний гатлан үргэлтлэн умарч мордлоо. Даадүхэ голын гатлахаар очиход 2 жам байв. Их жамыг Гоминдангийн чирэг сайхчээ жүрэг жамыг Ээ үндэстэн төвлөрөн суусан Мяннин орноор өнгөрдөг байлаа. Сэтроможийн Ляншана Ээ үндэснээ өртөн жасахч үгийн Мяннин шана Ихагийн холбоо байгуулсан дурсгалын ордноо тайлурлагч Лишо танилцуулагдан Улаан чирэг манай Мяннин шанд ирэхээс өмнө үе үеийн алавны яам ба чиргэн эрэгтэн олонхтой живсэгд хүчээр дарангуйлж эх байлгийн булаан дээрэмдэж байсан бөгөөд эргэн улсын үед манай бүхэл их баг Ляншан орныг Гоминдан болоод орон нутгийн чиргэн эрэгтнээс эжимдэж Евүнстнээ ахтун нарыг урт хугацаагаар даралж тойлын хурчрын үндэснээ жүртлийг бий болгожээ гэдэг. 1935 оны 5 сарын 22-ны өглөө Төвийн Улаан чиргийн хошууч анги Ихайгийн ойролцоо газарт хүрмэгч жалгаагаар дайралтад учрав. Энэхүү байдалд ор улаан чириг энэ дүрлийг арилгаж итгэл болохоор чармайв. Тухайн үед гадуурчлалын утга агуулгатай хатад бичлэгийн ив үсэг байсны хожим нь гэр байшинтай асартай амбудаа торог дуртантай байгсан утгатай ив үсгээр халж бичиж ив үндэсний ахトゥ нарын сэтгэлийг олсон байна. Улаан чирэг ив үсгийн битлэгийг ингэж халснаар барахгүй бас ингэж хийсэн байна. Тэнд хоригдож байсан ив үндэстнээ барчааны хүнийг авран гаргаж ив үндэстнээ амбудааны хүмэргийн нээж өгөв. 1935 оны 5 сарын 23-ны өдөр Шоя Дан ив үндэстнээ жалуучуудыг томлон улаан чирэгд жамтлуулснаар улаан чирэг саатхуу урагшилж байлигийн ий орныг урагштай туулан

0: Ланчиргийн даадуха голыг гүтлэн хатлж, лүүдийн чоо хөөргий болон авахуд нандан чоо голгчээ. Бөрм бос бөртөглийг үнцэлвэл 1935 оны 5 сард Төвийн Уланчирг Мянлиныг өнгөр хугацаанд шана 200 гарай жалуу эвдэрчүүд Уланчиргд оролцож энэ дотор бас ийм үндэстнээ жалуу олон байжээ. Ехагийн холбоо нь ийм үндэстэн болоод хатад үндэстнээ ахтуун нарыг элгэн садан мэт дотн болгож Уланчиргийг мохротлаас хамглан гаргаж үндэстнээ бүлгэмтэн очийг сатсан байна.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалжлын мэдээлж жохон бүтэх хэв намбан өөрчлөлийг гэсэн тусгай булангийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Гурван өмөртийн халах өвчин инженерингийн бомб шавтлах ажлын гол талбар болсны хувьд Алшин аймаг Элсиг засах мэрэгчлэн тасралтгүй дэс төвшүүлж аж үйлсийн орчил ааж авахыг сүвгчлэн төгөлдржүүлж байна. Алша баруун хош шууны 9 мод Элс Манхийг сэргийлэн засах ерөнхийлсэн жасалтын орн нь Бадян жарны Элс ба Тэнгэр Элсний уулжирт байрлаж Элс Манхийг сэргийлэн засах байлдах бодлогийн ерөнхийлсэн хэсэг болно. Энэ жил тухайн гажиринкэн өвсөн бүрхүүлийн мэрэгчлийг шинэ хөвлөлийн өвсөн дөрвөлжин бүтээхэд хэрэгжилж их хэмжээний Элсийн шилжилтийг хориглов. Жасалтын оронд 17 том гар юм уу урчлан үйлдсэн өвсөн бүрхүүл Элсэн халахвчаар Элсийг хашсан байна. Өнгөрсөнд хүний хүчээр дэвссэн Элсийн халахвчийн өндөр байгна хоорондох зайн адилгүйгээс болж их салханд амархан өвдөгдөж дахин ажиллах норм ба хүний хүчний өртг нь өндөр байжээ. Одоохонд үйлдвэрээс тоторгийн сүрдлээр хийсэн баримжаажуулсан өвсөн бүрхүүлийг урчлан үйлдэж машинаар дэвсснээр Элсийн шилжилтийг нэн бүтэмжтэй хоригч чаджээ. Алшин аймаг болсон нисгэлээр тарих мэрэгжлийн шинийг үүдэж жолоочгүй нисгэлээр тойрон хамгалах том дейтагаар хянан хэмжиг зэрэг оюунд төхөөрөмжид төшиглэн тохиромжтой гажирт мод тарих үрийн үрлэлийг мөхлөгжүүлэх дагуул одоор жамчлах зэрэг мэрэгжлийг уусалчулж жилийн хурд хүндсийн хэмжээ 200 мм-с доошх орон бүсэд нисгэлээр тарих мэрэгжлийн бомбыг шавталж цих модын эдэрэлтийн нормыг 5% илүү дээшлүүлэв. Элсэр хөгжлийг сэргийлэн элсэр хөгжлийг засхаас элсэс үр ашиг олох хүртэл Алшин аймаг гурван өмөртийн халахвч ан инженерийн төсөвшөглөн гэрэл чиндэг элсийг засах өвс мод тарихыг хамтруулсан загвараар хавтсаар жахалгаан гаргах хавтсан дор жаг мод тарих ба чанар сайтай бэлчээр ус тариф. Одоохонд тухайн газрын нэгэнтэ элсний аж үйлсийн хөвчөөдсөн аж ахуйлалыг 44 бойжуулж аж ахуйлал, сууран газар, хоршоожил, мал жагтраалах өрхийн хамтруулсан загвараар гурамтум гарын малчин тарачныг дайчлан жаг мод цагаан гоё зэрэг ончлогт элсний аж үйлсийн үйлдвэрийн өртг нь 25 дуншур төгөргийг давжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны жуулчлалын үйлсэн маш хөгжөөнтэй бий. Хөхотын чилгэр тал дэ хөрөгжөнд чилгэр тал гэх гой цайхан тоглолт гаргаж бий. Тоглолт нь уламжлалт урлагийн тайсны жаах хижгарыг эвдэж хөх тэнгэрээр хөшиг болгон хөрсөд гажраар тайс болгож морин хур уртын дуу хөөмэй болон үндэснээ дуу бүжгийг өргөн талд уусалчулж жуулчлагчдын хараа сонрыг хожирлав. Ухаа хотын ухаа нуурын сэлүүтл амралтын жуулчлалын орны элсэн чөлөөс талайг бараалах өвөрмөч үжимжин жуулчлагчдын сонирхлыг татаж үжимжийн оронд усан дээрх жуулчлал элсэн чөлийн хөөрлөлт тэмээ унах зэрэг 18 төрөл зүйл тохируулжээ. Хянган аймгийн Аршаа хотод Аршааны улсын ойшгоон жичрэлгийн өнг ялгарсан намрын үжимж жуулчлагчдын анхаарлыг татчихлаа. Алшин аймгийн эжнээ хошууны тоорын ойч хамгийн сайхан үжимд сонирхох хугацаанд орж ховын машин тэргээ жолоодсон жуулчлагчид тоорын ой 1-р номерт жуулчлалын жасмал жамаар аялж ой шугаан уг газар говьчлын өнгө үжимжийг сонирхно. Өртөн жас хорны соёл жуулчлалын содлогооны хүрээлэнгийн аж үйлсийн хөгжилтийн хэлтсийн тоо баримтын бүртгэлөөс үжвэл 2026 оны улсын баярын амралтын өмнө 3 өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагчдын нийт 1119 том гарай хүн удаа хүлээн авч дээр жилийн адил хугацаанаас жуунаа 20 гараагаар нэмэгдчихэ. Төрөө 3 өдөрт улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлага 79 дүншүр гарай төгрөгдөж хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жуунаа 20 шахам нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2027 оны хот хөдөөгийн суугаал ардын өм эмвлгийн даатгалын сүйтгэл тушаах ажилдаг энэ тэгэлж 12 сарын 31-ний өдөр болтол явагдана. Хувь хүнээ сүйтгэл тушаах баримжаан жил бүр хамгийн багадаа 400 төгрөг болно. Сүйтгэл тушаахад WeChat-ийн Өвөр Монголын гайл нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах жижиг програм Drifu Bog-ийн Өвөр Монголын нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах болон мөнх совго app зэрэгээр дамжуулан тушааж болно. Эсвэл гайл гүйцэтгэх үйлчилгээний тэнхим сум балгас, жийл гудамж, нийгэм тойрог, гачаа тосхон зэрэгт тохируулсан чигт хүрчиг гүйцэтгэж болно. Ажилтан ажилчны ММ-ийн даатгалд орж хасад хуб хүнээ данс өрхөөрө дамжуулан төрөл садандан хот хөдөөгийн сугал ардын ММ-ийн даатгалын сүйтгэлийн орлон тушааж болно. Энэ жил маны орон бас чимээ холбооны эжигнэлтийн аж ахуйлалын гар утасны сүйтгэл тушаавал ММ-ийн даатгалын сүйтгэл хүргэх

0: хэргийг анх удаа туршин хэрэгжүүлж бий. Даатгалд оролж хасад сайн дураасаа оролцож болно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөрт бүх нийгмийн жорч хасад 5 жууч 99 түмэн хүн удаат хүрчээ. Бүх орны ажигналтын чанартай тээврийн хүчнээр зөвлөсөн аянчад нийт 84 том гараа хүн удаат хүрчээ. Дээр жилийн адлуугчанаас жуун 5 гараагаар нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчдын зөврийн хэмжээ 25 том гараа хүн удаат хүрчээ. Дээр жилийн адлуугчанаас жуун 2-2-1 багасчээ. Засмал жамын аянчдын зөврийн хэмжээ 50 том гараа хүн удаат хүрчээ. Дээр жилийн адлуугчанаас жуун 12 гараагаар нэмэгдэв. Ардын агарын зөврийн хэмжээ 8 том гараа хүн удаат хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жуун 8-1-9 багассан байна.
0: Одоо манай ордны Малааз Ахуй Тариалангийн хөрөөний орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн ерөнхий өртөг 6700 дөншөр төгрөгийг давж, газар зүйн илэрхийлэл тэмдгийн тариалангийн бүтээгдэхүүний тоо 135, нэр тооцоолоход ах шин малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний тоо 983 төрж, чөм бүх улсад төрүүлж байна. 13 төрөл тэмдэг хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны содон бүтээлийг бойжуулах төлбөлгөд сонгогдсон, 19 төрөл тэмдэг дундад улсын тариалангийн төрөл тэмдгийн гарчигта сонгогдож, Өвөр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин хийгээд жагтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчин улмаас улам дээшилж байна.
1: Өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвч ойрд Өвөр Монголын өртөн жас хорны суугаал тойргийн Аадл авахын үйлчилгээний сүйтгэл хураахад үн ханшаа ил хадах тогтоол санал хураахын норгийн тухай нийгэм нийтээсээ санал хурааж эхэллээ. Санал дэвшүүлэх хүмүүс 10 сарын 30-ны өдрөөс өмнө жасвар оруулах саналаа өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөд тусгаж болно. Харилц хуудас 74713687520.
0: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Урхан, жижиг найруулагч Уран Туяа, хянагч Жул, ерөнхий хянагч Боожин Хуа.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Жонгор хошуунай олон төмөн бодсын бүсө соёлын өвийн ур мэрэгжилээ аж амьдралдаан уусалж уулж удаан дамга амжирлын хүчний илрүүлж байгаа. Улаан туг гачаа тал нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэгдээ суурлан хөдөө тосхны чанарлаг бүтээгдүүнэн жагтлгүүрчилж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Жалгаа та бүхэн мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна уу. Манай хорооны мэдээ. Жонгор хошуунай олон төмөн бодсын бүсө соёлын өвийн ур мэрэгжилээ аж амьдралдаан уусалж уулж бодсын бүсө соёлын өвн нэн амьдлэг дүрслэг арга хэлбэрээр Ахмад нэг үеийн өвлөн уламжлагчдын гараас жалуу нэгэн үеийн хүнд уламжлагдан дамжигдж удаан дамга амжирлын хүчний илрүүлж байна. Бодсын бүсө соёлын өвийн өвлөн уламжлахын жангилган дарын үлдэн ашиглахад байна. Жунгарын Домог Ярааны үлгэрийн хотын дэсийн бодсын бүсө соёлын өвийн төлөөлөгч нартай төрөлжүйлийн өвлөн уламжлагч болсон Ван Шуан Настан тус хошуунайхаа Эл Шанг Балгасаар явж жуу гарын настаны сурвалжилан ардын жан үйлийн хамаатай олон төрлийн ном бичгийг эмхтгэн хэвлүүлв. Энэ жил 71 хүрч байгаа Ван Шуан Настан бол Жунгар хошуунай шагдар балгасны хүн юм. Одоохонд тэрээ гэртэнэ сүлжээн шууд нэвтрүүлэг хийж өнгөт дэнгийн чуглаанэ ирэл гарал зэрэг нутгийн домог үлгэрийн өргөн олон сүлжээн андуудд ярьж уламжилан өрөд хожид 10 төм гари сүлжээн анд түүнэ үлгэр домогийн шууд нэвтрүүлгийг хүлэн авч сонсов. Ардын үлгэр домогийн чуглуулан ном бичиг болгон найруулахаас сүлжээн шууд нэвтрүүлэг хийж ардын дундах үлгэр домогийн уламжлах хүртэл Ван Шуан Настан бодсын бүсө соёлын өвийн уламжлалын ажилд орон бүсийн хязгаарлалтыг эвдэн бодсын бүсө соёлын өвийн гайхамшигийг төг төмнөө дунд хөргөж байна. Бодсын бүсө соёлын өвийн өвлөн уламжлахад бодсын бүсө соёлын өвийн гар урлалд шинэ амжирлын хүчин олгосон байх хэрэгтэй. Жонгор хошуунай шагдар балгасны чаасан хайчилмалын бахтан 74 настай Ван Шуу Хуа Настан хайч барин хайчилмал хийж өтлөө насны аж амьдралан баялагжуулна. Тэр бас хайчилмалын урлагаан хувчас заслын урлалд уусалчулан оруулж ардын жан үйлийн гуасайхны хэрэглэнэ үн өртөгд хүргэлээ. Ван Шуан Настан сүлжээний шууд нэвтрүүлгээр Жунгарын Домог Ярааны үлгэрийн олон хүнээс норд хүргэн уламжлахаас Ван Шуу Хуа Настан чаасан хайчилмалын урлагийг нэн олон хүнд жааж уламжлах хүртэл далийн даваа давсан хоёр настанай Батчанга баримтлалн Жунгар хошуунай бодсын бүсө соёлын өвийн хамгаалалт уламжлалын үр бүтэмжийн амтлаг тусгал болж байна. Одоо болтол Жунгар хошуунд улсын дэсийн, орны дэсийн, хотын дэсийн болон хошуу тойргийн дэсийн зэрэг дөрвөн шатнаа бодсын бүсө соёлын өвийн төрөлжил нийт 34 байж. Төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч жуу 68 хүн байж. Бодсын бүсө соёлын өвий сургуулийн хүрээнд оруулах нийгэм торогт оруулах зэрэг ажлыг нийт 47 талбар өрнүүлж, тухайн талбар болон сүлжээн дээр нийт 70 төмөн хүнудад боловсрол хүртэв. Одоохонд бодсын бүсө соёлын өвн нэн амьдлэг дүрслэг арга хэлбэрээр Ахмад нэгэн үеийн өвлөн уламжлагчдын гараас жалуу нэгэн үеийн хүнд уламжлагдан дамжигдаж удаан дамга амжирлын хүчнэн гүйчд тусган илрүүлж байна. Манай хорооны мэдээ. Отоо хошуунай улаан балгасны улаан туг гачаа тал нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэгдээ суурлан хөдөө тосхны чанарлаг бүтээгдүүнэн нэн өргөн удам жагтлгүүрд гарахаар чармааж байна. Өдийн хооны 3 цагт улаан туг гачааны шууд нэвтрүүлгийн тасаг хөгжөө нарганаар бэлхэн малтралын ончлогт бүтээгдүүний сүлжээн андуудд танилцуулан хөдөлдөж Яргай, Ханжуу, Сычуаны хэрэглэгчийн жахаалга тасралтгүй ирж гачаа тосгонд суугаа шүүжи болон гачаа жүвлэлийн гишүүд нь хамаатай бараа бүтээгдүүнээ жинглэж бодолон гүвэлхаар бэлхэн болгож тал нутгийн малтралын ончлогт бүтээгдүүний бүх улсын ил газарт хүргэнэ. 2025 онд отоо хошуу тухайн газар ордны электрон худалдаагаар тралангийн туслах төрөл тэмтэгт болох тал нутгийн сүлжээн шууд нэвтрүүлгийн төрөлжүйлийг хөгжүүлэн улаан туг гачаана тал нутгийн сүлжээн шууд нэвтрүүлгийн төрөлжүйлийн давуулгыг ашиглан тухайн газар ордныхон мал тралангийн ончлогт бүтээгдүүний сүлжээн шууд нэвтрүүлгээр дамжин танилцуулан борлуулж борлуулгын ажил нь их урагштай байна. Улаан туг гачаана тал нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэг хөгжөөн та явагдаж хөдөө тосхны ончлогт малтралгийн бүтээгдүүний сүлжээгээр бүх улсын ил газар оронд борлуулан худалдаж байна. Одоохонд отоо хошуунаа гачаа тосгонд суугаа кадр малчин траачин болон сүлжийн шууд нэвтрүүлгийн бахтан нийт 3,000 гарын хүн сүлжийн шууд нэвтрүүлгийн худалдааны ажилд оролчин үндсэн шатнаа кадраар голдуулсан малчин траачнаар гол чогч болгосон сүлжийн одод хүчин нэмэрлсэн сүлжийн шууд нэвтрүүлгийн жагсаалын газрыг бий болгоно хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажилд хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэж байна. Манай хорооны мэдээ. Отоо хошууна сайн ус баг сургуулийн хятад хэлнэ багш Говшо Ян хөдөө тосгоны сургуульд 13 жил багшилж өөрийн өрөвчгөн хайраран хөдөө тосгоны сурагчдыг хүмүүжүүлж Чин жалуунасан хөдөө тосгоны сургаан хүмүүжлэлд хандивлан 2025 онд өөртөн жисах орны шилдэг багшаар сонгогдсон байна. Отоо хошууна сайн ус баг сургууль жуу 28 сурагчтай хөдөө тосгоны сургууль байж Гаошоян багшийн 13 жил итгэж чөтгөсөн жан сургалтын тавчан болдно. Өнгөрөх жун тэр 6 жил даачилсан 1 оноо сурагчдаа төгсгөж, шинэ хугацаа эхлэхээр дахин 5 дугаар оноо 1 анги даачилж авсан байна. Гаошоян багш одоо манай ангид нийт 36 сурагчтай байж, 33 сурагч Гансу мужаас ирсэн. Тэдний аав ээж нь Шинжаан буюу Баянуур аймагт хөлсөн ажил хийж байгаа болохоор тэд бүр өвөө эмээгээ дагана амьдарч байна. Иймэрхүү байдалд манай багш нар нэн илүү оюун жоргоор хүүхэд багчуудын анхаарч дэмжих хүчээртэй гэлээ. Гаошоян иймэрхүү ангийн байдалд зохицуулан хичээл эхлэхээс өмнөх байдалд хүч тавьж сурагчдын суралцах чадварыг ойлгож дараа нь ангийн номын уншилгын булан тохируулж сурагчдаа дагуулан хамтар ном уншдаг байна. Гошоян багш сургуулийн хана хятад хэлнэ жан сургах дугуйлангийн дарга болохоор сургуулийн хана оюун чадварын хичээлийн танхимын системийг байгуулахад оролцсон AI мэрэгжлийн ашиглан их баялагын дутагдлаа нөхөрлөдөг. Номын уншилгын булуунаас оюун чадварын хичээлийн танхим болтол сурагч нэг бүрийг нь идэвхтэй дайчлан сайн сурвалжуулахаар олон арга самбааг сэдэн хэрэгжүүлж байдаг. Энэ мэтэр сургаан хүмжилийн үйлст 10-ад жил гавшгайлж байгаа Говшоянэ гэрн сургуулаасан хол баж машин тэргээр нэг цаг аялдаг. Заримдаа нь орой тобол сургуулийн хаан байранд хоноддог. Говшоян багш хүүхдээ төрснөө дараа энэх жан сургалтын танхимаас салж өөрийн хүүхнийхэн хань түшиг болъё гэж бодсон болооч нэг бүлэг гэр бүлэн бүтэн бус жан аашин жожиг хүүхдийн хаяандан хайж чадахгүй одоо

аймагын амар төвшний хамгаалагч зэрэг талаар үүрэг хариуцлага үүргэлж үйлдэлэн Гүйчд Бадруулахыг дэмжинэ. Улсаас үндэстний газар орны тус биеийн давуулгаан бадруулан улсын дотоодын их орчлороо голч огч болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад үйлчилж, нэг бүс нэг жамын чанар сайтайгаар хамтар байгуулахад гүнжгий уусан орхи дэмжинэ. 35 дугаар жил Төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон, жам харилцаа, энергийн сурвалж, усан ашиглалт, мэдээж анги, барааны гүйлгээ зэрэг сүр төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, үндэстний газар орон болон бусад газар орон хоорондоо холболдон нэвтрүүлчихийг айхуулах хэрэгтэй. 36 дугаар жил Улсаас одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулан газар орны байдалтай тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж, орон бүсийн хоорондох аж үйлсийн хамтрал чаба ашиг тусыг хамтар эдлэх тогтчийн байгуулалтыг өмгч журамтайгаар ахуулж, орон бүсийн аж үйлсийн хэлхээ болон хангаалгын хэлхээгийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жагтлгүрийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах дунд үндэстний газар орны үйлдэлэн Гүйчд Бадруулахыг дэмжинэ. Төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон нь үндэстний газар орны их баялагын хан уур байдалд суурлахын хамт одоо үеийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ашиглан тралан ой шугай, мал аж ахуй, жагсан аж ахуй, тралангийн холшин эдэн боловсруулах үйлс, нэхмэлийн үйлс, соёл жуулчлалын үйлс, жиж уламжлалт гар урлал, уламжлалт эм өмнөлөг зэрэг ончлогт давуулаг аж үйлсийг хөгжүүлж, шинэ хэлбэрийн хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бужгаруулж, хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ба хот хөдөөг уусалчлуулан хөгжүүлэхийг айхуулахыг дэмжих хэрэгтэй. 37 дугаар жил Төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон, ажил олголт, сургаан хүмжил, эмнэлэг зэрэг талын олон нийтийн үйлчилгээнэ их байлгийг жүйж охистой тохируулахыг айхуулж, үндсэн олон нийтийн үйлчилгээнэ тэнцвэрт чанар ба хөртгөөч чанарын нэмэгдүүлж, үндэстний газар орны ил шатны ил төрлийн сургаан хүмжилийн жогчингүй хөгжилтэй айхуулж, үндэстний газар орны олон нийтийн үйлчилгээнэ баталгааны чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 38 дугаар жил Төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон, тралан, ам ахуй, хот балгас зэрэг ил төрлийн орон жан байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн шилдэгжүүлж, үндэстний газар орны ам ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт ба байгалийн их баялагын үргэлжлүүлэхийг нэн ашиглалтыг чангатгаж, үндэстнүүдийн олон төмөний хөтлөн жилодч байгаад, дундын үндэстний өнөдийн хөгжилтийн ам ахуйн орон жаг хамтар хамгаалах хэрэгтэй. 39-р жил Төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон хэл хязгаар ордны шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон, хэл хязгаар ордны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах, хэл хязгаар ордны тогтворжуулан бэхжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, хэл хязгаар ордны бүтээн байгуулалтад туслахыг зоригжуулан сүр төхөөрөмж болон олон нийтийн үйлчилгээнэ төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, хэл хязгаарын айл тосгоны оршин суух орчин нөхцөл ба үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салаа мөчр болон хэл хязгаар ордны шинэ шатнаас дэгших орнуудгийн ардын засгийн ордон нь хэл дагуу хот болгосны системийн байгуулалтыг чангатгаж, нээн хөгжүүлж нээлт хийх төрийн бодлогыг бүрэншүүлэн, нээн хөгжүүлж нээлт хийх тавчин болон аж үйлсийн тавчингийн төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж, аж үйлсийн тулгуурлах чадварыг нэмэгдүүлэн, хэлийн арилжааг дэмжиж, хэлийн жуулчлалыг хөгжүүлэн, хэл алсалсан аж ахуйн хамтралцааг зоригжуулах хэрэгтэй. 40-р жил Улсаас чаг үеийн шинэ хэв суртал, шинэ дүрс байдлыг байжуулахыг чангатгаж, ард иргэнэ ёс суртахууны байгуулалтыг ахуулж, олон төмөнч чанартай хуулаар засах ухуулах хүмүүжил ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төвөөмөлжүүлэлтийг өрнүүлж, хуучин хэв жангшлыг өөрчлөхийг ахуулж, болуусан давшилтын шинэ хэв суртлыг снаачилж, үндэстнүүдийн олон төмөнэ амьдралын дундах явуулчаа, хурим бэлэвсрэл зэрэг ажиллагаа дунд ухамсараасан хууль чааж, хууль тогтоолыг журамлах, нийтийн эмх журам ба сайн сайхны хэв жангшлыг журамлахыг хөтлөн жилодно. Улсаас ард иргэнэ ургийн эрх чөлөөг хамгаална. Ямарваа зохион байгуулалт ба хов хүн үндэстнээ бэйхэм, жанг дадгал, шашин шүтлэг зэрэг талаар шалтаг болгоно, ургийн эрх чөлөөд гар дүрж болохгүй. 5-р бүлэг батлах хийгээд хяналт тавих.

0: 41-р жил. Намын хороо нэгдэлтэй удирдах Жаскин ордон хууль ёсоор хамаарх Нэгдэн Франтийн ажлын салаа мөчрө төрүүлэн жогчлуулах үндэстнэ ажлын салаа мөчр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ээл салаа мөчр хүчин хамтдахна хамтран ажиллах нийгэм даяар хамтар оролцох үндэстнэ ажлын байршлыг баримтлан төгөлдржүүлж үндэстнэ ажлын жогчлуулах тогтчийг бүрэншүүлнэ. Төв хорооны Нэгдэн Франтийн ажлын салаа мөчр, төрийн явдлын хорооны үндэстнэ ажлын салаа мөчр, бүх улсын дундын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох, үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн жогчлуулах ба шавдуулан найдваржуулахыг хариуцна. Орон нутгийн элэ шатны Нэгдэн Франтийн ажлын салаа мөчр, үндэстнэ ажлын салаа мөчр, тус газар орныхон дундын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох, үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах зэрэг ажлыг жогчлуулан ахиулах, жохон байгуулан хэрэгжүүлэх ба шавдуулан найдваржуулахыг хариуцна. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвөл дулаа мэдээнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Ордосхтын хам жуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажу сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд Манхт нуур гэхэр хоолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмэлжин менмэлжээд миралчаад байдаг нь Манхт нуурийн чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

өнгөсөх давсан гаралт нь байгаадаас хайрлсан эх баядаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээсэн ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дуун дуун жилэр бүрэн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын соёрхолт аминэ нуур.

Манхтнуур гэхэд үнэ үг аяг гашваач коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гарагийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр.

0: Чавтай жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж уугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагаас эхэлж дүүнэрт дамын түүхийг суралцж улаан бүчтэн болый гэх ширэс нэвтрүүлгийг сонсгохоор боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Ховсгалын үлгэр сунасч ярьж сорилцхаар дамжин ховсгалын үйлст айн биеийн хайхуралгүй чөтгөсөн ахмад байлдагчд баатарчууд хүндэтгэлэн дэвшүүлэхийн дагуу намаа хайрлах улсаа хайрлах их оронч хүмүүжлий сайтар хүртэхийн төлөө энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийг сурулчж улаан бүчтэн болый гэх ширэс нэвтрүүлгийн 1-р бүлгийн уулгыг сонсгоё. Энэ төрөнд бид уран аргаар уулан дээрмийн устгасан баатар Янзрунгийн үлгэрийг сонсъё.
0: Эх улс, эх нутаг, элгэн садан. Эх оронч ховсголчдаас даган суралчиж, эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Уран аргаар уулан дээрмээ устгасан баатар Часатой гэх романыг сонсч байсан биж. Тус романыг үндэслэж найруулсан олон кино жүжиг байдаг. Тус уран бүтээлийн гол дүр болох Янзрунгийн баатарлаг үйл ажиллагаа нь хагасч өнөөдөрши ам дамжин яригдаж одоо болтол хүмүүсийн дунд нөлөө тусгал болсоор юм. Өнөөдөр бид энэ хүнтэй танилцна. Өгөөгүй хүнээ үр эрт ухаардаг. Янзрун 14 наснаасаа шав ажилтан болж аав ээжтэй тусалж эхэлжээ. Хожим нь тэр чулуу малтах, мод огтлох, ачаа үүрэх зэрэг олон хүнд хэчүү ажил хийж өнгөрсөн юм. Тэгэхэд хүн нь хүнээн иддэг нийгмийн хүнд хэчүү орчин нь Янзрунд хүчирж овлон хүчирхэг балмадаас сөрдггүй хатан жоргий хайрлжээ. Тэр нийгмийн эл давхаргын хүмүүстэй танилцж, тэрчлэн, уулан дээрэм, хотын лойворчдын нуучууг хар яраг сурсан бөгөөд, тэр нь хожимын өдр алдар гавья байгуулахад нь маш их тус дэмжлэг болсон юм. Хожим нь тэр япон хүний жогсноос болж, жухтаж явсан бөгөөд, өрхийн чирэгт орж, 8-р жамын чиргээ хамжиж, японы эсрэг үчиж байсан юм. Японочууд бууж өгснөө дараа тэр Жүн хотын ардын өөрийгөө хамгаалах чирэгт элсэгдэж Янзрун гэж нэрэн халсан гинэ. Энэ үед тэр нэгэнтэй гуж төхөж байсан Ахмад настан болсон тул чирэг анкас түүний харгалжиж зөвхөн хоол омд бэлтгэх ажил хувааж өгчээ. Тэгээд л гарнат буу барин дайсны устгах хүслэн талгаардан галын хайч барьсан тогооч чирэг болсон юм. Жүн хотын нутаг дэх олон жилийн жасаггүй байдлаас болж, уул усанд нь дээрэм тоноо самуурж, ард иргэдэд хор хөнөөл учруулж байжээ. Тэнхүү чирэг анхын гол үүрэг нь дарын дээрмийн устгах явдал болсон юм. Нэг удааны тулалдаанд нэгэн ахмад байлдагч хүн ташархадснаас болж, оролчхомоор хүн олдохгүй дан дарга нь Янзрунгаар тэр хүний оролж тасгийн дарга болгосон гэдэг. Тэгээд Янзрунгийн уран аргаар уулан дээрмээ устгах амьдрал түүхнийг хэлжээ. Нэг өдөр чирэг анхин нэгэн тосгонд 400 гарын дээрэм ирсэн гэх мэдээг олжээ. Тосгонд нь эгэл ардач олон байдгаас чирэг анхин ихээр пууж өвсөх хөдөлгөхөд хичүү байж, эдгээр дээрмээ устгах арга олж ядан сандрав. Энэ үед Янзрун ганчаараан явж дээрмийн төрөөтэй уулжиж, тэд нарыг оруулж явах хүслээн дарагдан ярав. Тэр гартаан чагаан далваа барьж ганч биеэр тусганд оржээ. Энэ муу амтнаа толгойг нь чавчиж өндөрт өлөг гэж дээрмийн төрөө дээр дуунаар хашгирав. Энэ үед Янзрунгийн сурч мэдсэн хар яраан үйлдэлэн бадруулан дээрэмчдийн итгэлийг олсон бөгөөд тэд нарт чирэг анхын хаан олжлогсодод авах төрийн бодлого ярьж өгчээ. Тэгээд ганч сумач гарж далгүйгээр 400 дээрмийг оруулж авсан билээ. Тэр өдрөөс хойш янз бүрийн хорооныхон туршуул чиргийн тасгийн дарга болжээ. Нэг удаа тэр ганчаараан ойгийн дунд туршуулын ажил хийж байхад нэгэн модон байшин харгав. Угаас хашир хүн байсан тул энэ байшин дээрэмчдийн үүр гэдгийг доор нь мэджээ. Тэр чонх найхын доор хурч чих 50 чагнахад адагтан 20 дээрэм байх нь мэдэгджээ. Янз бүрийн дарийнхан эдгэр дээрэмчдийг баривчлах арга бодож олоод, байшинд байгаа хүмүүс сонсч вэ? Бид бол арчилсан холбоот чирэг анги байна. Та нар нэгэнтээ бүслэгдсэн. Пууж ивсгэн гадагш хаян гараан өргөж бууж өг гэж хашгирчхад дараад нь нэгдүгээр тасаг араас нь, хоёрдугаар тасаг гарнатаан бэлтэг, гуравдугаар тасаг намайдагаад амдаар барьхаар бажа гэж ярьсан гинэ. Байшинд байгаа дайсан олон чирэгтэй таарлаа гэж бодоод сүсэн хагартал айжээ. Битгий гарнат хая, бид бууж өгье гэж дээрэмчэд пууж ивсгэн гадагш хайж гин. Хожим нь янз бүрийн дээрэмчэдтэй ойртож тэднээ итгэлийг олж буулгаж авахж орилгоор өөрөө ч дээрмээр овлож явах болжээ. Түүнээ овлох чадвар маш сайн учраас олон дээрэм түүнээ гарт устж байжээ. Ер нь чиргийн алуу хааж байсан охорхон хугацаанд түүнээ гарт хичнээн дээрэм устж байсны тоолсон хүнгүй боловч түүнээ уран аргаар уулан дээрмийн устгаж явсан алдар нь хурч хасад хөвчин ойд дуурсаж байсан юм. 30 настай тэр жилдэн янз бүрийн дээрэм устгаж явахдаа эрэлхэгээр бие үрэгдэжээ. Чэрэг ангин янз бүрийнд онч төсийн дуршуулч баатар гэсэн гавьяаны чөл тэмдэглэж өгсөн бөгөөд дайчин нөхдөнө түүнийг уран чохиолын дүр болгон амьлуулсан билээ.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо үргэлжлэн Отогшөөний 1-р баг сургуулийн Бяцхан Нээз Агару бидэнд Ховсгалын Баатар Чүшо Юнэ үлгэрийн ярахаар болов.
1: Үйлдэлэг боловсролд оролцож урам жоргон хөвчлээ. Ухаан билгэн хурчилж боловсон шилдэг багчууд болъё.
2: Даяран сэн байна уу? Би бол 5-р оны агаруу байна. Өнөөдөр би та нартай миний дайчин хаан Чүшоийн үлгэрээр ярьж өгье. Дайсна ижилэн байгаа 3-1 уулын Матрин Сёё мэт манай цэргийн бэхлэл туруу орсон байв. Манай сайн дурын цэрэг шар бүрийгөр гэнтийн дайрал хийж энэ хүү Фронтан ахуулах гэж бэлтгэв. Манай сум тэнгэр гэгэрхийн өмнөх нь 3-1 уулын төвсөд сэмхэн хурж далдхан сужиг олж бөхөв. Нар уулын

0: Наас нь алгуурхан гарчаа ирэхэд манай талдсан газар дайснаас нь зэрхатхан байдар жатай байгааг би сайн мэдлээ. Дайснаа тассан төмөр тор халхавч хэрэм зэргэн харагдахарам баггүй зэгсаалын гол байрын бэхлэлтва галын чигэн хүртэл тод харагдаж хаяа дайснаа яралцхан хүртэл сонигтж байва. Инхлэр дайсан өндөр дээрээс энэ дорогш манайхийг харахад амархан болох нь мэдээж хэрэг юм. Эмээс бид эрхэвч угтахан ч хөдөлөхгүй хэвтэж байх хэрэгтэй болжээ. Тийм биш бол хөнгөн ханаах буюу хөлөөн нугал хүртэл дайснаа харуулд сэрэгдэх аюултай байлаа. Би хатын завсраар нь урагш гайвал тасгийн дараа манай тасгийн хитэн байлдаг чинь хамт хадсан улаалч сэралжийн дотор хэвтээд жужаан гэгчийн улаалзаар нь биеэн далдсан болохоор халтай харахад тэднэ байгааг мэдэхээ бэрх. Дэрэдхийн хэвтэж байсан нөхөр Чүшоуийн уруу харвал биеэн маш сайн далдсан учраас ов ойрхон байсан бич ядаж олж үжив. Манай өхөр пүү дайснаа жагсаалын байрыг жогсолтгүй нэргэж уулын нороогоос бөм бөм утаа баа гэж дайснаа жагсаалын байрын өмнө шугамын бэхлэлтнүүдийг хойн хойноос нь оруулан хаяж байва. Бид энэ байдлыг хараад бүрий болохыг тэсгэлгүй хүлээж бахын хантал байлдахыг дурлаа. Үдийн алдад дайснаа өхөр пүү галж эхэлээ. Сүмэн бидний хажууд үй үй дэлүрч байва. Дайснууд жагсаалын байрынхаа өмнө шугамын төлөө санаа амаргүй байвч манай цэргийн галын хүчнээ доогуур аимшиггүй ирж энэ хавийг нанжиж чадахгүй болохоор арга ус гал сэргэлт хийдэг аргаан хэрэглэв. Өхөр пуугаар нэг үе пуудаж өнгөргөөгөөд дайсан штач бөмбөх хэрэглөө. Хагтад гал авуулчаад дургун нь очиж хатаж сараалсан улаалж сараалж нарчхан нь штач эхэллээ. Гал тэтгэн манай өмнө тулж галын сүр дургунод нүрэг халаалж эхэллээ. Гэнэт хэрвснээ өнөр өнөртөгд хажуу тээс харуул ай жайлгүй хөрхи. Нөхөр Чүшоуийн хувцсад гал аавуулчаж бөхөө биеэс нь галын сур улалжаад салхины хүчинд гал нэн төргөн өрвөсч бөөм гал өвч биеийг нь ороогод авлаа. Энэ үед тэр хэрвээ гал дотроос нь өсвөрч гараад газарт хитэн тэхрүүлсэн бол би дээрх галаа нь унтаргаж болох байсан юм. Хажуудан хэвтэж байсан би хэрвээ гүйж очоод өрсөн байгаа хөвөнтэй хувцсыг нь хаг татсан бол мөн дайсан ханаа нь аварч авч болох байсан юм. Гэвч тэгэхэд хөрвөл бид уулын орой дээр дайснаа харуулдаа сэрэгдэх болно. Тэгвэл манай энэ нэг тасгийн эндэн үрэгдэж манай ард бөгсөн цэрэг ангийн нангийнх хохрол уучрахаар нь ул барам манай бэлгээсээр утсан нэг удаагийн байдгаанаа төлөвлөө бүрмсэн эвдэх болно. Энэ залуу байдагч яг тэсхийн нарагвай болходоон генэст гүйж босхо буюу хасгирхаас нь жовооч миний зүрх агшав. Нөхрийн хаан амдаарын стаж байхыг нь нөт халтраад харч цэталгүй харчаан буруулав. Гэтэл харгүй байж босоо тэлсэнгүй. Ямар нэгэн далдын хүч галиг генета унтаргах болов гэж гордон. Зүрхийг минь мохоо ухтагаар нчиж байх шиг шинэлгаан нүдийг минь нулус бүрхлөө. Тасхийн хаан нөхдийн амнас бөхсөм бөхөц хэргийн амнас байлгана ялтын төлөө дайчин хаан Чүшоуийн минь өхөр чөлөө мэт өгтө хөдөлгөлгүй хэвтэн. гал тэгүнэ бэй дээр хахас чаг илүү ночоод сай унтарав. Энэ агуу ихэ байлдагч амсгаал хураатлаа нь орноос нь ямахынд дийгч шилтсэнгүй. Гагчихүү ёолсэнгүй. Бүрэй болохын талд нөхөр чүүш оюуна өшөөгийг авья гэсэн хүнээ сэтгэлийг догдуулсан дайчин урай уул талд чуурадав. Бид чэд багдарам хэлэн хорсолоор гурван эснээ гуулыг дайрав. Дайсныг бут нэргэлээ. Чагаан үжихлээ эхэлж дайрснаас нь дайн төгөстөл хорхон мэрууд хэрэглэжээ. Би энэ өдөр 1952 оны 10 сарын 12-ын өдрийг хизээ үрд мартахгүй. Миний үлгэр энд төгслөө. Баяртай.
1: Манай чагийн чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг үүлэг маань энд хүрээд өндөрлөг.
2: Бөөжингийн чагаар 8 чаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
3: Аж амьдралын өндийн хани араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
2: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
3: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджуугаас иргэлэн явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн тагн учрамжлагж байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцхан уу хүндэт сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай араачгийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоны байрыг хуалчи. Манай араачгийн нэр нэвтрүүлэг Думд долгоны 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшүүнээ улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын Думд долгоны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хөшүү тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хияугш тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, Галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, Үүшин хөшүүнээ шарлигт FM 103.4, Олжиж болгосонд FM 93, Шанхайсан болгосонд FM 97.8, Улаан болгос, Мөнси болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, Шин болгос, Жиргаланд болгос, Дугуй тал болгос, Балгуун болгосонд FM 103.8, Шөжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн Манг, Инкбед FM 106.4-өөр дамжуулж байна.